natten. Den senaste musiken, den ska du få ut av mig, Emil Håkansson, i Vakenstudion. Eller ja, det behöver ju faktiskt inte nödvändigtvis vara den senaste musiken, eftersom det är du, lyssnaren, som väljer vad det är vi ska lyssna på. Skicka ett sms till 72250, inled meddelandet med Vaken, eller surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och kommentera din låtönskning.

0: Tamburan overseas. I rock my country, Jill Jonsson var det vi hörde där. Vi har en lyssnare som har ringt in och talat in en liten låtönskan. Vi ska ta och lyssna på det.
1: Hej, här var Robert från Kalix. Det är min födelsedag idag. Som jag börjar med att tillbringa i lastbilen. Men jag slutar nog snart. Jag har väl 3 timmar kvar kanske av arbetet. Jag skulle vilja höra sången Happy Birthday med Stevie Wonder för att fira min egen 56-årsdag. Tack för mig. Hej, hej.
0: Ja du Robert, innan vi spelar din önskelåt så måste jag först passa på och hälsa ett stort grattis på födelsedagen. 56 år, inte illa det. Jag vill också passa på att säga att jag faktiskt har börjat öva lite grann på trumpet och som av en händelse så har jag med den här trumpeten här i studion. Så jag tänkte att du ska få en liten födelsedagsfanfar här. Håll till godo, ska vi se. Ja, jag får väl fortsätta öva lite helt enkelt. Grattis på födelsedagen, Robert.

Happy birthday Stevie Wonder, som vi tillägnar Robert, som denna dag fyller 56 år. Ännu en gång stort grattis till dig, Robert. Vi har fått in en till önskning här ifrån Theodor i Floby, inom parentes utanför Falköping. Tack för det, Theodor. Då vet vi var Floby ligger någonstans. Han skriver att han ska gå på Håkan Hellström nästa fredag, och därför vill han värma upp lite innan han ska gå och lägga sig denna natt. Klockan är ju trots allt snart 2:15. Låten han har valt denna natt är Valborg. Så här kommer den.

Valborg, Håkan Hellström för Theodor som nu ska gå och lägga sig. En som inte ska gå och lägga sig däremot, det är Irene. Hon skriver så här: jag vill så gärna att du spelar den här låten för mig, men jag ska inte sova, utropstecken, utropstecken. Låten hon vill höra är nämligen Good Night Irene med Eric Clapton. En låt som är så bra i natta. Kramar från er trogna Irene.

0: Nu ska vi vara riktigt noggranna, så heter den ju faktiskt Goodnight Irene och inte Godnatt Irene som jag sa här tidigare. Eric Clapton var det vi hörde där.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

Just the way you are, Milky och David Guetta. Det är inte bara Robert som fyller år idag. Det gör även Evelyn, hon fyller 8 år. Det skriver morfar Stefan i inkorgen. Stort grattis till dig, Evelyn. Om du är vaken så här sent, är du inte det, då får morfar Stefan hälsa grattis till dig i efterhand. Han har en låtönskning också. Skriver att Evelyn, 8 år alltså idag, brukar sjunga med när hon hör låten En säng av rosor med Lasse Stefans. Så vi tar och drar upp den med en gång. Stort grattis, Evelyn. Om du är vaken så kanske du sjunger med. Annars får du sjunga med i efterhand.

Ja, Lasse Stefans är populära här i natt bland önskningarna. Det vi hörde nyss var ju en cover på Darins låt En säng av rosor. Och Angret, hon vill vända på det och höra en cover på en Lasse Stefans låt. Det är Molly Hammars version av Det regnar och regnar ifrån Så mycket bättre. Angret skriver också att Molly Hammar är fantastisk. Jag önskar att se henne i Skövde i höst. Så skriver hon också, jag fyllde år igår, vi ska ha kalas på söndag. Då önskar jag mig en biljett.

Hej, Jonna Solander från iPlus. Jag skulle bara vilja känna mig som 25 år. Jag är 72. Så lite tillbaka i tiden, och då skulle jag vilja höra en låt som kommer att göra att jag blir, känner mig som 25. Och den heter Wheel in the Sky med Journey. Snälla, spela den för mig. Ha en trevlig natt. Hej från iPlus.

Om du precis som Jonna har en låtönskning denna natt, då går det jättebra att plocka upp luren och ringa till 020-99-5500 och tala in ett meddelande därefter pipet om vilken låt du vill lyssna på och varför. Temat, det är helt fritt. Vill du inte ringa, vill du hellre skriva, då gör du det antingen på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 eller i ett mail till vaken@sverigesradio.se.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Så heter låten Summer Night City med ABBA. Dessförinnan hörde vi Esther som framförde Savage Love. Vi har fått en lång fin hälsning från Benkis. Han skriver:

0: Så här, tidigare i veckan gjorde jag en fantastisk roadtrip genom Värmland. Och ett av resans absoluta guldkorn, det blev besöket på Fridolf Rudin-museet i Munkfors. Där fick jag en mycket intressant och engagerande guidning av museets föreståndare Ove Clapson Karlsson, som med stor kunskap och värme berättade om Fridolfs liv och karriär. Besöket gav mig en ännu större uppskattning för en av Sveriges mest folkkära underhållare. Ett varmt tack till Ove för ett minnesvärt besök, och jag hoppas att ni i natt vill spela låten Om man inte har för stora pretensioner. Jag tycker att vi tar och låter Fridolf Rudin själv introducera den här biten.
1: Nu kommer en sångplatta utav mig. Jag ska sjunga. Och då ska man sätta en nytt stift. Och så ska man lyssna och höra på. Om man inte har för stora pretensioner.

toner. Första versen gick riktigt bra. Det var den jag sjöng för Toscanini. Toscanini, den där stora kapellmästaren, han var här. Och han blev så rörd så han sa det. Fridolf, sa han, vi säger du, sa han. Tack min kära Toscanini, sa jag. Nej, säg du, sa han. Tack ska du ha min kära Toscadudu, sa jag. Det är glatt på alla vis när man är på exercis. Helst för mig som tillhör Göranssons plutoner. Glad och trevlig sitt sätt gör han livet ljust och lätt, om man inte har för stora pretensioner. Det där var en elakhet emot Göransson, men det begriper inte han. Han har så svårt för att fatta så. Svenska filmer har jag sett, men så ofta man dem gett allt för hårda och för beska recensioner. Pressen jämt champagne vill ha, men pilsner det är också bra, om man inte har för stora pretensioner. Det där var en elakhet emot pressen. Nu kastar jag sten fast när jag sitter i glashus. Men jag säger det att den här versen, den skulle aldrig vara med. Men det är inte så lätt att göra en sån här platta, inte. Det är inte lätt, inte. Och det är nog inte lätt att höra på den heller. Nu kommer det en elak vers igen. Det går uppåt varje dag, och det tycker också jag, när jag ser på mina höjda skattekronor. När man skatten väl betalt kan man leva idealt, om man inte har för stora pretensioner. Det var en pik, det var en satirisk vers, en ren pik emot det nuvarande samhället. Det var en elakhet ifrån min sida. Nu kommer sista versen, den är bäst, för den är sist. Och nu slutar jag min sång, vacker visa är lång, och jag väntar blott på stora gratulationer. Sara Leander.

0: Thunder.
1: En bit från 1933, det här är inte illa, det måste vara den äldsta låten i natt om jag inte har räknat helt fel. Låtarna som önskas i det här programmet, de önskas ju av olika personer såklart, er lyssnare, och utav olika anledningar. Alla anledningar är okej och bra tycker jag, absolut. Nu är det Titti som har önskat att hon ska få höra låten Det är över nu med Gyllene tider, av en lite tråkigare anledning. Det är nämligen så att hon vill höra den för insikten att den som tog hela mitt hjärta inte alls var intresserad.

1995 är låten ifrån för att vara lite mer exakt. Nu har det blivit dags att backa bandet 10 år tidigare än så. Det är Kenneth som vill höra Sinéad O'Connor med låten Nothing Compares to You. Varför vill han höra den här då? Jo, den tillägnar han sin fru. För hon är och förblir mitt liv.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Om du precis som Kenneth har en låt som du vill använda för att hylla din fru kanske, precis som han själv gjorde, tveka inte då på att höra av dig antingen via vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 eller skicka ett sms till 72250, inled meddelandet med Vaken, eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se eller så plockar du upp den där telefonluren och gör på det gamla hederliga sättet och ringer 020 99 55 00. Talar in ett meddelande där efter pipet, så står jag redo här i musikarkivet.

0: Be Her, Ella Langley. Önskenatten är alldeles strax tillbaka. Först så ska vi få lite ekonyheter här i P3 och P4. Det är Daniel Wockner som står redo för att ge er senaste nytt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot klockan 3. Förslaget om att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare skrotas nu av internationella fotbollsförbundet FIFA efter den kraftiga kritik som förslaget fått. Fotbollsförbund i flera världsdelar har varit skeptiska och det finns även uppgifter om att inblandade investerare dragit öronen åt sig. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att stödet för FIFA-presidenten Gianni Infantino började svikta.
4: Now I've been hearing that Infantino was gradually losing support of the world of football from key figures. So this is an attempt by Gianni Infantino to try to retain the FIFA presidency by scrapping these plans.
3: Det här är ett försök av Infantino att klamra sig fast vid presidentposten i FIFA, säger Sky News sportreporter Rob Harris. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Det här uppger källor för CBS News. President Trump ska ännu inte ha gett sitt godkännande för attackerna. Iranska nyhetsbyrån Tasnim rapporterar att Iran kallar de amerikanska och israeliska planerna för vårdslösa och säger att det finns planer på vedergällning mot israelisk och amerikansk infrastruktur i regionen. Nära 24 000 människor är fortfarande hemlösa efter jordbävningarna i Venezuela förra månaden. Nu har landets parlament enhälligt godkänt en ny lag som ska göra det lättare att hyra fastigheter och bostäder, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hundratusentals hem i Venezuela står tomma och har inte hyrts ut på grund av restriktiv hyreslagstiftning som man nu alltså ändrar på. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och Emil Håkansson heter jag som kommer fortsätta hålla er sällskap här i Vakenstudion. I alla fall en timme till innan min eminenta kollega Erika Nilsen kommer och tar den här natten i mål. Det är ju önskenatt som vi ägnar oss åt. Har du en låt som du vill höra, tveka inte på att höra av dig.

to love somebody. Holly Humber Stone var det vi hörde där. Peter, han vill lyssna på Halkans affär med Janne Schaffer. För den låten, den hör man alldeles för sällan.

Ja, luftgitarren är aldrig mer närvarande när Janne Schaffer bränner av ett par solon så här mitt i natten. Vi fortsätter bland de inskickade önskningarna. Jag läser: hej Emil, jag vill att du dammar av en låt från förr. Jag skulle vilja höra Love Hurts med The Everly Brothers. Nasaret och Miss Li i all ära, men jag vill höra ursprunget. Tror inte den har spelats sedan 60-talet när den, om jag minns rätt, låg på 10 i topp. Så det är nog dags med lite nostalgi. Tacksam om jag får höra den i natt. Vänligaste hälsningar ifrån tant Solveig. Ska sägas att det var Solveig som skrev det där med tant själv. Inte mina ord.

0: Det här med love verkar vara ett genomgående tema här just nu för Peter. Han har önskat att få lyssna till Love of My Life i Brian Mays version. Med lilla tillägget, jag vet att Freddie gjorde den först, men jag älskar Brian Mays akustiska version. Till min kära då förstås. Jag har gjort mitt bästa för att ta fram rätt version till dig här. Håller tummarna att det stämmer.
1: Reason being that I can't sing it as well as its creator.

0: Jag måste säga att jag håller med dig här, Peter. Det här är en version av den här låten som jag inte hade hört innan. Den är faktiskt inte så illa, den heller.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Tjing tjing, hej hej, Funky Loffe och Sofie Norling. Åke, han vill minsann hylla en ikon här i natt. Ikonen heter Bonnie Tyler, låten heter Bitter Blue.

Vi rör oss raskt vidare från en ikonisk röst till en annan när Marianne har skrivit in hejsan. Inatt vill jag höra låten Forever Young med Alphaville. När jag hör den låten tänker jag på min pappa. För det var den första låten som jag hörde på radion när min pappa gick vidare.

Hej, ho. Benny här i Mora. Längtar att föra en Johnny Cash-låt. Och jag har en LP framför mig när han spelar in på Österåkers anstalt 1972. Men spela vad som helst. Hoppas att jag får höra någonting. Ha en trevlig kväll, bra program.

0: of fire. Ring of Fire, Johnny Cash. Hörrni, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar. Vi har många timmar kvar här som ska fyllas med er musik.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och Alfons Josefin, han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu, är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

Golden Hunter X. Ibland så är det så härligt när man ser en låtönskning och så är det bara helt självklart varför den här personen har önskat den här låten utan att man ens skriver det. Det är Johanna Hansson nu som har önskat en låt av Arvingarna. Kan ni gissa vilken låt det är Johanna har önskat? Just det, Johanna.

Hej vaken. Jag skulle så jättegärna vilja höra de sista ljuva åren med Lasse Stefanz och Kristina Lindberg. Den säger så mycket. Tack så mycket. Godnatt.

0: De sista ljuva åren, Lasse Stefans och Kristina Lindberg.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 av 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Chiquitita med ABBA. Här har du vaken med P3 och P4 önskenatt. Det kör vi rakt in i kaklet fram till klockan 06. Nu med nästa låt som heter Max och Nisse. Ja, du kan också precis som den här låten önska en låt, och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla på vaken@sverigesradio.se. Det går bra att ringa till oss. 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, då kan du ju bara önska en låt där, och så löser jag det. 2 timmar av önskanatt, det har vi att se fram emot. Ja, nu Max och Nisse, här kommer den.
1: Nu ska vi fortsätta med en låt som är betydligt färskare, som handlar om 2 stycken små djur som man kan klappa och som börjar spinna när man klappar dem. Den ena heter Max och den andra är Nisse. Ja, Max och Nisse.

Det där var Max och Nisse med Torsson. Här är du vaken med P3 och P4 som går med stormsteg fram till en nyhetsuppdatering som vi kommer få från Ekot. Men innan dess, då hinner vi inte med en önskelåt, men en uppmuntran till att du kan önska låtar i hela 2 timmar till. Här ska vi dock tuffa vidare med den här låten.

0: Vegas med Amanda Bergman här i Vakanatten. Nu har det blivit dags för oss att få en nyhetsuppdatering och det får vi från Ekot och Daniel Våckner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ryssland har också i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med ballistiska robotar. Enligt lokala myndigheter har minst 4 personer dödats och ett 10-tal skadats. Ukrainas president Zelensky har vädjat till sina allierade om mer luftvärn som patriotrobotar som kan skjuta ner inkommande ryska robotar. Amerikanska bolag har satsat enorma belopp på AI-utveckling, men nu utmanas det av Kinas satsning på öppna och billiga alternativ. Christian Landgren är vd för Berget AI.
4: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
0: Eftersom de kinesiska öppna varianterna laddas ner och körs av användarna själva behöver bolagen bakom modellerna inte investera stora belopp i datahallar, till skillnad från de amerikanska konkurrenterna som har slutna varianter.
4: Nu kommer Kina att erbjuda någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
0: Öppna modeller har en fördel på så sätt att de ger företag bättre kontroll över den egna datan och minskar det beroende som finns idag av amerikanska molntjänster. Samtidigt finns det stora risker, säger AI-experten Johan Falk i Ekonomiekot Extra.
5: Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller spridet desinformation.
3: Reporter Hanna Malmodin. Det fortsätter att vara ovanligt torrt i delar av Storbritannien. Enligt preliminära siffror ser juli ut att bli den torraste julimånaden på 190 år, både i England och Wales. Bakgrunden är att det varit varmt, soligt och nästan inte kommit något regn alls i vissa områden, enligt den brittiska motsvarigheten till SMHI, som beskriver läget som exceptionellt. Ekot med Daniel Våckner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är den 1 augusti, lördag, och vi ska tuffa vidare här med önskenatten. Det betyder att du bestämmer musiken och jag spelar. Mitt namn är Erika Nilsson och du önskar låtar genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Det är många alternativ här. 020 99 55 00 är då telefonnumret. Och så finns vi på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och vet ni vad? Nu är det nog klagat på att vi spelar så himla dålig musik i radio. För nu är det faktiskt du som får vara med och påverka hur det ska låta här i natten.

Och precis så där heter låten också, Tiden den läker alla sår. Eller snarare ska jag säga, Tiden läker alla sår. Precis så där är titeln, med Fanny Avenon. Vi ska tuffa vidare här i önskenatten, och nästa önskelåt kommer från Robert från Stenkulle. Hej mitt i natten, skriver Robert. Hej på dig. Kan du spela Snart skiner Poseidon med Joel Almé? Det skulle göra mig glad. Naturligtvis kan jag göra det.

Snart skiner Poseidon med Joel Almé här i Vakennatten. Denna tidiga lördag morgonen, det är den 1 augusti. En ny månad har tagit vid med allt vad det innebär. Kanske är det så att du tar en ny månadsstart som typ ett litet mini-nyår. Så brukar jag tänka ibland. Vi pustar ut och vi tänker, ja, men då startar vi om igen. Och kanske med nya löften, kanske med nya mål, kanske med nya ambitioner. Sen samtidigt så tänker jag sista sommarmånaden som är officiell. Kan vi väl bara slappa lite också. Vi ska fortsätta däremot, oavsett vad det är, med önskenatten här. Det betyder att du önskar musiken och det är jag som spelar den. Och vi har fått ett meddelande från Dan. God morgon Erika, vilken underbar morgon. Du, det håller jag med om. Jag tycker att det känns så där himla pirrigt. Som ett litet, ja, som jag sa, litet mini-nyår. Lite, så fortsätter Dan att skriva. Lite finstämt i denna tidiga morgonstund. Someone Like You med Adele skulle nog funka, en bamsekram till vakenfamiljen. Dan, en stor kram till dig också. Och givetvis så spelar vi Someone Like You med Adele.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Don't You Know Who I Am med Jessie Ware. Och innan dess lyssnar vi till Someone Like You med Adele. Nu har vi i studion fått sällskap från Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. Vad har du att berätta för oss?
1: Jag har ingenting att berätta.
0: Men det är ju jättepositivt, är det inte det?
1: Det betyder ju att alla kör försiktigt där ute, ja. Så jag är väldigt nöjd.
0: Ja,
1: det är
0: jag
1: när jag har någonting att säga som det kan bli lite tråkigt liksom.
0: Mm.
1: Det tycker jag.
0: Men om man nu är ute och kör på våra vägar, hur hör man av sig till er?
1: Det gör man någonting? Genom att ringa. Ringer man direkt så svarar min kollega istället, för jag har inte riktigt hunnit dit då. Men 020 999 444.
0: Ja, men det låter kanon. Vad bra, kör försiktigt där ute.

Och den meningen är också titeln på låten Ain't Today med Saga Ludvigsson. Här har du vaken med P3 och P4. Klockan har slagit 3. Ja, nu ska jag hålla tunga rätt i mun. 04.23, så att vi börjar närma oss 16:30 på morgonen. Den 1 augusti är det idag, det är lördag. Och vad pysslar vi med? Jo, vi har önskan att det betyder att du bestämmer hur det ska låta här i natten. Och önska musik, det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter din önskelåt. Det går också bra att mejla oss till vaken@sverigesradio.se. Vill du ringa? Då har vi ett telefonnummer hit också. Då är det 020-99 55 00. Och så finns vi såklart på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Du kan precis som nästa låt som kommer att spelas nu också önska din låt. Och sen så uppskattar jag ju små motiveringar. Det känns lite mer personligt och härligt om ni berättar varför ni vill höra just den låten. Vad tänker ni på? Kanske ni vill dedikera den till någon? Listan kan göras lång. En motivering hade varit på sin plats. Men här och nu ska vi lyssna på Rytmen av ett regn. En bra låt det här.

Millas mirakel med rytmen av ett regn. Vi tuffar vidare i önskenatten och nästa låt som har önskats kommer från Mats som skriver: hej, sitter och kör norrut i svenska sommarnatten. Åh, vad jag hade velat byta plats med dig nu, Mats. Det finns inget bättre än en svensk sommarnatt. Det är så vackert, och så ser man den där soluppgången och hur himlen börjar ljusna till. Nej, det är helt otroligt. I och för sig så kör du norrut. Det kanske inte ens är mörkt där du är. Inte, vet jag. Men otroligt är det. Sommarnatt, svensk sommar. Det finaste vi har. Vidare då till Mats önskelåt som gärna skulle vilja höra låten Yellow med Coldplay. Naturligtvis så ska vi spela den. Mats, kör försiktigt.

Yellow med Coldplay här i önskenatten. Vidare ska vi till en låt som heter, ska vi se om ni kan ta vem artist är bakom det här. Titeln är Crazy Crazy Nights. Vem tror ni det kan vara? Kan det vara Kiss? Så kan det faktiskt vara.

Crazy Nights med Kiss. Nästa önskelåt, den heter När kärleken kom med Thomas Ledin. Gud vad jag svamlar här nu. Jag börjar bli trött här i natten också. Men jag ska ta en klunk vatten, skärpa till mig och här ska låten spelas.

Kärleken kom med Thomas Ledin och Höga Kusten Kapellet. Här i Vaken, det är lördag den 1 augusti, starten på en ny månad och mycket att se fram emot. Framförallt så ska vi vidare med att spela önskemusik du önskar och jag spelar. Nästa låt kommer från Sörens önskan som skriver Hej Vaken. Några som frågar efter vad det är för färg på kärleken, det är Lilly och Sussi som undrar i What's the color of love, låten som ofta är förknippad med Prideveckan i Stockholm som avslutas idag med paraden. Tack på förhand med vänliga hälsningar från Sören. Mycket riktigt, idag i

I Stockholm så avslutas Pride-veckan med en parad i alla himmelsfärger, eller regnbågens färger ska jag snarare säga. Är det i Stockholm så får du ta en titt på den. Om inte annat så kan du tänka dig hur vackert det kan se ut genom att lyssna på den här låten.

Crazy. Och nästa låt, ja, den önskas från Björn. Spela gärna Almas med Randy Crawford. En fantastisk låt som spelas sällan i radio nu för tiden. Vet du vad, Björn? Här kommer den. Så, ja, sällan kanske den spelas, men ibland så.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot först om planerna som skakat fotbollsvärlden i veckan. Nu vänder FIFA och kommer inte sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino är pressad och försöker klamra sig kvar vid makten.
3: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power.
2: Allt fler säger att de har tappat förtroendet för Infantino, säger sportjournalisten Rob Harris. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen, där uppger källor för CBS News. Men USAs president Trump ska ännu inte ha godkänt planerna. I Ukraina har minst 4 personer dödats efter nya ryska robotattacker mot Kiev i natt. Attacken är den andra mot huvudstaden på 2 dygn. Sverige, flera personer har förts till sjukhus efter att ett traktorsläp med ett 20-tal personer på välte på en väg utanför Borlänge under natten. En man är allvarligt skadad och 6 personer har lindriga skador enligt Region Dalarna. Larmet om olyckan kom vid 12:30 i natt. Det är oklart vad som orsakat den. Det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har nu lämnat olycksplatsen. Fartyget togs i beslag av polisen efter olyckan och befälhavaren har anhållits misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. En kvinna och ett barn omkom i båtolyckan. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Som har en hel timme av önskemusik att se fram emot. Det betyder ju att du väljer musiken. Ja, jag spelar den. Så det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva Vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla till oss. Det går naturligtvis bra till vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Och om du kommer till röstbrevlådan, ja, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och hörni, jag tycker det är mycket trevligare när man får en låt som ni gärna vill att jag ska spela, men också med en liten motivering. En hälsning, eller vad hittar du på just nu, eller vad tänker du på när du hör den här låten. Ja, det kan vara lite vad som helst. Allt är välkommet. Men som sagt, en hel timme. Du bestämmer hur det ska låta här den här tidiga lördagmorgonen den 1 augusti.

I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Nästa önskelåt som vi ska få kommer från Peter som gärna vill höra Jag vill ha en egen måne, som titeln är. Och de flesta av oss kan lista ut vem artisten är. Peter, du ska få lyssna till den. Och med motiveringen som du skriver, mår så bra då. Må väl till alla där ute. Du också, Peter. Här har ni Ted Gärdestedt.

0: Teddy Arestad med Jag vill ha en egen måne. Ska jag rätta mig själv och säga Teddy Arestad och inget annat. Med det så tar vi oss vidare och vi ska kika in hos trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut i vårt avlånga land?
1: Jo, men läget är lugnt. Alldeles nyss kom det in ett ärende dock som jag kan passa på att dra här. Då är vi på riksväg 40 mellan Borås och Göteborg i höjd med Bollebygd i riktning mot Göteborg. Där ska det vara en död grävling på vägen och en del däckrester. Personal är på väg ut dit. Annars så flyter det på bra. Skulle det vara så att du ser någonting där ute, ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack själv.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström, och innan dess så lyssnade vi till Murder on the Dance Floor. Här har du Vakan den här tidiga lördag morgonen, och för dig som precis har stigit upp så önskar jag dig god morgon. Klockan närmar sig 5:20 på morgonen, vi är bara några sekunder bort från det. Och till dig som precis ska gå och lägga dig för att du har haft nattjobb eller annat åtagande, så önskar jag dig god natt. Här tuffar vi vidare, och det gör vi med önskemusik. Det betyder att du önskar och jag spelar. Ja, och precis så där har Oskar gjort, som har hört av sig till oss via mail där mailadressen då är vakan@sverigesradio.se och skriver: hej Vakan, hej Oskar. När en kompis lurade med mig för att se The Big Boss på Stockholms stadion 1990, tror jag att det var, hade jag ingen relation till Springsteen egentligen. Visste såklart att E Street-bandet med bland annat saxofonisten Clarence Clemons var legendarisk, men inte mer än så. Efteråt var jag som alla andra såld. Snälla, ta mig tillbaka till den där försommarkvällen genom att spela öppningslåten Tunnel of Love. Givetvis så kommer den här.

Tunnel of Love med Bruce Springsteen. Nästa önskelåten har önskats från Inga-Britt som skriver: hallå där, hej på dig. Efter 55 år sedan snubblade vi på varandra och har hållit ihop sedan dess. Så det var 55 år sedan du snubblade ihop med någon som du har hållit ihop med sedan dess. Det låter ju helt fantastiskt. Spela Stumbling In med Suzy Quattro med flera. Låt oss, livskamraten, frukostdelaren, snubblaren och mig. Ja, fantastiskt. Då får ni den här låten. Hoppas ni sitter och äter frukost i den just nu. Hallå.

Stumbling in med Suzy Quattro med flera. Nästa önskelåt, den kommer från Tina i Uppsala med morgonhälsning. God morgon vaken, god morgon, god morgon. När jag var ung samlades vi ofta på borgen KFUM i Uppsala. Alltid var det någon som hade med sig gitarr. Minnet från den tiden, det är bara ljus. Tänker ofta på den tiden och hur lätt allting kändes. Ingen oro för framtiden. Önskar höra Bonnie B med Jerry Lee Lewis som var populär då 1965. Och du, Tina från Uppsala, här kommer den. Och hoppas nu att du kan få lite ljus in den här tidiga morgonen och tänka tillbaka på den.

Stopp! Ja, ni som gillar Sten och Stanley. För i helgen då är det 50 år sedan Margareta Hitten nådde Svensktoppens första plats. Och med anledning av den så gästar gruppen mig på söndag, och det gör även Harpo. Och han avslöjar att han motvilligt sjöng in sin hit Movie Star på svenska. Och så en sedvanlig aktuell lista i Svensktoppen med mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11 i P4.

Ja, mitt hjärta en rebell med Petra Marklund, och innan dess lyssnade vi till Bonnie B med Jerry Lee Lewis. Här har du vaken natten. Kanske har det varit bättre på sin plats att säga vaken morgonen, för nu är det en del ändå som har stigit upp där. Det vi pysslar med här, det är att du önskar musik och att jag spelar den. Vill du vara med och önska en låt, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Vill du höra av dig via våran mailadress, så gör det genom att skicka ett mail till vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att smsa till oss. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Sa jag smsa? Jag menar ju såklart ringa. Om du vill ringa, och kommer du till röstbrevlådan då, ja, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Men hörni, vi tar det där igen, va? Så, för att inte ha några frågetecken, för att du ska få din låt spelad här den här tidiga lördag morgonen den 1 augusti, så ringer du till telefonnummer 020-99-55-00. Och där, röstbrevlådan, du vet vad som gäller. Du talar in ditt meddelande och din önskelåt. Sms till 72250. Vi finns också på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och jag försöker göra mitt bästa och hinna med så många önskelåtar som jag bara kan. Så håll i, håll ut. Hör av dig igen om du känner att du inte har fått din låt spelad ännu, och så försöker jag få till din låt att den ska spelas just här den här tidiga morgonen. Nästa låtönskan, det är en låt som heter Rosor med Pernilla Andersson, och det är Roger som sitter med en kopp kaffe och lyssnar, och så vill han gärna höra den svenska versionen, och såklart, här kommer ju den.

Rosor med Pernilla Andersson. God morgon säger jag till dig precis som till dig som precis har stigit upp, och god natt till dig som ska gå och lägga dig på grund av nattarbete eller annat. Jag fick ett mail här förut också som var att en hälsning till alla som har jobbat natt på flygplatsen. Så hej till er alla där ute som har jobbat natt. Heja, heja er. Vidare i natten med den här önskemusiken eller den här tidiga morgonen, och nästa låt ska vi få som har önskats av Ida. Låten den heter Pretty Woman, och ni kan återigen få gissa artisten. Jag tycker det är lite kul att köra det här spelet, att ni får vara med och gissa lite om det, eller få en liten stund av

0: I just can't make you love me. You know I can't.
1: Tack ska du ha. Pretty Woman med Gary Moore. Tuffar vidare, det gör vi önskenatten. Du bestämmer musiken, jag spelar den. Ett meddelande har vi fått från Alma som är 5 år och sitter i bilen från Stockholm upp till mormor och morfar. Och så hoppas jag att jag uttalar detta korrekt i kyrktåsja. Som önskar låten Lush Life med Sara Larsson. Det skulle göra henne väldigt, väldigt glad. Hör du, Alma, kör försiktigt. Eller jag hoppas inte att det är du som kör, men föräldrarna eller vem det nu är som sitter bakom ratten. Och så hoppas jag att du får en väldigt, väldigt mysig tid hos mormor och morfar. Här kommer Lush Life.

Lush Life med Sara Larsson. Vi tar oss vidare och vi har fått ett meddelande från Brian som skriver: kan du spela någon låt med Kim Larsen? Tack på förhand, Brian. Det är fantastiskt när jag får välja helt fritt ibland också, men ibland kan det bli lite överväldigande också. Jag kan inte riktigt bestämma mig, men jag kom fram till den här låten med Kim Larsen. Jag hoppas att den här duger, Brian.

Mitt om natten med Kim Larsen. Ja, då vill jag passa på att tacka alla som har varit med och önskat låtar den här natten. En ny chans, ja, den kommer imorgon, så inte hänga läpp om inte din låt har blivit spelad här under natten. För idag blir det till och med, eller imorgon snarare ska jag säga, så har ni en ny chans. Nu snart blir det nyheter från Ekot följt utav retromusik. Men först ska vi lyssna till End of the World med Miley Cyrus. Inte så mycket retromusik det här.

0: End of the World med Miley Cyrus här i vakennatten / morgonen. Nu ska vi få nyheter och de ska vi få från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först i Ekot om planerna som skakat fotbollsvärlden i veckan. Nu vänder FIFA och kommer inte sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino är pressad och försöker klamra sig kvar vid makten.
4: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power.
3: Allt fler säger att de tappat förtroendet för Infantino, säger Rob Harris. I Marocko har minst 70 personer gripits efter de senaste dagarnas migrantkris vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. De gripna personerna utreds för bland annat mordförsök, mordbrand och skadegörelse. Igår kväll samlades hundratals demonstranter utanför Marockos ambassad i Madrid i protest mot gränsstormningen. Här hemma avslutas idag Pride-paraden i Stockholm. Klockan ett förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson.
5: Vi är 4-5 pers som ses varje år på hotellrummet, dricker lite bubbel, fixar oss och sen så drar vi till paraden. Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut.
6: Stockholm Pride är Nordens största Pride-parad. Måns Axelsson är festivalledare och han tror att det kan bli ännu fler deltagare i år.
7: Varje dag slår vi rekord från de senaste åren. Vi tror ju att många visar sitt extra solidaritet sedan det hemska attentatet i Berlin i söndags.
6: Andreas Forsén Jonsson är en av dem som vill visa sitt stöd efter terrordådet under Pride-firandet i Berlin, där en person dödades och 29 skadades.
5: Du får inte ge vika för att då har terrorn vunnit. Men jag skulle ju ljuga om jag säger att jag inte tänkte igår när det var helt fullsmockat på Pride District att vart är nödutgångar och det var mycket poliser.
6: En annan som ska gå i paraden är Karin och det var länge sedan hon gick i den.
8: Det är ganska stor del beror på det som hände i Berlin ganska nyligen. Jag känner att det är viktigt att utnyttja de tillfällen som ges att göra oss synliga.
3: Reporter här Thea Regell. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var nyheterna från Ekot klockan 6. Marta Einerstam, Karis.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Nu börjar den sista timmen tillsammans här i vakennatten, eller ja, jag kanske snarare ska säga vakenmorgonen. Lördagen den 1 augusti där vi ska spela retromusik. Och först ut, det är Donald Fagan med IGY. Titeln, den står för International Geographic Year. Ett internationellt forskningsår i slutet av 50-talet som präglades av framtidstro. Låten fångar den där känslan av att allting var möjligt. Och här kommer den.

IGY med Donald Fagen. I nästa låt hör vi tre musikikoner i samma låt. Emmylou Harris, Dolly Parton och Linda Ronstadt med sin version av To Know Him is To Love Him, en klassiker som skrevs redan 1958.

To know him is to love him. Tre röster som verkligen kompletterar varandra. Emmylou Harris, Dolly Parton och Linda Ronstedt. Nu blir det svenskt och vi ska till Sverige. Två av våra mest välkända artister möts när Titiyo och Thåström sjunger Gnistrande snö. Det passar väl nu mitt i sommaren? Eller, kanske det gör, för vi är på väg mot slutet av sommaren.

0: gnistrande snö med Tio och Tåström. Nu tillbaka till 70-talet och Didi Jackson som blandade disco med science fiction och skapade sitt alldeles egna sound i Atomic Lover. Vi lyssnar.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

Automatic Lover med Didi Jackson, och rymddisco får vi väl ändå kalla det, var verkligen ett signum under den tiden. Vidare så med Paul Simon och Wristband. Låten den bygger faktiskt på en verklig händelse om en musiker som skulle köpa kaffe och blev utelåst från backstageområdet. Allt för att han saknade rätt band kom han tyvärr inte in igen. Ja, så kan det gå. Men en låt senare så lät det så här.

Wristband med Paul Simon här i Vakan, och det är retromusik som ska spelas i lite mer än en halvtimme till. Nu blir det musik från Kap Verde. Cesaria Evora kallades den barfota divan. Hon fick namnet eftersom att hon alltid uppträdde barfota på stora scener världen över. Det var som en symbol för solidaritet med de fattiga och för att hon helt enkelt inte gillade skor.

Sådär med Cesaria Evora här i Vaken som spelar retromusik. Och från Kap Verde till Stockholm och Peter Jöback med Stockholm i natten. En titel som passar fint när natten sakta övergår till morgon. Precis där vi befinner oss just nu. Kanske spelas den här lite för sent. Något tidigare hade varit bra.

Stockholmsnatt med Peter Jöback. Och nu till Frankrike där Luan fick sitt stora genombrott både som skådespelerska och som artist. Och Avenir är en av hennes största hits.

Luan med Avenir som Avenir. Min franska, den kanske inte är den bästa uppenbarligen. Och för den som undrar så betyder titeln faktiskt framtid på franska. Det har jag givetvis googlat mig till. Men nu ska vi ta oss vidare till en klassiker och Lou Reed. Lou Reed med Perfect Day med sin gripande melodi och poetiska text kan både tolkas som en hyllning till en fridfull dag och en mörk skildring av ett beroende. Reed själv har kommenterat texten med att även om han var beroende av heroin vid den tiden så handlade låten om en underbar dag tillsammans med någon som du älskar. I hans fall, hans dåvarande fru.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Perfect Day med Lou Reed. Och nu blir det lite mer tempo igen. Viola Wills gjorde den här låten till en riktigt stor hit på 80-talet. Och den är fortfarande en favorit på många dansgolv. Kan ni gissa vilken låt det är? Såklart är det Gonna Get Along Without You Now.

Bridges som har ett sound som ofta får folk att tro att musiken är betydligt äldre än den faktiskt är. Här kommer Better Man.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Regina Spektor med Samson, som är känd för att skriva låtar som känns som små berättelser. Nu ska vi vidare i retroprogrammet och musiken, och det blir med Lars Winnerbäck.

Granit och Morän med Lars Winnerbäck. Vi avslutar retropasset, men med en sista låt. Det hinner vi med. Och den får vi från Tina Turner med låten Golden Eye.

0: Precis, så där ska ett retromusikpass avslutas. Tina Turner med Golden Eye. Vi här på Vakenredaktionen, vi har kommit till punkten där vi ska tacka för natten. Nu härnäst står det nyheter på schemat och de får vi från Ekot.
1: Här är Ekot lördag morgon. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för ryska robotattacker. Minst 9 personer har dödats och ett 20-tal har skadats enligt lokal räddningstjänst, rapporterar AFP. Det här är den andra ryska robotattacken mot Kiev på 2 dygn. Efter hårt motstånd meddelar FIFA att planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare skrotas. Det beskedet gav ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att projektet har skapat splittring, vilket inte var avsikten. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger att Infantino nu är pressad och försöker hålla sig kvar vid makten.
2: This is Infantino very much on the rocks now trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power after 10 years. So now he has abandoned this project.
3: Förslaget väckte starka reaktioner från flera håll. Efter ett krismöte i torsdags hotade samtliga 55 medlemsländer i det europeiska fotbollsförbundet UEFA att bojkotta VM om FIFA inte backade. Även Nord- och Centralamerikas och Karibiens fotbollsförbund meddelade att man inte accepterade FIFAs förslag. Och samma besked kom från Asiens fotbollsförbund. Dessutom avgick FIFA-ordförandens seniora rådgivare, amerikanen Carlos Codeiro, från sin post i FIFA i protest mot planerna. Rob Harris igen.
2: There was so much criticism of this project, the way it was conceived in secret, the way it was selling off shares in the crown jewels of FIFA, their flagship competitions, the World Cups, and it had raised concerns about who was benefiting financially from this.
1: Rob Harris, sportjournalist på Sky News, Moa Bäckman, reporter. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen, det uppger källor för CBS News. Men USAs president Donald Trump ska ännu inte ha godkänt planerna. Här hemma har flera personer förts till sjukhus efter att ett traktorsläp med ett 20-tal personer på välte på en väg utanför Borlänge under natten. En man är svårt skadad och 6 personer har lindriga skador enligt Region Dalarna. Larmet om olyckan kom vid 00:30 i natt och orsaken till olyckan är ännu inte klarlagd. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett molnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekots klockan 7, Marta Einstam Karis.
4: Ja, god morgon. Det här är Ring så spelar vi med mig, Pernilla Månsson-Kolt.

0: Ja, som sagt, god morgon. Det är den 1 augusti. Är det inte fantastiskt? Per och Pelle har namnsdag. En gång i tiden fick även Pernilla vara med på den här dagen och ha namnsdag, men så är det inte. Nej, Pernilla har flyttats till ett annat datum, så det kan vi inte fira. Och jag har redan den här morgonen hunnit hälla kaffe på mig själv 2 gånger, så att det är en sån där morgon. Och så är det jobb måndag på måndag för mig. Men det är då det. Nu har vi 3 timmar framför oss när vi ska göra ring, så spelar vi. Och då behöver man en slutsiffra för att vara med. Den drar vi på en gång. Så du som vill vara med i det här programmet och berätta om din underbara morgon, om du har spilt kaffe på dig själv eller inte, du ska ha 44 i slutet på ditt eget telefonnummer. 44, det är morgonens första slutsiffra, och då kan du ringa 020 21 22 23. Men vi börjar med Rebecka Rådsäte. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Har du hällt kaffe på dig själv den här morgonen, undrar jag?
1: Tack och lov inte.
0: Nej.
1: Sluppit den.
0: Ja, det var inte så farligt. Men du vet, det första som händer, man får springa och byta sin t-shirt. Och det andra som händer, det är att man redan har kommit till jobbet och hela byxbenet är fullt med kaffe.
1: Ja, men så typiskt. Så småbarnsförälder kan jag relatera.
0: Ja, jag förstår. Jag hör faktiskt att det är någonting som låter där bak.
1: Ja, hon är redo att köra ring, så spelar vi nästa vecka.
0: Underbart. Hon är välkommen att göra det. Du, berätta, vad ska ni göra idag, ni två?
1: Men vi ska ner på, det är ju festival här i Östersund, så vi ska ner på Stråket och titta på karuseller och ballonger och fina vädret och käka god mat.
0: Och vad underbart. Vad är det för en festival?
1: Storskyran.
0: Den har jag aldrig hört talas om. Vad är det för någonting?
1: Nej. Ja, men den har jag hållit på. Den är ganska ny här. Sen 63 tror jag att jag lärde mig igår. Så då är det musik, god mat, festivaltält. Och så är det, det kör ju hela veckan, så att man kan gå ner. Det är så här hemvändartider, så att man går ner och träffar en massa gamla vänner.
0: Jag hoppas du förstår att jag vet vad det här är. Storsjöyran. Jag vet, eller rättare sagt, det är ju ett namn som...
1: Den är ju
0: som...
1: lite ny på marknaden där, så det är ju 63
0: typ. Den är ju väldigt ny. Vad roligt. Vad är det för någon... Är det artister och sånt som du siktar in på att du ska lyssna på då?
1: Ja, men jag var lite sugen på att dra ner igår. Då var det både Thomas Stenström och Maskinen, jag ville säga. Men det vart inte... Ikväll var inte, eller i och för sig, ikväll är det presidenttalet. Ja, vi får se.
0: Vi får se. Vad spännande du.
1: Det är sommar. Fint väder.
0: Fint väder. Och din lilla dottern, var hon...
2: Det är vinter.
0: Ja, det är vinter, säger hon, hör jag.
1: Ja.
0: Ja. Är det vinter i Östersund?
1: Ja, tycker du att det är vinter? Det har ju varit årets kallaste sommar eller något på... Jag vet inte om det var 22 år eller någonting. Alltså det var det 10 grader och grått halva sommaren. Det var så tråkigt väder.
0: Alltså
1: nu är det sol, får man passa på.
0: Nu släpper jag ner min haka här i Skåne, för vi har nog haft motsatsen.
1: Ja.
0: Alltså så fruktansvärt varmt.
1: Klimatförändringar.
0: Ja, eller hur? Nej, alltså jag har så brun gräsmatta, och den bruna gräsmattan, den var brun redan innan midsommar, och så har det varit. Alltså. Det har nästan inte kommit något regn alls. Vad konstigt och orättvist det är. Vi kunde ju ha delat på det här, du och jag.
1: Jag har knappt röda jordgubbar. Alltså det var det så kallt.
0: Men då tänker jag, då har du det kvar. I oktober,
1: ja,
0: då kan ni plocka de där jordgubbarna som äntligen har mognat. I bästa fall, eller hur?
1: I bästa fall.
0: I bästa fall.
1: Man kan hoppas.
0: Man kan alltid hoppas. Du, vad säger du om att vi kastar oss över de här, vår uppgift? Vi har ju en uppgift.
1: Vi är så redo.
0: Bra. Vilket nummer vill du ha på morgonens allra första fråga?
1: Alltså vi satt upp och pratade lite, och jag tror att det blir 50.
0: Bra.
1: Sista frågan.
0: Absolut sista frågan. Du kan det här, du vet ju precis.
1: Ja.
0: Du, rubriken nu då?
1: Mm.
0: Bamse med smutskläder.
1: Bamse med smutskläder, yes.
0: Ja. Och då är det så här att det står så här. Efter sommarens fotbolls-VM så blev Norges storstjärna Erling Braut Haaland viral när han kom hem med ett uppstoppat djur i famnen. Vad var det för ett djur?
1: Alltså det vet jag inte. Men Bamse med smutskläder.
0: Ja, ta det på rubriken.
1: Tvättbjörn.
0: Rebecka, vilken morgon du har.
1: Vad var det rätt?
0: Ja, det är absolut rätt. Underbart. Mamma, du klarar det så bra. Absolut är det tvättbjörn. Smutskläder är tvätt och Bamse är en björn. Tvättbjörn.
1: Men vad roligt. Vad bra.
0: Stort coolt. Grattis. Då skickar vi presentkort till dig.
1: Tack snälla. Gud, vilken start på morgonen.
0: Det var väl underbart. Nu blir det festivalläge och då måste vi ha lite låt fram tills festivalläget går igång. Vad ska vi spela för dig nu?
1: Ja, men alltså, då drar vi igång med en sån här låt som startar morgonen bra. Måneskin med Beggin.
0: Nu, vi kör den på en gång. Drar och så vi säger vi grattis till dig och ha en väldigt mysig lördag.
1: Tack detsamma. Lycka till med kaffefläckarna.
0: Tack snälla, det torkar så fint här nu tycker jag. Ha det så gott.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Det där är sant. Ja, det var sant.

0: Måneskin Beggin, speciellt för Rebecka Rådsäter då i Östersund, som faktiskt klarade av att komma på att det var tvättbjörn, en liten uppstoppad tvättbjörn som Erling Braut Haaland kom hem med efter fotbolls-VM. Grattis till dig, Rebecka, och jag ska bara påminna om då att slutsiffran är 44, det är det du ska ha i slutet på ditt eget telefonnummer. Då kan du ringa till oss 020 21 22 23. Ja, men vi tar oss till Vännäs. God morgon, Monica Hansson.
1: God morgon.
0: God morgon. Hur står det till den här härliga lördagsmorgonen?
1: Jo, tack. Det står till jättebra faktiskt.
0: Jaha. Varför ja. Det?
1: Ja, jag vet inte varför. Det är 1 augusti och ja, det känns väl hyfsat bra.
0: Så härligt. Nu är det snart vardag igen. 1 augusti och semestern är över.
1: Ja, men jag är ju pensionär, så för mig är det liksom vardag varje dag, höll på att säga.
0: Semester varje dag heter det väl?
1: Ja,
0: heter det
1: inte så? Jag har semester och vardag varje dag. Och jag kan inte skilja på om det är måndag eller fredag eller lördag eller söndag.
0: Nej, är det bra eller dåligt att man inte kan skilja på dagarna sådär?
1: Det är faktiskt ganska bra, men ibland kan det vara lite dåligt för att om man har bokat in någon tid så... Ja, till fristan eller så kan det bli lite problem. Man inte riktigt vet vilken dag det är.
0: Nej, exakt. Man måste ha någon form av system som man i alla fall kontrollerar vid behov. Vad det är
1: ja,
0: för
1: men dag. Precis. Absolut, absolut.
0: Du, vad gör du i Vännäs idag då, Monica? Vad ska du hitta på?
1: Ja, idag ska jag faktiskt ta och plocka in lite körsbär. Jag har en ganska stor buske som den, ja, det mognar lite allt eftersom, så att jag ska plocka in lite bär och sådär, så att lite röda vinbär och ja, så att det blir lite lugnt idag.
0: Ja, vad skönt. Gör du saft av det där sen, eller vad gör du utav dina bär?
1: Ja, jag brukar faktiskt göra sylt. Ja. Körsbärssylt är jättegott faktiskt.
0: Ja, håller helt med. Körsbär är lite sådär på undantag nu för tiden. Det är ju synd. Det är inte så många som sätter körsbärsträd och sådär.
1: Nej, och det här är bara en buske, så att det är liksom inte något jättestort träd och sådär. Så nej, men det är mysigt att ha lite grann faktiskt. Jag har lite buskar och sådär. Så och plommonträd har jag, och i år kommer jag få ganska mycket plommon faktiskt.
0: Gott! Men du, det här med att du bara har buske, det är bra, då slipper du hålla på att dra fram stege som man kan trilla ifrån.
1: Ja, plommonträdet är jag ju tvungen att ha stege. Men förra året så hjälpte kajorna mig.
0: Ja, de är ju bussiga. Va? De är ju bussiga.
1: Ja, bussiga, jag vet inte riktigt. Men det var enkelt att ta upp, jag fick plocka dem från backen, så det gick jättebra.
0: Ja, jag förstår. Men du, har du så där mycket så att du står och syltar och saftar nu fram till november?
1: Ja, alltså jag gör ju sylt av plommonen, för det är jättegott faktiskt. Och sen fryser jag ju in givetvis. Mm. Jag håller inte på så jättemycket med sylt och saft, men alltså jag tar hand om det jag har, om jag säger så. Ja.
0: Det är ganska många som inte gör det, som har träd och har buskar och inte riktigt vet eller orkar, tror jag, ta hand om det man har.
1: Nej, men så är det ju, men ja, man gör så gott man kan.
0: Exakt. Det är det man gör. Man gör så gott man kan, och det ska du få visa nu att du gör, Monica, för vet du vad vi har kommit till? Du fnissar. Du fnissar.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Vilket nummer vill du ha då?
1: 14.
0: Den ska du få. Den ligger och väntar på dig. Och då är rubriken: trivs och retirerar. Trivs och retirerar. Här kommer den. Vad heter den värmländska herrgård där den svenska Nobelpristagaren i litteratur Selma Lagerlöf föddes och växte upp?
1: Ja, men det är ju Mårbacka.
0: Ja, men du behövde inte fundera väldigt länge på den.
1: Nej.
0: Nej, du har vunnit presentkort, så grattis.
1: Tack så mycket.
0: Så lätt var det för dig, Monica. Kul! Trivs och retirerar. Då var det ju så här att trivs man så mår man, och retirerar så backar man. Mårbacka.
1: Ja.
0: Fiffigt! Vad kul! Kul att få skicka presentkort till dig, Monica. Nu vill jag bara veta, vad ska du bjuda på för musik så här på slutet?
1: Ja, vi har haft lite diskussioner, jag och producenten. Så att det blir någonting med gruppen Accept.
0: Jaha, Accept. Då ja. Kör vi den då. Vad säger du om låten Kill the Pain?
1: Ja, det var en av dem som jag föreslog.
0: Ja, du vet, det var den som vann tydligen.
1: Ja.
0: Ha det så gott, Monica. Hälsa till Vännäs.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det så gott. Hej då.
1: Hej då. Hej, hej.

0: Kill the Pain heter låten, except gruppen och Monica Hansson i Vännäs var det som önskade den.
1: Det här är Ring som spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Och vi tar oss vidare, vi ska till Frölunda. God morgon Jan Blidberg.
3: Hej, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Tysk hårdrock spelade vi alldeles nyss. Men ja, nu ska vi spela Lasse Stefans.
3: Ja, jag hade tänkt det. Det är ju alltid trevligt med lite blandning på musiken.
0: Helt rätt. Håller helt med dig. Mm. Vad är det med Lasse Stefans då som gör att du tycker att de är...
3: Ja, jag tycker det är ett bra band, ett bra gäng. De har väldigt blandad musik och de har ju gjort jättemycket musik. Så att det finns att lyssna på alla varianter.
0: Ja, men du, de har ju gjort jättemycket musik för att de har hållit på jättelänge också.
3: Alltså, jajamensan.
0: De startade ju... Vet du när de startade? Kommer du ihåg?
3: Ja, exakt vet jag inte, men det är nog lite drygt 50 år nu, va?
0: Ja, jag tror kanske till och med att det kan vara närmare 60, förstår du. Jag undrar om inte de var någonstans där på 60-talet, slutet.
3: Ja, till och med det kanske jag. Mm.
0: Det är fantastiskt i alla fall. Började repa i något, repade i något hönshus och alltså, historien är ju fantastisk.
3: Det är roligt när artister kan orka hålla igång och alltihopa detta. Sen de har ju haft lite ombyte i bandet och så, men det är väl sånt som händer. Och sen tyvärr var det ju någon som blev sjuk nu för ett tag sedan och sådär. Men det hoppas vi att det rullar på ändå.
0: Men det är ganska många band där man får ta in någon ny och ersätta när jag menar, har man hållit på så länge så är det ju inte så konstigt.
3: Nej, absolut inte. Absolut inte det.
0: Dansar du till Lasse Stefans då? Är du sån som åker runt och går på,
3: nej,
0: på dansställena?
3: Jag dansar inte speciellt mycket och inte bra heller. Jag brukar själv säga att jag har två vänsterfötter så att det är som det är.
0: Ja, men då ska man träffa någon med två högerfötter, vet du. Då brukar det lösa sig. Ja, har du gjort det då?
3: Både jag och nej har jag gjort det. Jag har... Min fru och jag, vi har varit gifta lite drygt 51 år så att det passar väl något snarare i alla fall med fötterna kanske.
0: Ja, vad bra. Men är ni dansglada? Alltså, gillar ni att dansa?
3: Min fru gör det verkligen, eller gjorde rättare sagt innan vi råkade ut för det tråkigheter för några år sedan. Men annars så tyckte hon om att dansa och då naturligtvis var jag med också och dansade.
0: Ja. Jag var på konsert här om kvällen och jag blir alltid så avundsjuk på när det står par framför en som faktiskt som kan hålla i varandra och dansa. Jag är ju liksom uppvuxen när man skulle lära sig när man dansade själv. Alltså diskodanseran så. Mm. Så jag är väldigt förtjust i att dansa. Men jag blir helt nervös när någon ska hålla i mig och försöka styra mig. Jag tycker inte alls om styrdans.
3: Nej,
0: jag vill bestämma själv. Jag tänker inte, jag kan inte snurra. Då får jag också tre vänsterfötter. Det går inte.
3: Då kör du ihop så ordentligt.
0: Ja, det gör det. Det måste vara någon som är väldigt pedagogisk och får mig att fatta vart jag är på väg. Om det ska funka.
3: Nej, det är nog håll om med dans som jag tycker mest om och trivs bäst med. Och bugg och disco, det är inte så där mycket för mig. Men så är det ju. Vi är ju olika.
0: Vad fint det var. Håll om mig dans. Det är ju väldigt sällan jag dansar håll om mig dans.
3: Okej.
0: Men det är lördag, det är 1 augusti.
3: Ja.
0: Man kan ju börja ikväll.
3: Ja, vi får väl se här vad det blir. Idag blir det väl lite trädgård och lite sånt mitt på dagen, men annars vi se vad köket har att erbjuda ikväll. Kanske lite grill, det vet man inte om vädret håller sig.
0: Exakt, lite grill och sen lite håll om mig dans.
3: Nej, det blir det inte.
0: Men, det blir det inte, nej. Vi stannar där helt enkelt. Det är inte tvunget att det blir håll om mig dans, det är inte alls tvunget. Jag tänkte mest på mig själv att jag skulle försöka få till något sånt. Vi får väl se.
3: Ja, det får du väl se och testa kanske.
0: Ja.
3: Om du har någon att greppa i närheten.
0: Ja, det är väl just det. Att just idag har jag kanske inte det. Men det får väl... Jag får sätta det på listan helt enkelt.
3: Sätta det på önskelistan, ja.
0: Exakt. Jan, vad har du för nummer i tanken när du ska få en fråga av mig?
3: Ja, vi tar väl 44 i och med att det var det som var slutsiffran.
0: Bra. Bra val. 44, och då är rubriken så här.
3: Oj.
0: Ja, det är superchans på 3% kort det här, förstår du. Så att rubriken är Skiva i Havsvik. Skiva i Havsvik.
3: Okej.
0: Okay. Nu ska du föra frågan. I söndagens Sportspegeln så uppmärksammades det 14-åriga superlöftet Julia Fors, som trots sin unga ålder redan skördar stora framgångar på den internationella proffstouren. Hon har dessutom två raka SM-guld i bagaget. Mm. Och den här sporten som hon utövar, den går ut på att med så få kast som möjligt placera ett plastredskap i en korg som är försedd med kedjor. Mm. Och nu undrar jag, vad heter den här snabbt växande precisionssporten?
3: Discogolf.
0: Ja, du är ju helt underbar. Det är ett litet, en liten bokstav för mycket där, men jag tänker godkänna det i alla fall.
3: Ja, discgolf kanske.
0: Ja, exakt. Det var för att vi pratade så mycket om dans innan som det blev discgolf.
3: Men... Ja, det blev det, vet du. Du har hockat in på det spåret direkt.
0: Ja, discgolf heter det, precis. Mm. Och du har vunnit 3 presentkort, Jan.
3: Ja, det tackar vi för.
0: Grattis, vilken start på morgonen, vad härligt.
3: Ja, det blev en rivstart innan kaffet.
0: Ja, verkligen. Vi ska förklara det här, skiva i Havsvik. En skiva, en disk, det betyder skiva. Och, ja, en golf, det är ju en geografisk benämning på en havsvik. Så då blev det skiva i Havsvik, disk.
3: Det var ju fyndigt, det var nästan som det var en göteborgare som hade gjort det.
0: Vet du vad, det kan vara så att det var en göteborgare som skrev det här. Det kan okay. vara så, Jan. Ja. Du kan ha helt rätt i det. Mannen i spegeln med Lasse Stefans.
3: Det låter jättebra. Det tackar vi för.
0: Ha det så gott.
3: Det är samma. Ha en bra dag. Tack,
0: tack
3: mycket.
0: Detsamma. Hej då.
3: Tack. Hej då.
4: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln, Lasse Stefans, Jan Blidberg i Frölunda var det som önskade. Vi tar oss till Roslagen. God morgon, Rosmarie Mattsson.
2: God morgon, god morgon.
1: Åh, beskriv nu, hur är den här morgonen i Roslagen?
2: Ja, den är solig och varm.
1: Och den bästa sommaren ni någonsin har haft, eller?
2: Nej, det brukar väl vara fint.
1: sa hon ja. I Roslagen. Är det så? Brukar det alltid vara fint i Roslagen?
2: Ja, oftast, om man vill säga.
1: Ja, ah, vad skönt. Du vet, Den här morgonen så startade vi med samtalet med en kvinna i Östersund som har haft den sämsta sommaren någonsin. Så orättvist det är, tänker jag. Vi har det så torrt i Skåne.
2: Ja, precis. Det är väl torrt här också, men det är fint i alla fall.
1: Ah, vad härligt. Jobbar du eller är du ledig eller hur är det?
2: Nej, jag gick av mitt nattpass igår morse. Så nu är jag ledig i helgen.
1: Ja, vad skönt. Och vad jobbar du då när du jobbar natt?
2: Jag jobbar på Danderyds sjukhus, på ortopeden.
1: Har ni mycket att göra på just nätterna?
2: Ja, det är faktiskt mycket att göra. De är ju nyopererade och de har ont. Det är att göra hela nätterna.
1: Ja. Springa med painkillers och vad mer gör ni?
2: Ja, man har ju sina runder och ja, de har ju ont. Så man ser till dem helt enkelt.
1: Ja. Har du brutit dig någon gång själv? Har du brutit något ben eller en arm eller något?
2: Ja, då, båda fotlederna.
1: Är det så?
2: Och handleden.
1: Är det sant?
2: Ja.
1: Hur har du lyckats göra det? Fråga.
2: Ena gången så var jag ute med hunden och gick på en sten och halkade omkull.
1: Ja.
2: Och andra gången så cyklar jag. Och så brukar jag...
1: Ja, fortsätt.
2: Ja, och så brukar jag säga till patienterna att ofta så har man ju mycket... Man har ju så mycket saker som äldre.
1: Ja.
2: Och då så brukar jag säga, tänd lampan och lyft på fötterna, brukar jag säga till dem.
1: Ja.
2: Men själv så gick jag in i badrummet här för något år sedan och halkade in i mattan och rakt ner i golvet och bröt handleden.
1: Men för helst. Jag tänkte säga att jag har aldrig brutit mig någonstans. Det kommer säkert, jag fattar ju det. Det kommer väl säkert, man kommer inte klara sig undan det. Men gör det, har du större förståelse för dem som du tar hand om på nätterna då? För att du själv har...
2: Ja, men absolut.
1: Ja.
2: Ja, men så är det ju.
1: Du vet hur det känns.
2: Du själv ligger där för att det är...
1: Ja.
2: Men du, ingen höft eller så än i alla fall. Så att, ja.
1: Nej, jag tänker så här. Det där kommer, tänker jag. Det kommer. Ja, man kommer inte klara sig utan det. Får du någon semester i år då? Eller är det bara...
2: Jag hade midsommarveckan. Då var jag ledig. Men nu ska vi ha i 11 september ska vi åka till norra Frankrike. Till Champagne-distrikten.
1: Oj, vad roligt.
2: Ja, det ska bli jättetrevligt.
1: Så kul. Ska du åka dit och poppa korkar eller vad ska du göra för någonting?
2: Ja, man får väl se lite grann. Man får väl åka runt och se vad som finns.
1: Ja.
2: Och inhandla kanske.
1: Och dricka sig, provdricka med smaka menar jag. Smaka.
2: Ja. Smaka på lite.
1: Hur ska en champagne vara om du ska gilla den?
2: Inte för söt.
1: Nej.
2: Utan lite torr och god.
1: Mm. Kall och gratis som Churchill sa, eller hur?
2: Ja, precis.
1: Ja, då är de som bäst. Vi får väl se. Är det kampanjfrågor du helst vill ha? Vi får se vad det blir. Men vilket nummer vill du ha?
2: Vi får se vad det blir. Vi får se om min man får sitta och lyssna in i rummet. Så
1: får ni se om ni kan hjälpas åt. Vilket nummer ska vi ta?
2: Vi tar nummer 25.
1: Den ska du få. Och då är det så här att rubriken är resliga misstag. Resliga misstag. Här kommer frågan. Om du är på en bondgård och får en tjuga i foten, vet inte om det är någonting som händer dina patienter på ortopeden. Jag undrar, vilken typ av redskap orsakar den här smärtan?
2: Oj.
1: Ja, vad är en tjuga helt enkelt som man kan få i foten?
2: En spik i foten.
1: Ja, det skulle det kunna vara, men jag låter dig få fundera tills betänketiden är slut. För det är inte en spik i foten, det är någonting...
2: Högaffel!
1: Det var väl tur att du kom på, för det är ju större än spik i foten kan man säga.
2: Ja, jag blir det.
1: Ja, eller hur? Du, då vet du det nästa gång när de kommer och säger att jag fick en 20 i foten, då vet du att det är en högaffel.
2: Det var det högaffeln som var framme.
1: Ja, och det är en speciell typ av högaffel, för den har två klor, förstår du?
2: Ja,
1: precis. Andra högafflar kan ha fler klor, men en högaffel eller en 20 har två klor.
2: Ja, får jag hälsa?
1: Ja, gör det.
2: Jag har en moster i Paris som heter Birgitta. Och hon lyssnar på er varje lördag.
1: Nej men, älskade Birgitta. Mm. Tack för det, det är klart att vi ska hälsa.
2: Hon är 83 år. Och hon lyssnar, hon har en sin lilla telefon som, eller radio som hon lyssnar på.
1: Då hälsar vi till henne riktigt ordentligt. Och det här är ju låten du har önskat, Final Countdown med Europe.
2: Tack,
1: då kör
2: så
1: vi
2: mycket.
1: Ha det så bra, Birgitta.
2: Ja men det är samma.
1: Rosmarie, hej då.
2: Ja, hej då, hej.

0: Rosmarie Mattsson var i Roslagen som önskade The Final Countdown med Europe. Och det här med då resliga misstag som var rubriken, det betyder ju då högaffel var rätt svar. Resliga är höga och misstag är fel. Högaffel blir det då. Ja, jag ska påminna om att slutsiffran är 44. Och har du det i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och vi tar oss till Fagersta. God morgon, Anders Jonasson.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Ja, hur står det till den här morgonen? Är det bra?
3: Ja, men det är jättebra. Det ser ut att bli en fin dag här med fint väder. Så att det ska bli härligt. Det har varit lite mulet några dagar. Men nu är det klarblå himmel och lite vind. Så det ser ut som det ska bli en helt underbar dag.
0: Och vad passar man på att göra då, där du är?
3: Ja, men då dels ska vi väl fortsätta med lite projekt här på landstället. Vi håller på och bygger ett staket, men sen får vi se till att ha tid för hundpromenad och bad och så där också.
0: Ja, vad härligt med landstället. Jag tyckte nästan man fick någon slags... Det blev en romantisk bild som du målade upp. Det räckte med att du sa bygga staket så kändes det lite härligt.
3: Ja, men det låter ju som ännu ett av alla de här ganska enkla projekten som blir mycket mer komplicerat än vad man tror när man börjar. Så att, jag håller på att bygga en bastu också parallellt, eller det som kanske ska bli en bastu. Och förra året la jag 45 minuter och hittills i år har jag lagt 30 minuter. Så att vi får se om det blir någon tid alls den här sommaren på det evighetsprojektet.
0: Men vad underbart att ha det tempot och inte känna att man har en hårdare deadline, kan jag säga.
3: Ja, det var ju ett bra sätt att se på det.
0: Ja,

0: men det var skönt att åka till landstället och koppla av. Men det betyder väl också att du kanske inte har ett jättestort behov av den där bastun då, om du inte bygger mer och oftare på den?
1: Nej, det kanske är så. Det kanske är ett skapat behov. Men man ser ju fram emot den och drömmer om att den ska vara klar. Så tids nog blir den klar.
0: Berätta hur den ska se ut då och var befinner den sig i den här bastun? Är den precis vid sjön?
1: Nej, den ligger här på tomten bredvid fritidshuset som vi har. Så att den ligger 20 meter ifrån ungefär på en liten kulle och kommer vara i en liten glänta där. Så att det kommer bli ett jättebra ställe att basta på. Det kan ju vara ganska mycket snö här uppe på vintrarna också. Så att ser fram emot långa bastubad på vintern här.
0: Ja, och vilken vinter tror du att den är klar då? Alltså, pratar vi... ja, alltså...
1: jag säger så här, jättesnart kommer den vara klar.
0: det blir ju nya vintrar hela tiden, så att det kan ju... behöver ju inte ta den första vintern i och för sig.
1: Nej, nej, vi får väl hoppas att det är snart då. Så, men ja, man vet ju aldrig.
0: Vad betyder landstället för er då? Eller för dig?
1: Ja, men jag ska vara ärlig och säga, det betyder mycket för oss, men det betyder jättemycket för min fru. För det är hennes föräldrar som har byggt det och hon har vuxit upp här, så att hon har tillbringat all ledig tid här uppe.
0: Ah.
1: Men för mig är det också viktigt att kunna åka iväg till och ladda batterierna. Så. Men framförallt för min fru är det jätteviktigt.
0: Och det här bastuprojektet, är det någonting som din fru har initierat eller är det du?
1: Nej, det är mitt lilla kärleksprojekt här på landet.
0: Då tänker jag att hon kanske är glad om du bara sysselsätter dig där uppe i gläntan på kullen.
1: Jag tror inte jag ska kommentera det.
0: Nej, jag förstår. Vi ska inte kommentera det. Så om en liten stund så ska vi spela The Ark. Är det en grupp som du gillar?
1: Det är inte, absolut inte ett av mina favoriter. Men jag gav Pernilla i julklapp här konsertbiljetter till The Ark på Dalhalla i början på sommaren. Så var vi där och tittade på dem och det var en sjujäkla konsert. Tyckte det passade bra att fortsätta på The Ark-temat. För det var en riktig upplevelse att se dem.
0: Då ska vi köra The Ark om en liten stund. Men när du säger Pernilla fick, då är det inte jag alltså, utan det är en annan.
1: Jag missade den. Min fru Pernilla. Ja. Men inte den här gången.
0: Nej, synd. Nej. Jag hade gärna gått och sett The Ark på Dalhalla. Men vi ska ta en fråga istället. Och då vill jag veta, vilket nummer ska du ha?
1: Nummer 29.
0: Den ska du få. Och då är 29. Ja, superchans. 3 presentkort har du chans att vinna. Jajamän. Rubriken är Julius Caesar. Och här kommer frågan. Sommar i P1 har haft samma signaturmelodi sedan 1960. Den skrevs av Sten Karlberg 1952 under en seglats i Stockholms skärgård.

0: Ja, du känner igen den där. Och då undrar vi, vad heter operasångerskan som Sommar pratade igår?
1: Vad heter operasångerskan som Sommar pratade igår?
0: Rubriken är Julius Caesar. Jag tycker den här är fiffig, måste jag säga. Den här frågan är väldigt fiffig.
1: Ja, det är bra. Men frågan är romare, kejsare.
0: Ja, nu är du väldigt nära. Fast det är ju inte rätt alltså, men du är ändå på någon slags väg mot.
1: Ja.
0: Alla vägar bär till.
1: Nu försöker de ringa här till oss och det går ju inte så bra att ringa till.
0: Nej, exakt.
1: Pratar i telefon.
0: Exakt, vad är det för vänner som inte förstår?
1: Nej, hur tekniken fungerar. Nej, jag tror vi får nog skicka de presentkorten vidare till någon som behöver dem. Ja, det är hårt, men det är ju så livet.
0: Julius Caesar är ju en
1: kejsare.
0: Ja, som bodde i
1: Rom.
0: Ja, exakt. Du sa ju det så fint. Men det här är svaret då. Hon heter Elin Rombo.
1: Jag fick det precis från mamma på sms här, men det duger inte.
0: Förlåt mamma, du har försiktigt.
1: Jag får tacka henne så mycket. Ja, det var bussigt.
0: Och då undrar man, vadå Rombo? Jo, men Julius Caesar, han var alltså Rombo. Förstår du? Ja, boendes i Rom.
1: Ja, de bodde ju mest i det där palatset vid Medelhavet.
0: Ja, exakt. Så du vill lägga in en protest mot... Jag tar det med producent.
1: Nej, det blir bra så. Ja.
0: Du, men, Anders, ibland så har man det med sig. Du var ju på rätt väg i alla fall. Men du nådde inte hela vägen till Rom.
1: Nej.
0: Men ha det så fint. Och här kommer The Ark. Det är ändå fint.
1: Det är det. Tack så mycket.
0: Ha det så gott.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej.

It takes a fool to remain sane med The Ark. Anders Jonasson i Fagersta var som önskade den. Och jag ska dra en ny slutsiffra nu, tänker jag. En ny slutsiffra för dig som inte tycker att 44 var så mycket att hänga i julgranen. Nu hänger vi upp en kula där det står 18 istället. Har du 18 i slutet på ditt eget telefonnummer, så är du välkommen att ringa hit. Telefonnumret är 020 21 22 23. Jimmy Karlsson i Skövde, han önskar en låt. Han vill att vi ska spela Gamla väg, en gammal låt av Alf Robertson, men den här gången är det Anastasia som gör den.

0: kan du släppa in Anastasia, Jesper Lindell och Björn Olsson är det som sjunger. Ja, det är kanske inte är Alf Robertsons gamla dänga, utan det är John Denvers gamla dänga, om vi ska vara petiga. Men Alf Robertson gjorde låten på svenska. Vi ska påminna då om att slutsiffran är 18 för dig som vill ringa in hit. Och telefonnumret är 020 21 22 23. Just nu har vi ett presentkort i potten, så det kan ju vara alla anledningar att kasta sig över en telefon. Nu när klockan har blivit 8.
1: God morgon från Ekot. Först om migrantkrisen vid gränsen till den spanska exklaven Ceuta. De flesta som tagit sig från Marocko till Ceuta har nu återvänt till Marocko, uppger spanska myndigheter. Ekots utsända i Spanien, Sara Assarsson, vad är det senaste?
2: Ja, som du säger så har de flesta återvänt nu. Det är fortfarande lite oklart hur många som finns kvar inne på spanska territoriet, men runt 20 000 tror vi. Och igår kväll var det stora demonstrationer utanför Marokkos ambassad, och det är framförallt högerextrema grupper. Det har också kommit rapporter om att i sociala medier att högerextrema grupper uppmanar folk att åka till Ceuta och försvara Spanien. Så det är det senaste, men det har inte kommit några fler rapporter om fler som försöker ta sig över.
1: Det säger Ekots utsända i Spanien, Sara Assarsson. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för ryska robotattacker. Minst 9 personer har dödats och minst ett 20-tal har skadats, enligt lokal räddningstjänst, rapporterar AFP. Det här är den andra ryska robotattacken mot Kiev på 2 dygn. Efter hårt motstånd meddelar FIFA att planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare skrotas. FIFAs ordförande Gianni Infantino gav beskedet i natt.
3: I ett uttalande skriver Infantino att projektet har skapat splittring, vilket inte var avsikten. Han skriver att syftet alltid har varit och alltid kommer att vara att förena och förbättra, och att förslaget därför inte kommer att gå vidare. Beslutet att skrota förslaget välkomnas av Asiens fotbollsförbund, AFC, som representerar 47 medlemsländer. De säger att alla initiativ som kan påverka den globala fotbollen måste diskuteras öppet och i god tid med fotbollsförbunden och andra berörda parter. Rob Harris, sportjournalist på Sky News, säger till kanalen att Infantino nu är pressad och försöker hålla sig kvar vid makten.
4: This is Infantino very much on the rocks now, trying to save his presidency, given that I've been hearing escalating calls of a lack of confidence in Infantino to stay in power after 10 years.
3: Förslaget att sälja delar av VM väckte starka reaktioner från flera håll. Efter ett krismöte i torsdags hotade samtliga 55 medlemsländer i det europeiska fotbollsförbundet UEFA att bojkotta VM om FIFA inte backade. Även Nord- och Centralamerikas och Karibiens fotbollsförbund meddelade att man inte accepterade FIFAs förslag. Och samma besked kom från Asiens fotbollsförbund.
1: Reporter Moa Bäckman. USA och Israel planerar en omfattande attack mot iransk energiinfrastruktur i helgen, det uppger källor för CBS News. Men USAs president Donald Trump ska ännu inte ha godkänt planerna. Här hemma avslutas idag Pride-paraden i Stockholm. Klockan 1 förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson.
5: Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut. Men jag går också för alla de som står bredvid och hade önskat att de gick in i marschen istället. Självklart går jag för dem över 60 länderna där du dödas för att du är gay.
1: Efter att det upptäckts afrikansk svinpest hos vildsvin i sydöstra Finland finns det nu en oro för att smittan ska spridas till Sverige. Lantbrukarnas riksförbund säger till TT att det bara är en lastbil eller en korvmacka bort. Viruset är dödligt för svin men smittar inte människor. 2023 drabbades Fagersta i Västmanland av ett utbrott av afrikansk svinpest. Då avlivades över 100 vildsvin och ett område fick stängslas in för att hindra smittspridningen. Så avslutar vi med vädret. Idag så blir det mest soligt väder i Götaland och i Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen den blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekot, Marta Einstam, Karis.
6: Tack så mycket för det, och morgonen fortsätter med Ring så spelar vi med mig, Pernilla Månsson-Kolt.

0: Ja, ring så spelar vi, och hit får man väldigt gärna ringa om man vill vara med och prata i radio, önska en låt och tävla om lite presentkort. Och man behöver då en slutsiffra på sitt telefonnummer. Eller alla har ju en slutsiffra, men vi drar lite slutsiffror för att inte alla ska ringa samtidigt. Och då är det så här att vi har dragit 18 just nu. Så har du 18 i slutet på ditt telefonnummer, välkommen och ring. Telefonnumret är 020-21-22-23. Maria Isberg i Nossebro, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Ett presentkort i potten har jag också, ska jag säga. Hur känns
1: ja,
0: det?
1: Ja, det är bra om man skulle vinna, men det är inte så troligt.
0: Jo, vad är det för inställning? Ta fram vinnarskallen, det är klart att du gör. Eller hur?
1: Ja, jo, det hade ju varit trevligt.
0: Ja.
1: Det hade varit trevligt, ja.
0: Du, alltså, jag har förstått att du jobbar i djuraffär.
1: Ja, jag har en djuraffär.
0: Du har en djuraffär?
1: Jag har en djuraffär, så vi säljer lite akvariefiskar och lite sånt.
0: Ja. Mm. Vad är det roligaste? Är det mest akvariefiskare eller har du andra djur också?
1: Ja, vi har lite papegojor och så föder upp.
0: Ja, ni föder upp papegojor?
1: Jajamän.
0: Berätta för mig om papegojornas liv, är du snäll?
1: Ja, vi har dem ju i stora voljärer, så de går in och ut som de vill.
0: Ja.
1: Sitter parvis och ja, de är ute året om de vill och inne och liksom och har ett behagligt liv med stora burar och så.
0: Ja, när du säger att de är ute, de är inte utomhus utan de är fortfarande inomhus? Eller?
1: Nej, de har ett fågelhus och då kan de välja om de vill vara inne i värmen eller om de vill sitta ute. Och ju mer det spöregnar, ju gladare blir de.
0: Är det så? De gillar regn?
1: Då hänger de upp och ner och duschar. Det tycker de om. Mm.
0: Är det här papegojor som kan tränas att prata? Eller? Hur är det med det?
1: Några utav dem är ju väldigt duktiga på att lära sig att prata och härma och ljud och allting.
0: Ja. Märker man det tidigt vilka det är som är sugna på att lära sig sånt?
1: Ofta så är det ju de här när man har dem sittande i familjen. Våra har vi ju nu för uppfödning då, liksom då vill man inte störa dem för mycket. Men sen när man säljer ungar och sådär och de bor i en familj, då lär de sig. Och Jacko är ju väldigt duktiga. Det är många fåglar som är duktiga på att lära sig att prata.
0: Vad är en Jacko som inte vet?
1: En grå Jacko är en grå papegoja med röd stjärt.
0: Ja. Är Jackosar bättre på att prata än andra?
1: Ja, de är de som har lättast för att prata, tror jag nästan.
0: Ja. Vad är det roligaste du har hört en papegoja säga?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Min mamma och pappa hade en grå jacka och den härmade ju alltid pappa. Och när så telefonnumret, så fort telefonen ringde, då svarade han och sådär liksom. Han tjattrade jämt.
0: Hur lät det då när han svarade med telefonnumret?
1: Nej, då svarade han 464. Ha, ha. Ja, hej då.
0: Men är det svårt att lära dem att prata? Eller snappar de bara upp det själva?
1: De snappar upp det själva. Gör de.
0: Så häftigt.
1: Så det är lite kul.
0: Nej, men när man har djuraffär så där som du har då. Har du även djur? Har du jackosar hemma till exempel? Eller nöjer du dig med att ha fullt upp på jobbet?
1: Nej, det är ju hemma som jag bara har fåglarna. Jag har inga fåglar i butiken just nu, men folk kan liksom beställa genom mig om det är så. Liksom. Men fåglarna är ju bara hemma på gården, så att säga.
0: Hur många fåglar har du då?
1: Ja, en 30-40 kanske.
0: Oj. Vilket chatter det ska vara. Vad roligt.
1: Ja, du, jag har legat och lyssnat på dem nu på morgonen, för de börjar rätt så tidigt, så jag vaknade redan vid 5 idag. Så man börjar bli lite trött nu.
0: Jag förstår. Vi har kommit till det här läget nu då, när du ska få slappna av med en fråga helt enkelt. Så vilket nummer vill du ha?
1: 13, om den finns kvar.
0: Den finns kvar. En typisk papegojfråga. Nej, det är det inte. 1% kort i potten och rubriken är spjällgardin.
1: Spjällgardin?
0: Ja, faktiskt. Spjällgardin. Ja. Handknutna mattor från Iran har fått sitt namn av landets tidigare namn. Vad var det officiella namnet på Iran fram till 1935?
1: Persien.
0: Du har helt rätt. Så lätt var det och du har vunnit 2 presentkort.
1: Oh, jag är
0: snyggt.
1: Faktiskt imponerad av mig själv.
0: Ja, det kan det vara. Vinnarskallen var framme. Spjällgardin, det är alltså en persien. Och persien är det officiella namnet fram till 1935 på Iran. Underbart Maria, grattis. Och vi skickar presentkort till dig och Björn Schiffs nu då.
1: Jajamän.
0: Kommer
1: nu blir det fart.
0: Nu blir det fart. Den kommer här.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Tack så mycket. Detsamma. Hej. Hej.

0: Maria Isberg i Nossebro var det som önskade Hooked on the Feeling med Björn Skifs.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Där vi är på en liten, ja, vad ska vi säga, en Sverigesurné. Där vi landar i Hängelholm just nu. Vi hängelholmar oss med Angelica Pantzar. God morgon.
3: God morgon.
0: God morgon. Hängelholm har jag döpt om det till.
3: Ja. Ja, men det är hjärnat, så det börjar på H utanför Ängelholm.
0: Tänkte det, vet
3: du. Så det är nästan rätt.
0: Ja, jag tyckte att jag var väldigt rätt då.
3: Och ja, exakt.
0: Vi ska spela en låt som är en lördagstradition.
3: Ja, det har blivit det här hemma. Vi har ju en liten 10 månader så här som... Ja, innan hon kom inte så började min sambo. Han lyssnar lite på Carl Pedal. Det är mycket rock här med Hannas. Men sen så blev det en liten... Ja, ett stående skämt att vi börjar lyssna varje lördag och så dansar vi fotdans med henne. Så hon börjar skratta till det faktiskt. Så det har blivit att det blir varje lördag nu.
0: Så varje lördag dansar familjen till Carl Pedals lördag?
3: Ja.
0: Ja.
3: När vi orkar. Ibland glömmer vi så då får vi dansa på söndagen istället.
0: Ja, eller ta den 2 gånger lite senare.
3: Ja, men exakt.
0: Underbart, men vi ska spela den så att vi inte liksom frångår den här fina traditionen.
3: Ja, men det låter toppen.
0: Den spelar vi sen. Vad händer för övrigt nu då den här lördagen i Hängelholm?
3: Vi har en kompis som är förväg hit. Vi har en som fyllt 30. Så vi sa lite, vi hoppas inte hon lyssnar, men jag tror inte hon brukar göra det. Så vi ska överraska henne.
0: Va?
3: En som fyllt 30.
0: Finns det människor som inte lyssnar på Ring så spelar vi på lördagmånader?
3: Jag vet inte, de sitter i bilen så det kan ju vara att de har kopplat in det.
0: Du, då får vi be henne stänga av nu då. Vad ska ni göra för henne? Är det överraskningar på gång?
3: Ja, det är lite. Vi ska ut och äta och sen ska vi få lite vinprovning.
0: Aj, vad kul!
3: Och hon tycker sånt är väldigt kul. Så, att, ja.
0: Så roligt!
3: Mycket häng i solen.
0: Häng i Hängelholm, det är det man gör.
3: Ja, ja. Exakt.
0: Eller hur? Du, vad heter hon som fyller?
3: Linnea.
0: 30 år.
3: Ja.
0: Kommer du ihåg när du själv fyllde 30?
3: Jajamän.
0: Ja. Hur länge sedan var det? Hur länge sedan var det då?
3: 3 år så kom jag fram till. Jag inte slutar räkna efter ett tag, känns det som.
0: Ja, yes, you bet att man gör. För man är tvungen, annars får man räkna tillbaka så långt. Men ja. Vad hände då, Angelica, när du fyllde 30?
3: När jag fyllde då var jag nog bara hemma. Men sen, vi har ju haft en liten tradition med kompisgänget att man får liksom en dag när man har fyllt 30. Så Aha. Vi åker ut allihopa och gör någonting som... Ja, den personen liksom tycker kul och så.
0: Vad kul. Så att, ja. Och vad gjorde de med dig?
3: Vi var iväg på Kungsbygget heter det. Så det är en liten, ja, de har rådel och zipline och ja, lite blandade sådana saker.
0: Kul.
3: Så, där. Ja.
0: Så du blev satt på liksom... På lina och sånt?
3: Ja, men jag bangar ur. Jag gillar inte den farten. Jag håller med marken. Det är bra.
0: Kul dag ändå. Hoppas ni får lika roligt idag.
3: Jo, men det tror jag säkert.
0: Hoppas du vinner presentkort nu också när vi ska testa dig.
3: Det hade ju varit kul.
0: Vilket nummer ska vi testa?
3: 42. Nu finns det kvar.
0: Vi tar 42. Och då är rubriken... Nu ska vi se om den vaknar här nu. Rubriken är Sil med slag. Sil med slag. Och här är frågan. Golvet på en båt kallas för vanligen för däck. Men det finns också ett annat namn för golven i ett fartygs olika utrymmen. Så som hytter och maskinrum och så. Och då undrar jag, vilken är sjötermen för den här typen av golv?
3: Durk, säger min sambar.
0: Han är snabb.
3: Ja,
0: på att svara.
3: Han var halvvägs genom frågan så började han viska.
0: Viska en durk,
3: ja.
0: Durk.
3: Ja, exakt.
0: Du, tänker du svara durk då?
3: Ja, det tänker jag göra. Jag litar på han.
0: Va?
3: Jag litar på han.
0: Han har helt rätt. Durk är rätt svar och du har vunnit presentkort. Grattis!
3: Ja, tack så mycket.
0: Rubriken sil med slag, det kunde lika gärna vara durkslag.
3: Ja, det är klart.
0: Eller hur?
3: Ja.
0: Väldigt roligt, Angelica.
3: Ja.
0: Grattis till dig. Ska vi köra tack lite mycket. Lördagstradition nu då för familjen Pantzar?
3: Ja, de står redo.
0: Ja. Det gör Carl Pedal också på skittallriken. Han kommer här.
3: Super.
0: Hoppas
3: tack
0: ni får
3: mycket.
0: En fin lördag.
3: Tack själv.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Det här är lördagstraditionen i familjen Pansar. Angelica ringde alldeles nyss och berättade att denna låt, Carl Pedals lördag, det är den man dansar till på lördagarna hemma hos henne. Och vi ska ta oss vidare i Sverige till Bandhagen. Och där bor Marta Näsén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Jag tror, eller jag vet, att du är hittills morgonens, jag får jag lov att säga det, äldsta inringare.
1: Ja, det tror jag säkert att jag är.
0: Ja, du har ju uppnått en ålder som ganska, inte många gör faktiskt, ärligt talat.
1: Ja, av någon konstig anledning så är jag gammal.
0: Berätta för lyssnarna, för jag vet ju. Hur gammal är du, Marta?
1: Jag ska fylla 101 den 7 september.
0: Det är helt... Det är, grattis i förskott, säger jag.
1: Tack för det, tack.
0: Tänk att du har levt ett helt sekel.
1: Ja, det kan man fundera över hur det går till.
0: Ja, du måste ju berätta det. Har du någon aning om hur det går till?
1: Nej, det är bara att hänga med.
0: Är det så? Har du levt extra sunt?
1: Ja, det kan jag nog säga att jag har. Jag har inte rökt och jag har inte druckit mycket och jag har varit väldigt mycket ute. Jag har gymnasiserat och jag har dansat och jag har arbetat hela livet. Så att jag har nog levt ett ganska sunt liv.
0: Ja. Ah. Och sen ska man ha tur i det där genetiska lotteriet också. Så att man...
1: Ja, precis.
0: Så ska man göra. Men Marta, man ska också, även om man uppnår 100, alltså att man blir så gammal, man ska också hålla sig igång i huvudet. Hur gör du det?
1: Ja, det är svårt nu när jag är ensam. Men jag har ljudböcker, för jag ser väldigt dåligt. Och jag har ljudböcker som jag lyssnar på. Jag är med på radion och sådär. Så att jag tycker nog att jag hänger med ganska bra.
0: Ja, det låter som det. Det låter som det.
1: Ja,
0: vad har du för favoritböcker då? Vad lyssnar du på för typ av böcker när du lyssnar på?
1: Ja, lättsamma skönlitteratur.
0: Ja.
1: Absolut inte deckare.
0: Jag tänkte just fråga, lyssnar du på deckare, elände och mord? Nej.
1: Det är tillräckligt på nyheter och i tv så att det räcker.
0: Kan man strunta i. Ja. Men Marta, alltså ett helt sekel, du sa att du var ensam nu, men barn och barnbarn och sådär.
1: Ja, det är fel att säga att jag är ensam, men alltså jag bor ju ensam och sådär. Men jag har min dotter en bit ifrån och hon kommer nästan en gång i veckan. Men min son bor kvar i Ångermanland, så han bor ju ganska långt bort. Men han kommer också rätt vad det är.
0: Mm. Och hur många barnbarns... barn? Och hur många barnbarns barn har du?
1: Ja, då måste jag tänka efter. Tre, sex, ja, jag har någon 7-8 stycken. Tänk att jag kommer inte på det. jag tänker aldrig på hur många de är. Jag tänker bara på min namn och sådär.
0: Ja.
1: Och en del ringer till mig och sådär. Så att det går bra.
0: Vad härligt. Vi ska lyssna på Gunnar Wiklund om en liten stund. Vi ska gå hand i hand. Varför har du önskat den?
1: Därför att min dotter gifter sig idag.
0: Nej, vad fint!
1: Ja, och hon heter Jessica och är min äldsta barnbarns barn. Och hon har varit mycket hos mig och hon bor i Göteborg och hon ringer till mig rätt vad det är. Och hon gifter sig idag och jag är bjuden på bröllopen, kan inte åka.
0: Ah, vad synd. Men du får vara med henne i tanken helt enkelt.
1: Precis, precis.
0: En fråga ska vi ju ställa innan vi spelar Gunnar Wiklund. Vilket nummer vill du ha nu då? Får vi se att det är en fråga som passar?
1: Nej, det vill jag inte ha.
0: Nej, säg vilket nummer du vill ha så ska vi läsa fram.
1: Jag trodde att man bara fick ringa och önska en bit. Ja.
0: Jag tittar på producenten, så gör vi ju inte. Vi brukar ju faktiskt alltid ha en fråga som man får vinna ett presentkort. Men Marta, ska vi prova?
1: Ja, vi gör det.
0: Vi provar.
1: Får jag först fråga, är det Pernilla Månsson Kolt jag pratar med?
0: Ja, det är
1: tack, tack snälla för det. Jag har lyssnat på dig i många, många, många år och jag tycker du är jätteduktig.
0: Men Marta, nu blir jag helt rörd här. Nu sitter jag ju nästan för tårar i ögonen.
1: Nej, men det är inget överord utan det är vad jag känner.
0: Marta, nu bara för att du är så otroligt gullig så tänker jag så här. Den här frågan som vi skulle ställa, den hinner vi inte ställa. Och du är så gullig. Så jag säger grattis i förskott på 101-årsdagen. Och vi ska gratulera Jessica som gifter sig idag. Och så får du ha det så himla underbart. Och så kommer nu Gunnar Wiklund här till dig. Vad säger du om det?
1: Tack för det. Han sjunger jättefint.
0: Han får sjunga fram till nyheterna. Ha det så fint och tack för dina vackra ord, Marta. Jättesnällt.
1: Tack för det. Tack för ett bra program.
0: Tack snälla du. Ha det så gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

0: Anna Wiklund, vi ska gå hand i hand. Marta Nässén var det som önskade denna. Och klockan, den har blivit 8:30, dags för lokala nyheter.
1: Av nyheterna i P4 Östergötland, 3 män i 20-35-årsåldern har anhållits som misstänkta för grovt vapenbrott. Och det är efter gårdagens stora polisinsats i Åby utanför Norrköping. Ingen blev skadad fysiskt och det fanns enligt polisen heller ingen fara för allmänheten. Enligt uppgifter till Norrköpings tidningar ska regionala insatsstyrkan varit på plats och också använt en distraktionsgranat, vilket många i närområdet kan ha hört. Det brann också rejält på flera ställen igår kväll. En lantbruksbyggnad i Gärsta utanför Norrköping blev totalförstörd under eftermiddagen och kvällen. Redan när räddningstjänsten kom dit kunde man konstatera att byggnaden var övertänd och inte gick att rädda. Brandorsaken är okänd, men platsen har spärrats av för att polisen ska kunna göra en teknisk undersökning. Ingen person skadades fysiskt. Och man jobbar även hela natten med en villa i Brinken i Motala. Det brann kraftigt där och det hela verkar ha startat på altanen. Men det finns ingen teori om hur det hela ska ha startat. Men polisen ska göra en teknisk undersökning även där när det har svalnat och inga personer eller djur ska ha funnits kvar i huset. Och nu om ett lagkrav som försvinner.
2: Den som vill börja övningsköra behöver inte längre ha en handledare som först gått introduktionsutbildning, något som varit obligatoriskt sedan 2006. Från och med 1 augusti slopas alltså kravet och det är något som välkomnas av en del.
3: Jag har ju väntat tills det ska tas bort för att jag vill inte och orkar inte gå på det. För vad jag har hört av alla andra så är det mest saker man redan vet. Man måste ha säkerhetsbälte på sig, inte köra mot rött och sånt som man redan vet sig i förhand.
2: Arvid Strömbäck är 17 år. Hans stora syster har redan hunnit ta körkort och då fick mamma Pernilla gå introduktionsutbildningen innan de kunde börja övningsköra.
4: Jag tycker väl kanske inte att den här introduktionskursen gav så där jättemycket när vi var, utan det var mera man lyssnar lite grann, men jag tänker att vi kan klara det utan introduktionskursen.
2: Bakgrunden till beslutet är att regeringen anser att introduktionsutbildningen inte haft avsedd effekt och att man vill göra det enklare och billigare att ta körkort. Beslutet får dock kritik från trafikskolor som menar att trafiksäkerheten kan försämras när introduktionsutbildningen tas bort. Och även om utbildningen inte längre är ett krav så behöver man fortfarande uppfylla kriterierna för att bli godkänd som handledare, som till exempel att man ska vara över 24 år och själv ha haft körkort i minst 5 år.
5: Blir det att ta tag i körkortet nu då?
3: Ja, det blir det. Nu när det försvinner så ska vi göra det.
2: Anna Lindqvist, P4 Östergötland.
1: Ja, det blir mest soligt väder även idag. Temperaturen den landar på 20-24 grader och vinden kommer bli västlig. Här i nyhetsstudion denna lördag finns Oliver Bäckman med.
0: Ring så spelar vi, fortsätter som vanligt fram till klockan 9:50. Och ja, jag heter Pernilla Månsson-Kolt. Jag kanske har varit lite dålig på att presentera mig, men Marta Nässén alldeles nyss, hon hade full koll och sa så vackra ord så att jag nästan kom av mig. Grattis ändå Marta på födelsedagen. Vi kommer att skicka ett presentkort till dig som ett stort grattis till dig på 101-årsdagen. Anna Aljebäck, god morgon. Nu är vi, ja, var i hela friden är vi någonstans?
6: Jag befinner mig utanför Brahehus, upp på väg mot Stockholm.
0: Oj, och nu har ni kört från?
6: Borås har vi också.
0: Från Borås. Och vad ska ni göra i Stockholm?
6: Vi ska kolla på våran son som spelar fotbollsmatch där uppe i P16 Allsvenskan.
0: Ja. Vad heter laget? Är det Boråslaget Elfsborg vi pratar om?
6: Ja, precis. Nej. Det är helt korrekt.
0: Ja, det där kunde jag, vet du.
6: Ja.
0: Ja,
6: nej, så det ska vi upp och kika på och sen stanna kvar där uppe ett par dagar på lite minisemester.
0: Ah, mysigt. Vad ska ni hitta på i Stockholm? Behöver ni tips?
6: Ja, precis, gärna. Nej, vi åker ju runt i en sån liten äventyrsbuss. Så vi kommer väl ta oss ut till lite naturområden omkring Stockholm skulle jag tro.
0: Ja, stopp nu Anna. Nu här sa du äventyrsbuss. Det är det Scooby-Doo's äventyrsbuss vi pratar om? Eller vad är det för en...
6: lite nyare kanske. Ja, nej, men vi har köpt en sån liten buss som tar sig ut i skog och mark som man kan sova i då, laga lite mat och bo i.
0: Varför säger du äventyrsbuss? Är det skillnad från husbil?
6: Nej, jag vill precis. Jag vill poängtera att det är ingen sån bröt i husbil. Utan lite nättare och fräckare.
0: Ja. Helt enkelt. Du vill poängtera att det inte är en husbil. Det är viktigt på något sätt. Varför är det viktigt?
6: Men vi har haft husbil. Ja. Och det var inte riktigt våran grej. De är ju också mycket större ofta. Så den här är liksom ryms på vanlig parkeringsruta om man tar sig på väldigt bra ställen ofta, som kanske husbilar inte räcker fram till.
0: Jag fattar, tror jag. Jag tycker bara att det låter väldigt roligt med äventyrsbuss, för då plötsligt så får det liksom, jag håller med dig, det får en helt annan klang.
6: Det känns lite mer spännande också. lite coolare.
0: Ja, och för en del kanske det låter jättejobbigt, äventyrsbuss. Nej. Jag ska ha husbil där man bara, där allting är som hemma, som en villa som åker runt. Vad finns det inte i äventyrsbussen då som ni hade i husbilen?
6: Men vi saknar nog ingenting. Jag skulle säga vi har dusch och toalett och kök och kyl och frys. Nej, vi har faktiskt så vi klarar oss.
0: Men det är mer kompakt och det är därför du kallar den för äventyrsbuss.
6: Ja, men precis, mycket mer så här, man kan ta med lite förvaring på taket, kajaker och annat.
0: Solklar och begriplig förklaring. Nu förstår vi helt och hållet. Och den här ska ni parkera någonstans mitt i innerstan i Stockholm då?
6: Ja, vi ska faktiskt matchen är ute i Saltsjöbo, tror jag det heter.
0: Ja.
6: Så vi kommer nog röra oss ut mot Värmdö och ut där, för där har vi, eller jag i alla fall inte varit där. Så vi ska utforska de områdena då.
0: Min syster bor i Saltsjöbo. Fråga mig om Saltsjöbo. Jag kan i alla fall fyra gator och jag kan badet heter Bobadet. Det är väldigt fint där. Det är fint.
6: Ja. Oh, nej, det ska bli kul. Vi har inte varit där. Så att, det är fördelen med fotboll. Man kommer till många ställen som man inte hade åkt till annars.
0: Ja. Hur kommer det gå för sonen då i matchen?
6: Jag tänker att det kommer gå bra.
0: Såklart.
6: Ja.
0: Tänker han det också?
6: Ja, absolut. Jag vet inte. Han åker ju buss med laget, så jag vet inte. Men det är nog bra stämning, tänker jag.
0: Ja, det är klart.
6: Och okay. De har gott om tid att peppa på.
0: Ja, och de sitter förmodligen och lyssnar på dig nu, tror jag. Tror du inte?
6: Ett gäng 15-16-åringar har på P4.
0: Ja, såklart de har. Och så sa, det är din morsa som är på radio nu. Det är din morsa. Så nu måste du klara den här frågan. Eller också kommer du få hela fotbollslaget på dig med olika
6: sms.
0: Ja,
6: det är ju det.
0: Ja.
6: Men nummer 19 skulle jag vilja.
0: Ja. Det är den som du ska få. Den kommer här.
6: Mm, tack.
0: Rubriken är Skymmer ofta skogen? Och frågan lyder så här då. Arborist, det är ett yrke som ofta kräver klättring. En arborist jobbar nämligen med att vårda, vadå?
6: Träd.
0: Helt rätt!
6: Anna. Jag jobbar på ett företag som jag har arborister anställda. Så.
0: Nej, då var det fusk. Då var det jäv. Det var inte klokt.
6: Nej, det var ingen som visste.
0: Nej, det var det faktiskt ingen som visste. Skymmer ofta skogen. Man brukar ju säga så här, man ser inte skogen för alla träd. Så
6: nej,
0: var det.
6: Det var en bra ledtråd.
0: Anna, jättestort grattis. Vad kul.
6: Ja, tack.
0: Som straff så ska du få på nästa låt, eftersom den är på franska.
6: Ja, jag hade ju samma problem där, men jag tror att artisten uttalar Stromae. Och låten heter Allor en danse. Men jag kommer att tänka på den när hon hade sin moster i Paris där.
0: Ja, precis. Då är det den här låten vi kör helt enkelt, och ni kör försiktigt med äventyrsbussen.
6: Ja, det ska vi göra. Tack så mycket.
0: Vi håller tummarna för sonen också.
6: Ja, tack. Ja, ha det bra.
0: Hej då.
6: Hej då.

0: Anna Aljebäck var det som önskade Alors on danse med Stromae. Så tror jag de uttalas. Ungefär i alla fall. Underbart. Och nu ska vi möta Linda Jansson, kock i Uppsala. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Visst är du kock?
1: Ja, jag är kock.
0: Glad kock låter det som.
1: Ja, det finns väl ingen finare jobb.
0: Jag vet inte,
1: mig,
0: faktiskt.
1: Nej,
0: jag
1: har aldrig provat.
0: Jag har aldrig jobbat som kock, så att jag vet inte. Varför är det så härligt att jobba som kock?
1: Ja, men det är ett väldigt tacksamt jobb. Är det?
0: Det beror väl också på om man är en duktig kock och om man jobbar på ett roligt ställe, tänker jag.
1: Eller? Ja, det är, ja, absolut, så är det. Jag jobbar nu på ett 55-plus-boende, ett privatboende. Så vi gör egna menyer, vi lagar all mat från grunden, vi bakar allt. Så att det är helt fantastiskt.
0: Oh,
1: jätteroligt.
0: Så ja. Härligt. Och de som bor där är så glada och tycker att det är toppen mat förstås.
1: Ja, det gör de. Det gör de.
0: Favoritmaten, vad är det hos dem?
1: Ja, vad kan det vara? Kålpudding är ju en riktig höjdare. Men det är svensk husman som man, ja, som de är tacksamma för.
0: Häftigt. Du, jag tänker så här, 55 plus.
1: Ja.
0: Jag är ju jag skulle kunna bo där själv. Så är det ju.
1: Ja.
0: Hur gamla är de som bor där på detta boende?
1: Ja, det är allt från... Ja, men den yngsta är väl född på 50-talet. 50-60.
0: Ja.
1: Och den äldsta är... Hon fyller nog 101 nu. Så det är lite blandat däremellan.
0: Det är inte Marta Nässén. Vi hade ju Marta alldeles nyss här som ska fylla.
1: Ja, jag hörde det. Så härligt.
0: Fantastiskt.
1: Ja, men det är som våran 100-åring med. Hon kommer till matsalen eller till restaurangen och äter varenda dag. Liksom det är, ja.
0: Man ska ha tur i lotteriet i livet också. Så att man håller sig sådär pigg och fräsch. Vad är fördelen med att bo på ett sånt äldreboende som du jobbar vid då?
1: De har ju väldigt bra service där. De har ju städning, de har ju våran restaurang och sen är det ju väldigt mycket aktiviteter som de har. Det är boll och de har ju trädgårdsgrupper och inredningsgrupper. Så att det, ja, de har det fint.
0: De aktiveras hela tiden med roliga saker.
1: Ja, det, ja, vill man det så finns det möjlighet till det.
0: Mm.
1: Mm.
0: Roligt. Hur länge har du jobbat där?
1: Jag har jobbat där i 3 år nu i år.
0: Ja. Och tidigare, har du också varit på andra äldreboenden eller har du haft...
1: Nej, jag jobbat på en seniorrestaurang inom kommunen.
0: Ja.
1: Så jag jobbade inom Uppsala kommun i 24 år innan jag sa upp mig och började jobba privat. Så jag tänkte, för jag jobbar mycket i skola också, men det här är grejen för mig.
0: Vad är skillnaden med skola då? För där är det ju också lite... mat liksom till, ja, men jag tänker att ni också har en... Nej, kanske man inte skriver egen meny i för sig.
1: Nej, det gör man ju inte. Och det, där får man ju färdiga menyer. Och det är inte lika rolig mat, tycker jag.
0: Nej.
1: Och sen här just att vi får bestämma allting själva sådär. Så att det är roligt faktiskt.
0: Ja, förstår. Och sen när man jobbar i skola inbillar jag mig att oavsett vilken mat det är så är barn lite picky.
1: Ja.
0: Även om det är gott, så om kompisen inte tycker att det är så gott, då håller man med.
1: Nej. Ja, precis. Ja, håller. Så är det. Det är väldigt otacksamt.
0: Lite otacksamt.
1: Ja, ja.
0: Hörru du, kolpuddingsfrågor och andra frågor, det har vi någonstans i det här frågebatteriet, det vet jag. Fast jag vet inte var. Så säg vilket nummer du vill ha.
1: Jag vill ha nummer 6.
0: Ja. Får vi se om det är en kolpuddingsfråga eller om det är en annan typ av fråga. Det reder sig om en liten stund här.
1: Ja.
0: Då står det så här. Rubriken är ångestfylld dröm och vacker kvinna.
1: Mm.
0: Och frågan lyder så här då. Vilken argentinsk fotbollsspelare förknippas med uttrycket Guds hand?
1: Oj, den där jag kommer på, kan det vara Maradona?

0: Alltså, Linda Jansson, kock i Uppsala, du har helt rätt.
1: Ja, det är väl den där fotbollsspelaren jag känner.
0: Ja, men det var honom du skulle komma ihåg.
1: Ja,
0: Diego
1: bra.
0: Maradona, precis. Och det hänger väl ihop med, var det inte så att han vid någon match hade handen lite farligt nära bollen, tror jag. Inte riktigt säker på hur det här var, men någonting liknande.
1: Ja.
0: Jag tror, nu får jag en väsning, att det var VM 86, kvartsfinalen mot England, säger producenten. Han kan sånt här utan mig. Jag kan förklara rubriken, ångestfylld dröm. Ångestfylld dröm, det är ju en mara. Och en vacker kvinna, kan det också vara då, en donna då. Då blir det Maradona. Ja, men Linda, det där gjorde du snyggt.
1: Jättegrattis. Ja, det var kul. Ja, men tack snälla.
0: Nu kör vi Arvingarna, och varför då?
1: Ja, för att imorgon drar vi till Alicante i 2 veckor, jag och min man och 2 kompisar. Det ska bli så kul.
0: Då passar låten Semester, helt enkelt.
1: Ja, men eller hur?
0: Mm, då kommer den här. Ha det så
1: tack,
0: bra
1: snälla.
0: Linda.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Hej då!

0: Arvingarna med semester, Linda Jansson i Uppsala var det som önskade. Matfors ska vi till nu. Ligger utanför Sundsvall, eller hur, Ingmar Strid?
1: Jajamän.
0: Och hur är det i Matfors den här morgonen?
1: Det är vackert. Solen tittar fram och lite molnigt.
0: Ja, lite sol, lite moln. Då kan man välja, tänker jag.
1: Ja, det helst vill välja solen.
0: Det gör
1: du. Jajamän.
0: Ja. Men du, vad gör du idag nu då, om det är så här lite mitt emellan väder?
1: Jag funderar på att gå ut och slå lite gräs här med röjsågen. Får se om det håller i sig vädret, annars om du sitta inne och, eller hitta på något annat. Ja. Ta bilen och åka lite grann.
0: Vad roligt att ut och klippa lite gräs.
1: Ja, det är det.
0: Tycker du det?
1: Ja då, det går bra. Man har någonting att göra när man är pensionär.
0: Ja, jo, det är rätt. Det måste man ha. Hur stor gräsmatta har du då som du måste röja?
1: Ja, det är väl en 3000 kvadratmeter ungefär.
0: Ja,
1: det är ganska stor. Ja.
0: Det är stort.
1: Ja, det är en gammal säckgård här som vi bor. Ovanför Ljungan, så jag står och tittar på Ljungan, marmen, sjönmarmen.
0: Åh, vad fint. Du, den här släktgården då som du har.
1: Ja.
0: Då har du väl lite att göra med den, tänker jag. Lite fixa.
1: Ja, den har jag renoverat upp. Den har vi hållit på flera år, men den är färdig, men det är några år sedan.
0: Men blir man färdig? Finns det inte alltid något som är kvar?
1: Nej, det har du rätt. Det är bara att börja om.
0: Ja, så är det väl. Så vad är det som står på tur då, som du vet att så småningom måste jag ta tag i det där?
1: Det har väl inget speciellt nu då, när det gäller gården. Det jag ska göra nu är att bygga någonting runt soptunnor. Vi har fått lite mer soptunnor här uppe i Sundsvall.
0: Ja, ni har fått sån där sortering nu hemma.
1: Ja.
0: Vad härligt. Hur många tunnor fick ni?
1: Vi har fyra.
0: Ja, fyra tunnor?
1: På många andra ställen har de två.
0: Ja, jag har tre. Berätta om dina tunnor. Det här är intressant, vet du.
1: Ja, jag vet inte om det är. Ja, då har ju brun tunna då för matåtervinningen och grön tunna till blandavfall, tror jag, eller vad det heter, och restavfall heter det.
0: Ja.
1: Sen har du plast en tunna och så sen har vi papp en tunna. Ja,
0: det är fantastiskt. Tänk vad bra det där ändå är. Tänk att vi kan sortera det hemifrån.
1: Ja, precis.
0: Va? Man inte behöver köra själv, utan att det kommer någon hem och bara, jag tar ditt gamla matavfall.
1: Men jag brukar köra ändå.
0: Ja. Ja. Ja, men du är pensionär, du måste ha något att göra, eller hur?
1: Jajamän. Ja.
0: Vi ska ställa en fråga till dig. Vilket nummer vill du ha?
1: Det vet jag inte, men ta 20 då, om det finns två.
0: Ja, 20 finns. Så får vi se om det är en fråga som passar här. Behandling som nafsar är rubriken.
1: Behandling som
0: nafsar, och det är en superchans med 3% kort i, förstår du?
1: Åh, herre. Vad skulle jag få en sån för då?
0: Ja,
1: kan man inte välja om nummer?
0: Nej, nu kan du inte välja. Här kommer frågan, vet du, och då lyder den så här. Vad kallas målarkonsten från Dalarna som kännetecknas av blommor och blad och förekommer på bland annat dalahästar?
1: Ja. Jag måste kolla med frugan om hon kan lite grann.
0: Ja, det här kan hon, vet du. Jag är helt säker på att hon kan.
1: Kurbits.
2: Kurbits.
0: Hon säger kurbits.
1: Ja.
0: Pussa på henne ordentligt, säger jag.
1: Ja.
0: Ja, riktigt ordentligt, för hon har helt rätt.
1: Tack så mycket.
0: Det var det 3%-kort. Grattis, vad roligt.
1: Tack, tack.
0: Behandling som nafsar. En behandling är ju en kur, och om den nafsar så bits den. Kurbits.
1: Ja, då man hamnar i den frågan, en situation i radion, då står det stilla.
0: Ja, det är det som är så bra när man har en fru eller en partner som kan fylla i.
1: Ja,
0: när det
1: står... hon är duktig på frågesport. Det är hon som skulle ha ringt istället.
0: Ja, men nu gjorde du det, så det gick ju bra ändå. Du, den här låten med Sven Ingvars då, som ni önskat, är det hon eller är det du?
1: Ja, det är jag. Jag har Sven Ingvars som favoriter. Jag har alltid haft Sven-Erik Magnusson och sonen hans. De är ju duktiga.
0: Ja, det är de.
1: Duktiga.
0: Så många mil, så många år. Den kommer här.
1: Sen vill jag hälsa till alla jag känner runt om i Sverige.
0: Då är det gjort. Tack Ingemar. Här kommer Sven Ingvars.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: från fredag.

0: Var Sven Ingvars, det var Ingemar Strid i Matfors som önskade den. Och vi drar en ny slutsiffra, tänker jag, för det behövs i det här programmet. Slutsiffran just nu är 90. Har du 90 i slutet på ditt eget telefonnummer så är du välkommen att ringa 020 21 22 23. Det här programmet fortsätter nästan en hel timme till, men nu är klockan 9.
1: God morgon. Först om att FIFA meddelar att de kritiserade planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare skrotas. Det beskedet gav FIFAs ordförande Gianni Infantino i natt. I ett uttalande skriver han att det är tydligt att projektet skapat splittring och att det inte var målet. Enligt uttalandet kommer Infantino samla alla berörda parter under de kommande veckorna. Beslutet välkomnas av Asiens fotbollförbund som skriver i en kommentar att framtida beslut måste diskuteras mellan de olika medlemsländerna och förbunden på ett transparent sätt. Det svenska lantbruket som drabbas hårt av konflikten i Mellanöstern kommer att få ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor. Lantbrukaren Jonas Nilsson är en av dem som kommer att få stödet.
2: Antingen har du tur att det går bra eller så har du otur att det går dåligt och du kan inte påverka något av det, utan det är någon annan som bestämmer hur det ska gå.
3: På gården i Töreboda i Västra Götaland sitter Jonas Nilsson om kvällarna och räknar på hur han ska kunna gå i vinst på sina växtodlingar. Det har inte sett bra ut för hans höstvete.
4: Enligt kalkylen nu då så är det minus 1,25% på bara höstvete.
3: I vanliga fall köper Jonas Nilsson gödsel till nästa års odling runt midsommar. Men i år var det alldeles för dyrt. Istället har han snålat med årets gödsel så att det ska räcka även till nästa år. Det har dock påverkat kvaliteten.
2: Vetet kommer inte hålla den kvaliteten som jag hade önskat.
3: Det var när kriget i Mellanöstern bröt ut som kostnadsläget snabbt förändrades för lantbrukare. Priset på gödsel och drivmedel höjdes fort samtidigt som priset på de varor lantbrukarna säljer inte ökade. Det berättar Bengt Jonsson som är utredare på Jordbruksverket.
5: Jordbrukarna hamnade då i en kostnadsfälla.
3: För att hjälpa lantbrukarna har regeringen nu beslutat om ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket, riktat till lantbrukare med växtodling. Bengt Jonsson tror att pengarna kan ge lantbrukarna stabilitet.
5: Man får en inkomst som gör att man vågar och satsa inför framtiden och producera livsmedel som vi behöver i landet.
1: Bengt Jonsson, utredare på Jordbruksverket, Elsa Ivarsson, reporter. Det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har lämnat olycksplatsen, rapporterar GP. Fartyget är nu på väg mot Norge. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Fartygets befälhavare anhölls igår kväll misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av oska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Marta Einerstam Karis i Ekots studion.
0: Och morgonen fortsätter med Ring så spelar vi. Jag heter Pernilla Månsson-Kolt.

0: En signatur man blir glad av, eller hur? Håll med om det. Det känns också som man har hört den förut. Och det är sant, för det här programmet har pågått sedan 60-talet någon gång. Det är inte klokt. Slutsiffran som vi har dragit just nu är 90. Så har du 90 som sista siffror i ditt eget telefonnummer, du är väldigt välkommen att ringa hit då. Telefonnumret är 020 21 22 23. Det har Kristina Stenfeldt i Göteborg gjort. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är det med jetlag och allt möjligt sånt?
1: Jo, det börjar gå åt rätt håll, tror jag. Det är inte så ofta man är ute och flyger såna sträckor, så att det är lite ovant.
0: Vilka sträckor har du flugit då? Vi skulle göra en liten så här punktlista.
1: Vi kom hem igår morse och då har vi varit iväg i Asien i 6 veckor. Så vi flög från Seoul i Sydkorea.
0: Oj. Ja.
1: Ja. Och så har vi varit runt då i Shanghai och 3 veckor i Japan. Och så avslutade vi med 2 veckor i Sydkorea då.
0: Alltså, vilken resa!
1: Ja.
0: Sa du att ni var borta i 6 veckor?
1: Ja, precis. Vi åkte strax innan midsommar.
0: My god, har ni sett någonting? Har ni sett? Eller har ni bara varit på flygplatser?
1: Vi har sett ganska mycket. Men vi har åkt runt med många olika transportmedel. Men det som är mest häftigt är att jag har fått se Fuji typ 3 gånger. Och på olika ställen.
0: Du har sett
1: det
0: Fuji.
1: Har jag inte räknat med.
0: Du har sett Fuji på 3 ställen, va? På flera ställen. Berätta
1: precis.
0: Hur då?
1: Nej, men vi bodde på en ö lite längre ifrån då, Fuji. Och då fanns en utsiktsplats som vi åkte till. Och då var det väldigt bra väder just den dagen. Och då fick vi se Fuji från långt håll.
0: Aha.
1: Och sen så tog vi en utflykt några dagar senare. Och då till Hakone då. Och då kom vi väldigt nära Fuji. Och kunde åka linbana och se. Och sen när vi skulle åka hem därifrån till Tokyo och tog kvällståget så såg vi Fuji i kvällssolen, solnedgången. Så att det blir många gånger.
0: Så du har sett Fuji nu. Vad är det man säger? Se Fuji och sedan dö, säger man inte, eller hur? Nej, det säger man inte.
1: Nej, se Venedig, jag tror att vi får vänta lite med det.
0: Du, var det värt att vara 6 veckor i Asien och se allt detta då?
1: Ja, det var det. Jättehäftigt. Vi försöker liksom prata ihop oss här nu om hur vi har haft det och vi ångrar liksom ingenting. Allting har varit väldigt bra.
0: Fanns det någon anledning till att ni åkte iväg så här? Var det liksom, är det bröllopsresa ni har varit på eller?
1: Nej, alltså den här resan bokade vi i höstas. Och så har vi liksom, då bokade vi flyget och sen har vi bokat lite hotellnätter allt eftersom. Och så har jag tänkt då att, för jag och min sambo, vi har varit tillsammans i, det är ungefär 3 år här nu sedan vi gick på första dejten.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag att, nej men han har ju den här Asienresan på sig att fria nu.
0: Annars
1: lite med glimten i ögat, men också, lite allvar också.
0: Ja, fattar.
1: Mm. Ja, men på vid Kristi himmelfärd när jag skulle hämta han efter jobbet och vi skulle åka iväg och äta lite middag, då fria han på parkeringen när vi skulle byta förare.
0: Ja. Nej. Åh, han låter som en romantiker som vet hur det där ska läggas upp med ett frieri.
1: Ja, nej, han var nog mest nervös. Han ville ha det överstökat innan vi åkte vidare.
0: Ja, jag hoppas du sa ja.
1: Det gjorde jag. Direkt. Annars hade vi inte varit iväg i 6 veckor och varit sams fortfarande.
0: Helt rätt. Jaha, ja. Så bröllopsresa, det får bli längre fram helt enkelt. För nu har ni väl har ni satt ett datum när ni ska gifta er nu då? Eller ska ni hålla er förlovade ett tag?
1: Ja, men vi får se lite här nu. Vi har en flytt framför oss och så. Så att vi får se hur mycket vi klarar av att planera. Men det något datum är inte satt än. Mm.
0: Grattis i alla fall. Och ni kanske ska vara hemma ett tag och jobba ihop lite pengar. För bröllop är ju inte precis gratis
1: heller.
0: Nej,
1: men precis. Pengarna ska gå till mycket. Ja. Så vi får se lite hur vi gör och hur vi lägger upp det.
0: Kristina, jag skulle vilja ge dig en förlovningspresent bara rätt av. Men det kan jag ju inte. Men däremot så kan du få en fråga nu, så får vi se om du klarar presentkortet.
1: Ja, då ska vi se. Vilket nummer? Ska jag testa med 9 om den finns kvar?
0: Ja, det är klart du ska testa med 9. Ja. Den är så här. Rubriken är Pippis vän och apa, faktiskt. Pippis vän och apa. Och jag frågar kort och gott, vad heter artisten bakom den här klassiska svenska sommarlåten? Jag vill ha både för- och efternamn, tack.
1: Jajamän.

0: Ja.
1: Och jag såg faktiskt han på Play, eller om det var på TV igår.
2: Yes.
1: På någon repris på SVT faktiskt.
2: Du ser. Ja. Och vad skulle du säga att vi, vad är det för någon vi söker då?
1: Tommy Nilsson.
2: Pippis vän, det är ju Tommy.
1: Ja.
2: Och Pippis apa.
1: Ja, det är Herr Nilsson.
2: Ja, då blir det Tommy Herr Nilsson, Tommy Nilsson. Alltså du har så rätt Kristina, grattis. Det blev presentkort.
1: Tack så mycket.
2: Underbart, det var väl fint.
1: Får jag hälsa till min mamma?
2: Ja, det är klart att du får.
1: Ja, hon lyssnar på Rings och spelar vi varje lördag.
2: Åh, vad fint.
1: Och så blir det melodikrysset då på direkt efter.
2: Ja, det går igång där vid, strax efter 10. Det är en bra lördagstradition, det är många som har den. Jag hoppas att den fortsätter i evig tid, amen.
1: Ja, det hoppas jag med.
2: Kristina, tack för att vi fick prata med dig, och packa nu upp dina väskor om du inte har gjort det, för de ska inte ligga och skräpa.
1: Vi började redan igår.
2: Ja. Lisa Nilsson har du önskat.
1: Ja,
2: It's
1: det
2: easy.
1: Har jag gjort. Ja. Tack så mycket.
2: Då kör vi den. Hälsa till den nyförlovade pojkvännen.
1: Det ska jag göra.
2: Bra. Hej då!
1: Hej då, hej då!

0: Ja, så det här med lite förbundna ögon så skulle man nog kunna gissa att den här låten är typ från 90-talet. It's Easy med Lisa Nilsson.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och vi tar oss till Älvdalen. Lina Nyström, god morgon.
3: God morgon.
0: Älvdalen, där är man inte varenda vecka.
3: Nej, men här borde man vara. Det är fantastiskt här.
0: Är det så?
3: Ja, solen skiner idag och vi har, ska fiska och bada och gå med hundarna. Jag befinner mig just nu uppe hos min syster och vi har tagit husvagnen hit. Så vi ska precis snart äta frukost.
0: Åh, vad härligt. Men du bor alltså inte i Älvdalen alltid?
3: Jo,
0: eller?
3: Det gör jag. Men just nu har jag tagit husvagnen ut i skogen bara, så att jag är lite mer i skogen än vad jag är annars.
0: Ja, alltså jag måste säga att jag tror att en del inte ens kanske har koll på var någonstans Älvdalen liksom ligger. För det är inte så här, det är ändå inte så att, att man har vägarna förbi, eller hur?
3: Jo, ofta har man det, för vi ligger ju i norra Dalarna.
0: Ja.
3: Så att, det är många som passerar här när de åker upp till Idrefjäll och Grövelsjön. Och det finns ju många olika, Sälen, och vi har ju också, Vasaloppet går ju genom Älvdalen också, så vi har ju mycket turister då.
0: Bra. Du har knäppt mig på näsan riktigt ordentligt. Jag tackar för det faktiskt, det gör jag. Varför är Älvdalen så fantastisk då? Så att du liksom, för du propsar verkligen på att det här är ett bra ställe.
3: Ja, det gör jag. Vi har ju skogen här alldeles utanför knuten och massa sjöar och tjärnar. Och det är, man kan vandra och man kan... Och sen nästa helg är det musik- och motorfestival här i Älvdalen. Jättestor festival, så det kommer jättemycket folk och det är bilar och musik. Och
0: så finns det porfyr, säger
3: ja,
0: jag.
3: Ja, det är det också.
0: Det är det väl,
3: många duktiga som är på att göra smycken och bevara den kulturen, så det är jättefint.
0: Eller hur? Det är den dyraste stenen vi har och den mest exklusiva stenen som finns i Sverige. Så är det ju faktiskt.
3: Okej, det visste inte jag.
0: Om man tittar på sådana här till exempel antikprogram där man ska gissa värden och sånt, då kan jag säga att då ska man, säger de kolmårdsmarmor, då behöver man inte vara, man kan vara imponerad för det är en jäkligt fin sten. Men är det porfyr från Älvdalen, då är det också dyrt. Så är det.
3: Okej.
0: Där fick du lite insight. Ja. Men nu, Älvdalsporfyrfrågor vet jag inte om vi har. Men däremot kanske vi har något annat som passar. Vilket nummer vill du ha?
3: Nummer 18.
0: Ja, den är kvar. Den är kvar. Så den är din. Och då är rubriken... När man tittar här. Va? Tre... en superchans med 3% kort i potten.
3: Oj.
0: Rubriken är icke-detonerad, står det. Icke-detonerad. Här kommer frågan. Kents gamla frontman Joakim Berg, han fortsätter göra musik. I sommar så har du kunnat höra den här låten.

0: Och jag undrar, vad heter den här låten?
1: Jag ska se om jag får någon hjälp här.
0: Icke detonerad är rubriken.
1: Det måste vara någonting på fyr. Oof.
0: Ja, du är på rätt väg, fast inte riktigt rätt. Mm. Vad heter det när den inte är detonerad? Jag hör att det händer grejer där bak. Jag tänker en liten chans till ska du få. Kommer det någonting?
1: Nej.
0: Då...
1: Det står helt till odetonerad. Jag får inte fram det.
0: Nej, jag förstår. Du, det heter blindgångare faktiskt.
1: Okej, blindgångare.
0: Blindgångare, ja, det är svårt. Men det är en granat eller bomb eller något annat explosivt som inte har exploderat. Då kallas det för blindgångare. Och det är så låten heter med Jocke Berg.
1: Ja.
0: Ja, nej men vad synd.
1: Ja, det hade varit någon annan få det.
0: Någon annan får presentkortet. Och då säger vi tack i förväg helt enkelt, Lina, till dig.
1: Ja.
0: King of Rock'n'Roll istället med korslagda.
1: Ja, det är ett Älvdalsband. Vi har åkt runt och lyssnat på dem. De gör ju turné just nu i Sverige. Väldigt, väldigt publiknära och fint band.
0: Då ska vi lyssna på dem helt enkelt.
1: Ja,
0: det gör det vi. Tack Lina för
1: tipset. Ha en fin lördag.
0: Detsamma.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.

0: rock and roll. Korslagda heter gruppen King of Rock and Roll, Lina Nyström i Tyrenäs Älvdalen var det som önskade. Vi tar oss till Kvänum. Sofia Kvist, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni sitter i bilen, va? Inte alls kvar i Kvänum.
1: Nej, vi är ju på väg till huvudstaden, Stockholm.
0: Oj, pepp. Ja. Jag hör att det är pepp i luften.
1: Vi är pepp i luften, vet du. Vi är på gång.
0: Vad ska ni göra i Stockholm som är så peppande?
1: Ja, men nu ska vi ju se på den stora matchen här mellan Manchester United och Atletico Madrid, tror jag det är.
0: Tror jag det är, sa Sofia Kvist.
1: Jag är logistikansvarig. Jag har bokat. Jag följer med.
0: Allt det där är jättebra. Du får applåder utav mig.
1: Men snälla. Tack.
0: Och du har inte riktigt läst hela raden där vilka de spelar mot. För, det viktiga.
1: Nej, det är ju inte det. Det är ju att familjen ska vara nöjd, vet du.
0: Ja, jag fattar.
1: Och ha det bra.
0: Men det kommer ju bli fantastiskt såklart.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja.
1: Det är ju solen skiner och arenataket ska vara öppet. Och, alla är positiva i bilen.
0: Och Atletico Madrid, de måste ju vara, alltså, eftersom Spanien vann fotbolls-VM så måste de ju ha... Det är väl väldigt många spelare där som var med i VM som man kan imponeras av.
1: Ja, men tror du inte att det kan vara så?
0: Jo, vi
1: får ju fråga de som är intresserade i bilen. Så de kommer ju säkert säga att jajamän, de är med. Men kan nog vara så.
0: Vilka håller de på då, de i bilen, de som bryr sig om fotbollsresultaten och så? Är det Manchester United eller är det Atletico Madrid som är favoriten?
1: Ja, men det är United som familjen håller på.
0: Så vilka spelare i Atletico Madrid är de mest rädda för då, om du skulle bara fråga?
1: Vilka är de mest rädda för i Spanien? Ja, men det vet vi inte riktigt här. Har vi några Spanienspelare? Nej, de passar på den.
0: Jag förstår.
1: Ja, de blir lite blyga här.
0: Ja, det är lätt. Det är tur att inte du är lika blyg, Sofia. Det hade blivit tyst i radion. Det vill vi.
1: Det hade varit väldigt tyst i luren, och det vill vi inte.
0: Nej, det vill vi inte. Ni önskar ju en... Det ligger något i luften. Det är faktiskt den ni önskar.
1: Ja, det är det. Den passar bra idag, och sen är det min favoritlåt just nu, känner jag. Den får barnen spela i bilen när vi åker bil.
0: Bolaget heter gruppen. Den ska vi spela om en pytteliten stund, men vi har ju ett uppdrag innan dess.
1: Ja, det var ju så. Vi kommer inte undan det alltså.
0: Nej, det är bara om man fyller 101 som man möjligtvis kan komma undan med det. Aldrig annars. Möjligen. Nej,
1: så,
0: säg Sofia, vad vill du ha för nummer?
1: Ja, men jag tror att... nu har vi ju inte hört riktigt vilka nummer som är kvar. Nej. Men 23, är den kvar?
0: Den är kvar. Den ligger och puttrar här och så.
1: Underbart. Bara
0: och
1: vänta.
0: Då är det ett presentkort i potten och rubriken är Regentens metare.
1: Regentens metare,
0: Och nu kommer frågan här. Denna färgstarka lilla jägare är känd för sin skimrande, blåryggade och orangebröstade fjäderdräkt samt sina blixtsnabba dyk efter föda. Den häckar i djupa tunnlar som den gräver ut i lodräta sand- eller lerväggar nära rinnande vatten. Och trots sitt exotiska utseende så kan man med lite tur se hur den svingar sig likt en turkos pil över de svenska åarna året om. Och nu undrar jag, vilken fågel är det vi söker här?
1: Nej.
0: Jo.
1: Ja, precis. Jag har ju laddat ner en fågelapp, men den har jag ju inte hittat än i min fågelapp.
0: Nej. Regentens metare.
1: Regentens metare. Ja, då är det någon fiskljus. Det är det ju absolut inte.
0: Ja, men nu är du liksom... Nu tar vi det lugnt och... Regentens metare. Så tar vi det. Och då blir
1: det vara...
0: Då blir det...
1: Ja, en regent är ju en kung.
0: Ja.
1: Och en metare, det är ju någon som är ute och fiskar och har sig.
0: Så och då sätter du ihop det.
1: Kungsfiskare? Kungsfisk?
0: Sofia Kvist från Kvänum, ornitolog i år.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt. Jag tackar ödmjukast för den fina utmärkelsen.
0: 2 presentkort, ett i potten och ett i frågan. Stort grattis. Kungsfiskare var det vi letade efter.
1: Ja, det...
0: Du gjorde det så snyggt.
1: Ja, visst gjorde. Ja, tack snälla. Ja,
0: det
1: tack.
0: Ligger något i luften och det är en kungsfiskare som ligger där och guppar för dig. Bolaget ska vi köra.
1: Ja, och fågeln kommer jag aldrig glömma. Tack, hej.
0: Ha det så gott.
1: Tack, tack.
0: Hej då. Hej.

0: I luften, bolaget för Sofia Kvist, där klockan har blivit 9:30 och det är dags för lokala nyheter.
1: Ja, tre män i 20-35 års åldern har anhållits som misstänkta för grovt vapenbrott efter gårdagens stora polisinsats i Åby utanför Norrköping. Ingen blev skadad fysiskt och det fanns enligt polisen ingen fara för allmänheten. De har hållit förhör och samlat in vittnesuppgifter men avslutat insatsen nu. Och enligt uppgifter till NT så ska regionala insatsstyrkan vara på plats och också använt en distraktionsgranat, vilket många i närområdet kan ha hört. Och det brann också rejält på flera ställen igår kväll. En lantbruksbyggnad i Gärsta utanför Norrköping blev totalförstörd under eftermiddagen. Fanns inga djur och det fanns maskiner i som förstördes redan när räddningstjänsten kom dit, så kunde man också konstatera att byggnaden var övertänd och gick inte att rädda. Det fanns en risk att branden skulle spridas till skogen, men det lyckades man stoppa. Brandorsaken är fortfarande okänd och det hela ska undersökas av polis. Ingen blev skadad fysiskt, som sagt. Och man jobbade också hela natten från räddningstjänstens håll med en villa i Brinken i Motala som brann kraftigt. Det hela verkar ha startat på altanen, men det finns fortfarande ingen teori om hur det hela ska ha startat, men det ska också även där göras en teknisk undersökning när det har svalnat. Ingen behövde föras till sjukhus där enligt Region Östergötland. Och i Rejmyreskogarna, hörni, så fortsätter headbangandet i värmen idag. Ja, att överleva värmen på skogsröjet denna säsong, det krävs både vatten och mat. Vad heter ni?
2: Jag heter Mats.
3: Jerry.
4: Tommy.
1: Ja, vad säger ni om era strategier för att just må bra en hel helg?
2: Vi varvar vatten och öl faktiskt.
4: Det finns ju ett vedertaget begrepp där, varannan vatten.
2: Ja, jag har hållit det hittills idag. Jag brukar inte ha hållit, men hittills har jag nog hållit det faktiskt.
1: Har ni sett några otäcka händelser genom åren med någon som just druckit för mycket, inte fått så mycket vatten i sig eller inte fyllt på depåerna?
4: Nej, inte vad jag kan påminna mig
2: heller faktiskt.
1: Rockpubliken kanske ser om varandra också, eller hur ser du på den biten?
4: Definitivt. Är det någon som spökar och inte ser bra ut, så vi tar hand om varandra.
2: Skulle man se något så hjälper man ju till, absolut.
1: Och det var jag, Oliver Bäckman, som var där igår också. Dagens höjdpunkter på festivalen är bland andra då Yngwie Malmsteen, gitarrvirtuosen, och gamle Skid Row-medlemmen Erik Grönvall. Och det blir soligt väder för de som ska dit och även oss andra här i länet idag. Temperaturen landar på 20-24 grader. Vinden, den är västlig. Och i nyhetsstudion så hörs vi om en timme igen.
0: Ring så spelar vi, fortsätter fram till 9:50. Jag heter Pernilla Månsson-Kolt. Och vi har kanske ett eller ett par samtal. Vi får väl se här nu då. Vi tar oss till Danderyd. God morgon, Pelle Koldenberg Hoff.
5: Hejsan.
0: Hejsan, god morgon.
5: God morgon, är det förmiddag?
0: Är det förmiddag nu kanske? Ja. Är det förmiddag? Ja,
5: det tycker jag väl ändå.
0: När trampade du upp i morse då?
5: Det var väl vid 7-rycket ungefär.
0: Ja.
5: Våran son tyckte att det var dags då.
0: Jag tänkte säga, var det frivilligt eller fick du hjälp?
5: Jag fick hjälp. Det var, pappa ropades upprepade gånger inifrån barnrummet.
0: Ja. Och du tryckte kudden över örat och tänkte, jag låtsas att det är en annan att ropa på.
5: Ja, precis, det kanske är grannens barn som skriker.
0: Nej, sån tur hade du inte. Det var bara att gå upp.
5: Ja.
0: Vad ville barnen då? Vad vill de göra idag när det är lördag?
5: Då var det faktiskt frukost som var behovet mest utav. Den nöten behövde vi knäcka först.
0: Uh-huh.
5: Sen så nu är det lekst för fullt. Innan vi förbereder oss för att sticka iväg på lite dop och inflyttningsfest och så för olika kompisar.
0: Oj.
5: Under dagarna.
0: Jösses, vilken social kalender, både dop och inflyttningsfest.
5: Jajamän, det råkade bli samma dag alltihop.
0: Vad bra, då behöver man, kan man ha samma kläder på sig hela dagen?
5: Ja,
0: eller måste man byta om?
5: Nej, jag tror att vi kan ha samma kläder. Sen får vi se ifall det är samma gäller för sonen som vi pottränar. Men annars så...
0: Kanske annars en väska med ett ombyte kan vara läge.
5: Ja. Ja.
0: Men du, är det så, ser helgerna ut sådär i den sociala kalendern? Att det är mycket, mycket, mycket att göra på helgerna?
5: Nej, absolut inte. Det brukar vara lugnt. Men sen så är det folk vill passa på innan sommaren tar slut. Så ja. Så då blir det tätt. Och sen så tror jag att det är, imorgon så blir det också något barnkalas. Så att det, just den här helgen blev det väldigt trångt. Men sen så framöver så börjar det gläsa ut sig. Vilket är skönt.
0: Ja, det är nästan skönt när det börjar närma sig lite vardag och en helg kan få vara helt tom, eller hur?
5: Exakt.
0: Ja. Vad gör ni då på de tomma helgerna? Vad brukar ni ägna er åt?
5: Alltså mycket familjen nu är med att barnet är fortfarande liten. Och sen, jag jobbar ju tyvärr ibland på lördagar. Så då försvinner ju en dag där i alla fall minst en gång i månaden. Så jobbar jag på lördagar.
0: Vad har du för lördagsjobb?
5: Jag är sommelier och jobbar på en vinkällare i Stockholm.
0: Oj!
5: Ja.
0: Jag säger oj som att det vore liksom det finaste jobbet som finns i hela världen. Men det är det ju inte, det vet vi ju. Men det är ett spännande jobb ändå.
5: Ja, det är häftigt.
0: Ja. Och konstiga arbetstider.
5: Ja, så konstigt är det väl egentligen inte. Men ja, det är när folk vill sugna på att dricka vin, då behöver vi finnas tillgängliga.
0: Ja, just det. Vad är det du helst snurrar på skivtallriken, tänkte jag säga? På vintallriken just nu då? Vad rekommenderar du just nu mest till dina kunder?
5: Ja, alltså vi var precis i Spanien på resa ner till Malaga. Och då fick jag möjligheten att besöka en vingård som, vad heter det, just den här appellationen, det här ursprunget syns liksom inte på svenska marknaden, så det var jättehäftigt. Så det vill jag liksom, tycker jag att folk borde prova och försöka få tag i.
0: Och vad är det då? Utan att göra stor reklam för märken så får du säga druva och lite område.
5: Druvan heter Romé och området heter Sierras de Málaga. Så det är liksom ett lite mindre ursprung runt Málaga. Ja. Så då gör de torra viner där. Och liksom, medan Málaga är mest söta viner. Ja. Så det var häftigt att få prova.
0: Här sitter vi när klockan är 09:37 på förmiddagen och pratar vin. Men jag trodde lite enfaldigt kanske att spanska viner inte har varit så där jätteheta på ett tag.
5: Ja, så kan
0: rätt eller fel? Kan det vara så?
5: Jo, det tycker jag. Alltså, det är väl,
0: för det var alltså, liksom ett tag när alla så här, man dricker Rioja-viner, ville alla ha. Lite tunga, lite sådär smakrika. Och sen plötsligt så var det inte alls det man skulle dricka inom citationstecken. Då skulle det vara lättare Pinot Noir.
5: Ja, exakt. Och det märks ju också i Spanien i och med att de då har börjat liksom hänga på tåget och göra lättare viner.
0: Ja, så
5: det, så liksom, även då i Rioja så har man börjat göra något lättare stil. Det förekommer där också. Så jag tycker att ändå de är på tillbaka liksom takt.
0: Tänk, då var min spaning åtminstone lite halvt på rätt håll. Det var ju inte bra. Du, nu ska vi se, Pelle, om din spaning när du ska svara på frågor i Ring så spelar vi. Får vi se om du klarar den. Vilket nummer vill du ha?
5: Men ska vi se ifall femman finns kvar kanske?
0: Femman finns kvar och jag undrar om inte det här blir sista frågan den här morgonen. Så nu vill det till att du klarar den.
5: Härligt.
0: Oj, fisksallad på Sandheden är rubriken. Okay. Nu kommer en fråga. Detta globala nöjesfenomen började som ett pixligt tv-spel till Game Boy där man skulle fånga och träna färgstarka varelser. Och idag så är det här världens mest inkomstbringande franchise. Och under jubileumsåret så uppmärksammas det stort att både spelserien och de omåttligt populära samlarkorten nu fyller 30 år.
3: Ja, det gick ju ett kort för 16,5 miljoner dollar. Det är ju skrämmande pengar om man tänker.
0: Ja, det här var en entusiast och en kortsamlare som heter Kim Andersson från Skövde. Och nu undrar vi, vad heter den här serien och samlarkorten?
5: Kan det vara Pokémon?
0: Kan det vara Pokémon, säger Pelle. Och det har du helt rätt i. Ja, det är Pokémon. 16, vad sa han? 16 miljoner dollar, sa han så.
5: För ja, det är otroligt.
0: Helt otroligt. Hur kunde vi få ihop det här med fisksallad på Sandheden då? Jo, poke, det är ju en hawaiiansk sallad med råfisk. Och en moon, det är ju sandhed eller skogshet. Och då blir det poke-moon.
5: Pokéboll hade jag ändå koll på. Moon var lite, men jag tänkte att jag chansar.
0: Du har så rätt. Pelle, snyggt jobbat. Presentkorten kommer till dig.
5: Tack snälla.
0: Och den här låten ska vi spela som din önskelåt.
5: Ja, underbart.
0: Ja. Vad är det här för grupp?
5: De heter Hers. Och låten heter What Once Was. Det är en fantastiskt duktig grupp som tyvärr har gått bort bägge två. Men det, jag tycker att det behöver höras av alla.
0: Vi kommer att åtgärda det genast. Vi ska spela den här låten nu då. Och så har du en jättebra lördag helt enkelt.
5: Tack detsamma.
0: Ha det så skönt, Pelle.
5: Detsamma. Ha det bra.
0: Hej då!
5: Hej då!

0: Berghoff, tack för tipset om den här gruppen, Hers. What Once Was, du hörde den i Ring, så spelar vi där vi faktiskt hinner med en önskelåt till. Labbe Tåström har önskat Lasse Tenander, för han tycker det spelas alldeles för lite Lasse Tenander i radio, så det ska vi råda bot på nu. Man kan inte låta bli att förälska sig när man hör den här låttexten, säger han.
1: En kall och fuktig och rå eftermiddag i slutet av november 1984 vandrar jag ensam genom Stockholms gator. Med de plaskblöta och deprimerande höstlöven liksom klibbande sig fast vid mina byxben korsar jag en grus- och asfaltplan som en optimist har döpt till Kungsträdgården. När jag närmar mig Karl den XII:s torg för att ta bussen hem mot söder får jag syn på en märklig man som står där. Han är klädd i frack, hög hatt, öppen gylf och pannlampa. Han står där med en sprucken gitarr på magen och sjunger sånger för en skara människor mitt i novemberkylan. Han kan ju inte vara riktigt klok, tänker jag. Men jag stannar ändå upp för att se vad det är frågan om. Då riktar mannen sin lampa mot mig.

fullständigt spritt språngande vansinnig, tänker jag gå sakta vidare. Men plötsligt är det som om mina steg känns en aning lättare, och som om höstlöven inte längre klibbar lika deprimerande vid benen. Och när jag tittar ut över det svarta vattnet framför det kungliga slottet, verkar inte vågorna längre lika kalla och motbjudande som för en stund sedan. Utan att jag riktigt vet varför, så liksom tar jag på försök några flaxande tag med armarna så här, och kan ni tänka er att upp genom luften, ut över vågorna.

fladdrar jag som en berusad mås. Och på lätta armar styr jag hem mot söders höjder. Och jag känner friheten omkring mig. Där nedanför ligger den kungliga huvudstaden. Och när jag vänder mig om så ser jag hur mannen står där med sin spruckna gitarr och sin pannlampa och sin höga hatt. Och så riktar han lampan upp mot mig i himlen. Och vad gör vi? Ja, vad fan gör vi? Vi sjunger.

0: Labbe Thåström i Trosa var det som hade önskat den här Lasse Tenanders honungshöst. Och det var faktiskt allt från Ring så spelar vi den här lördagen 1 augusti. Nu är det sensommaren som står och pockar på uppmärksamhet. Och för väldigt många så är det måndag på måndag och då börjar man kanske jobba igen. Ja. I Slussen idag, Samrin Ahmad och Run Hassan, musikredaktör Anna Svensson, medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström, tekniker Magnus Larsson, producent Roger Benke Bengtsson och jag som har suttit här heter Pernilla Månsson Kolt och vi säger tack, tack, tack. Vi hörs snart igen.
1: Jag heter Vinko. Jag undrar vad som hänt i Berlin.
2: Ja, alltså det verkar ju som att folk har skadats under en parad. Men Susanne, vad är det egentligen som har hänt?
3: Den 25 juli så körde då en skåpbil in i en folksamling med människor på ett pridefirande i Berlin.
4: Du lyssnar på Nyhetsklubben. Idag pratar vi om Pride och en allvarlig händelse som inträffade i Tysklands huvudstad Berlin.
5: Du har precis vaknat och går med trötta steg mot köket för att äta frukost. När du passerar vardagsrummet ser du dina föräldrar fastklistrade framför tvn. Du stannar upp och tittar mot tv-skärmen. SVT-reporten säger att det hänt något hemskt i Berlin.
6: I helgen hade tusentals människor samlats i Tysklands huvudstad Berlin för att fira Pride. Men sent på kvällen hände en hemsk grej. En bil körde rakt in i en folkmassa i en park. En person dog och 29 personer skadades i attacken.
5: Efter händelsen har människor samlats i Berlin för att tända ljus, lägga blommor och visa sitt stöd till de som har drabbats.
7: Jag var jättechockad. Jag var väldigt rädd också. Alltså, hur kan det ens vara möjligt i en Pride-festival? Alltså, man måste ju kunna vara fri här.
4: Dagens gäst är Susanne Larsdotter, terapeut och sexolog.
5: Hej Susanne!
3: Hej!
5: Först och främst tycker jag vi ska reda ut, vad är egentligen Pride för något?
3: Pride är ju någonting som jag tycker att det är jätteroligt. Dels därför att det är en fest och firande, men också för att det är en rörelse för allas rätt att få vara den de är.
5: Men hur funkar det egentligen? För att när jag tänker på Pride, då tänker jag verkligen på fest och glada människor. Men på något sätt är det väl också en demonstration. Hur funkar det?
3: Ja, men precis. Och en demonstration är ju när en mängd människor samlas för att man tycker att någonting behöver förändras. Och Pride var ju från början liksom en demonstration mot orättvisor som man tyckte att fanns.
5: Ja, men nu i slutet på juli hände någonting allvarligt under Pride i Berlin. Lin, vad var det egentligen som hände?
3: Pride firas ju världen över och i Berlin så hade man ett Pride-firande, man hade gått i ett Pride-tåg och nu hade man samlats i en park och då var det ju då en man med extrema politiska åsikter som ville liksom demonstrera att han tyckte att det här var fel och då körde han sin skåpbil in i en grupp av människor där det tyvärr då var en kvinna som dödades och 29 som skadades.
5: Det här är ju verkligen en fruktansvärd händelse. Varför gör en människa något sånt här?
3: Ja, vi ska ju komma ihåg att det här är jätteovanligt. Men vissa människor som har en väldigt, väldigt stark övertygelse om att just de har rätt är ibland beredda att göra saker som skadar vårt samhälle och vår demokrati. Och då kan såna här saker hända, att de tar sig rätt att faktiskt utsätta människor för livsfara därför att de tycker att det är så viktigt att föra fram sin åsikt.
5: Pride handlar också om en historia där många människor inte har haft samma rättigheter som andra. Här är några viktiga årtal i Sverige. 1944 blev det lagligt att vara homosexuell i Sverige. Innan dess kunde personer straffas för att ha en kärleksrelation med någon av samma kön. Och år 1979 var året då homosexualitet inte längre sågs som en sjukdom. Det var först efter protester och förändrade synsätt som stämpeln togs bort. År 2009 fick samkönade par samma rätt att gifta sig som heterosexuella par. Från och med då kunde alltså två personer av samma kön ingå äktenskap.
2: Men vilka är det som firar Pride då?
3: Jag tror att det är väldigt många som firar Pride. Naturligtvis är det framförallt hbtqi-personer. Men jag tror att många andra tycker om glädjen och kampen för mänskliga rättigheter. Så att det är många som inte definierar sig som hbtqi som också kommer med.
2: Vi har fått en till fråga.
1: Vad betyder hbtqi?
3: Det är liksom ett samlingsnamn där H står för homosexuell. En person som blir kär i eller attraherad av personer av samma kön. B står för bisexuell. Någon som blir kär eller attraherad av någon oavsett vilket kön de har. Och T står för transperson. Och det är en person vars könsidentitet inte stämmer med det som man fick när man föddes. Queer, det är ett ord som man kan använda när man inte riktigt känner att varken hetero, homo eller bi riktigt passar mig. I är en intersexperson och det är en person föds med en kropp där könsorgan, hormoner eller kromosomer inte följer de här vanliga föreställningarna om hur kroppar ska vara. Tillsammans så bildar ju det här HBTQI. Det är alltså första bokstaven i varje av de här grupperna. Och ibland lägger man till ett plus. Och det är för att det finns ju också andra sätt att beskriva sin sexualitet eller könsidentitet.
2: Om man nu är orolig eller känner någon som är orolig över det som hände i Berlin, vad ska man göra då?
3: Prata gärna med en vuxen som känns trygg, som också kan förklara delar som kanske kan vara svåra att förstå. Och det här kan ju vara en förälder eller en lärare eller en skolkurator eller någon annan vuxen som man har i sin närhet. Man ska också komma ihåg att det fanns väldigt många människor i Berlin, både sjukvårdspersonal och polis och vanliga människor som också fanns där för att stötta alla de som firade Pride i Berlin.
2: Varför blir det här en så stor nyhet även här i Sverige?
3: Jag tror att det handlar om att när människor har dödats och skadats på en plats där man har samlats för att fira och demonstrera för allas rätt. Det blir liksom extra känsligt också. Nu när vi firar Pride här i Sverige så är det ju också vissa som blir oroliga att det också skulle kunna hända här. Men jag vet att polisen har en väldigt bra plan för Pride och att det ska vara säkert. Och det här är extremt ovanligt och det är ju därför det också blir en så stor nyhet.
5: Du står på en gata med solen i ansiktet. Förbi dig passerar en ström av människor i färgglada kläder. Musiken dunkar och mellan regnbågsflaggor hörs glada rop. Din lilla syster sitter på din mammas axlar och hejar på och du sträcker på dig för att se den glittrande paraden. Förbi dig i ledet passerar en person i turkosa höga klackar. Personen ler mot dig och håller fram en liten regnbågsflagga. Du tar emot den, betraktar de klara färgerna och de stora bokstäverna som pryder flaggan.
2: Vad hade du velat att de som lyssnar tar med sig om Pride?
3: Pride handlar egentligen om någonting väldigt enkelt. Att ingen ska behöva vara rädd eller skämmas för den man är eller den man blir kär i.
2: Tusen tack för att du ville vara med i nyhetsklubben idag, Susanne.
3: Tack så mycket och jag säger som vi säger på Pride. Happy Pride!
4: Du har lyssnat på nyhetsklubben. Programledare och producent var Lisa Svedberg. Viggo var med och ställde frågor. Om du också vill ställa frågor till Nyhetsklubben, då kan du ringa oss på 08 784 3130 och spela in ett meddelande. Eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sr.se.

0: Ekot börjar med att Ukrainas huvudstad Kiev under natten utsatts för ryska robotattacker. Minst 9 personer har dödats och ett 30-tal har skadats, enligt lokal räddningstjänst, rapporterar AFP. Det här är den andra ryska robotattacken mot Kiev på 2 dygn. I ett uttalande säger Ukrainas president Zelensky att bara en ballistisk robot kunde skjutas ner i attacken. Enligt Zelensky beror det på brist på luftförsvarsmateriell och att Ukraina behöver fler system för att kunna skydda sig. Nu kommenterar Svenska fotbollförbundet det internationella fotbollförbundet FIFAs besked om att skrota det kritiserade förslaget att sälja andelar i FIFA-turneringar, däribland fotbolls-VM, till riskkapitalbolag. I ett uttalande skriver de att de välkomnar beskedet, men att de är fortsatt bekymrade över brister i styrning och transparens och betonar vikten av fortsatt diskussion och dialog om hur fotbollen ska styras och utvecklas. Amerikanska bolag har satsat enorma belopp på AI-utveckling, men nu utmanas det av Kinas satsning på öppna och billiga alternativ. Christian Landgren är vd för Berget AI.
1: Amerikanska ekonomin just nu är otroligt rädd för det som pågår.
2: Eftersom de kinesiska öppna varianterna laddas ner och körs av användarna själva behöver bolagen bakom modellerna inte investera stora belopp i datahallar, till skillnad från de amerikanska konkurrenterna som har slutna varianter.
1: Nu kommer Kina att erbjuda någonting som helt omkullkastar den affärsmodellen.
2: Öppna modeller har en fördel på så sätt att de ger företag bättre kontroll över den egna datan och minskar det beroende som finns idag av amerikanska molntjänster. Samtidigt finns det stora risker, säger AI-experten Johan Falk i Ekonomiekot Extra.
3: Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller sprida desinformation.
0: Reporter Hanna Malmodin. Sverige nu, sedan den nya könstillhörighetslagen trädde i kraft för drygt ett år sedan, har nästan 2000 personer ansökt om att ändra juridiskt kön, rapporterar SVT. Lagen innebär att man från 16 års ålder kan byta juridiskt kön utan krav på till exempel medicinsk diagnos. Av det totala antalet ansökningar har runt 89% godkänts och 3% fått avslag. 271 av ansökningarna kommer från personer som är under 18 år. Idag blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som under dagen främst berör de mellersta delarna. Temperatur allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekot när klockan blir 3:03. Marta Einstam, Karis.
4: Och nu är det dags för vinnarna för Melodikrysset 30. Första brickan skickas till Ösmo, jättebra kryssat av Martin Hagman. Så blev det full pott i Fjälkinge. Stort grattis, Sofie Jönsson. En bricka hamnar i Hägersten. Bravo, Emil Kristoffersson. Alla rätt i Vällingby. Snyggt jobbat, Anna Kingfors. Och felfritt i Täby. Där har vi kryssproffset Birgitta Ström. Samma sak i Göteborg, där heter vinnaren Ester Törn. Brickvinst i Tyresö, där vi grattar Anna Blomgren. Näst sista brickan går till Karlstad. Grattis Per Johan Karlsson. Veckans sista bricka landar i Saxdalen. Hurra för dig, Monica Reinoldsson. Och badlakanet, det åker till Jönköping. Toren Olsson, grattis!
5: Klockan är 10:03. Det betyder att det är dags för kryssning, melodikryssning med mig, Annika Jankell.

0: Hej och varmt välkomna till Melodikrysset nummer 31. Innan vi drar igång vill jag självklart inleda med att lyfta på hatten och ödmjukt buga inför er alla som just vunnit badlakan och brickor, det vill säga full pott från förra veckan. Grattis! Och vi ska fira den här bedriften med en fanfar denna vecka, inskickad av Anders Hammar i Karlstad. Och han löser Melodikrysset varje lördag med sina föräldrar på högtalartelefon. Det gillar vi. Och som hobby sitter Anders i källaren och komponerar musik. Så man kan ju säga att det var verkligen på tiden att vi fick en fanfar från dig, Anders. Ja, men den var högtidlig och fantastisk. Satt som en smäck. Stort tack, Anders. Nu för tiden hittar du ju facit i appen Sveriges Radio Play eller i dagspressen. Ja, tänk, det är 1 augusti redan, Per har namnsdag och det är faktiskt temadagen som kallas Alla flickvänners dag. Och när jag läser på så inkluderar det systrar, mödrar, väninnor och andra viktiga kvinnor. Så då vet vad man har att göra i eftermiddag. Men det är då nu allt fokus på Melodikrysset nummer 31 som vi ska inleda på vågrätt 1 med lite sassy sväng från en tecknad klassiker. Och ordet som passar här är det andra ordet i låtens svenska titel, 7 bokstäver.
1: Retombe sur ses pattes.
2: C'est vrai.
1: Tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé.
2: C'est comme les bottines à boutons.
1: Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou.
3: Ça swing comme un pied.
1: Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis.
3: Quelle calamité. Zadadadamolé.
1: C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter.
3: Ben c'est Agathe, le seul qui sache sa chaîne à swinguer.
4: Dis donc, danserait encore la gîte.

Lite rolig fakta är att det här var faktiskt den sista Disney-filmen som godkändes personligen av Walt Disney innan han dog 1966. Filmen, den släpptes först 1970. Men frågan var ju, vad är andra ordet i den svenska låttiteln? Det skriver du på vågrätt 1. Då är vi igång och vi ska köra på med ännu en låt från filmens underbara värld, nämligen Space Jam från 1996. Så jag hoppas du är redo för en dubbelfråga. Kryssadresserna är båda på översta raden, det är lodrätt 1 och lodrätt 2. På lodrätt 1 skriver du vem det är som sjunger, artistnamnet består av 4 bokstäver. Och lodrätt 2, här skriver du vilken sport som är central i filmen, 6 bokstäver. Thank you.

Ja, du kanske minns filmen som blandar live action med traditionell animation. Utomjordiska små filurer som kallades Nerdlocks som ville förslava Looney Tunes-gänget. Och då kom Bugs Bunny och utmanade dem i sporten som efterfrågas på Lodret 2. Och så var det ju den brittiska sångaren vars artistnamn går in på Lodret 1. Vi fortsätter på översta raden och nu Lodret 3 som är ett vinkelord med 5 bokstäver. Claude François heter en fransk artist som gett sig på en cover på en mycket känd låt. Och ordet vi söker på Lodret 3 är det första ordet i originaltiteln.

0: Den här låten har ju rankats på listan över de bästa låtarna genom tiderna och många kända artister har ju tolkat den från Deep Purple till Céline Dion. Men nu fick vi den på franska och svaret som passar på lodet 3 är alltså första ordet i den engelska originaltiteln.
1: Melodikrysset i B4.
2: Med Annika Jankell.
0: Nu en dubbelfråga. På översta raden finns lodret 4 och sen är det vågret 13 som du hittar långt ner mot höger hörn. Vem är det som sjunger? Det skriver du på lodret 4 med 4 bokstäver. Och vad hette bandet hon spelade i när det begav sig? På vågret 13, där skriver du första ordet i bandnamnet. 6 bokstäver i vinkel.

Ja, det här blev ju en riktig klubb och radiohit för den svenska gruppen som bland annat bestod av Anders Bagge och Peter Swartling. Men vem var gruppens självklara stjärna? Hennes förnamn består av 4 bokstäver och går in på lodrätt 4. Gruppens namn bestod av 3 ord och på vågret 13 där skriver du det första. Nu ska vi till vågret 7 som du hittar ungefär i mitten av kryssplan. Och här är en artist som liksom blev symbol för människor utanför samhällets normer och uppskattades ju inte minst för sin ärlighet och sätt att blottlägga ett hårt liv utan att romantisera det. Och så gillar han Strindberg. Men vem var han? Skriv hans förnamn, ja, hans smeknamn. 5 bokstäver, vågret 7.

morgon. En fin och fri tolkning av en av August Strindbergs dikter. Men vem var det som sjöng? Skriv hans smeknamn på vågret 7. Nu en dubbelfråga till och kryssadresserna går in i varandra. Det är lodret 9 och vågret 11. Lodret 9, här passar förnamnet på killen som spelar orgel i bandet. Och bandnamnet skriver du på vågret 11 och det är 8 bokstäver med bindestreck.

Sveriges svar på Beatles brukade de kallas. Och det här är ju säkert jättelätt för många av er melodikryssare. Men är man född på 80-talet och framåt kan det vara lite knepigare. Hur som helst, vem var det som spelade orgel här? Hans förnamn går in på lodret 9 och vad hette bandet? Vågret 11. Vi hinner med en fråga till innan de lokala nyheterna och då blir det instrumentala tongångar. Kryssadressen är vågret 9, det är ett litet vinkelord med tre bokstäver. Och här söker vi andra ordet i titeln på en riktig klassiker från rockabillyns stor.

0: Egentligen har ju den här låtens titel ingen tydlig bokstavlig betydelse. Det är mer ett lekfullt och rytmiskt nonsens uttryck. Men nonsens eller inte, andra ordet har stor betydelse på vågrätt 9. Det är 3 bokstäver i vinkel. Vi fortsätter vår kryssning om en liten stund, men nu har klockan blivit 10:30 och då är det dags att lämna över till de lokala nyheterna här i P4.
1: Ja, för de som undrade vad det var som hände i Åby utanför Norrköping igår kväll så kan vi nu berätta att det var 3 män i 20-35-årsåldern som alltså anhållits också som misstänkta för grovt vapenbrott efter gårdagens stora polisinsats. Ingen blev skadad fysiskt och det fanns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Det har hållits förhör och vittnesuppgifter har samlats in, men insatsen är avslutad sedan tidiga morgonen. Och enligt uppgifter till NT ska regionala insatsstyrkan varit på plats och också använt en distraktionsgranat, vilket många i närområdet förmodligen har hört. Det brann också rejält på flera ställen igår kväll. En lantbruksbyggnad i Gärsta utanför Norrköping blev totalförstörd under eftermiddagen. Och redan när räddningstjänsten kom dit kunde man konstatera att det var övertänt och att det inte gick att rädda. Brandorsaken är okänd och ingen person skadades fysiskt i det hela. Däremot brann en massa maskiner upp. Även i Motala brann med öppna lågor senare under kvällen och det i närheten av Grankulla. Det verkar ha startat på altanen, men det finns fortfarande ingen teori om hur det hela fått sin början. Inga personer eller djur ska ha funnits kvar i huset, tack och lov. Och i Rejmyreskogarna, där fortsätter det att vara rockfest i värmen idag. Ja, att överleva värmen på skogsröjet denna säsong, det krävs både vatten och mat. Vad heter ni?
2: Jag heter Mats.
3: Jerry.
4: Tommy.
1: Ja, vad säger ni om era strategier för att just må bra en hel helg?
2: Vi varvar i vatten och öl faktiskt.
4: Det finns ju ett vedertaget begrepp där, varannan vatten.
2: Ja, jag har hållit det hittills idag, jag brukar inte ha hållit, men hittills har jag nog hållit det faktiskt.
1: Har ni sett några otäcka händelser genom åren med någon som just druckit för mycket, inte fått för mycket vatten i sig eller inte fyllt på depåerna?
4: Nej, inte vad jag kan påminna mig
2: heller faktiskt.
1: Rockpubliken kanske ser om varandra också, eller hur ser du på den biten?
4: Definitivt, definitivt. Är det någon som spökar och inte ser bra ut så vi tar hand om varandra.
2: Skulle man se något så hjälper man ju till, absolut.
1: Det var jag, Oliver Bäckman, som var där igår alltså, och dagens höjdpunkter på festivalen är Yngwie Malmsteen och Erik Grönvall. LFC har ju haft en fin start i fotbollens elitetta, men igår blev det första förlusten för året. 2 bollar minus och 2-4 alltså, det var förlustsiffrorna blev mot Örebro på hemmaplan. Anfallaren Anna Plantin var kritisk i korren efteråt och sa att laget måste rannsaka sig själva, att det inte får se ut så här. LFC ligger fortfarande delad etta, men med en match mer spelad än Elfsborg. Soligt väder idag och temperaturen runt 20-24 grader med en vind som är västlig. Ja, och nyheterna kommer om en timme igen som sagt.
0: Ja, nu fortsätter vi Melodikrysset nummer 31 med mig, Annika Jankell. Ja, andra halvlek och vi stannar nästan där vi var innan de lokala nyheterna, men vi ska hoppa upp några rader till lodrätt 6 som består av 4 bokstäver och ett bindestreck. Här söker vi namnet på en genre som här representeras av gruppen BTS. Lodrätt 6, 4 bokstäver.

Please. Ja, det här är en låt med romantiskt tema som släpptes i mars i år av gruppen som är en av de största inom genren, vars namn passar på lodrätt 6. Nu dansar vi in på lodrätt 12 på vänstra delen av kryssplanens undre halva. Vi söker en del av titeln på den här låten och titeln är ett sammansatt ord. Och det är andra delen av ordet som passar. Det är 4 bokstäver, lodrätt 12.

Ja, till den här biten kan man ju bjuda upp till en snurrande pardans som kräver sin teknik. En svensk traditionell gammeldans. Och det var ju Ted Gärdestad som sjöng den här snurriga folkdansmelodin i 4/4 takt. Och andra delen av låtens titel passar på lodrätt 12. Vi tar oss vidare ner mot höger hörn nu och lodrätt 14. Och det blir en låt från en fängslande tv-serie baserad på ett av Sveriges mest omskrivna brottsfall. En händelse som skakade ett helt land. En av seriens skådespelare sjunger titelspåret och hennes förnamn går in på lodrätt 14. Det är 3 bokstäver i vinkel.

Den här nytolkningen av Uno Svenningssons välkända hit släpptes i fjol och passar ju som spänningsbärande tema och speglar verkligen seriens mörka innehåll. Men vem är det som sjunger? Skriv den sjungande skådespelerskans

Ja, vad heter denna sångerska och låtskrivare av rang? Hennes förnamn skriver du på lodet 10. Alltså lite kuriosa apropå chansen till detta sista minuten inhopp. Det fick hon då Stevie Wonder lämna scenen för att han hade fått problem med sin utrustning. Och vad säger man? The rest is history. Nu en dubbel igen och nu ska det bli geografi och ett efternamn. Kryssa adresserna. Lodet 8. Det är i mitten, något till höger, 5 bokstäver och här söker vi det land du förknippar med artisten. Och vågret 15, längst ner i vänster hörn med 5 bokstäver och här skriver du artistens efternamn.

Ja, storslam i Eurovision blev det. Vilket är landet som kammade hem segern med den här låten? Lodrätt 8. Och vad heter artisten i efternamn? Det ska stå på vågrätt 15. Då skruvar vi framtiden till ett högaktuellt gäng som gjorde storstilad comeback i fjol. Kryssadressen, vågrätt 5, högt upp, längst ut till vänster. Och det är bara tre bokstäver, för vi skippar ordet the. Alltså bara bandnamnet, vågrätt 5.

0: Ge och ta, give and take med bandet som till mångas glädje gick in i en studio för att spela in nytt material, och dessutom har de ju turnerat i Sverige hela sommaren. Bandnamnet utan The går in på våget 5. Och därmed var vi nästan klara, men självklart ska vi köra en snabb repris på dagens kryss, så nu har du chansen att fylla i eventuella tomma rutor.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Och dagens Melodikryss nummer 31 inleddes på vågret 1, killar med klös, 7 bokstäver. Ja, här efterfrågades det andra ordet i den svenska låttiteln ur en välkänd animerad pärla.
2: Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes.
3: C'est vrai, tout le monde...
0: En dubbel sen, lodrätt 1 och lodrätt 2, sångare och sport. Filmen hette Space Jam, men vad är namnet på artisten som sjöng den här låten från filmens soundtrack? Lodrätt 1, 4 bokstäver. Filmen handlar om en sport. Vilken? Skriv det på lodrätt 2 med 6 bokstäver. Lodret 3. Vad heter originallåten? 5 bokstäver i vinkel. Det är en cover på franska, men vad heter den i original? Skriv första ordet i originaltiteln, Lodret 3 i vinkel.

Så en dubbel, lodret 4 och vågret 13. Sångerska och bandnamn. En svensk grupp som fick en megahit. Lodret 4, sångerskans förnamn, 4 bokstäver. Och vågret 13 skrev det första ordet i bandnamnet, 6 bokstäver. Vågret 7, 5 bokstäver. Vad är smeknamnet på denna oväntade Strindberg-tolkare och Bajen-fan? Vågret 7.

Så en dubbel till, lodret 9 och vågret 11, organist och bandnamn. Vi söker förnamnet på musikern som här spelar orgel. Lodret 9, 5 bokstäver och på vågret 11 skriver du bandnamnet. 8 bokstäver med bindestreck. Mm.

Så vågret 9, andra ordet i en nonsenstitel. Det är 3 bokstäver i vinkel. Ja, vad är det andra ordet i den här rockabilly-klassiken som vi fick instrumentalt? Vågret 9.

Så Loaded 6, fyra bokstäver. Vad är det för genre? Ja, en mycket stor genre från Fjärran Östern. Men vad kallas den? Fyra bokstäver med bindestreck, lodrätt 6. Lodrätt 12, fyra bokstäver. Ted Gärdestad bjöd på sin och brorsan Kenneths snurriga folkdansmelodi i fyra fjärdedels takt. Skriv andra delen av låtens sammansatta titel, Lodrätt 12. Den som har kläder på ängar. Lodrätt 14, tre bokstäver i vinkel, en sjungande aktris. Ja, vem är det som sjunger ledmotiv till tv-serien om Knutby? Tre bokstäver i vinkel, lodrätt 14.

0: en dubbel, lodrätt 8 och vågrätt 15, land och artist. Vilket land vann Eurovision med den här sagolika melodin? Det ska stå på lodrätt 8, 5 bokstäver. Och vad heter artisten och låtskrivaren i efternamn? Vågrätt 15, även det 5 bokstäver. Så slutligen vågret 5, 3 bokstäver. Vad är bandnamnet? Skippa the och skriv namnet på bandet som varit ute och turnerat hela sommaren. Det är 3 bokstäver, vågret 5. Give and take, swing for the fences. Take your place, spare no expenses. Give what you want by day. Och därmed var vi klara med dagens kryss som har nummer 31. Om det gått bra, var med och tävla om våra finfina priser som brickor, badlakan och den stora äran förstås. Klicka på skick och lägg på lådan. Adressen Melodikrysset nummer 31. Sveriges Radio P4 10912 Stockholm. Hoppas att du haft lika kul som oss. Tekniker Jonas Gossland, producent Marie Jansson och jag heter Annika Jankell. Ha nu en riktigt härlig fortsättning på helgen och kom ihåg temadagen, alltså alla flickvänners dag. Om en vecka hörs vi igen. Nu återstår bara en viktig liten sak från oss alla till er alla. Jonas och Marie, puss och kram!
1: Här är Ekot. Ett 70-tal människor har mist livet när de försökte korsa gränsen från Marocko till den spanska exenklaven Ceuta de senaste dagarna. Det uppger den spanska regeringen. Många uppges ha drunknat när de försökte simma runt en vågbrytare. Och minst 70 personer har gripits i Marocko för bland annat mordförsök, mordbrand och skadegörelse. Och i ett gemensamt brev tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU har statsminister Ulf Kristersson skrivit ett öppet brev där de ber om ett krismöte gällande de 50 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till Spanien. Majoriteten av migranterna ska ha återvänt till Marocko. Regeringen har beslutat att dela ut ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket som har drabbats hårt av konflikten i Mellanöstern. Stödet är ungefär i nivå med det stödpaket som delades ut efter torkan 2018 och ska betalas ut innan året är slut. Och Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, välkomnar stödet.
2: Det blir en välkommen hjälp för lantbrukare att kunna hantera de här kostnadsökningarna. Lantbruket behöver långsiktigt bättre villkor och en bättre odlingsekonomi för att kunna stärka svenskt lantbruk och utveckla det.
1: Det sa Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund. Och idag går Prideveckan i mål och i centrala Stockholm förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden som drar igång om 2 timmar. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson och han har längtat sedan förra årets parad.
3: Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay, som inte trodde att han kunde komma ut.
4: Stockholm Pride är Nordens största Pride-parad. Måns Axelsson är festivalledare och han tror att det kan bli ännu fler deltagare i år.
5: Varje dag slår vi rekord från de senaste åren. Vi tror ju att många visar sitt extra solidaritet sedan det hemska attentatet i Berlin i söndags.
4: Andreas Forsén Jonsson är en av dem som vill visa sitt stöd efter terrordådet under Pride-firandet i Berlin, där en person dödades och 29 skadades.
3: Du får inte ge vika för att då har terrorn vunnit. Men jag skulle ju ljuga om jag säger att jag inte tänkte igår när det var helt fullsmockat på Pride District att vart är nödutgångar och det var mycket poliser.
4: En annan som ska gå i paraden är Karin och det var länge sedan hon gick i den.
6: Det ganska stor del beror på det som hände i Berlin ganska nyligen. Jag känner att det är viktigt att utnyttja de tillfällen som ges att göra oss synliga.
1: Och reporter i inslaget var Thea Regell. Och med det är Ekots sändning klockan 11 slut i studion Julia Videgård.
7: Jag heter Mark Levengård och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. Min styvpappa i Finland gjorde sitt eget vin. Han var väldigt kreativ. Han använde potatis och rönnbär som ingredienser. Han mosade och skummade och rörde om. Och så fick alltsammans puttra i en stor plastbehållare på vår lilla toalett, den vid bastun. Och aldrig var pappa lika stolt som när han sa: "Nej, vad säger ni, ett glas vin skulle väl smaka?" Och så korkade han då en flaska av sitt eget vin. Jag lovar, när jag sippar på det där vinet, det är en av de få gånger som jag tänker att Satan kanske ändå existerar i fysisk gestalt här i form av vin. Det smakar så fruktansvärt, som om någon slags stor bulgarisk vinarbetare hade pressat potatisen mellan sina håriga skinkor. Ni vet smaken. Ibland när vi hade tur, då exploderade hela plastbehållaren och vår lilla toalett förvandlades till ett rödprickigt inferno. Och då tänkte jag, skönt, det är ett tecken på att Gud också existerar. Det fanns någonting ödesmättat över detta exploderande. Pappa drabbades av någon slags dyster upphetsning. Man var ett krigsbarn och tillhörde generationen som fick finna sig i hur livet blev utan desto fler val. Ibland trodde jag att det egentligen var han som behövde explodera. Som om han höll inne krafter och känslor som bara inte fick komma ut. Vad jobbigt det måste ha varit. Och ändå, explosionen, det skulle väl inte vara slutet? Det är väl när man exploderar som allting börjar. Big Bang. Pappa drömde om att vara en man med eget vin. Istället var han en man med en ovanligt skitig toalett. Genom mitt liv har stora saker satts i rullning genom några Big Bang-explosioner. Som när jag kom ut som homosexuell i Finland som tonåring i början av 1980-talet. Det var ingen sinekur, men ledde till ett liv fyllt av kärlek. Eller när jag helt spontant flyttade till Sverige med bara en plastkasse som innehöll tandborste, tandkräm och av någon anledning boken Riddarna kring runda bordet. Jag har haft det fantastiskt bra i det här landet. Men nu är jag 61. Kan man fortfarande låta allt explodera? Eller kommer det en dag då sista tåget har gått och man står kvar på stationen och man tänker, fan! Mikael Segerström, den guldbaggebelönade skådespelaren, han bar också på en inre vulkan. Och när han var 75 år, då sa det bang!
8: Det här är Resten av livet med Mark Levengård. Gäst är Mikael Segerström.
7: Ska vi börja helt enkelt? Ja. Men Carl Christian Mikael Segerström, det finns ju inga frågetecken om att du inte är skåning. Det hörs ju väldigt till.
9: Det hörs, ja.
7: Och det är mitt första minne av dig, det är när du gjorde Allt ljus på mig och Edvard Persson.
9: Ja, just det.
7: Det var jättefint.
9: Ja, det var roligt. Det var en riktigt rolig produktion faktiskt.
7: Ja, men du har ju genom din väldigt långa karriär hunnit med allt. Du började med proggrörelsen på 70-talet. Du fick också guldbagge för Darling. Men sen blev du 75 år gammal och då kom du plötsligt ut som bisexuell, eller var det bisexuell eller homosexuell? Jag förstår det riktigt.
9: Ja, förstår jag nu själv. Jo, det gör jag nog. Alltså, jag är bisexuell helt enkelt. Får man nog. För jag är inte helt avvik med kvinnor. Men ja, det var... Alltså grejen med det var att jag mådde jävligt dåligt. Jag var inne i en riktig depressionsperiod. Och höll på att krävera av ångest och allt. Och då sökte jag en terapeut som jag hittade i Malmö. Och jag började gå hos henne. Och det var ju dels dödsskräck och dels den här oförlösta sexualiteten. Och döden kan man inte göra så mycket åt, som bekant. Men det kunde jag ju göra någonting genom att komma ut ur lite sent kan man tänka. Men så var det helt enkelt. Jag bestämde att det får vara nog.

0: Men hade du de tankarna? Kom du på det väldigt sent? Eller hade du
1: Nej, jag hade tankarna långt tidigare. Redan i gymnasiet hade jag de tankarna, men så tänkte jag, det går nog över. Alltså bara jag får knulla med en tjej, så då kommer det att försvinna, den där skiten. Och sen var jag ju i Lund, och då knullades ju runt en hel del. Och jag hade ju fortfarande lite pornografiska alster i min under några kompendier i mitt lilla sovrum.
0: Med mera homosexuellt material?
1: Ja.
0: Det var mycket så här atletiska tidningar. Man förtäckte...
1: Ja, fast jag var inte så inne på det där med musk och sådär. Det var mer snygga killar.
0: Men vågade du drifta de tankarna med någon då?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag hade en liten som jag försökte med en kille som bodde i samma korridor, var det, alltså samma ställe som jag, som jag tyckte var så jävla söt. Men då var jag med så klumpet att han blev rädd och drog sig undan. Det är väl närmast jag har kommit någon förhållande.
0: Men alltså, det är inte ju fråga om att det är ganska, det spelet är ju ganska komplicerat och ganska finstilt.
1: Kan det nog vara.
0: Man måste nästan ha någon mentor som går in och hjälper en liksom, att kasta fram en tråd, dra dig tillbaka liksom, du vet, det är ett spel. Men du talar aldrig med dina föräldrar till exempel om det? Eller?
1: Nej, jag försökte prata med min mor. Det var ju inte så bra. Det var jag väl 17. Och då sa jag, hon stod och bakade, och så sa jag, mor, vad skulle du säga om det visar sig att jag är homosexuell? Så blev det alldeles tyst. Och så sa hon, var är sockret? Socker stod precis mitt framför henne. Och sen blev det inte fler tankar om det.
0: Det är ju lätt i efterhand att säga att oj, det var, men den tiden var ju sån, det var ju så otroligt förbjudet så länge.
1: Ja, det var ju förbjudet. Alltså det var ju, ja, förbjudet var det ju inte, det var väl olagligt fram till 40-talet någon gång.
0: Ja, mitten på 40-talet. Ja. Men det var sjukdomstemplat fram till något så här bizarrt 79.
1: Ja, det var jävligt länge egentligen.
0: Ja, och sen var det så aktion då. Homosexuella börjar sjukskriva sig.
1: Jag fick höra det sen. Jag visste inte om det. Jag hade glömt det.
0: Men så då höll du det alltså inom dig. Men var det här någonting som levde ett eget liv i det? Eller kunde du bara liksom stänga in det i någon låda av något slag?
1: Nej, vad ska jag säga? Det blev ju lite ambivalent.
0: Det måste ju ha funnits någon slags... frusen längtan, låter det som.
1: Det gjorde det säkert. Jag förtryckte nog, eller förträngde det ganska så rejält. Jag hade någon sorts tanke på att nästan alla människor har väl dragning åt båda könen eller något sånt. För det hade ju jag. Och så tänkte jag, det är väl... Sen visade sig att så var det ju inte riktigt.
0: Det är väl, folk är så oense om det. Jag
1: hör, är de oense om detta?
0: Alltså, huruvida vi bara flyter runt. Men jag känner att jag är så gediget grundmurat homosexuell. Och jag är rätt lugn och glad i den förvissningen. Ja. Så jag tror inte jag flyter.
1: Det är nog bättre.
0: Ja, det tror jag är bättre. Ja. Det är skönare, tror jag.
1: För det här blir ju någon sorts... De dras man ju två håll hela tiden.

0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst är Mikael Segerström.
1: Men du gifter dig med en kvinna som du lever med i många år och ni får också sen en son. Och i din föreställning Arg gubbe, där pratade du om att det kom ut att det var att du betalar lite av på en skuld, på din skuld till dig själv. Och det där fastnade för att upplever du när du ser tillbaka på ditt liv att du har en skuld till dig själv?
2: Ja, vill jag nog påstå att jag har, i och med att jag inte har, jag borde ha kommit ut långt, långt tidigare. Alltså vid 75 års ålder, det är inte klokt egentligen. Ja. Och 10 år har jag ramlat in i riktig jävla depression. Mm. Och det tror jag handlar om det, faktiskt.
1: Ja. Men, alltså du, och så att du ungefär var 10 år så var det depressionerna. Och, mm. och du är säker på att det var kopplat till att det här dubbla?
2: Eller ja, säker det var... kan man ju inte vara, men, för, men jag tror det. Alltså det var första gången var i Lund när jag inte visste vad fan ska jag hålla på, vad ska jag göra, vad ska jag bli och så vidare. Ska jag ha en familj, ska jag kunna skaffa barn, ska jag bli, ja, den sortens ångest. Och sen var det i 45 års ålder, dels dog min far då och dels så... kände jag att nu är du på tur, min vän, till mig själv. Då. Mm. Mm. Och då gick jag också i terapi. ja. Men, då, men jag, du... tror, jag tror att det har med det att göra i alla fall.
1: Mm. Ja, precis. Men vågar du ta upp det här frågan om din bisexualitet med terapeuterna tidigare?
2: Jo. Det gjorde jag då när jag fyllde 45, så sa jag till den terapeut som jag inte kommer ihåg vad hon heter nu. Men då sa jag det att jag kanske... Så här var det. Först träffades vi ett par, tre gånger. Och sen så... Plötsligt, hon satt bakom en bokhylla. Eller framför en bokhylla, skulle jag säga.
1: Jag hoppas att
2: det
1: blir bättre så.
2: Ja, det blir bättre. Mycket bra påpekande. I alla fall så stod en tjock bok mitt i bokhyllan där det stod homosexualitet. Och jag hade inte märkt den tidigare. Så jag tänkte, jaha, den har placerat där för att jag ska säga någonting om det. Och så vid vårt nästa session där så sa jag att jag kanske trodde att jag var homosexuell. Eller bisexuell. Men då viftade hon bort det. Mm. Så, ja, så, det tyckte inte hon hade någon betydelse.
1: Jag vet, alltså, det måste vara,
2: jag vet inte varför hon gjorde det.
1: 45, det måste vara 1990, så var det ändå modern tid.
2: Ja, jo. Jo.
1: Det,
2: men jag var ju gift då. Jag hade ju... Hade jag barn då? Nej, det hade jag inte, nej. Jag hade inte barn, men jag var ju gift.
1: Ja. Det är ju så att alltså, stora hemligheter tar ju ganska mycket energi. Mm. Även, och jag tror att man kan också bli så trött att man kan bli utmattningsdeprimerad av att liksom hålla ihop ett liv som någonstans... Man känner att det skaver någonstans. Liksom.
2: Mm. Jo.
1: Det, men alltså, min biologiska pappa är amerikan. Mm. Och han är nu 88 är han.
2: Oh, yes,
1: och så. Han har träffat en ny nu. Uh-huh. Så att det, hon är 1 år äldre. Hon, då de är väldigt, men hur som helst. Vi var på Disneyland. Jag och min bror och han, det var 10 år sedan kanske. Och så kom den där paraden. Och sen så hade Musse Pigg en stor cymbal som han slog i sig. Bang, och vips var pappa borta. Och då var han ändå liksom närmare sig 80. Men han var bara borta. Och så hittade vi honom i någon buske. Och så, vad är det här liksom? Och så berättade han att jo, men det har kommit tillbaka nu. Att det, han är Vietnamveteran.
2: Aha.
1: Och sista åren, alltså han kom tillbaka från Vietnam 71-72. Och bara jobbade på. De fick ju ingen hjälp eller ingenting. Men,
2: nej.
1: Men han har hållit det trycket i sig liksom. Och sista åren så har det just exploderat för honom på det viset. Så fort det kommer ett skarpt högt ljud så får han fullständig panik. Det, samma sak hände när vi var någon dag efteråt på en restaurang och en servitris trappade en bricka. Då hittade vi pappa bakom soptunnorna.
2: Han tog skydd helt enkelt.
1: Och så jävla snabbt. Ja. Det var beundransvärt. Ja. Men just det där med att man försöker gömma saker i sig, men det lyckas ju aldrig någonstans. Nej. Liksom. Men om vi då vänder på steken, så du gifter dig och du har en son. Mm. Det är ju saker som faktiskt har kommit till dig tack vare de val eller inte val du gjorde.
2: Ja. Liksom. Jo, jag hade ju inte haft någon son om jag hade kommit ut som homosexuell vid 30-årsåldern eller något sånt.
1: Nej.
2: Så det är ju en stor gåva. Och det är ju... Han är jättefin och har nu fru och två små flickor.
1: Så du har barnbarn också?
2: Ja, barnbarn också. Vilda barnbarn.
1: Du har skrivit en bok som är en slags brev till din son som handlar om ditt liv.
2: Ja, den heter Till Arre från pappa heter den.
1: Alltså, dess boken är ganska ångestfylld på många sätt. Men den är också, vilken enorm kärlek du känner till din son.
2: Liksom. Ja, det är verkligen sant. Det har varit en stor glädje för mig hela livet.
1: Och så får man inte lägga det också i vågskålen? För det är inte så att man liksom...
2: Jo, men det gör jag också. Det är faktiskt... Ja, vad skulle ha hänt om jag hade lämnat... heterosexuella livet och det har varit en stor glädje. Och jag var så jävla nervös när han var så här i tonåren och var ute och söp och tänkte nu det går åt helvete. Det gjorde det inte. Det gick jättebra.

0: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna.
1: Ja, ingen av de två bränder som inträffade i Östergötland under gårdagen misstänks vara anlagda, meddelar polisen nu. När det gäller lantbruksbyggnaden utanför Norrköping som brann ner till grunden, vilket ledde till förstörda maskiner, så utreds det som allmänfarlig vårdslöshet, alltså eventuell oaktsamhet. Och kring Motalavillan, där det började brinna på altanen och räddningstjänsten fick stanna kvar där stora delar av natten för att hålla det kontrollerat, så misstänker man inget brott alls. De har inte kunnat göra några tekniska undersökningar på någon av bränderna än. Det behöver svalna, så det blir sannolikt ett arbete efter helgen. Grovt vapenbrott, det var tre män i 20-35-årsåldern är misstänkta för efter gårdagens stora polisinsats i Åby utanför Norrköping, där det enligt uppgifter till Norrköpings tidningar ska använts en distraktionsgranat, vilket många i närområdet kan ha hört. Ingen blev skadad fysiskt och det fanns enligt polisen ingen fara för allmänheten. Och nu ska vi få höra om ett lagkrav som försvinner från och med idag.
2: Den som vill börja övningsköra behöver inte längre ha en handledare som först gått introduktionsutbildning, något som varit obligatoriskt sedan 2006. Från och med 1 augusti slopas alltså kravet, och det är något som välkomnas av en del.
3: Jag har ju väntat tills det ska tas bort, för att jag vill inte och orkar inte gå på det. För vad jag har hört av alla andra så är det mest saker man redan vet. Man måste ha säkerhetsbälte på sig, inte köra mot rött och sånt, som man redan vet sig i förhand.
2: Arvid Strömbäck är 17 år. Hans stora syster har redan hunnit ta körkort, och då fick mamma Pernilla gå introduktionsutbildningen innan de kunde börja övningsköra.
4: Jag tycker väl kanske inte att den här introduktionskursen gav så där jättemycket när vi var, utan det var mera man lyssnar lite grann, men jag tänker att vi kan klara det utan introduktionskursen.
2: Bakgrunden till beslutet är att regeringen anser att introduktionsutbildningen inte haft avsedd effekt och att man vill göra det enklare och billigare att ta körkort. Beslutet får dock kritik från trafikskolor som menar att trafiksäkerheten kan försämras när introduktionsutbildningen tas bort. Och även om utbildningen inte längre är ett krav, så behöver man fortfarande uppfylla kriterierna för att bli godkänd som handledare, som till exempel att man ska vara över 24 år och själv ha haft körkort i minst 5 år.
5: Blir det att ta tag i körkortet nu då?
3: Ja, det blir det. Nu när det försvinner så ska vi göra det.
2: Anna Lindqvist, P4 Östergötland.
1: Och oavsett om du är på rockfestival i eftermiddag eller hemma någon annanstans i länet, så kommer vi att få en solig kväll och natten blir klar. Morgondagen bjuder på växlande moln och uppehåll, men temperaturen precis som idag över 20 grader och en svag till måttlig sydvästvind. Oliver Bäckman heter jag i studion.
6: Det här är ett program från UR.
0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är Mikael Segerström.

0: Ibland blev spänningen i pappa så hög att han kom farligt nära att brisera. Jag minns när vi tittade på tv-serien Rötter. Vi satt bänkade och följde den arma slaven Kunta Kintes äventyr. Och plötsligt snörvla pappa till. Och jag blev tvungen att bryta familjens häpna tystnad. Pappa, gråter du? Han svarade, nej, och förresten är ni alla idioter. Det var ett väldigt finländskt pappasvar. Det var som om hans yta för en gångs skull sprack. Och där inne kunde jag se någonting rött glöda. Var det förtvivlan? Eller var det passion? Eller var det ilska? Eller en förtvivlad, passionerad ilska över att livet är som det är?
1: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är Mikael Segerström.
0: Du kommer till en punkt när du är 75 år, då du bestämmer dig för att nu ska jag komma ut med min sexualitet.
2: Jag minns när det hände. Det blev en nyhet, kommer jag ihåg.
3: Det blev en nyhet.
2: Vi pratade mycket hemma om det och tyckte att det var ovanligt och det var väldigt modigt gjort. Att faktiskt, vi var så, oj. Mm. Det var, men vad var bakgrunden till att du valde att komma ut? Var det liksom, du nämnde depression.
3: Ja, det var ju att jag tänkte att det var anledningen till att jag mådde så jävla dåligt. Det var att jag inte hade erkänt sexualiteten. Och då tänkte jag, det kan jag ju faktiskt bestämma att jag säger hur det är.
2: Och terapeuten, var han eller hon med på det?
3: Hon var med på det allra högsta gången. Hon tyckte det var jättebra. Okay. Det var ju nästan, nej, det var inte hon som intresserade. Nej, hon ledde mig in på det spåret, kan jag säga, ja. På ett mycket intressant sätt. Ja, det var en...
2: Hur då? Du måste berätta.
3: Jo, alltså, hon hade föreslagit en bok av en finsk terapeut och den handlade om beroende. Alltså alkohol, narkotika, all sorts. Och central del i denna berättelse var skam. Mm. Och då sa jag till... Först jag träffade henne så sa jag att jag tror att jag är bisexuell. Jaha, sa hon. Varför berättar du det? Ja, jag tänkte att det kanske har en viss betydelse. Jaha, tror du det? Sen så, flera månader senare så kom det här med den här boken och så sa jag, vad fan, alltså den här jävla finska terapeuten. Jag känner ingen skam. Och då säger hon, hur är det med din homosexualitet? Uff, hopp! Det blev liksom, oj, oj, oj, oj, oj. Och då blev jag ganska så tyst, kan jag säga. Men sen bestämde jag, ja, fan, nu ska jag sticka hål på den bubblan.
2: Och hur gick det till när du stack hål på bubblan? Hur kom du ut?
3: Ja, det var så här att jag skulle prata om mina böcker på ett galleri i Malmö. Och det var, jag hade precis kommit ut med en av mina deckare där, tror jag det var. Jag minns inte vilken bok det var. Jag hade ju bestämt då att nu ska jag tala om det här. Och det var ju tillfället. Alltså jag hade ju laddat upp för det ordentligt. Så att jag började prata lite om boken. Och sen så sa jag att jag hade en helt annan sak att berätta om. Och så berättade jag om det, att jag var homosexuell. Eller bisexuell. Så, och då blev... Jaha, jaha, jaha, oh, Jesus, ja. Och Det var ju några andra homosexuella där, så de, yeah, tyckte de.
2: Men hur tog publiken emot det? Fick du applåder efteråt? Eller var det mest genant?
3: Nej, applåder tror jag inte, utan det var nog mer. Och så var det ju några tidningar där, de skrev ju omedelbart. Så det var ju en stor artikel i Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Puff, så det var. Så var det Sydsvenskan och när jag kom hem, det var väl dagen därpå, så hade Aftonbladet på min lilla affär när i Beddinge. Mikael Seger som kommer ut som homosexuell. Det var ju lite chockartat.
2: Men hade du planerat att komma ut på det där?
3: Ja, nej, jag hade inte planerat någonting. Jag bara liksom, jag var bara spontan ut. Jag ville bara ut. Så var det, och sen kan man ju konstruera en massa saker om att man gjorde det för andra äldre människor som inte har vågat och så vidare. Men det var bara för mig själv. Mm.
2: Alltså det inre trycket blev för hårt helt enkelt.
3: Ja, det kan man nog säga. Så var det.
4: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Men när du sen fick se löpsedeln nästa dag, det var... Alltså, hann du informera dina nära och kära? Visste de
1: ja, jag ringde, ja, jag hade ringt dem innan jag släppte bomben.
0: Okej.
1: Okay. Och min fru var... dåvarande fru. Hon var inte min fru då, men... hon var i Köpenhamn. Så hon sa, jaså? Och så ringde jag min son... Och då var jag hos en kompis och skulle käka middag. Och så sa jag, du, det är en viktig sak som jag ska prata med dig. Kan jag ringa dig sen? Ja. Så ringde jag upp honom. Och, jaha, vad var det för viktig sak? Ja, sa jag, jag är homosexuell. Ja, så var det det som var grejen. Han tyckte inte... Men det är väl den yngre generationen tycker inte det så... Ja. Märkvärdigt.
0: Nej, det är ju det är helt annat. Men är man född 44 och växer upp på 50-talet, så det var en annan värld.
1: Det var det definitivt. Alltså det var ju så tabubelagt.
0: Ja. Alltså det är ändå, att komma ut i 75, alltså, att komma ut är alltid svårt.
1: Ja.
0: Men när man är ung så har man till att lycka... ännu mindre konsekvenstänkande än när man är 75. Mm. Och att komma ut vid 75 är väldigt modigt gjort. Och då sätter
1: ja,
0: du...
1: kanske.
0: Och fast det inte var kanske din ambition, så bara det faktum att du visar att man kan göra väldigt stora vägval också långt högt upp i åldern.
1: Jo, absolut. Det är sant. Och sen hade jag väl någon baktanke på att jag skulle träffa någon i och med att jag hade erkänt mig. Och det kom ju, det var ju någon gubbe som ringde och som vi träffades också. Så där, fast det blev ingenting. Men, och sen träffade jag en här i Stockholm också, en lite yngre kille. Men det var ganska trevligt, men sen ville inte han och ja... Det blev ingenting.
0: Mm-hmm. Har du någon gång ångrat att du kom ut?
1: Nej. Det har jag inte gjort. Och jag har inte fått en enda negativ reaktion på det. Utom en gång. Jag satt på gymmet och hade hörlurar på mig och cyklade. Och så kom en gubbe ställa sig mitt framför mig så här. Och jag såg att han rörde på munnen. Och så tog jag av mig. Vad sa du? Jag vet vem du är. Det var inte glatt menat.
0: Men det är

0: Det är väldigt skönt att höra att du inte har fått några negativa. För att du måste ju ha fått ganska mycket glada tillrop. Det måste vara fler än vi som tyckte att...
1: Jo, det har varit en del faktiskt. Det har det. Ja, jag blev ju... den där QX-skalan blev jag ju nominerad. Det var ju lite lustigt. Jag fick inte priset, men jag blev nominerad som... årets homo, eller vad fan det kan heta.
0: Ja, det är det. Det, alltså, ja. Det brukar man vinna just när man kommer ut. Liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Vad kul. Ja. Och, men, gick du på galan?
1: Ja, jag var på galan.
0: Hade du roligt?
1: Ja, jag tyckte det var en fantastiskt kul gala faktiskt. Mm. Till skillnad från Guldbaggegalan som är så tråkig som man håller på att avliva.
0: Ja, det är sant. Ja. Det är också roligare republik faktiskt.
1: Ja, jo. Ja, men här var de ju entusiastiska och nej, det var jätteroligt. Jag talar ju på Prideparaden i Skurup. Mm. Och de här tjejerna som arrangerade, för det var bara tjejer faktiskt. Det kommer nog våra medlemmar, ja, kanske 200, kanske det blir. Så blev det 1500 i den lilla byn.
0: Oj.
1: Det var inte dåligt. Jag bara storbölar. Mm.

0: För du måste själv kunna säga att du har varit ganska modig. Alltså, om du kom ut vid 25-års ålder, du pratar på Pride.
1: Ja, ja, för att jag känner det då.
0: Ja.
1: Men jag känner inte riktigt så att jag är så jävla modig.
0: Det är någonting när man vågar blotta den där stora, farliga, hemska hemligheten. Och så märker man att folk är så här, jaha, eller det visste jag väl, kan de också säga. Mm. Fick du höra något sånt av någon?
1: Nej, nej, tvärtom. Det hade jag aldrig kunnat tro.
0: Är det så?
1: Så sa de som sa någonting.
0: Ja.
1: Nej, det hade jag icke anat. Mm. Faktiskt. Så, ja, det... Ja. Jag var bra på att dölja saker.
0: Ja, uppenbarligen, men i längden går det som sagt inte, utan det kommer att explodera. Finns det någonting du önskar att du hade kunnat säga till dig själv när du var ung? Som du, för den plattform du har idag?
1: Ja, alltså... När jag började med teater på Teater 23 på 70-talet ungefär, 68-70, så var det ju ett gäng där som var homosexuella allihopa. Bruksteatern hette de. Och de sa ju hela tiden, ja, men du måste prova. Och jag liksom, det hade varit dumt att jag inte gjorde det, faktiskt.
0: Men om du ändå, jag tycker du har ändå levt så mycket i teatervärlden som alltid varit tillåtande.
1: Jo, ja, det har det ju på ett sätt. Ja, det är väl jag som inte har tillåtit mig, förstås.
0: Det är ju, du är 82 nu, va? Så det är 20 år sedan du kom ut.
1: Ja, det känns länge sedan.
0: Men tycker du att... Du blev bekvämare med dig själv efter att du kom ut?
1: Ja, jag är bekvämare med mig själv. Tycker att jag är. Jag kände som jag hade släppt loss någonting som jag hade sprungit och burit på. Och jag kan... jag känner mig lättsinnig, kanske jag skulle kunna kalla det för. Ja, stundtals lite roligt till och med.
0: Alltså, vad man än bär på för hemligheter eller vad man än bär på för saker som gör att man inte fullt ut kan vara sig själv. Jag tycker att det är så skönt om man inte ser ålder som en begränsning för det, utan att man...
1: Nej, det var det som man skulle kanske vilja, då, att man hade haft något... förhållande. Men det är alltså flings har jag haft, men och sen börjar man ju bli lite för gammal också, faktiskt. Det rör sig inte lika mycket.
0: Det är klart, det kanske inte, alltså man är väl troligen inte på liksom samma prestandatopp som man kunde vara som 20-åring, om vi säger
1: nej,
0: så.
1: Nej, det är det inte.
0: men samtidigt så förhållande handlar ju inte alls bara om det.
1: Nej, det gör det ju inte heller. Så att det, nej, det, ja, det kunde väl vara trevligt att hålla någon i handen, ja,
0: det,
1: till exempel.
0: Det räcker ganska långt det också.
1: Ja.
0: Att jag träffade en kvinna som var 102 år gammal och intervjuade henne för att hon var kär. Ja, hon var... bodde på ett hem och hon var kär och ögonen bara glittrade på henne och sa att jag hade en sån vacker pojke och sa, ja pojke, han är 95 ja, så här. Och så frågade henne, men vad säger dina barn om att du är kär vid den höga åldern? Och hon sa att, vet du, de är så senila, sa hon. Så tycker jag att det är inte, inte behöver alls vara för sent. Alltså, du har ju ett sånt rörligt, kreativt inre uppenbarligen. Och det händer så mycket saker i dig. Varför skulle du inte bara kunna säga klick en dag?
1: Jo, gärna. Kom alla klickar som vill. Jag är öppen, tror jag.
0: Ja. Ska vi se det som en... öppen kontaktannons.
1: Ja, det Härmed utlyser jag.
0: Explosionen kom till sist för Mikael. Och bevisligen var det inte för sent. Jag kom att tänka på en guvernant jag hade som barn. En sträng finsk kvinna. Ända bad jag henne berätta en godnattsaga. Och hon berättade. Det var en man som alltid hade bråttom. Han blev under tåget. Så var det en man som aldrig hade bråttom. Han blev under nästa tåg godnatt. Ja, det var en mycket finsk saga. Men samtidigt så är det. Livet kommer utan löften, vilken ålder vi än är i. Det enda vi faktiskt har är nuet. Så idag är en bra dag att explodera.
2: Du har hört Resten av livet med Mark Levengård. Gäst i det här avsnittet, Mikael Segerström. Producent var Olivia Sandell och exekutiv producent Fredrik Olsson. Tekniker var Christer Orreteg och projektledare Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.
3: Det här är ett program från UR.
4: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
5: Det här är P4, Sveriges Radio.
6: Klockan är 12 och du lyssnar på Ekot. I natt bärgade kustbevakningen den fritidsbåt som kolliderade med ett norskt handelsfartyg utanför Tjörn i tisdags. Där en vuxen och ett barn skadades och en vuxen och ett barn dog. Fritidsbåten är nu tagen i beslag och ska genomgå en teknisk undersökning, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedmyr till P4 Väst. Dödstalen stiger efter att omkring 50 000 människor de senaste dagarna korsade gränsen mellan Marocko och den spanska exenklaven Ceuta. Enligt den spanska regeringen miste ett 70-tal människor livet. Många uppges ha drunknat när de försökte simma runt en vågbrytare vid gränsen. Majoriteten av migranterna ska ha återvänt till Marocko nu. I ett gemensamt brev har statsminister Ulf Kristersson tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU bett om ett krismöte. Och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez reagerar i sin tur på brevet och kritiserar vissa EU-länders reaktioner på det som hänt i Ceuta som själviska. Amerikanska bolag har satsat enorma belopp på att leda och dominera AI-utvecklingen. Men nu tycks Kinas taktik med öppna och billiga alternativ riva hål i den strategin.
7: America's goal must be to dominate the future, and that includes being the number one superpower in artificial intelligence, so important.
8: USA:s mål är att dominera framtiden och vara den ledande AI-supermakten, sa Donald Trump under en pressträff nyligen apropå de enorma satsningar som görs på datahallar och AI-utbyggnad i landet.
7: And again, we're leading China and we want to keep it that way.
8: Men nu börjar Kina komma i kapp på en rad områden. Inte minst så satsar landet stort på så kallade öppenviktade AI-modeller som utmanar de amerikanska alternativ som finns, som till exempel ChatGPT. Öppna modeller har en fördel på så sätt att de ger företag bättre kontroll över den egna datan och minskar det beroende som finns idag av amerikanska molntjänster. Samtidigt finns det stora risker, säger AI-experten Johan Falk i Ekonomiekot Extra.
9: Det är att illasinnade aktörer kan ta bort spärrar från de här modellerna. Och så kan de börja använda dem för saker som cyberattacker eller olaglig pornografi eller att sprida desinformation.
6: Reporter Hanna Malmodin. Och mer om detta i Ekonomiekot Extra. Och här hemma i Sverige avslutas Prideveckan i Stockholm. Och om en timme förväntas hundratusentals personer samlas för den årliga paraden. En av dem som ska gå är Andreas Forsén Jonsson.
10: Jag går för den lilla Andreas som inte fick vara gay som inte trodde att han kunde komma ut. Men jag går också för alla de som står bredvid och hade önskat att de gick in i marschen istället. Självklart går jag för dem över 60 länderna där du dödas för att du är gay.
6: Det var Ekots nyheter.
3: P4 Dokumentär. Sveriges Radio P4 presenterar När AC/DC kom till byn. Den sanna berättelsen om hur ett av världens största rockband gjorde sin debut i Sverige. En sommarkväll 1976 på en sliten scen på dansrotundan Cortina. Allt inför en välklädd men chockad halländsk danspublik som aldrig kommer att glömma det som hände då. Den där kvällen när AC/DC kom till byn.
11: Jag ser bara komma på en sån grej och så dessutom får alla med sig också.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär med mig, Ola Hemström. Det är en alldeles vanlig häckklippardag i det lilla villasamhället Vinberg strax utanför Falkenberg. Villorna ligger på rad längs Svenljungavägen som leder bort mot havet och den stora staden i väster. Väldigt lite skvallrar om att Svenljungavägen, eller det den leder fram till om du tar den åt andra hållet, skulle vara klassisk rockmark.
1: Hej, ursäkta mig. Jag heter Ola Hemström, jag jobbar på Sveriges Radio.
2: Jaha du, nu är vi ute och grejer med häckan här innan regnet kommer.
1: Ska det regna?
2: Det ska komma regn. Ja.
1: Skulle jag bara kunna ställa en kort fråga?
2: Får du gärna.
1: AC/DC.
2: Vad är detta? Vad är det? AC/DC. Vad är det?
1: Det är ett band.
2: Ja, ja, just det, ja. Ja, vad är det med dem då?
1: Vet du om att de har spelat här?
2: Här? Ja. I
1: Vinberg?
2: Nej. När då?
1: 76. Första spelningen i Sverige någonsin.
2: Ja.
1: Vad vet du om AC/DC?
2: Inte mycket. Men svenskar är de i alla fall. Svenskar är de i alla fall. Ja, ja.
1: Jag går över gatan här och kollar också.
2: Tror du det? Jag tittar.
0: Stenarna rullar rytmiskt över flaket på en släpvagn parkerad utanför Lantmännen.
1: AC/DC.
3: Ja, det är härligt.
1: Vet du att de har spelat i Vinberg?
3: Ja, det vet jag på Cortina här borta. Och de släckte det halva Vinberg med, tror jag. Förstår man gick överallt.
1: Vad sa du?
3: Ja, jag tror det är en skröna, men jag vet inte om det är sant. Men när AC/DC drog igång så slocknade halva Vinberg.
0: Ja, vad är egentligen sant i historien om världsbandet AC/DC:s Sverigepremiär? Vissa säger att gatlyktorna blinkade ända ner till Falkenberg den där kvällen och att folket på den lilla dansbanan Cortina, en bit bort från samhället, drog andan i blotta förskräckelsen över det som hände sen när dansbandet gick av scenen för att ge plats åt pausunderhållningen. Men låt oss inte gå händelserna i förväg. AC/DC har idag sålt mer än 200 miljoner skivor och turnerar världen runt inför utsålda arenor. En karavan av långtradare fyllda med utrustning. Gitarristen Angus Young, han stod sig omkring på scenen på Ullevi 2009 i samma skolkostym som han hade på sig när bandet bildades i Sydney i Australien 1974. Det var Angus som såg förkortningen AC/DC, alltså växelström likström, på sin syster Margarets symaskin. Och det var hon som kom på det där med skoluniformen. Lillebrorsan Angus var så söt i den när han kom hem från skolan och ställde sig för att spela gitarr. Resten är rockhistoria. Men den svenska delen av den historien börjar alltså här, i ett litet sömnigt villasamhälle utanför Falkenberg, på den lilla dansrotundan Cortina, i en skogsdunge vid väg 154 mot Borås.
4: För min del börjar ju Cortina på 50-talet, när man åkte hit som ung och dansade. Det var ju ett populärt ställe på den tiden. Så här är ju många som har hittat sin äkta hälft här.
5: Och många kända orkestrar. Det var dåtidens kanoner som var här med.
4: Ja, visst. Ja,
5: Tora Erling och de var de också här att spela.
4: Ja, jag med. Ja, Ingmar Nordström.
5: Ja,
4: och,
5: visst.
4: Och sen ut artisterna var ju Lillbabs och Simon Kvist. Och...
0: Dans, fest och nöje står det. Med en liten gul sol ditmålad ovanför texten. Tore Svensson är med i Vinbergs idrottsförening som drev Cortina förr i tiden. Numera har Cortina Line Dancers tagit över anläggningen och byggt en västernbar i den gamla kafeterian. Men en gång i tiden var det annorlunda, berättar dansbandsveteranen Bo Liljedahl.
1: Taket är himmelsblått, vi är inne på dansrotunden nu.
5: Ja, precis. Och jag skulle kunna tänka mig att det var alltså... Det var scenen från början, ja. Den gamla scenen. Men sen har den liksom blivit lite nyare och förnämare, så nu står de som spelar står där. Men var de stod någonstans AC/DC och spelade, det vågar jag inte svara på. För de kan inte stått på samma scen, väl?
1: Men du, beskriv en vanlig danskväll här. Ge mig en bild, 1976, som vi gissar. Hur skulle det kunna ha sett ut här?
5: På den tiden så, då var det liksom alltid kostym och vit skjorta och slips. Det var det på den tiden. Även in på 70-talet.
1: Okej, de kommer hit, kostym, vit skjorta, ja. Slips.
5: Ja, det var liksom full fart från början. Man, och det skulle liksom vara, var ju alltid svenska melodier väldigt mycket. På den tiden, alltså vi säger 70-talet, så var det ju Sven Ingvars låtar, Sten och Stanley. Och man köpte deras skivor och tränade in deras melodier, va, låtar. Det var viktigt. Så inte det liksom uppfattades som mossigt det man spelade.

0: Har du berättat om den där fansen, Trygve?
1: Jota Thorén och Trygve Johansson var med i dansbandet Jigs som spelade den där kvällen.
0: Jag har ju en grej, och det var ju det när jag var inne i en musikaffär. Jag stod där och bläddrade på efter någon platta jag skulle ha. Och så killen i affären då, han visste väl vem jag var. Så, och så kom det in några sådana här riktiga hårdrockpajkar. Så massor med nitar och hej och sådana här tröjor. Då. Det var en kille som hade AC/DC väst eller något sånt där på sig. Och så sa han så här, ni ser den gubben som står där borta, så han var nog bland de första som träffade AC/DC överhuvudtaget här i Sverige. Va? Och de kom och, när de riktigt kastade sig över mig och skulle höra då också då. Vad menar han? Och så drog jag storyn då i stora drag att de fick vara pausband till oss då. Mm. Han skulle som fågelorka nästan. Ah, så här.
2: Ja, det känns lite udda att vi på något sätt har blivit kända för att vi känner AC/DC eller att de har spelat i våran pause då. Det känns lite konstigt.
3: En miljon LP-skivor och sen så...
2: Så är vi mest kända för att vi har haft ett band, känt band i pause. Nej, men jag förstod på den här killen som var i Helsingborg var det väl, att det var väldigt stort, för han fotade oss och han skulle ha våra autografer skulle han ha och... Han bandade allting vi sa. Nej.

0: Knix.
1: Min Jojo, en av de miljonsäljande dansbandet Gix hittar under 70-talet. Men största av dem alla var förstås den här.
2: Hallå du gamle indian, har du glömt ett år då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen?
1: Men dansbandspubliken på 70-talet, precis som den som snart skulle fylla dansrotunda Nicotina i Vinberg, var noga med vad de lyssnade till. Det visste Gix sen tidigare. Gix som från början faktiskt var ett popband.
3: Vi tyckte ju att det var inget problem. Det var bara att gå ut och spela samma låtar som vi gjorde förut som med popband då. Va? Men det var det inte. För vi var alldeles för mycket rock and roll då.
1: Vad sa publiken då när ni försökte göra poplåtar på danshaken?
3: Nej, de såg och tittade på oss och tänkte, vem har släpat in dem ungefär?
1: Är danspubliken konservativ?
3: Fruktansvärt.
2: Hallå, du gamle indian.
4: Ja, de är rätt noga med att det ska vara...
1: Bo Liljedahl på Cortina.
4: Ja, så huvudtaget både då och nu. Det ska vara bra danstakt och det ska vara god volym och goda bitar. Så de har alltid varit kräsna och vetat hur det ska se ut. Det går inte att sticka ut med några konstiga grejer, utan det gick inte då och det går inte nu.
5: Welcome to London, this is Doug Crawford here for Countdown. And look, your mob are over here. AC/DC, the lads themselves chatting away in a corner here at Covent Garden.
1: Bara dagarna innan spelningen på Cortina så intervjuas AC/DC, det nya unga bandet från Australien, i London där de just inlett sin turné.
5: I'm going to get Angus and Bon to tell me about your tour over here. What have you blokes been doing? Can I get you to come down and have a look at our most attractive part of town?
6: I thought this was it.
1: Bandet hänger på en trottoar i Covent Garden. Sångaren Bon Scott har bara ett par jeansshorts på sig som han ofta hade. Bar överkropp och så något som putar i framfickan. Gitarristen Angus Young, en kort kille på 17 år, står bredvid. Medan reporten frågar om hur de första spelningarna på den första turnén utanför Australien har gått så här långt. En turné som inte fått så mycket publicitet i tidningarna.
5: But the thing about British audiences is they go along, they see the Rolling Stones one second, the Beatles the next.
6: Who needs them? They're all, you know, they're sort of last year's model, you know. But the people that come to see us, you know, we just give them the show we give the Australian people, you know, because and they took on to us without publicity, you know. The publicity caught up to us, not us to it.
1: Det har gått bra, säger Bon Scott, när han glider fram längs gatan i bar överkropp.
5: I think it's about time we stop this endless chatter on Countdown right across Australia. Yeah. Got some decent music from AC/DC. Can you introduce it for us?
7: Jail break.
8: There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell.

0: Mogendans, så står det med stora bokstäver ovanför bilden av dansbandet Jicks i annonsen till spelningen på Cortina i Vinberg den 16 juli 1976. Där förannonseras också logdansen i Långnäs med Hux Flux Orkester. Och så till höger på annonsen med lite mindre bokstäver, klockan 23, scenshow direkt från Australien, AC/DC, Sverigepremiär på Cortina. Och så en bild på några unga sammanbitna män vid en stege. Tryggve och Jota från Jicks minst en dag.
1: Det här var ett ställe som hade legat i dvala i många, många, många år. Så det var det någon person som fick för sig att de skulle köra en dans och trodde att det skulle bli en guldgruva och en helg. Jag kommer inte ihåg vilken dag det var en gång. Men... Och det låg otroligt långt utanför och ner i någon liten sänka ner, igenvuxet, och såg riktigt gammalt och slitet ut. Och jätteliten rotunda då med dåligt dansgolv och sånt där. Så att det var ju inget för danspubliken. Så att det var en 200-300 personer. Och det var nog det sämsta vi haft på hela 70-talet nästan, tror jag.
2: Ja, jag kommer ihåg också det, precis som Trygge sa, att det var väldigt nedslitet på något sätt. Gräset var lite långt sådär, du vet, nedtrampat sådär. Men jag kommer inte ihåg om de hade någon sån här skjutbån och sånt där som var vanlig på sådana här ställen. Omklädningsrummet var ju ingen höjdare heller.
1: Det var ju ett litet rum som på kanske 6, 7, 8 kvadrat någonting. Där vi skulle byta om och fika och sånt, bägge banden då.
3: De kom till Göteborg. Jag hämtade upp dem på flygplatsen och sen hamnade vi i Falkenberg. Jag tror att det var på Skrea Motell till och med.
0: Janne Gille, AC/DC:s turnéledare i Sverige.
3: Och jag hämtade de här killarna. Vi sov över på det här motellet. Och för det första, det som jag märkte direkt var att det var genomgoda killar. Liksom hur schyssta som helst. Och sen på morgonen så, förmiddagen, så körde vi iväg mot det här stället. Och jag kör. Resten av killarna sitter där bak och deras manager vid den tiden satt i passagerarsätet tillsammans med mig. Och vi kör. Och vi kommer ut på allt smalare och smalare vägar. Och han frågar mig en gång: är du säker på att vi är på rätt väg? Ja. Då måste man ju säga att ja, det är klart att jag vet vad vi är. Sen viker vi av när jag såg en liten handmålad skylt att det stod någonting att där nere är det. Då viker vi av på en ännu mindre väg och ännu mer gupp och grus och skak. Och han frågar: nu är vi väl verkligen på fel väg? Nej, sa jag. Och precis då som en uppenbarelse kom hela det här, inte tivoligt, det är oförskämt säga, men alltså hela dansstället fanns där med kulörta lykter och lövade dansbanor och allting sånt där. Så bara, här är det grabbar. Oh wow, sa de.
2: Vi var där, vill jag minnas, runt middagstid eller något sånt där. Och satt upp grejerna. Jag tror vi skulle repetera eller något sånt där. Någon ny låt eller något sånt där.
0: Jota Thorén och Trygve Johansson i dansbandet Jicks.
2: Och vi stod där och resten av oss kom en skraltig buss, kommer jag ihåg. Och vi tittade, och då hade vi sett, tror jag, någon affisch. Jag tror inte det var någon fotoaffisch eller något sånt där, det kommer jag inte ihåg. Men jag för mig att det bara stod skrivet. Alltså det var en Jicks-affisch och stod det. Och så AC/DC då, va? Att de skulle spela då klockan 20, eller vad säger 23.00 till 23.30 eller något sånt där. Och ja, uttrillade en samling gossar. De var jämngamla med oss ungefär då. Vi var ju unga och vackra då.
3: Oh wow, sa de. Tittade ut, fattade noll. Det såg jag i ansiktet att det här var liksom från Australien till, ja, västkusten och någonting som var helt, vad är det här? Det var ju exotiskt, så att det var inte sant, för de pratade hela tiden efteråt, så pratade de om att det var overkligt. De kunde inte förstå att folk åkte så långväga ifrån för att få dansa.
2: Vi sitter i alla fall, eller vi tittar på dem och går fram och hälsar på dem. Det alltid så kommer musiker och sånt där. Och...
1: Ja, det var arrangörerna. Vi fixade lite fika in i... Han hade ett litet bås där, som ett litet rum där vi satt. Det var väldigt trångt. Vi satt in och fika och... Så såg de att Uffe, vår trumpetare, stoppade in en snus då. Och då trodde de att det var några droger vi höll på med. Så de har ju aldrig sett det. De kom ifrån Australien. Alltså. Så att de blir väldigt tända på det här och prova och fråga vad för droger vi använder och sådär. Och jag kommer inte ihåg det, men jag tror inte Uffe var sådär jättehaj på engelska och förklara detta lite.
2: Både jag och Ulf snusade på den tiden. Så att det var ju lite roligt. Såhär, a new drug, en riktigt sol i lysögna på grabbarna då. Men det gick ingen vidare för dem.
1: Nej, de började ju må illa ganska omgående. För det första fick de ju inte dit prisen riktigt då, va. Och sen så, jag kommer inte ihåg vem det uttalade, men det var Bon Scott, va, sångaren, va? Som blev så dålig. Som, ja, hosta och halkade sig och håll på, va. Vi tänkte att han skulle spy då.
0: Du lyssnar på P4 Dokumentär med mig, Ola Hemström. Den välklädda danspubliken på Cortina hade ingen aning om vad som skulle hända. Förutom ett litet gäng ungdomar vars liv aldrig skulle bli sig likt efter den där kvällen när AC/DC kom till byn. Så välkomna till förfest i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg i ett pojkrum med brun heltäckningsmatta och väggarna fyllda av affischer. Året är 1976.

0: Där är de. Mm. Eller så var det en hel bild på dem med. Någonstans. Där är jag.
1: Vi sitter i soffan hemma i Tom Strandbergs lägenhet och bläddrar i ett nummer av poptidningen Poster. På en av bilderna så kan man se Angus Young, gitarrist i rockbandet AC/DC. Han ler mot kameran med ett nästan tandlöst leende.
0: Det är goda tänder.
1: Det var egentligen en helt vanlig kväll i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg den 16 juli 1976. Stilla och rätt folktomt. I en av villorna längs Svenljungavägen satt ett gäng killar i 15-årsåldern och väntade. Tom var en av dem och så kompisen Mikael Stålbom. I annonsen i Hallands Nyheter stod att det skulle bli mogen dans till dansbandet Jigs på Cortina dansrotundan någon kilometer bort vid väg 154. Men det var den där lilla texten ner till höger i annonsen som killarna sett. Klockan 23, direkt från Australien, med Sverigepremiär på Cortina, AC/DC.
0: Jag hade föräldrafritt hemma hos mig. Jag bodde i Vinbergs samhälle. Så jag och Mikael bland annat och några andra kompisar, vi träffades hemma hos mig innan. Så den kvällen vi satt hemma hos mig så kommer jag ihåg att vi lyssnade på den Share Heart Attack med Queen, den plattan. Spelade vi på skivspelaren, kommer jag ihåg.

0: Jag kommer ihåg. Det är stökigt.
1: Vad hade du på dig den där kvällen?
0: Nej, jag hade med jeansjacka och jeans och en t-shirt. Jumpadojer.
2: Säkert en avklippt sliten lijacka som väst över den vanliga jeansjackan.
0: Jag hade aldrig hört talas om ACD, så jag hade inte susning om vilka det var. Men jag frågade en kille utanför och han var lite äldre. Jag visste att han hade lite koll på band, olika band och sånt. Så jag frågade vad det var. Nej, han sa det, de är från Australien. Så han, jag tror de spelar 50-talsrock, sa han. Så.
2: Jag minns att jag läste en notis i tidningen om det. Och det var en ung 16-årig gitarrist som skulle vara utöver det vanliga. Det här måste man cykla upp och kolla.
3: Grabbarna är på väg till dansrotundan och dansbandet Jicks, de är snart klara för paus. Och bland björkarna vid dansbanan så väntar AC/DC. P4 Dokumentär är tillbaka efter nyheterna.
4: Klockan är 12:30, här är nyheterna från P4 Östergötland. Och ingen av de två bränder som inträffade i länet under gårdagen misstänks vara anlagda, det meddelar polisen nu. Och när det gäller lantbruksbyggnaden utanför Norrköping som brann ner till grunden, vilket ledde till förstörda maskiner, så utreds det som allmänfarlig vårdslöshet, alltså eventuell oaktsamhet. Och kring Motalavillan så har man fått stanna där under natten och delar av morgonen för att hålla det kontrollerat. Det började brinna på en altan, men man misstänker inget brott överhuvudtaget där. Det har inte kunnat bli några tekniska undersökningar från polisens håll på någon av bränderna än. Det behöver svalna och det blir sannolikt ett arbete efter helgen. Grovt vapenbrott, det var tre män i 20-35 års åldern är misstänkta för efter gårdagens stora polisinsats i Åby utanför Norrköping. Enligt uppgifter till NT ska det använts en distraktionsgranat från polisens håll, vilket många i närområdet kan ha hört. Ingen blev skadad fysiskt och enligt polisen fanns det heller ingen fara för allmänheten. Och snart är det val, och inte minst för ett parti som handlar det om att just hänga kvar.
5: Att se till att Liberalerna stannar i riksdagen, ja, det är en ödesfråga för Simona Mohamsson som under sin valturné behöver få väljarstöd så att partiets historiskt låga opinionssiffror passerar riksdagsspärren på 4%. Hur ska ni vända på det här?
6: Ja, men genom att vi gör just det här, är ute, träffar er som vill prata politik och som ska gå till valurnan den 13 september.
5: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som under fredagskvällen besökte Gyllentorget i Linköping.
6: Om man tittar på vad vi har gjort under den här mandatperioden så har vi en ganska bra track record. 12 miljoner böcker har skickats ut till barn och unga runt om i skolor. Vi har sett till nu att göra skolan helt mobilfri, men vi vill göra ännu mer.
5: Du har sagt att du vill vara dig själv under den här valturnén och visa vem du är för väljarna. Det har du sagt. Samtidigt syns du en hel del med Sverigedemokraternas partiledare. Är det SDs väljare som ska rädda Liberalerna?
6: Nej, det är liberala väljare som ska känna att de kan komma tillbaka hem till ett modernt parti som sätter sakpolitik före spel och käbbel. Jag tror många, precis som mig, är rätt trötta på att liksom, politiker käbblar om saker och inte berättar vad de vill göra.
5: Jenny Grenzelius, P4, Östergötland.
4: Vi kommer få en solig kväll och en klar natt och morgondagen bjuder på växlande moln och uppehåll. Temperaturen då landar på över 20 grader precis som idag och det blir en svag till måttlig sydvästvind. Nyheterna med Oliver Bäckman har du lyssnat på.
3: Välkommen tillbaka till P4 Dokumentär och berättelsen om rockbandet AC/DC:s första spelning i Sverige sommaren 1976. Jag heter Ola Hemström.

0: Du lyssnar på P4 Dokumentär med mig, Ola Hemström.
1: Jag cyklade inifrån Falkenberg då, upp till Vimberg först, om en halv mil. Och sen en halv mil till upp till Cortina ungefär, va?
2: Ja, kanske.
0: På den lilla dansrotundan Cortina i Vimberg utanför Falkenberg så närmar sig dansbandet Jigs-pausen. Och utanför dansbanan bland björkarna så väntar pausunderhållningen, det där okända bandet från Australien, AC/DC. Bland den välklädda dansbandspubliken finns också ett litet gäng 15-åringar som är de enda som har en aning om vad som väntar.
3: Nej, sen, det var väl de Jigs som spelade. Dansband, det var ju inte vi så intresserade av.

0: De gick ut och tittade på det här bandet som då spelade, Jigs var det ju. Och kom tillbaka och sa, de har ju bättre stärka än vad vi har, de har ju bättre instrument och grejer än vad vi har. Och så småningom så blev det då dags för AC/DC att spela.
1: När vi tog paus då så skulle de ju upp på samma ställe då, samma scen. Det var intressant att lyssna på dem, vi ville gärna höra hur de lät. Jota, han var mer sugen på kaffe och ostmacka, eller vad det var där nere i låsen. Men vad jag kommer ihåg det var att det var ett jädra drag alltså.
2: Klockan 11 på kvällen så lämnade dansbandet Jix scenen i dansrotundan Cortina i Vinberg för att ta paus. Den välklädda halländska danspubliken gick efter en läsk samtidigt som ett okänt band från Australien började äntra den lilla scenen för att ta hand om pausunderhållningen. Janne Gille var turnéledare för AC/DC i Sverige.
0: Och då skriker Angus någonting uppifrån högtalaren någonting att are you ready to rock? Och folks ögon de poppar ut som torskar. Och sen sa det brak. Det var högt. Det var så högt så att några stycken utav de här kulörta lyktorna som hängde där sa bara pop, pop, pop, pop, pop, pop. De gick. Och det var, alltså det var högt, högt, högt, högt, högt.
3: Jag för mig att de började med TNT i den låten TNT.
2: Vad tänkte du då?
3: Nej, jag tänkte ingenting. Det var ju hakan ramlade ju rätt ner i golvet liksom när de drog igång, så det var ju stenhögt och det bara bröt ju igång så där.

Jag tyckte, hur kan man komma på idén att ta på sig en skoluniform då, va? Och sen när han började dra ner brallorna och visa baken då, det tyckte jag, och det tyckte var ju så fel det kan bli för en danspublik. Alltså jag menar, han visste ju inte att det var danspublik, men alltså det var, och sen den här lilla pojkröven, när han stod där och viftade med den och spelade gitarrsolo då.

0: Jag hade aldrig sett, jag hade i alla fall aldrig sett något riktigt band innan sådär. Utan det var mer sådana här lokala förmågor på skoldanser och sånt liksom. Så. Ja, det var rock'n'roll och det var på riktigt på något vis och det var högt liksom. De spelade ju bra så, det var ju tajt, det satt ju allting så. Det var ju liksom första gången man såg, som jag såg ett riktigt band sådär.
1: Man blev ju knockad alltså, för det var högt och man stod långt fram. För det är ju Cortina då som är ett väldigt, väldigt litet ställe. För att inte tala om scenen som de stod på. Det är en scen som är gjord för två dragspelare. Och där stod detta femmanna rock'n'rollband och körde fullt järn. Det var högt.
0: Angus Young strippade ju, han körde ju med det redan då liksom. Han hängde av sig gitarren och så alltså började han ha kört den här samma grej i alla år. Och så här, det tog av klädesplagg för klädesplagg så. Skjortan och nej, först mössan var den tappade han väl det första han gjorde ungefär. Och sen så var det ju kavajen då, han hade ju skolväska också. Och sen var det ju kavajen och det som skjortan då. Sen drog han ner byxorna och sen det sista och visade baken. Det var alltså rödprickiga och finnar, så kommer jag ihåg. Det stod ju så pass nära så det var ju bara liksom ett par meter emellan. Men det var ju rätt schysst, det hade man inte varit med om innan heller. Det var ju...
1: Man var ju ganska nära. Det var ju bara ett par meter så man såg ju allting rätt in.
2: Vad gjorde resten av publiken?
0: De som gillade dansmusik, de försvann ju långt innan. De var där nere och tittade precis när de började, sen gick ju de. Så det var bara vi som gillade sånt som var kvar liksom.
2: Hur många var ni?
0: 30-tal kanske eller något. 40 pers kanske, 30. För det var inte mycket folk.

0: Men sen när de slutade spela i alla fall så hade de hade en loge, eller en loge. Då.
1: Tom Strandberg och Mikael Stålbom, då 15 år gamla.
0: Det var mer bara ett träskjul liksom där de höll till. Och efter de hade spelat så gick vi dit. Och dörren stod lite på glänt så vi gick in och kollade då, jag och en annan kompis. Och jag kommer tydligt ihåg att de hade en hel back Falcon öl stående där. Så vi var där inne, vi bara stod där och kollade. Men så blev Malcolm Young, han, Angus brorsan, blev sur. Och sa åt oss att gå ut så. Så vi vågade inte vara kvar så vi gick ut. Men så stod vi utanför logen där och hängde. Och efter en stund så kom Bon Scott ut. Och han var trevlig så han började snacka. Eller vi började snacka med honom och han snackade med oss. Jag kommer ihåg för vi hade ett band och jag spelade bas. Och jag sa det, berättade för honom, we have a band too and I play bass guitar, sa jag. Oh, you mean bass guitar, sa han då. Så nej, han var trevlig, han bjöd på cigaretter och så. Ja, jättetrevlig. Tog så tid att prata med oss så där.
2: Kommer mycket väl ihåg att Tom stod och pratade med dem. Jag stod ett par meter bakom och tittade. Han hade oerhört sympatiskt uttryck i ansiktet. Och det ser man ju på bilder nu och sånt att så var han ju.
3: All the gigs we've done have been well received better than we expected and some of them like you know, at least more than half have been incredible, you know.
1: Bon Scott, endast iklädd korta jeansshorts, intervjuade i Covent Garden i London några dagar innan spelningen på Cortina.

0: så pass omtumlande alltihop, man var ju lite så, dels av volymen så var man ju lite så halvbedövad på något vis, och det ringde ju sisa i öronen och sådär, och det gjorde det dagen, jag kommer ihåg jag vaknade på morgonen dagen efter, så att det susade fortfarande i öronen liksom. Och det första man tänkte då var liksom, oj vilken grej, så man hade liksom kvar det, känslan så. Och det jag kommer ihåg, jag levde liksom på detta jättelänge efter så. Jag, veckan efter jag liksom cyklade in till stan och köpte den High Voltage, den platta med ACDC liksom, och sen gick ju den på skivspelaren jämt sen. Så, ja, spelar man ju den alltid. Länge efter alltså. Så här i efterhand, så jag är riktigt glad att jag var där.
1: Hur många sådana där upplevelser har man i livet då?
0: Nej, jag har inte så rent musikaliskt, så jag har liksom inte varit med om något liknande så. Så att man har väl sett bra band sådär på ställen och så. Men nej, det har aldrig gjort så stort intryck på mig.

0: P4 Dokumentär. 34 år efter AC/DC:s legendariska debut på Cortina så ligger den lilla dansbanan faktiskt fortfarande kvar i skogsdungen vid väg 154. Numera är det Cortina Line Dance som håller till här. Men scenen där AC/DC spelade, den är kvar. Men det ligger några höbalar på den, dekorationer från den förra dansen. Dansbandsveteranen Bo Liljedahl, Tore Svensson och jag tar oss försiktigt upp på scenen där allting hände den här gången.
1: Ska vi ta oss upp här?
2: Ja.
0: Det är inte mycket till scen alltså.
2: Ja, någonting sånt.
3: 5x4 meter. Det finns inga orkestrar idag som klarar sig på sådana utrymme.
0: Du har tumstock?
4: Ja, den är bara 1,70 djup i lägsta trappsteget.
2: Ja, sen har vi någonting liknande där. 1,5
0: meter.
4: Ja, 1,60.
0: Ja. Det är inte mycket yta det.
4: Nej, det är det verkligen inte. Jag vet inte hur många var de.
2: AC/DC?
4: Ja.
2: Fem.
4: Är de fem?
2: Ja. När de avslutar sina shower, AC/DC, så drar de ner växterna och visar rompan för publiken. Det gjorde de den gången också här.
4: Ja.
2: Det sa de killarna. Det gjorde likadant. Och det gör de än idag. Spelar värdigt.
4: Image eller vad ska det vara?
2: Nej,
4: vad ska man säga?
0: Vissa rumpan alltså.
2: Ja. Du har hört detta eller?
0: Ja, jag har hört det.
4: Ja. Jag har aldrig hört det förut.
2: Nej, jo, det så är det.
0: Hur tror ni det gick hem när de liksom drog ner brallorna här? På?
4: Nej, det var nog klart en jävla sensation på den tiden.
2: Ja, det var det säkert.
4: Dra ner byxorna och visa av. Jag ser bara komma på en sån grej och så får dessutom få alla med sig också. Nej, det är otroligt.
2: Ja, det är som jag säger.
5: Om jag har gitarren här. Ja, men jag kan inte spela. Alltså. Jag får ha någon ordning. Alltså. Nej, men jag har ingen stärk eller sånt. Det är akustisk gitarr. Det är inget kul. Liksom. Jag är så super akustisk.
0: Kan du inte bara spela ett riff? Det här har varit kul.
6: Det gäller att du sitter.
5: Ja, visst.

0: kan inte sjunga.
1: Inte?
0: Nej. Highway to hell. Ja, ja, så. Det är ungefär vad jag kan.
2: Du har spelat den några gånger?
0: Ja, ja, jag har spelat den många gånger. Det är då med det här coverbandet vi hade. Kjell Gunnarsson, sångare, han var med i körslaget. Ja, han är duktig. Duktig, sjunger AC/DC riktigt bra, Johan.
2: Vad finns Kjell?
0: Ja, det är hemma förmodligen.
2: I Falkenberg?
0: Ja, det tror jag. Jag har inte träffat honom på jättelänge. Så...
3: Han är nästan världsmästare på att sjunga AC/DC.
0: Och är han grym.
2: Tror man kan hitta honom?
0: Ja, det är nog svårt att leta upp. Ja. Han bor inte så långt härifrån. Så säg att han ska kunna sjunga.
2: Kan du kunna ringa honom?
0: Ja, kan jag ringa. Ja, visst.
2: Du måste göra sång på läpp.
0: För att jag kan få tag i honom. Hallå Kjell, det är Tom. Ja, hur är läget? Ja, det är en snubbe här från Sveriges Radio. Som heter Ola Hemström. Han ska göra ett radioprogram om när AC/DC var här 76. Så han undrar om han fick komma bort och prata lite med dig. Ja, ja.
3: Om du vill ha Kjells röst så vill man ju ha en gitarrist som kompa. Då skulle vi kunna plocka upp en kamrat på vägen upp som kan kompa Kjell om du vill höra honom sjunga.
2: Kan vi göra det?
3: Jag kan ringa den här mannen. Han bor inte långt ifrån. Du, jag har lite fråga till dig. Vad gör du nu och vad är klockan nu? Du, är du upptagen den här för timmen? Ta med den lille stärkan. Ja, gör det så blir vi och läs på. Ja, just det. Du, jag ringer när jag är på väg att hämta dig. Ja, hej.
2: Bilen alltså på väg hem till sångaren Kjell Gunnarsson, legendarisk AC/DC-tolkare och den enda som sjungit Highway to Hell med kör.
3: Här engagerar vi oss.
2: På tv.
1: Du är mannen med gitarren.
2: I programmet Körslaget.
4: Jag heter Hans Wackernöt. Jag bor här i Falkenberg. Gitarrist, musiker och ja, gör lite låtar och håller på med, jag och Mikke spelar mycket tillsammans. Så.
2: Då kör vi.
4: Ja, tycker jag. Ja,
2: P4 dokumentär.
1: Ja.
2: Är det du som är?
1: Ja, jag men. Vilken överraskning. Ja, visst, kom in.
3: Var är hundarna?
1: Ja. Nej, det är inte. Hej Sam, välkommen.
2: Hej, hej. Den är inte så stor, men den låter mycket.
1: Ja, det gör. Hon gillar
2: AC/DC i mig. Ja. Hon gillar AC/DC. Hemma i villan hos Kjell Gunnarsson så sätter Hans upp förstärkaren bredvid diskstället på köksbänken, en av de få lediga ytorna. Det ser ut att bli en kökskonsert.
1: Du menar inte att vi ska sjunga och spela?
5: Ständigt nya överraskningar.
2: Hej förresten, Ola heter
5: jag. Hej, Eva. Kjells tjej.
1: Var vi ska vara någonstans?
4: Ja, vi kan vara där.
1: Ja, jag ska bara spotta ut snus.
6: Man är dum i huvudet.
2: Han börjar se lite mogen ut.
4: Ja, han ser lite sammanbiten ut. Du får ju bli här, går inte så här. Jag tror den enda jag kan.

0: Herregud. Mycket ska man vara med om.
1: Det här, alltså det känns nästan lite grann som på Cortina.
2: Ja, man får ju samma, man får, det är ju samma output i det. Sen är ju inte det visuella kanske inte är så där, för Kjell är ju inte så läcker som Bon Scott var.
0: Ja, på var det sant att Tom Strandberg fick sig av Bon Scott då?
2: Jo, men det sa
0: ja.
3: Det var någon som fick en keps.
1: Nej, det där var någon som fick en keps?
2: Det där är nog en skröna. Vi pratade om skröna innan. Mm. Okay. Och det var någon som inte var där som har fått en keps. Brukar det inte vara så? Det kan vara så.

0: Du har lyssnat på När AC/DC kom till byn. Ett program av mig, Ola Hemström, efter en idé av Rings och spelarvis Roger Bengtsson. Vi hörs.
1: P4 Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Ceuta där dödssiffran stiger efter att omkring 50 000 människor korsade gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta de senaste dagarna. Ekots utsända Sara Assarsson rapporterar från Ceuta.
3: De flesta har återvänt till Marocko och det är bussar som har börjat skicka folk tillbaka. Jag lyssnade precis på en presskonferens här när jag var ombord och myndigheterna har bekräftat nu att det är 67 personer som har dött. De flesta har drunknat.
4: 14 regeringschefer har ju skrivit ett brev till EU och kräver ett krismöte med anledning av den här krisen. Vad vill EU-ledarna uppnå, tror du?
3: De kräver att ett koordinerat europeiskt svar för att komma till rätta med det här. Att säkra gränserna och också bekämpa människosmugglarna som utnyttjar de här situationerna. Spanska premiärministern Pedro Sanchez har ju då själv svarat på det här brevet. Att han har begärt ett möte med EU-ländernas inrikesministrar. Och han kritiserar ju vissa EU-länders reaktioner här. Och påtalade framför allt att Spanien stöttade Italien under ett stort antal migranter anlände till Lampedusa.
2: Det sa Ekots utsända Sara Assarsson från Ceuta i samtal med Elisabeth Lidén. Den omfattande skogsbranden nära staden Bordeaux i Frankrike är nu under kontroll enligt Frankrikes inrikesminister. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Branden beskrivs som den största i Frankrike sedan 1949. I ryska robotattacker mot Ukrainas huvudstad Kiev i natt har minst 9 personer dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter. Regeringen har beslutat att dela ut ett krisstöd på 1,6 miljarder kronor till lantbruket som har drabbats hårt av konflikten i Mellanöstern. Stödet är ungefär i nivå med det stödpaket som delades ut efter torkan 2018 och ska betalas ut innan året är slut. Och Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, välkomnar stödet.
5: Det blir en välkommen hjälp för lantbrukare att kunna hantera de här kostnadsökningarna. Lantbruket behöver långsiktigt bättre villkor och en bättre odlingsekonomi för att kunna stärka svenskt lantbruk och utveckla det.
2: Sedan den nya könstillhörighetslagen trädde i kraft för drygt ett år sedan har nästan 2000 personer ansökt om att ändra sitt juridiska kön, rapporterar SVT. Det jämfört med 300-600 innan den nya lagen. Lagen innebär att man från 16 års ålder kan byta juridiskt kön utan krav på exempelvis medicinsk diagnos.
6: Vi tackar vännerna på nyheterna och hälsar välkommen till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson. 77 döda efter att 50 000 människor flydde från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. Vår reporter är på plats. Dagens gäst är författaren Johan Brännström som fabulerade om en stroke. Sen drabbades han själv av detsamma. Pride-paraden har just avgått. Vi följer det färgglada tåget som ringlar förbi flera 100 000 åskådare på Stockholms gator. Fast först så ska vi dansa in augustis första dag med Benjamin Ingrosso och Dancing on a Sunny Day.

0: Piffre Extra ska nu direkt till den spanska exklaven Ceuta, dit tiotusentals migranter tog sig igår från Marocko. De flesta har nu återvänt tillbaka till Marocko och 77 personer uppges ha dött. Sara Assasson, Sveriges Radios utsände på plats i Ceuta, är med mig nu. Berätta Sara, hur ser det ut? Vad är det för plats du befinner dig på?
1: Ja, jag är nere i hamnen, har precis gått av färjan här. Än så länge ser jag inga stora folkmassor. Jag har sett en hel del polisbilar och några ungdomsgäng som blev bortmotade av polisen. Men det är inte de här kaosartade scenerna vi har sett det senaste dygnet. Utan spanska myndigheter säger att situationen är nu tillbaka till det normalläget.
0: Mm. Statsminister Ulf Kristersson och 14 andra ledare kräver att nu att ett krismöte efter händelserna vid gränsen och det här som du har beskrivit som det kaosartade dygnet som du nämner. Hur märks det av idag att det var igår som allt det här hände? Vi har ju bara sett bilderna och de är ju helt otroliga med den mängden människor som rör sig.
1: Mm, precis. Det som man ser, det är uppsatt en del stängsel och annat på plats och säkert, nu vet jag inte hur det ser ut normalt, men en hel del poliser, jag hör sirener i bakgrunden här, så att det syns ju att det finns en beredskap här.
0: Mm.
1: Men det, annars är det lugnt precis där jag är nu.
0: Och det var ju 48 000 av de 50 som tog sig till Ceuta är som sagt tillbaka i Marocko. Vad är det som har hänt? Vad var det som utlöste det här?
1: Ja, det vet man inte riktigt exakt vad det var, utan det var ju som sagt en väldigt stor grupp människor som har på något sätt samorganiserat den här aktionen. Det har ju spekulerats i om de fick hjälp av marockanska myndigheter, men det är inget som har bekräftats. Det förnekas ju. Så vi vet inte exakt vad som hände som gjorde att så många människor kunde komma samtidigt. Och vissa simmade, vissa tog sig över landvägen. Så det är fortfarande lite oklarheter hur det gick till. Men människorna har nu börjat bussas tillbaka till olika ställen i Marocko.
0: Mm. Och det är intressant att se de här bilderna med människor som kommer i flipflops utan väskor. Men som sagt, det känns ju som man får ju känslan av att det är synkroniserat på något sätt. Men vad säger man från spanskt håll?
1: Ja, det har kommit en hel del kritik inifrån landet. Dels mot den spanska regeringen och även då mot Marocko, att man använder människor i ett politiskt spel. Och det har kommit kritik även från de boende här i Ceuta som säger att Madrid reagerade för långsamt. Man skickade inte hit tillräckligt mycket förstärkning för att säkra befolkningen som är här och att gränsen är säker. Så det har kommit kritik från flera håll.
0: Mm. Du, som sagt, du har precis kommit fram. Hur ser din dag ut? Hur tänker du arbeta vidare?
1: Ja, jag tänker nu ta mig till försöka se om jag kan träffa några av de tusentals människor som faktiskt är kvar och höra lite hur det gick till. Jag ska försöka besöka några volontärer och såklart prata med lokalbefolkningen här. Det är ju många som har tvingats stänga sina butiker och affärer under gårdagen. Hur de känner, för det har ju varit som sagt de senare vi har sett väldigt tumultartat och det var ju en hel del våld som rapporterades också under gårdagen. Så att vi ska försöka skaffa oss en bild hur det faktiskt var här på plats och vad de tänker inför framtiden.
0: Lycka till med arbetet idag. Tack så mycket Sara Assasson, Sveriges Radios utsände på plats i Ceuta.

Harry Styles, American Girls. Vi ska strax få en live-rapport från Pride-tåget som just började rulla genom Stockholm inför hundratusentals åskådare. Men tills dess så ska vi disco-dansa med Alcazar. Stay the night!

0: För bara några minuter sedan inleddes den årliga Pride-paraden i Stockholm. 50 000 personer beräknas gå i paraden och runt 500 000 åskådare väntas stå längs med Stockholms gator och se på. Sara Haddad, reporter på P4 Stockholm. Du befinner dig ute på Kungsholmen här i Stockholm. Hur är stämningen där du är?
1: Ja, men alltså stämningen är otrolig. Det är liksom, det är så mycket ljud och musik så det känns i hjärtat när det liksom bultar som en puls. Det är färgglada människor, det är glada människor, det är flaggor överallt, både på ansikten, kropp och bilar, och det är, nej, det går inte att beskriva. Man måste vara här för att se det själv.
0: Det är ju temavagnar och temaavdelningar. Vad har du framför dig just nu?
1: Men just nu har jag en lång parad, jag har massa bilar, jag har en ambulans som har blivit utsmyckad med oändligt många flaggor. Och såklart då människor som är både utklädda till olika djur, men också, herregud, det är så mycket glitter här. Jag känner mig underklädd om man säger så.
0: Vad säger folk som är på plats, de du pratar med? Är det liksom hög pepp?
1: Ja, men det är bara pepp. Jag har nog pratat med kanske 8-10 människor och varenda människa har liksom sett fram emot den här dagen. Det är ju slutspurten, slutet på Pride-veckan. Alla har liksom laddat upp i dagar för att bara göra slut på sig själva idag. Och det märks verkligen, kan man säga.
0: Pratas det om några höjdpunkter i tåget? Någonting som du står och väntar på?
1: Ja, men lite som det kommer, känns det som. Det är först Pride-paraden då, som pågår ungefär 2-3 timmar. Men sen så ser de ju de flesta fram emot alla efterfester som är överallt under landet. Och såklart Pride District som många kommer åka till, som är då i Slakthusområdet.
0: Veckan, Pride-veckan inleddes ju mycket i ljuset eller i skuggan av attackerna av Pride-firandet i Berlin förra veckan. Märks det någonting av det? Är det extra stort säkerhetspådrag? Fler poliser?
1: Ja, men det är en hel del poliser. Oklart om det är mer än vanligt, men det misstänker jag att det är. Jag har också hört några som har pratat om händelsen i Berlin och att det var väldigt oroväckande, omskakande, och såklart blir det ju läskigt. Men de flesta, eller nästan alla som jag har pratat med som har tagit del av den här händelsen, tycker bara att det blir ännu en anledning till att man ska vara här, visa upp sig, visa sig stark, och att rädslan inte ska få ta över. Så att säkerheten finns och rädslan finns någonstans där, men det tar inte över, vilket är väldigt modigt och mäktigt.
0: Sara, innan vi avslutar, ge oss en bild till. Vad ser du framför dig exakt nu? Vi vill också känna det här.
1: Ja, men det är tusentals människor här som går på rad. Vi har en Pride-utropare som är högt upp, flera meter upp i luften här, i en liten lift och skriker ut vilka det är som passerar. Det är stolta föräldrar som precis har passerat, vilket fick otroligt mycket reaktioner. Det är soligt, det är musik, det är livlig stämning, det är härlig stämning, mycket färg och glädje.
0: Vi ska lämna dig kvar på festen. P4 Stockholms reporter Sara Haddad. Tack så mycket för att du var med och rapporterade.
1: Ja, men tack själv.

0: Lala Love, Ivy Adamo, vinnaren av årets Eurovision Song Contest. Det är 43 dagar kvar till riksdagsvalet och vi i demokratin Sverige ska bestämma vilka som ska få bestämma här. Och har du ännu inte bestämt dig på vad du tänker rösta på, lyssna lite extra här.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

To love somebody, Holly Humberstone. Europeiska fotbollförbundet meddelar nu att de saknar förtroende för FIFAs ordförande Gianni Infantino efter planerna på att sälja delar av fotbolls-VM. I ett uttalande skriver UEFA att man nu ska analysera Infantinos kritiserade förslag och hur man kan säkerställa att det inte händer på nytt. Jag citerar, FIFAs ledarskap har inte bara tappat UEFAs förtroende utan även stora delar av fotbollsfamiljens förtroende, så säger UEFA i ett uttalande.

0: Nice to meet you, Miley Smith. Strax får vi besök av författaren Johan Brännström. Men först lämnar vi över till de lokala nyheterna.
1: Ja, ingen av de två bränder som inträffade i Östergötland under gårdagen misstänks vara anlagda, meddelar polisen nu. Och när det gäller lantbruksbyggnaden utanför Norrköping som brann ner till grunden, vilket ledde till förstörda maskiner, så utreds det som allmänfarlig vårdslöshet, alltså eventuell oaktsamhet. Och kring Motala villan där det började brinna på altanen och räddningstjänsten fick stanna kvar under stora delar av natten för att hålla det kontrollerat, så misstänker man inget brott alls. De har inte kunnat göra polisen alltså sina tekniska undersökningar på någon av bränderna än. Det behöver svalna, så det blir sannolikt ett arbete efter helgen. Grovt vapenbrott, det är ju vad de tre män i 20-35 års åldern som är misstänkt efter gårdagens stora polisinsats i Åby utanför Norrköping är jag misstänkte för. Alltså, det finns ju uppgifter enligt Norrköpings tidningar att det ska användas en distraktionsgranat, vilket många i närområdet kan ha hört. Ingen blev skadad fysiskt enligt polisen och det fanns inte heller någon fara för allmänheten. Snart är det ju val, och inte minst för ett av partierna så handlar det om att hänga kvar.
2: Att se till att Liberalerna stannar i riksdagen, ja, det är en ödesfråga för Simona Mohamsson, som under sin valturné behöver få väljarstöd så att partiets historiskt låga opinionssiffror passerar riksdagsspärren på 4%. Hur ska ni vända på det här?
3: Ja, men genom att vi gör just det här, är ute, träffar er som vill prata politik och som ska gå till valurnan den 13 september.
2: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som under fredagskvällen besökte Gyllentorget i Linköping.
3: Om man tittar på vad vi har gjort under den här mandatperioden så har vi en ganska bra track record. 12 miljoner böcker har skickats ut till barn och unga runt om i skolor. Vi har sett till nu att göra skolan helt mobilfri, men vi vill göra ännu mer.
2: Du har sagt att du vill vara dig själv under den här valturnén och visa vem du är för väljarna. Det har du sagt. Samtidigt syns du en hel del med Sverigedemokraternas partiledare. Är det SDs väljare som ska rädda Liberalerna?
3: Nej, det är liberala väljare som ska känna att de kan komma tillbaka hem till ett modernt parti som sätter sakpolitik före spel och käbbel. Jag tror många, precis som mig, är rätt trötta på att liksom, politiker käbblar om saker och inte berättar vad de vill göra.
2: Jenny Grenzelius, P4. Östergötland.
1: En solig kväll kommer vi att få, och även en klar natt. Morgondagen, den bjuder på växlande moln och uppehåll. Eftermiddagstemperaturen runt 20 grader och en svag till måttlig sydvästvind. Och här i studion denna lördag finns Oliver Bäckman med.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
4: Det här är P4.
0: PFX är tillbaka och vi har fått fint främmat. Han är journalist och framgångsrik författare, och precis när hans femte deckare i Mikaela Sköld-serien var klar för snart 2 år sedan vändes hela livet upp och ner. Han fick en stroke. Nu kommer hans resa tillbaka i ljudbok. Välkommen till PFX, Johan Brännström.
6: Tack så mycket.
0: Det är ju nästan en kuslig historia vi ska grotta ner oss i, hur du skriver om en stroke, gör research som man gör, och sen drabbas av det själv.
6: Ja, det var obehagligt, minst sagt. På många sätt kan man säga.
0: Hur mår du idag?
6: Jag mår jättebra idag. Jag kan säga att jag är i stort sett helt återställd.
0: Mm. Och hur såg ditt liv ut innan 2024 när det där hände?
6: Det var väl ganska stressigt. Det hade väl lugnat ner sig lite grann. Jag hade gått ner till 80% på jobbet på Uppsala Nya Tidning för att kunna skriva mer. Men 4 år innan hade jag skrivit en bok per år, och det hade ökat i stress. Det blev mer och mer press ju bättre de gick, och mycket jobb, dubbeljobb kring både författande och journalistiken. Så att jag kände och hade olika livsval och karriärsval gnagande i bakhuvudet, så jag var väl ganska stressad och mådde inte jättebra före, kan man säga.
0: Och du har ju skrivit i hela ditt liv, och vi får ju absolut inte lov att glömma bort där det började på fanzinet Feedback. Du skrev om hårdrock. Jag tänkte bara sådär, värm upp. Kan du räkna ut vad det är vi har satt igång i bakgrunden.
6: Ja, jajamensan.
0: Vad är det för något?
6: Det är Whitesnake.
0: Jajamensan. Klassisk sättning. David Coverdale och sen Ian Pace. Och vem är det på keyboard här?
6: John Lord.
0: Ja, exakt vad det är.

0: Fool for your loving no more, signerat Whitesnake från 1980, tror jag det. Johan Brännström, dagens gäst i P4 Extra, som är författare, journalist och aktuell med ljudboken Efterskalv, hur min deckare nästan blev min död. Ta oss tillbaka till den där söndagen i september. Du stod på löpbandet hemma, det regnade lite ute så du hoppade över gymmet, men löpbandet var en present till dig själv på nyårsafton. Vad hände sen?
1: Jag hade sprungit 5-10 minuter på det och så kände jag att det började kantra på något konstigt sätt, så att jag fortsatte väl och trodde att det bara var någon spänningssyssel eller någonting, men sen fortsatte det, så att till slut kunde jag inte springa kvar på bandet, så jag hoppade av och när jag stod upp så kunde jag inte stå utan att hålla i mig i hallväggarna, så att jag var tvungen att ta stöd mot dem för att kunna stå, för jag tippade åt höger på något märkligt sätt. Så då tog jag mig till vardagsrummet, slapplade dit och la mig på soffan och tänkte försöka hämta andan och tänka logiskt. Men tanken som slog mig var stroke. Delvis på grund av att jag har bekanta som har drabbats i den åldern, 60 precis. Och så gjorde jag den här, googlade och gjorde den här stroke-testen som man kan göra. Hängande kinder, sluddrar man när man pratar, för upp pekfingrarna. Men en del av de sakerna kunde jag göra, så jag var väldigt osäker. Så jag ringde sjukvårdsupplysningen, sjukvårdsrådgivningen heter de kanske. Och de visste inte heller exakt vad det var. De ombad mig bara att uppsöka akuten. Och då skickade de en sjuktaxi. Jag stapplade väl upp och lyckades ta på mig kläderna och åkte dit. Hamnade på akuten där och undersöktes och blev kvar där under hela kvällen. Och fick ta en massa olika prover och kontroller och även en CT-skanning, hjärnröntgen.
0: Vad hittade man?
1: Ja, det är det som var lite märkligt då. De hittade ingenting först. Mm. När läkaren kom in vid 11:30 framåt natten så kunde de inte hitta någonting. Och då sa de att vi får nog åka hem. Men då kände jag mig fortfarande ganska yrslig och konstig. Så jag sa, jag kan inte åka hem, det här är jättekonstigt. Kan ni göra fler provtagningar eller göra kontroller och undersöka mer? Då sa de, vi kan göra en magnetröntgen, men då får du vänta till imorgon bitti. För det finns inte tid. Och då sa jag, då väntar jag till imorgon bitti. Så jag låg kvar på britsen hela natten. Och sen fick jag åka på magnetröntgen och där hittade de två infarkter, hjärninfarkter. Dubbla, alltså två stycken som låg nära varandra på vänster sida.
0: Och hur reagerade du på det beskedet? Dels att du har fått snacka dig kvar, men dels att det är sånt som förändrar livet.
1: Det är ju det. Tanken slog efteråt att det är klart att det var obehagligt att tänka vad som hade hänt om jag hade åkt hem. Mm. Man kändes tacksam att man insisterade att få vara kvar. Men samtidigt kom ju lättnaden, därför jag i alla fall fick en förklaring till den här yrseln och varför det tippade åt höger sida. Och sen till vårdens kredit ska man ändå säga att då satte de in alla medel och alla verktyg och allting. Många, många provtagningar och allting och medicinering och sådär. Då stod jag under hjärnkontroll hela tiden. Så att där har ju Akademiska sjukhuset där jag bor väldigt bra
0: Uppsala.
1: Vård i världsklass. Absolut, strokevård i världsklass.
0: Och hur var vägen tillbaka efter det, när livet har vänt?
1: Lång och kurvig skulle jag säga. Lång och backig. För först låg jag på sjukhuset i 3 veckor. Men efter första veckan var den akuta fasen förbi. De andra 2 veckorna var egentligen väntan på att komma till rehab. Där man då får träna upp höger sida som blev nedsatt. Höger ben och höger hand och arm. Så jag väntade egentligen då. Och sen har väl vägen varit. Sen åkte jag på rehab efter 3:e veckan i Solna. Och var där ungefär 1 vecka. Sen skickades jag hem i början på oktober. Tyckte att det handlade bara mest om att återfå den fysiska nedsattheten. Men sen kom ju en hjärntrötthet smygad in på som kom ganska sent och slog väl till som mest framåt våren 2025, där framåt efter årsskiftet och framåt.
0: Och hur funkar det när man är en läsande och skrivande människa? Man ska helt enkelt arbeta väldigt ensamt fast med sin hjärna.
1: Det var väldigt jobbigt eftersom man är helt utelämnad åt hjärnans nycker. Är det fysiskt så vet man vad man ska jobba på. Hjärnan går sin egen väg och man får bakslag på saker man inte ens visste vad man har gjort. Du kunde gå ut, titta eller gå ut och hör, lyssna på tv eller gå ut på stan och åka buss eller någonting. Och så var man sängliggande i 2 dagar efteråt.
0: Mm. Så man brukar ju prata om hur många sidor man kan läsa eller hur många sidor man kan skriva. Har du några siffror där att det gick ner?
1: Ja, det gick ner gradvis kan man säga. Först kunde jag läsa ganska mycket och jag var van att läsa mycket böcker innan och kunde läsa 100 sidor i ett svep tidigare. Sen gick det ner mindre och mindre, ner till 20 sidor och till slut kunde jag inte läsa alls. Så när det var våren då kunde jag varken läsa, skriva på datorn eller se på tv eller lyssna på musik. Så det var helt svart. Allt var nedsläckt hemma. Kunde inte göra någonting. Visste inte om jag skulle kunna göra det heller.
0: Du måste varit livrädd.
1: Jag var livrädd ett tag. När prognoserna var så osäkra på framtiden, det enda de kunde säga var att

0: går ut på en affär så har jag kyldiskarna lika högt som ett skrikande barn.
1: Åh, man kan liksom inte prioritera.
0: Nej, nej, så då, och det fick jag hörselkåpor väldigt länge då. Och sen, ja. Men sen träffade jag en läkare som sa till mig att jag trodde det var för sent. Det var typ 8:e eller 9:e månaden jag var sjukskriven. Då sa han så här, nej, jag har sett sådana fall som du tidigare. Du har målat in dig själv i ett hörn i en ond cirkel där du har slutat göra saker för att det är för jobbigt. Släck ner tvn, och jag insåg att han hade rätt. Jag hade själv valt att stänga av tvn för jag orkade inte med bakslagen. Detsamma med läsningen och lyssna på musik och allt det jag ville göra. Så han gav mig råden att utmana symptomen och bakslagen. Gör det du har lust. Gör det lite mer hela tiden. Så då började jag slå på tvn, började läsa försiktigt, började prova allt jag ville göra. Sätta upp mål, alltså åka till bussen, gå ner till biblioteket. Små, större och större mål. Och till slut så såg jag att jag fick inte de här bakslagen som jag hade fått förut. De blev mindre än väntat. Och då vågade jag fortsätta. Och för varje gång så blev det bättre.
1: Och sen slutade med, eller inte slutade med någon slags crescendo när du går på konsert.
0: Ja, det kan man ju säga, verkligen. 17 000 kanske inte det bästa då, om man har varit ljudkänslig. Och fortfarande var det att gå på spårstudenterna, så Veronica Maggio.
1: Ja, hur är det att stå där?
0: Ja, det var...
1: Ja, du får prata, vi har en 10 ja, sekunder på oss.
0: Det var häftigt, det var mäktigt. Jag hade hörselkåporna, men jag kunde ta med dem och njuta faktiskt.
1: Ja, fantastiskt. Kanske var till dig hon sjöng när du stod där utan kåpor. Veronica Maggio och hennes låt Välkommen in.

0: Författaren Johan Brännström är dagens gäst i P4, och du berättade just om hur du fick en stroke och din långa väg tillbaka och att du upplevde dig friskförklarad på studenternas i Uppsala. Veronica Maggio, även hon från Uppsala, på hemmaplan. Du tog av dig hörselkåporna, men hur mådde du dagen efter?
1: Jag mådde förvånansvärt då bra, vilket ju egentligen strider mot all logik. Så varje sak jag prövade som jag gjorde av lust mådde jag bra efteråt. Så att...
0: Ja. Du har skrivit en bok om hur du kom tillbaka till livet efter stroken. Men innan den boken så gav du ut din femte bok i Mikaela Sköld-serien.

0: Och detta är nästan lite kusligt, för din resa tillbaka till ditt normala friska liv påminner ju väldigt mycket om den världen som du diktade upp. Det kantas liksom av likheter och så vidare. Berätta hur det här var, för att det här är ruggigt.
1: Ja, precis. Det var den femte boken som heter Skallben, och där har huvudkaraktären Mikaela Sköld råkat ut för en hjärnskada, en skottskada i huvudet i den fjärde boken. Och är på rehabilitering och försöker kämpa, sitter i rullstol och försöker ta sig tillbaks. Vi hade skickat den till tryck bara någon vecka innan. Och sen åker jag själv på den här, ligger och gör en CT-skanning. Och redan då börjar tanken gro att det här är lite spooky, att jag precis har skrivit om det här. Mm. Och sen tillkom ytterligare kopplingar och liknelser under sjukhusvistelsen som gjorde det bara ännu obehagligare. Dels drabbades hon av synvillor, hallucinationer. Medan jag drabbades av hörselvillor. Jag var helt övertygad om att de spelade musik, till exempel högljudd musik utanför sjukhuset. Men då sa en läkare till mig att efter tre dagar, har du hört den här musiken nyligen? Nej, det har jag faktiskt inte de senaste dagarna, sa jag. Ja, det, kan det vara så att din hjärna spelade ett spratt, sa hon. Oj. Det är vanligt vid stroke, sa hon. Mm. Och då insåg jag att jag hade kanske varit stressad för att höra musik och inte kunna sova. Det var likadant. Jag kunde höra puttrande ljud i bakgrunden som lät som en motorbil som står och puttrar. Så när jag satte fingret för örat så slutade det. Oh. Så det var alltså hörselviller som jag insåg att jag skrivit om liknande hallucinationer som verkligen existerar.
0: Så du hade gjort research, pratat med läkare, pratat med människor som varit med om det här, och så helt plötsligt sitter du i det helt själv.
1: Ja. Och det var ju obehagligt att känna att okej, det här finns. Och sen var det ytterligare saker som hände under sjukhusvistelsen. Jag hade ju då, fick ju veta att jag skulle på rehab. Då fanns det två alternativ. Akademiskas egen, men det var längre kö. Så hade de ett annat företag som har rehab. Där de har bättre utrustning, sa de. Och till slut fick jag en plats där. Och det var ju i Solna då. Mm. Och då visade det sig att det är precis samma rehabcenter som jag gjorde research på inför boken. Så jag hade redan pratat med fysioterapeuter där och arbetsterapeuter om hur man drabbas och hur vården ser ut och hur träningen ser ut. Och då kom jag dit som patient, vilket ju var väldigt märkligt. Jag kände ju igen miljön. Jag hade ju beskrivit den i boken och varit där. Mm. Sen hade jag plockat en del av miljön från ett annat rehabcenter, Sophiahemmet också. Men mycket fanns ju därifrån, så det var väldigt meta-obehagligt.
0: Ja, det kan jag förstå. Man brukar ju prata om att verkligheten ofta överträffar dikten. Men i det här fallet så att verkligheten kopierar dikten på ett kusligt sätt med en tidslinje som måste ha ställt till det. Hur har det här förändrat dig som människa? Har du omvärderat livet, tillvaron?
1: Du menar själva stroken?
0: Ja, och hela upplevelsen.
1: Absolut. Alltså, jag har ju fått... Man värdesätter ju att det är som att få en andra chans när man inser vad alternativet kunde ha varit i värsta fall om man åkte hem. Så att det är klart att jag har fått, och att jag kommit tillbaks fullt hade jag inte räknat med heller. Jag hade ju räknat med nästan få leva med en del hjärntrötthet, men idag är jag helt återställd, ska jag säga. Vilket gör att jag är oerhört tacksam och värdesätter livet på något sätt och går kanske mer på lust nu och gör saker jag verkligen vill göra. Som jag har drömt om, reser, gör saker som jag nu känner, ja, men det här vill jag göra.
0: Mm. Ja, det finns två meningar. En citat ur boken Efterskalv där du berättar om det här som högg tag i mig. Jag har bara en hjärna och den kan inte leva utan att skriva.
1: Så är det, och det är ju, skrivandet var väl lite det som höll mig uppe och fick mig tillbaka. Så jag höll ju också på med en annan bok, Kaninfarmen, den första i en ny serie som släpptes nu i juni. Och den hade jag inte avslutat, den var råmanuset nästan skrivet, men den fick jag liksom, jag kunde inte sluta få idéer, så det gjorde att jag satte upp lappar på kylskåpet när jag inte kunde skriva, för att hjärnan kan ju inte sluta tänka ändå. Så att jag försökte få skriva för hand och hålla det levande på något sätt när jag inte kunde skriva. Så ett av de stora målen var att få den klar, kunna skriva den klar, och det kunde jag ju då till slut så småningom. Så skrivandet är ju en livsviktig del för mig.
0: För du har skrivit ända sedan du lärde dig skriva. Försökt att sätta ihop berättelser i novellform.
1: Ja, precis. Redan i mellanstadiet i alla fall skrev jag i kollegieblock sådana här noveller och så. Så att skrivandet har varit viktigt för mig. Sen ledde det in mer på filmbanan, men då var det mer filmmanus. Men det har alltid varit skrivande i någon form.
0: Ja, hur går det med filmmanuset och i synnerhet då Hollywood-karriären? Världens mest sega bransch att arbeta i, om jag har förstått det rätt. Er som har varit over there and tried your luck.
1: Ja, jo, men det, så är det. Det är väldigt svårt att få en film gjord. Jag har varit över där ett antal gånger och blivit presenterad och fått olika projekt i famnen, men det har aldrig blivit någonting av. Så att, och vi hade ju en deal på gång, men det blev inte heller någonting av. Så att det är ingenting jag går och hoppas på längre idag. Den biten har vi lagt åt sidan. Men det var kul att få vara med. Och det finns fortfarande intresse för den här filmen vi gjorde, som heter Sleepwalker.
0: Mm, som handlar om en man som begår ett mord i sömnen.
1: Ja.
0: Som man då vill göra en remake på, fast med amerikansk, i amerikansk produktion.
1: Ja, det var så. De hade ett manus under utveckling under lång tid, producerad av Mark Johnson som gjorde Rain Man och Breaking Bad. Så det var en påkostad produktion, men den blev som många tyvärr liggande och det blev aldrig av då, helt enkelt. Så att, jag kände mer för att skriva böcker då, för där blir det mer av på ett annat sätt.
0: Ja, det är ju både det fina och det lite jobbiga med att skriva böcker, det är att man är ensam och de skriver inte av sig själv. Utan det är någon förläggare på förlaget som ringer och frågar hur det går. Och då brukar man ljuga och säga att det går lite bättre än vad det gör.
1: Ja, jag har ju turen att ha ett förlag som inte lägger sig i så mycket. De är jättebra ord från förlag. De är väldigt, låter mig vara. De vet kanske att jag levererar en bok per år. Så att jag har inte haft det problemet. Så de har faktiskt, men jag förstår att det kan vara så.
0: Hårdrocksfanzinet Feedback, ska du ta upp det igen? Alltså Sverige är numera en stor makt i genren. När ni drog igång på 80-talet och var det ju ingen som skrev om hårdrock. Men vi har ju Ghost, In Flames, Europe, Yngwie Malmsteen, Opeth. Det finns ju mycket som helst.
1: Absolut, och jag hade nog gärna fortsatt skriva om hårdrock när vi slutade med den, men då fanns det ingen marknad för det, för nu har ju tidningar sina egna hårdrocksspecialister och skribenter, men då fanns det inte det. Så jag sållade om till film som jag kände var bredare, så tyvärr, men det skulle naturligtvis vara jättekul att kunna skriva om det igen, även om jag nu lyssnar på lite mer annan typ av musik.
0: Några trubadur-gig inplanerade då?
1: Nej, inte längre. Jag la det åt sidan efter pandemin, för det blev lite, och sen kunde jag inte kombinera. Då debuterade jag med första boken Feber och den gick bra, så jag kände att jag satsade på det istället.
0: Tack så jättemycket Johan Brännström för att du gästade P4 Extra och delade med dig av din historia. Din ljudbok Efterskalv, hur min deckare nästan blev min död, kommer ut den 25 augusti. Tack så mycket för att du var här idag.
1: Tack själv.

0: Tårtan sjunger på Sara Larsson som just nu reser runt i världen och rensar rent. Men hon kommer till Way Out West i Göteborg för de som vill se henne. Nu blir det nyheter.
1: Här är Ekot. I ryska robotattacker mot Ukrainas huvudstad Kiev i natt har minst 9 personer dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogsätt är på plats i västra Ukraina och ger oss det senaste.
2: Det här är ju andra stora attacken mot huvudstaden på 48 timmar. President Zelensky har sagt att av de här 27 ballistiska robotarna som Ryssland skickade mot huvudstaden så har man enbart från ukrainsk sida lyckats skjuta ner en av dem. Han säger ju att det här är ett bevis på hur brådskande det är att få på plats fler luftvärnsrobotar för Ukrainas del.
3: Är attacken ett tecken på att Ryssland har trappat upp eller förändrat sina attacker mot huvudstaden?
2: Vi har sett stora luftattacker mot Kiev egentligen sedan början av juni, nästan dagligen. Zelensky lyfter ju verkligen det här att ryssarna är medvetna om hur svårt det är för Ukraina just nu att försvara sig i luften. Och det här har ju någonstans mer och mer blivit ett luftkrig. Den 1200 kilometer långa fronten är mer eller mindre frusen, men både ryssarna och ukrainarna lyckas slå mot mål med hjälp av drönare och robotar.
1: Det sa Trygve Ulriksen Skogsätt i samtal med Elisabeth Lidén. Israeliska attacker i Gaza har dödat 2 personer och skadat flera, det uppger palestinska ministrar till nyhetsbyrån AFP. De senaste attackerna kommer bara en dag efter att Hamas gått med på en överenskommelse om att avsluta kriget med Israel och lämna över sina vapen om israeliska styrkor lämnar Gazaremsan. Israel har ännu inte kommenterat attackerna. Idag avgick Nordens största Pride-tåg för en timme sedan från ett soligt Norrmälarstrand i Stockholm. Mats Pålsson går i tåget för 11:e året i rad med RFSLs nätverk Stolta föräldrar.
4: Att jag går som stolt förälder är för att jag har en dotter som är homosexuell. Jag är jättestolt över henne och jag tycker det är jätteviktigt att man manifesterar också kärleken idag. Det är inte självklart att man får älska den man vill och vara den man är idag.
5: Är det något särskilt i år som gör att det känns extra viktigt att gå i Pride-paraden?
4: Jag har gått med stolta föräldrar sedan 2015 och vissa år känns viktiga och ett av dem är i år med tanke på både det klimatet som är nu med mycket hat och kommentarer och även dådet i Berlin naturligtvis. Så att nu ska vi stå upp för det här.
1: Det sa den stolta föräldern Mats Pålsson till reporter Carl Friborg. Svenska fotbollförbundet välkomnar FIFAs besked om att skrota det kritiserade förslaget att sälja andelar i FIFA-turneringar, däribland fotbolls-VM, till riskkapitalbolag. Och i ett uttalande skriver det europeiska fotbollförbundet att de tappat förtroendet för FIFAs omdöme. Det var Ekot nyheter med Julia Vitegård.
0: P4 Extra rullar vidare. Jag heter Henrik Jonsson och andra timme innehåller bland annat det här. Risken att barnet dör vid hemförlossning jämfört med sjukhusförlossning är dubbelt så hög, visar ny rapport. Manchester United möter Atletico Madrid idag i Stockholm. Vi pratar med Jesper Blomqvist som vann Champions League med United. Och idag slopas introduktionsutbildningen för handledare och elever som ska ta körkort. Jag har faktiskt gått den handledarutbildningen trots att jag som de flesta redan är världens bästa bilförare. Så jag vet bestämt att man ska blinka sig in i rondellen. Eller om det var ut. Eller kanske både och. Det viktigaste är att man är tydlig.

0: Det är precis så det är. Just the way it is, baby, med The Rembrandts. Risken att barnet dör under förlossning är dubbelt så hög vid hemförlossning jämfört med sjukhusförlossning. Det visar en ny rapport från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Ylva Karlsson, förlossningsläkare och chef för utvärderingsenheten på Sahlgrenska. Välkommen till programmet.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Hur förändras riskerna för barnet om man har en hemförlossning?
1: Ja, men det vi kunde se i den här rapporten, det var att det var ungefär en fördubblad relativ risk för den neonatala dödligheten vid en planerad hemförlossning. Och det trots att det fanns en barnmorska med adekvat utbildning på plats.
0: Och hur förändras riskerna för den som föder?
1: Det vi kunde se, det var att det var förenat med färre komplikationer och färre åtgärder hos mamman. Men man måste tolka de här resultaten i relation till att de kvinnorna som födde hemma, de var genomgående friskare än de som födde på sjukhus. Och det står ju då i stark kontrast till hur det gick för barnen. Det är ju då dödligheten var högre trots att den genomsnittliga risken var lägre hos mammorna.
0: Mm. Och det här är ju siffror som man då analyserar och ställer bredvid varandra. Men riskerna är ganska låga fortfarande.
1: Det har du helt rätt i. De absoluta riskerna är låga totalt sett. Men det är en viktig information för kvinnan att ha när hon väljer plats för födseln.
0: Och vad räknas som en hemförlossning i rapport?
1: I vår rapport är det en hemförlossning om det är en planerad hemförlossning utanför hemmet med en kompetent barnmorska på plats.
0: Mm. Och vad blir den praktiska skillnaden om man väljer att föda utanför sjukhus? Vilken vård går man miste om?
1: Ja, framförallt mister man ju den omedelbara tillgången till sjukhusets resurser ifall något oväntat inträffar. På sjukhuset finns ju hela vårdkedjan tillgänglig med förlossningsläkare och narkosläkare, operationssal, blodtransfusion, nyföddhetsvård. Och händer en oväntad komplikation när man föder utanför sjukhuset så måste ju kvinnan transporteras först till sjukhuset och då kan ju tiden bli en avgörande faktor.
0: Mm. Hur ser riktlinjerna ut för hemförlossning i Sverige?
1: Ja, enligt Socialstyrelsens rekommendationer så kan hemförlossning övervägas för lågriskkvinnor och då är det framförallt kvinnor som tidigare har fött den vanliga vägen utan komplikationer och som nu har en helt okomplicerad fullgången graviditet. Och då ska det också finnas erfarna barnmorskor på plats och man ska ha en kommunikation eller liksom en plan för snabb överflyttning till sjukhus om det skulle behövas.
0: Mm. Vet vi hur vanligt det är att föda utanför sjukhus i Sverige? Har ni siffror på allt?
1: Nej, trots att Sverige är ett sånt välorganiserat land där vi ofta har siffror på det bästa så har vi faktiskt inte det i det här fallet. Men vi hoppas få det nu. Vi har skapat vad som kallas en diagnoskod. Så framöver hoppas vi kunna se hur många det är som väljer detta.
0: Mm. Avslutningsvis, så vad ska man ta med sig från era siffror enligt den här rapporten tycker du?
1: Jag tänker att kvinnorna, det är alltid kvinnan som bestämmer och det viktiga är att hon har saklig och evidensbaserad information tillgänglig när hon fattar sitt beslut för vad hon ska göra.
0: Mm. Ylva Karlsson, förlossningsläkare och chef för utvärderingsenheten på Sahlgrenska. Tack för att du är med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så mycket.

Eternity med Kimberly. Strax ska vi prata om att idag slopas introduktionsutbildningen för handledare och elever som ska ta körkort. Dock ska det inte blandas ihop med nästa låt som är signerad Snow Patrol och låten heter Chasing Cars.

0: I svallvågorna efter fotbolls-VM så börjar nu den internationella klubbfotbollen att röra på sig. Idag träningsspelar Manchester United och Atletico Madrid i Stockholm. Det är avspark klockan 3 och på plats är för detta Man United-spelaren Jesper Blomqvist som var med och vann Champions League med klubben 1999. Vad är det för match, Jesper?
1: Ja, men idag är det ju en träningsmatch inför säsongstarten. Det är ju bara några veckor bort, så att det börjar väl bli lite hetare. Det är United mot Atletico Madrid, så att det finns ju ändå lite förhoppning att det kan bli bra fart på planen.
0: Ja, men det är väl det, även om det är träningsmatch, uppvisning, att det är väl killar här som kan ta en plats och måste liksom visa att jag räknar med en sån som sparkar folk på benen.
1: Ja, lite så, men samtidigt så är det ju också så här, mest att alla vill bara komma i form och de vill, ja men du vet, smyga igång säsongen, så det kommer nog tyvärr inte att bli någon så här riktig liksom. Det är klart att det finns några ungdomar som vill vad heter det, visa upp sig, men samtidigt, jag har ju sett de första två Uniteds matcher, det har väl inte varit något så här överdrivet tempo, fyllt spel och mycket tacklingar, men som sagt, Atletico Madrid i stan, då kan det ju vara lite skillnad faktiskt.
0: Vilka är med då? Du som kan United, får vi se några stjärnor idag?
1: Ja, men det är ju några. Tyvärr är ju i princip alla VM-spelare, jag tror att de hade 13 eller 14 stycken, alla de är ju fortfarande på semester eller precis tillbaka. Men vi har ju allt från Harry Maguire till Luke Shaw, några engelska spelare där, och sen har vi, vilka har vi mer? Ja, Brian Mbeumo har vi med, Ahmad kommer med i alla fall en liten stund. Vilka är det med? Sen Mason Mount. Så det är ju, första elvan är ändå ganska vass, även om det saknas 13 spelare liksom. Så att det är...
0: Ja, det är ju Man United vi pratar om, så att det är den typen av folk de har i klubben. Du har ju vunnit Champions League med Man United. Har du gamla kompisar på plats idag? Har man vunnit en sån titel är man ju en legendar for life.
1: Ja, nej, men det finns, jag vet, West Brown som gammal mittback är ju i stan i alla fall, så han är nog med och jobbar på TV-kanalen idag också lite grann, och sen kanske det är någon till också, så att sen är det väl inte så många fler kanske just idag.
0: Mm. Jag önskar dig en trevlig match i solen och hoppas att du blir ett gäng selfies och lite gamla kamrater.
1: Ja, men exakt, och lite bra. En trevlig underhållande match i alla fall. Och lite tacklingar får vi hålla tummarna för i alla fall.
0: Ja, det gör vi verkligen. Tack så jättemycket för att du är med i PFX där, Jesper Blomqvist.
1: Tack, härligt, hej.

Meghan Trainor, Getting Girl. En person har dött i Karlstad efter att ett mindre flygplan börjat brinna på flygplatsen där. Larmet kom in vid 12-tiden och till TT berättar Mats Öhman, presstalesperson i Region Bergslagen, att olyckan inträffade i samband med att planet startade och kraschade mot marken. Planet är totalt utbrunnet.

One, Mary J. Blige och U2, faktiskt 20 år sedan den låten släpptes som singel. Nu tar vi och vrider upp tempot ett varv till. Det är Sven Ingvars på skivtallriken som sjunger det mest självklara. Nu är det sommar.

0: Idag slopas introduktionsutbildningen för handledare och elever som ska ta körkort. Enligt regeringen görs det för att den inte varit särskilt effektiv och att den kostar för mycket i förhållande till vad den ger. Men det här har resulterat i kritik från flera håll, bland annat från vissa bilskolor. Men Pernilla, som övningskört med sina barn, är positiv till beskedet.
1: Jag tycker väl kanske inte att den här introduktionskursen gav så där jättemycket när vi var, utan det var mera man lyssnar lite grann, men jag tänker att vi kan klara det utan introduktionskursen.
0: Där hörde vi Pernilla intervjuad av kollegorna på P4 Östergötland. Nu har jag med mig Göran Fredin, körskollärare i Göteborg. Hej och hej och välkommen, Göran.
2: Ja, tackar. Hej på er.
0: Ja, vad tänker du om att slopa kravet på introduktionskurs?
2: Jag är nog öppen för förändringen faktiskt, för att det har funnits en del kritik, och så nu så säger statsmakterna då att nu lägger vi ner det här och så kör vi med frivillighet istället och hoppas få ut mer kvalitet av det. Så jag tänker att då anpassar jag mig efter det på min trafikskola, och även om jag tycker att det var väldigt värdefullt med de handledarkurserna eller introduktionsutbildningarna som jag hade. Mm. Så vet jag ju att det var inte så på alla trafikskolor, utan det kunde vara lite låg kvalitet ibland, va?
0: Ja, jag gick en sån introduktionskurs själv för att vara handledare, men du som har hållit i massa sådana utbildningar, vad brukar det vara för en sån där? Det visste jag inte.
2: Alltså, det är ju egentligen enkla basic-grejer att kör inte på för svåra ställen i början. Tänk på att ungdomen, det är oftast ungdomar, att de har mycket mindre förmåga att ta in helheten. Så att det som de erfarna handledarna ser, det är liksom inte samma sak som eleverna ser. Utan man får dela upp det i lite mindre moment. Då. Mm. Så att man delar upp övningskörningen mer än vad många gör då. Det är väl det, och sen så att
0: rondellerna måste ni ha pratat om, hur man blinkar en rondell.
2: Jajamensan, det är den klassiska frågan.
0: Ska jag försöka, eller ska du berätta svaret först? Man blinkar inte när man kör in längre, utan man blinkar bara ut. Är det så det gäller?
2: Ja, det är många som sammanfattar det så. Ja.
0: Okej, ge mig facit.
2: Alltså, lagen säger att man måste blinka ut. Mm. Så även om man kör vänster och inte blinkar, så ska man i alla fall blinka ut när man lämnar. Då. Men vi utbildar på att vara tydlig då, så att man faktiskt blinkar vänster när man kör in då, om man ska till vänster, tredje utfarten oftast. Och sen så byter man då till höger blinkers innan man byter körfält och kör ut ur cirkulationen. Och det blir tydligast då. Mm.
0: Och så säger man cirkulation och inte rondell, va? Märker jag här också.
2: Ja, precis. Ska vi vara riktigt petnoga, så är rondellen det som är i mitten där, va?
0: Ja, det har du rätt i. Men det är klart att vi ska vara petnoga. Det är exakt därför som du är med i programmet. Men säg de föräldrarna som tog körkort på 80-talet, till och med på den tiden när man fick motorcykelkörkortet som en ren bonus som ska ut och övningsköra med sina barn. Hur mycket är det som har förändrats sedan dess?
2: Jag tog körkort 1991. Jag tycker väl det som har förändrats är väl att allting har blivit bättre egentligen. Mm. Utbildningen har blivit bättre, bilarna har blivit bättre, trafikdesignen, infrastrukturen är bättre, så att allting är bättre. Och även avsökningsrutinerna som vi kör idag, inre backspegeln, sidospegeln plus döda vinkeln, det i ett paket, det gör ju att man har 100% koll åt vänster eller höger då, innan man byter körfält till exempel. Så att så noga var det inte med det 1991, och det tycker jag är betydligt bättre.
0: Men ni har väl kvar klassiken blicken, pilen, filen?
2: Jajamensan.
0: Ja, vad skönt, det är lite check på den här också.
2: ja, visst. Vet... Ja, det är precis det som jag försökte beskriva med andra ord.
0: Men det är verkligen, och det är det jag bara uppdaterar liksom min terminologi. Vet man hur mycket man glömmer bort längs åren tills man tycker att man är världens bästa bilförare fast man har glömt bort några regler?
2: Ja, men de flesta, om man är ödmjuk som handledare och vill sina barn väl, vilket de flesta vill, va? Mm. Och så kan man ju tänka att det här är en chans att fräscha upp mina kunskaper. Några saker har till och med blivit utvecklade sedan jag tog mitt körkort. Plus att min ungdom lever ju i detta samhället idag. Och jag tog körkort när det var 1900-talet, så att allting har förändrats.
0: Ja, så sant. Tiden är en förändring. Men om vi ska ägna oss åt lite konsumentupplysning, så om man ska ut och sätta sig och övningsköra nu, vad har du då för professionella tips?
2: Om man ska ut och övningsköra och man är handledare, så tycker jag man ska ta med sig en portion tålamod. Och även rådfråga proffsen ifall man känner att man behöver. Man kan ju åka med i baksätet till exempel och se hur vi jobbar. Om eleven är med på det. Få lite inspiration helt enkelt. Sen för eleven så tycker jag man ska utrusta sig med glatt humör. Och även där blanda trafikskolelektioner med mängdträningen hemma. Då. Det är den bästa blandningen.
0: Och vad är de vanligaste misstagen?
2: Jag skrev här på en lapp här för att förbereda mig lite.
0: Men bra.
2: För korta avstånd, det är säkert många som känner igen att det är många erfarna bilförare som har alldeles för korta avstånd. Och det är ju en av de största anledningarna till att olyckor sker då. Mm. Och sen när det gäller själva övningen så är det väl att man pratar för mycket kanske. Låter inte eleverna göra självständigt, utan man hjälper utan att man förstår att man hjälper. Så vid en tidpunkt behöver man liksom bli tyst och säga nu är det självständig körning här. Och är det då någonting som inte går så bra, då kan man ju stanna och så backar man bandet och kollar lite hur kommer detta sen nu att det blir så fel här? Ja, men det berodde ju på det här. Jag hade ju för hög fart in i cirkulationsplatsen till exempel. Och så kan man söka en bättre lösning till nästa gång man kommer i den situationen. Det är ett bra tips.
0: Ja, men det är ju väldigt bra att man delar upp det. Att liksom, kör du en liten stund så stannar vi och så sätter vi oss och pratar så att det inte liksom kommer en skur av instruktioner, feedback och allmänt snickesnack i bilen. Utan vi gör en sak i taget.
2: Precis, det är väldigt klokt. Om man kan ha den kyligheten i sin pedagogiska roll, så är det väldigt bra, för att då får man ut mer av det.
0: Och sen så vill jag bara slutligen kolla om det stämmer att om man tagit körkort i Göteborg, då kan man köra bil överallt.
2: Jajamensan. I alla fall i Sverige.
0: Ja, i Sverige. Varför är det så?
2: Nej, men alltså, Göteborg är ju en utmaning för de som kommer att hälsa på vår fina stad, va? Mm. Det förstår man. Det är ju lite extra bonusmaterial med spårvagnar och så, va?
0: Ja, framförallt där nere i korset, nere vid hotellen och vid Liseberg där nere. Vad är det heter? Heter det någonting med
2: korsvägen?
0: Ja, korsvägen!
2: Ja. Ja, men det är fortfarande mytomspunnen plats, men den är faktiskt mycket enklare idag nu när de bygger Västlänken, för det är snitslad bana där faktiskt.
0: Ja, det låter bra. Tack så jättemycket, Göran Frödin, körskollärare i Göteborg. Tack så mycket för att du var med i PF Extra.
2: Tack ska du ha, och kör försiktigt alla.
0: Det lovar jag. Vi ska umgås i trafiken. Jag ska också säga att ingen introduktionskurs krävs längre alltså. Men både handledare och elever måste dock uppfylla andra krav. Den som ska handleda behöver ha fyllt 24 år och haft körkort i minst 5 år de senaste 10 åren och skicka in en ansökan till Transportstyrelsen. Eleven måste i sin tur ha ett giltigt körkorttillstånd enligt Transportstyrelsen.

0: För ett år sedan satte sig 23-årig Simon Wahlgren i bilen för att köra hem från sina föräldrar. Han hade solat och druckit. I blodet hade han en promillehalt på 1,39. Simon krockade och voltade 5 varv med bilen på en åker. Konsekvenserna blev bland annat förlamning från midjan och ner. Hjärnskador. I bilen fanns också Simons bästa vän, hunden Tyra, som inte överlevde. Simon, för det första, tack för att du är med i P4 Extra idag och berättar. Med dina egna ord, vad var det som hände?
1: Ja, alltså jag tog som sagt bilen på när jag var onykter och kom inte jättelångt innan jag åkte ner ut på en åker och volta 5 gånger.
0: Så låg du medvetslös på sjukhuset i 2 dagar. Typ, vad är det första du minns?
1: Ja, det första jag minns var att jag hade väldigt mycket problem med synen av hjärnskalan, men jag trodde att det var något annat. Så jag gjorde ju så här syntest. Och då kom jag ihåg att jag kom tillbaka efter ett sådant här och sa till min familj och dem att jag var blind till 95%. Så det är typ första gången.
0: Och hur länge låg du på sjukhus?
1: Ja, sammanlagt kanske en och en halv månad kanske.
0: Du hade också med din vän, hunden Tyra, med dig i bilen.
1: Ja.
0: Det måste varit ett tufft besked att få reda på det liggandes på sjukhus. Att
1: ja,
0: hon inte klarar sig.
1: Ja, det var ju mycket. Jag ville inte ta in det först och trodde inte på det när min familj sa det. Men ja, så med tiden så förstod jag ju vad som hade hänt. Och så ja, det var många kvällar på rehab då, som jag var ledsen över det jag utsatt henne för. Mm. Och sen när jag kom hem, då åkte jag träffa henne. Och det ja, kanske inte var det bästa, men jag ville ändå göra. Och då bröt det ihop så totalt.
0: Varför ville du se henne?
1: Nej, men det var mycket med att nej, men, alltså, för det, alltså, det jag gjort. Alltså, tog liksom livet av henne, kan man nästan säga. Och jag ångrar ju djupt och ja, av det hemska jag ville göra eller hade gjort, så ville jag liksom träffa henne sista gång. Mm. Så, ja.
0: Du fick en ryggmärgsskada och är förlamad från midjan och neråt och även en hjärnskada som påverkar ditt minne, om jag har förstått det rätt. Hur har ditt liv, att ditt liv har förändrats är ju uppenbart, men hur har det förändrats efter krocken?
1: Ja, alltså ja, för första sitter jag i rullstol då. Och sen, ja, mycket som för mig i alla fall är med smärtor. Jag lever med väldigt svåra smärtor. Och sen, ja, alltså jag kan inte gå på toa normalt. Så är det också en sak. Och sen, ja, att jag jobbar liksom som stensätter innan. Och det är något jag inte, jag måste byta riktning helt nu. Så det är lite saker som har förändrats.
0: Och du hade druckit när du körde bil. Hur har du med alkoholen nu?
1: Ja, nu är jag ju nykterist sen olyckan. Ja, för det jag hade gjort när jag var påverkad så ville jag inte riskera något igen. Och ja, jag hade ju lite problem också, så kände att det är bättre att avstå det helt.
0: Och dina närmsta, sambo, familj, fått mycket stöttning av dem?
1: Ja, de har varit jättefina och snälla och hjälpt dem med allt. Och ja, min tjej har ju stött mig från hela tiden jag bor ju med henne. Så hon är verkligen, ja, jag tror inte jag hade kommit så här långt och mått så bra om jag inte hade min sambo vid min sida.

0: min familj också, alltså sorten och så har de hjälpt mig och verkligen funnits där. Så de har varit en viktig sak som har varit borta.
1: Det fysiska är ju såklart en del, men inom dig, känner du skuld?
0: Ja, alltså verkligen. Det är väl, ja, alltså mest skuld för vad jag gjort mot min hund. Och sen också ja, mot det alla, alltså vad jag utsatt familjen och min sambo för. Alltså ligga där på sjukhuset med slangar och allt. Det är ingen kul upplevelse för dem liksom. Så det, ja, jag ångrar väldigt mycket och väldigt mycket skuld för ja, vad jag utsatt, inte bara mig själv, för liksom dem också.
1: Du sa ju just tidigare att du har blivit nykterist nu. Har din allmänna syn på alkohol förändrats?
0: Nej, alltså jag har inga problem med att andra dricker. Så jag känner bara att jag vill inte dricka. Jag vill, ja, med tanke på att jag inte riktigt kunde bete mig, så har jag bara så här valt att avstå. Men jag har ju fortfarande, jag går ut fortfarande, men jag är ju nykter då. Och jag kan vara med folk som dricker och det är liksom inga problem. Och ja, det är bara att jag känner själv att jag vill inte fortsätta på det här spåret. Och sen när jag hade lite problem också, och sen när jag skadade mig nu och utsatt alla för, ska jag gå tillbaka till det där igen, känns det lite, ja, de har ingen konsekvens, tänk. Alltså måste jag. Ja.
1: Nej. Det är ju en sorglig berättelse, och återigen starkt av dig att berätta. Varför vill du prata om det?
0: Nej, men mest är det väl att ja, alltså att det är lätt hänt, alltså ja, för man har druckit lite mycket så tänker man inte sig för riktigt, och då kan det andra saker. Och sen är det väl också att ja, att bara för man sitter i rullstol och är förlamad, så kan man fortfarande göra väldigt mycket saker. Så det vill jag visa, att bara för man är i rullstol och skadar sig, så livet är inte slut där, liksom. Det går att göra massa saker.
1: Mm. Du sa lätt hänt, vad menar du med det?
0: Ja, men nu snackar jag för mig själv, men ja, för man har druckit lite mycket, så tänker man ju sig inte, man har inte riktigt konsekvenstänket, och då kan det ju bli att man gör någon dum sak, och då kan det ju lätt, ja, det kan ju gå väldigt illa.
1: Hur ser framtiden ut? Vad har du för planer?
0: Ja, alltså när i alla fall min hjärnskada blivit lite bättre, så har jag väl tänkt att jag ska börja jobba med någonting. Och sen, ja, jag och min sambo vill ju köpa hus och sånt, och ja, kanske skaffa eller bilda familj och sånt. Men ja, det är om en stund, men ja, i alla fall.
1: Har du något minne kvar? Då. Förlåt?
0: Nej, det är det.
1: Har du något minne kvar av Tyra, din hund?
0: Ja, alltså innan så hon var världens finaste och gladaste, och hon älskade människor, och ja, så hon älskade det. Jag var ute i skogen hela tiden, men hon älskade att vara ute i skogen och bada. Där hon var helt galen i att bada. Mm. Så där, ja, fina minnen från badet i alla fall.
1: Jag hörde något om att du hade tatuerat. Är det hennes namn, ja, eller är det?
0: Ja. Ja, vi tog ju tassavtryck och nosavtryck, och så tänkte jag att jag skulle tatuera in det för att hedra henne. Och sen skrev jag ju Tyra under dem.
1: Ja, det är fint. Tack så jättemycket, Simon Wahlgren, för att du var med och berättade om din historia. Och lycka till, och hoppas du hittar ett bra jobb och att livet kommer igång igen.
0: Ja, exakt. Mm.
1: Ha det så bra.
0: Ja, tack tillsammans.

0: Sången om sommaren, Glenmark Eriksson Strömstedt, det vill säga GS. Är du sugna på delar av GS? E som Eriksson är Orup, han spelar i Karlskrona ikväll. S som är Strömstedts barocko det senaste dygnet. Vi var även på plats i Pride-paraden som...
1: I Karlstad har en person dött efter att ett mindre flygplan kraschat vid flygplatsen. Mats Öhman är polisens presstalesperson i Region Bergslagen.
2: Klockan 12.03 inkom larmet till polisen att... Ett plan hade kraschat vid Karlstad Airport och utredning på platsen har gett vid handen att i samband med start så har planet lyft och sen kraschat ner i marken och tagit eld. I planet färdades en person, piloten, och den avled i planet omedelbart i samband med krasch och eld. Vi har uppgifter på platsen om att det är en man,
1: säger Mats Öhman på polisen. Praktiskt taget alla av de 50 000 migranter som tagit sig över från Marocko till den spanska exklaven Ceuta har återvänt. Och läget har återgått till det nästan normala, säger den spanska regeringen. Ett 70-tal människor har dött. Många ska ha drunknat när de försökte simma runt en vågbrytare vid gränsen. Och i ett gemensamt brev har statsminister Ulf Kristersson tillsammans med 14 andra stats- och regeringschefer i EU bett om ett krismöte efter migrantvågen. Bland undertecknarna finns även bland andra Italiens premiärminister Giorgia Meloni och Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Spaniens premiärminister Pedro

Sanchez reagerar i sin tur på brevet och kritiserar vissa EU-länders reaktion på det som har hänt i Ceuta som själviska. Israeliska attacker i Gaza har dödat 2 personer och skadat flera, uppger palestinska ministrar enligt nyhetsbyrån AFP. Israel har ännu inte kommenterat attackerna. De senaste attackerna kommer bara en dag efter att USA:s president Trump sagt att ett avtal om avväpning av Hamas är klart. Den omfattande skogsbranden nära staden Bordeaux i Frankrike är nu under kontroll, enligt Frankrikes inrikesminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Branden beskrivs som den största i Frankrike sedan 1949. Vädret. I kväll blir det soligt i landets södra hälft, i norr varierande molnighet och några regnskurar. I natt klart på många håll. Enstaka skurar passerar över Götaland. I mellersta och norra Norrland fortsatt någon skur och lokalt bildas där dis eller dimma. Imorgon blir det växlande molnighet i en stor del av landet. I den norra halvan av landet passerar en del regnskurar. I den södra halvan bara någon lokal skur. Och temperaturer blir i allmänhet 15-20 grader. Det var Ekot med Elisabeth Lidén.

0: Hallå där, här är Sportextra lördag. Fotboll är vår huvudingrediens.
1: Och en av de matcherna som spelas idag är det allsvenska mötet mellan Häcken med ambition att komma ikapp Hammarby på andra platsen i tabellen och Kalmar FF längre ner i tabellen. Kalmar i god form, men utan att ha tagit en enda poäng hittills under säsongen. Vi har spelat 3,5 minuter på Rambergsvallen i Göteborg och så här långt har det faktiskt varit mest Kalmar, men 0-0 står det.
2: Från Göteborg till Varberg, en division ner i seriesystemet. Närmare sen till Superettan hittar vi ett glödhett derby mellan hemmalaget Boys och Falkenberg. Tabelltrean Varberg mot tabelltvåan Falkenberg. Och det är givetvis ett superintressant möte det här. Vem ska hänga på i toppen? Det får vi se efter den här eftermiddagen. Majoriteten här på Forsbergsvallen håller på Varberg, men det finns en stor Falkenbergsklack också tillrest. Vi har 0-0 Varberg-Falkenberg efter 4 minuter spelat.
0: Med start klockan 16 så är det krisstämpel på mötet i Damallsvenskan mellan Uppsala och Norrköping i är på plats.
3: Det internationella fotbollsförbundet FIFA och dess ordförande Gianni Infantino vände i natt och drog tillbaka planerna på att sälja VM-andelar. Vi ger hela denna story med reaktioner på kovändningen och blick mot framtiden för FIFA-bossen om en liten stund.
0: Vi ska också prata med höjdhopparen Engla Nilsson som sensationellt vann EM-brons 2025 men som under hösten och vintern drabbades av ätstörningsproblematik. Engla är nu tillbaka och blir i veckan uttagen till EM i Birmingham.
4: Jag har lärt mig en hel del på vägen och jag har också lärt mig att det kan inte alltid vara spikrakt uppåt. Och jag skulle absolut säga att jag kommer söka ur detta och jag vet mycket mer än jag visste då. Och jag känner mig på många plan starkare än vad jag gjorde för ett år sedan.
3: Vi träffar också skidstjärnan Jonna Sundling som redan nu ser fram emot VM i Falun under kommande vinter. Men också karriär längre än så.
5: Jag har liksom ingen deadline eller stoppdatum där jag känner okej, men det här kommer bli sista. Sen så har jag väl känt och tänkt att det hade ju ändå varit kul med ett till OS.
0: Jonas Sundling längre fram i Sportextra, Peter Arnberg och Tim Gashi i studion. Vi håller på fram till klockan 18, ni är varmt välkomna.
3: Det internationella fotbollsförbundet FIFA bekräftade under natten att man skrotar planerna på att sälja ut delar av fotbolls-VM. FIFA-presidenten Gianni Infantino skrev till Sky News att det har blivit tydligt att projektet skapat splittring och det var inte målet. Detta har mottagits på olika håll under dagen. Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström, han välkomnar beskedet men uttrycker att det fortfarande finns bekymmer över brister i styrning. Och det europeiska fotbollsförbundet, de gick till ny attack mot FIFA.
6: UEFA har tappat förtroendet för FIFAs ordförande Gianni Infantino. Det meddelar det europeiska fotbollsförbundet efter Infantinos planer på att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare. Under natten till lördagen kom beskedet att planerna skrotas, bland annat efter hot om bojkott. Och nu kommer UEFA med en ny attack mot FIFA. I ett uttalande skriver förbundet: "Vi kan inte fortsätta på det här sättet med hemliga planer som drivs igenom i expressfart, framtagna av anonyma personer och med högst tveksam nytta för sporten. Vi måste identifiera de ansvariga och ställa dem till svars."
3: Reporter här Tova Strömberg, Radiosportens expert Johan Hermander, han ställer sig frågande kring om ordförande Gianni Infantino verkligen är rätt man för jobbet.
7: Det är ju omval i mars nästa år, men självklart en sån här grej gör ju att han kanske hans... man frågesätter honom lite mer, det har ju varit lite saker den senaste tiden som har gjort att man undrar lite vad som händer, framför allt också under VM och vissa uttalande och röda kort som dras tillbaka och lite sådana grejer. Så att det ska bli väldigt intressant att se nu som sagt de närmaste veckorna vad som händer, men självklart så sätter det ju ett stort frågetecken gentemot Infantino om han är rätt person för att föra FIFA framåt.
3: Den 18 mars är det alltså FIFA-kongress i Rabat, Marocko, och när Radiosporten pratade med Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström tidigare i veckan när de här planerna på att sälja ut VM-andelar inte hade dragits tillbaka, så sa han så här om förtroendet för denne Gianni Infantino inför kongressen.
8: Jag tror att det påverkar förtroendet för honom och jag tror att det kommer sätta en hel del processer och diskussioner igång. Infantino har ju haft ett grundmurat stöd och har ju upp till VM-turneringen här nu haft officiellt stöd från närmare 200 av de här 211 fotbollsnationerna. Men jag tror också att det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns och man ser någon form av mönster att processen har inte skett på det sätt som man kan förvänta sig. Så det tror jag definitivt kommer påverka både förtroendet och tankar hos en del inför kommande kongress.
3: Svenska fotbollsförbundet Simon Åström, alltså Gianni Infantino, som hittills varit ganska ohotad som FIFAs president. Vi ska senare i Sportextra höra Expressens krönikör Noah Bachner om hur de här dramatiska dagarna har påverkat FIFA-chefens status.
9: Radiosporten med allsvensk fotboll.
1: Och där hämtar vi från Hisingen i Göteborg där Häcken tar emot Kalmar FF. Kalmar på 11:e plats i tabellen med 17 inspelade poäng. Häcken har 24 inspelade, ligger på 3:e plats och har ju då möjligheten att gå i kapp Hammarby inför att halva allsvenskan är spelad, eftersom att Hammarby inte spelar i den här omgången. I kraft av Europacup-spel så har de ju redan spelat sin match i den 15:e omgången. Inledningen på den här matchen gick faktiskt till Kalmar som hade ett jättebra läge efter 3 minuter. En inläggsfri spark från vänster sidan. Där var backen Abubakar Keita dök upp vid den bortre stolpen och nickade emot mål. Det räddades av Linde hos Häcken, målvakten, ut till en hörna för Kalmar. Och efter det så har väl spelet jämnat ut sig lite. Men det känns fortfarande som att Kalmar har ett ganska stort självförtroende i sitt spel. Nu kommer laget på högersidan i ett rasande anfallsskott från distans. Linde får kasta sig och rädda igen. Det är Marcus Söderbäck som rycker fram där längs med högersidan och faktiskt springer ifrån sin Häcken försvarare och så trycker han av när han kommer en bit in i straffområdet, och då kommer matchens andra hörna och den är även den Kalmars. Kalmar har ju självförtroende och medgång, har vunnit 2 och spelat en oavgjord av de 4 matcher man har spelat sedan omstarten efter VM-uppehållet och kan ju möjligtvis vara en medgång. Men det finns en annan sida av det myntet också. Kalmar FF har nämligen så här långt den här serien, 6 spelade matcher, inte tagit en enda poäng på bortaplan. Och det har förstås, finns väl någon betydelse eller någon form av tanke i lagets självförtroende att det har blivit så också. Där kommer hörnan in mot bortre stolpen igen. Ut kommer Linden, kraftfull utboxning. Flera spelare ligger kvar inne i målgården, men bollen i alla fall till Kalmar-spelare som på nytt skickar in den. Så blir det lite cirkus där inne, men så småningom får Harry Hilvenius, Häckenbacken, undan bollen. Men Kalmar örövrar igen. Seigo Junior utanför straffområdet lägger bollen till Carl Gustafsson, för dagen lagkapten. Åter till Seigo Junior som utmanar Häckens vänsterförsvar, lägger den vidare till Gustafsson. Gustafsson skruvar in den i straffområdet. Nick Skarvasson, så det är mål! Ja, det är mål. Det är inte offside. Det kommer en Kalmar-spelare lågt på den bortre stolpen och sätter till huvudet. Jag ser faktiskt inte vem det är i det här läget, men hur som helst. Kalmar FF tar ledningen på bortaplanen mot Häcken i den 12:e minuten. Och det är nog faktiskt Keita igen, han som kom på bortre stolpen på inläggsfrisparken och satte huvudet till bollen. För nu springer han hem och så kramar han om sin egen målvakt och ser ut att vara gladast av alla Kalmar-spelarna. Vi återkommer med en bekräftelse så småningom vem det faktiskt är som gör det målet. Men det är Keita. Det är Nick Skarvas utav Häckenspelare in i straffområdet och så kommer den ner precis bortanför den bortre stolpen och där kommer han och böjer sig framåt och halvsprångskalle kan man väl kalla det, eller hel rent utav. 1-0, Kalmar leder mot Häcken i Göteborg.
2: Inga mål gjorda i Varberg på Postbergsvallen där hemmalaget tar emot Falkenberg i ett glödhett halländskt derby. Det är ju tabell 3:an och tabell 2:an som möts, Varberg 3:a och Falkenberg 2:a inför den här omgången, den 17:e i ordningen i årets superetta. Där Varberg har spelat in 30 poäng så här långt och Falkenberg 31, och de skuggar ju IFK Norrköping som just nu toppar tabellen på 32 poäng. Ni förstår att det här är en viktig match och det har också syns inledningsvis på den här väldigt välvårdade gräsmattan som finns på Påskbergsvallen. Det är ett 2 lag som inte bjuder till särskilt mycket än så länge. Vi har spelat snart 13 minuter och även om Varberg kanske har haft lite mer boll inledningsvis så har det inte blivit några heta målchanser. Kanske kan det komma här när Varberg lyfter fram bollen lite grann i offensiv tredjedel. Tar det lite långsamt dock, och då kan Falkenberg-spelarna hitta hem till sina positioner och försvara. Nu går det lite snabbare när Varberg kommer fram på vänsterkanten in i straffområdet. Kommer de också nu? Kan det komma ett snett mot bakåtläge? Nej, ett inlägg sätter mot den bortre stolpen, och där är ju Wilhelm Erling med hans bredsida. Går utsidan av Bogaven. Då fick ni matchens första riktiga målchans också serverat här från Påsbergsvallen. Falkenberg kommer till spel med en seger borta mot Sundsvall 2-1, medan Varberg kommer hit med en 0-3 förlust mot Öster. Vi får se hur de här framförallt hemmaspelarna reagerar på den förlusten. Vi har i alla fall 0-0 spel när vi har spelat 14 minuter på Påsbergsvallen, Varberg mot Falkenberg.
0: Peter Ekholm på plats i Varberg. Du Peter, det måste ju vara en av de hetaste matcherna på länge i den där regionen, med det stod derbyt där, och sen så att båda lagen är så högt fram uppe i tabellen. Det är några känslor, är det någon publik, är det någon stämning, är det något drag?
2: Ja, men på vägen hit så skyltades ju tidigt med årets derby. Jag antar de menar årets derby över hela fotbollsvärlden. För det har byggts upp en förväntan till den här matchen. Det är egentligen slutsålt på alla hemmasektioner. Och även bortasektionen då, ståplats i den ena kurvan här, har fyllts på rejält med gulklädda Falkenbergs supportrar. Så det är klart att stämningen är väldigt god så här långt. Och det är ju viss konkurrens mellan de här två klubbarna som ju har varit i Allsvenskan. Ligger två de senaste åren och känt på varandra. Och spelat jämna derby de senaste åren också. Även om Varberg var numret större i våras och vann med 3-0 nere i Falkenberg. Så Falkenberg har ju såklart en stor revanschlust här idag. Och det är än så länge bra stämning. Men främst från Falkenbergs klacken faktiskt. Men än så länge inga mål. Det kan ju ändra på ganska mycket.
0: Tack så mycket Peter. Vi ska säga också att Per Karl är vår man i Göteborg på här allsvenska mötet Häcken mot Kalmar. Det är Kalmar 1-0 klockan 4. Det är om 45 minuter så sparkar man fotboll i Uppsala. Då är det damansvenskan. Det är Uppsala som är botten gänget där, och Norrköping också ner i de delarna av tabellen. Kristämpel på båda de här lagen. Vi ska höra inför den här matchen om en halvtimme så där med Jakob Falstedt som är där lite om läget inför det här i Sportextra.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. De hade väl lite comeback också, Bogsund i somras, om jag minns rätt, pojkbandet.
1: Mm. Vi ska uppdatera oss på lite superettan matcher här. För alldeles precis så slutade matchen mellan Östersund och Öster. Denna match började redan klockan 1 idag faktiskt, men slutade alldeles nyss i andra halvlek där, så var det lite av ett åskavbrott som fördröjde matchen. Då stod det 0-0, men starkast ur det, den åskpausen, kom Östersund, för de vann till slut med 1-0. I princip det sista som hände var att Emil Öskan gjorde 1-0 för Östersund, som hakar på i toppen av tabellen. Vi har också en match mellan Sandviken och Sundsvall. Sundsvall som ligger hopplöst sist, och det ser mörkt ut just nu för Sundsvall, för Sandviken leder där med 1-0. Så har vi lite damallsvenska matcher också. Ett Stockholms derby mellan Brommapojkarna och Djurgården. Där står det 1-1 i andra halvlek, 64 minuter spelade. Och så har vi AIK som möter Kristianstad, 4 och 5 i tabellen. Och där leder Kristianstad med 1-0 på hemmaplan.
0: I den här svenska tabellen så ligger ju Häcken på tredje plats. Och Per Karl, det är bara 3 lag som har gjort fler mål än Häcken så här långt in i den allsvenska säsongen. Men nu har ju Häcken inte gjort mål på ganska länge, va?
2: Ja, de gjorde inget mål emot AIK i den förra omgången, och de har inte gjort någonting efter 20 spelade minuter lite drygt mot Kalmar idag. Sivert Överby, han har visserligen spelat 10 matcher på sin vänsterbacksposition, men han har inte spelat från start vid något tidigare tillfälle. Häcken, det jag var väldigt nyfiken på när den här matchen började, det var ju Häckens extremt offensivt ställda högersida, där Brisven Bangomo spelar på högerbackspositionen, och framför honom nyförvärvet lånet Harun Ibrahim. Och båda de är ju spelare som känns som mer anfallsspelare än försvarsspelare, om man säger så. Så då var ju frågeställningen, skulle det läcka bakom dem, eller skulle de ha en väldigt lustig dans med Kalmars vänsterförsvar? Egentligen tycker jag inte något av det har hänt. Visserligen kom Kalmars mål från ett inlägg från vänstersidan, men det kom ju också en kombination där det kom ganska kort efter en fast situation. Så det kan ju kanske

0: inte haft med den hysteriskt offensiva balansen hos de där två Häckenspelarna att göra. Just nu Häcken på vänstersidan istället, där man jobbar sig ur situationen. Adam Lundqvist, vänsterbacken, spelar boll och springer på för Adrian Svanbäck framåt mot straffområdet. Svanbäck får inte in den i straffområdet, däremot får han ut den över kortlinjen med hjälp av en Kalmar-spelare, vilket betyder att det kommer att bli en Häckenhörna från vänster där borta i den 23 minuten. Solen lyser i Göteborg, det är så där 19-20 grader varmt, alltså traditionell svensk sommar. Rätt mycket moln på himlen i och för sig, så att solen försvinner då och då in i moln. Ska vi se om Häcken kan få en utdelning på den här hörnan då. Vi pratade ju nyss om att Häcken gör så mycket mål. Där kommer hörnan och där kommer målet. Mycket riktigt, det är Harry Hilvenius mitt i straffområdet som hoppar upp och knoppar in den där bollen. Och frågan är om det är hans första allsvenska mål någonsin. Han spelade några matcher förra säsongen. Han har under alla som helst omständigheter inte gjort något tidigare i år. Vi har 1-1 mellan Häcken och Kalmar.
1: Vi har inga mål i Varberg än så länge. 0-0 mellan Varberg och Falkenberg i Hallands derby. 23,5 minut spelat är det, men alltså inga mål. Varberg kanske kan ändra på det nu när man kommer på vänsterkanten i ett anfall. Det är lånet från Västerås som heter Lukas Sibelius. Han har varit väldigt pigg så här inledningsvis som driver upp bollen på vänsterkanten, men avbryter det genast och vänder hem istället. Fortfarande är det ganska mycket ställningskrig där ute mellan de här två topplagen i Superettan som ju jagar IFK Norrköping främst just nu. Inte några målchanser att tala om förutom då den vi kunde visa innan eller berätta om innan, Wilhelm Erling som fick ett halvläge. Nu får han bollen igen på högerkanten, han som gjorde ett hattrick för två matcher sedan när Varberg besegrade Oddevold med 4-2. Han kommer åt boll in också farligt mot den bort i stolpen, men förbi sina två lagkamrater in i boxen ut till en inspark för Falkenberg nära där. Och Wilhelm Erling, han visar i alla fall framfötterna så här långt i den här matchen när det kommer till att försöka skapa i offensiv väg. Falkenberg har än så länge inte haft speciellt mycket boll på sin offensiva tredjedel och inte kunnat etablera särskilt mycket tryck mot Varbergs försvar, inte denna gången heller. Istället är det hemmalaget som tar hand om bollen genom den långa högerbacken. Noah Johansson rullar Varberg försiktigt i egen backlinje här för att bygga upp ännu ett anfall. Och kommer det någon långboll mot Erling igen? Nej, det är en felpassning istället. Här kan det faktiskt hända någonting för Falkenberg som bryter mitt i offensiv tredjedel. Det är Elias Mamma som inte får fram bollen till lagkamraten Hampus Källström istället undan av Varberg försvaret. Och fortsatt då, någon här kanske det kommer ett nytt anfall. Nu händer det grejer i den här matchen. Det är återigen Sibelius som driver boll från vänster till höger. Letar inläggsläge, sen till mot bakåt. Gör det bra också, men den går precis förbi mittfältare i Varberg som inte når bollen. Här är nytt skottläge möjligtvis. Nej, ändå inte Sibelius igen. Kan han hitta på någonting? Ja, det är kortpassningsspel och så. Lite för mycket ambition i Varbergs spelet och Falkenberg rensar 0-0. Vi har spelat snart 26 minuter på Postbergsvall.
2: Mm. Låt oss stanna på gräset men byta både sport och land. Vi ska till British Open, damernas golf som pågår just nu. Vi har tre svenskar kvar i tävlingen och bäst går det faktiskt för Kajsa Arve Fial och Anna Nordqvist, rankade 168 och 124 i världen. Bägge dessa ligger på 29:e plats just nu, två slag över par i den sista rundan i måndag. Maja Stark rankade 25:a i världen. Hon hittar vi dessvärre längre nere just nu på 58:e plats, sex slag över par, men det ska spelas mer golf. Vi får se vart det där landar till slut.
3: Radiosporten dokumentär.
4: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
5: I'm really angry at this situation.
6: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
7: It was a real bombshell.
8: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
9: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Oh boy, och vilket vackert väder det är. Inte minst i Varberg.
1: Vackert väder, halsdukar som snurras. Då förstår ni att det är ett hemmamål som har kommit på Påskbergsvallen. Och visst är det Wilhelm Erling som gör det. Den speciella målskytten i Varberg den här säsongen. Han gör sitt sjunde mål och fjärde på de senaste tre matcherna. En hörna från höger från Varbergs håll som ser ut att vara bortrensad av Falkenbergs pannor. Men den studsade till utanför straffområdet och där kom Erling med ett med full fart och plekade, fick in den med en bredsida precis under ribban bakom Anton Andersson i Falkenbergbundet. Och Varberg har tagit ledningen i den här matchen som kanske behövde det här målet, för det har varit lite fram och tillbaka. Inget lag som har riktigt tagit tag i taktpinnen. Nu har Varberg gjort det. Vad får vi för svar från Falkenberg? Det är också att se. Vi har spelat 31 minuter och 21 sekunder på Påskbergsvallen när Falkenberg nu har bollen på egen plan halva genom Elias Mohammed. Han är fullt jagad av hungriga hemmaspelare som är lite för hungriga och drar ner Mohammed. Vi har spelat snart 32 minuter. 1-0 Varberg alltså. Wilhelm Erling, matchens enda målskytt så här långt.
2: AIK, de tar imorgon mot Örgryte på Nationalarenan. Vi snackar herrallsvenskan alltså i Stockholm. Och inför denna drabbning så har de förstärkt truppen AIK. Igår så presenterades 21-åriga Linus Karlstrand som har värvats från Växjöklubben Öster. Och under förmiddagen idag så presenterade AIK även Diogo Thomas. Den finländske mittbacken ansluter på free transfer, alltså utan övergångssumma, efter att hans avtal med nederländska ADO Den Haag löpt ut. Avtalet det gäller resten av säsongen med option på ytterligare 2 år.
0: AIK med en jättelång skadelista förstärker alltså AIK. Per Karlsson, du såg för inte så länge sedan spela oavgjort mot Häcken som just nu är i samma läge med ett oavgjort resultat.
3: Ja, med den skillnaden att när AIK var på besök här i Göteborg i måndags var det väl, då gjordes det inga mål överhuvudtaget utan då var det 0-0 och en match som förvisso man från Häckenhåll var ganska nöjda med efteråt den genomförda insatsen, men både jag och Johan Elmander som ju var med här då, vår expertkommentator, var ju ganska överens om att det var ganska låg passningskvalitet i den matchen och att själva utförandet ifrån spelarnas sida inte alltid var den bästa. Faktum är att det är nog lite bättre eller lite lägre felprocent i den här matchen, men samtidigt förs väl då den här drabbningen mellan Häcken och Kalmar i ett lite beskedligare tempo än vad matchen Häcken-AIK gjorde. Häcken har varit framme och skapat, det blev aldrig någon möjlighet, men det var ett bra anfall där Harun Ibrahim, nyförvärvet, drog upp farten och satte bra fart. Nu kan Häcken komma igen. Brisven Bangomo bryter, spelar bollen framåt till Lindgren som finns uppgränsat i straffområdet, försöker hitta Adrian Svanbäck, når faktiskt fram till honom med bollen också, men då är den Kalmar försvarar där och rensar undan den mitt framför honom. Och Svanbäck kommer ur den situationen. Kommer Kalmar i kontring istället. Rosenqvist med bollen. Han är väldigt snabb, den unge. Går loss ifrån Häckenförsvararna. Men så småningom är det två gulsvarta som jagar i kapp honom. Och sätter stopp för det där kontringsförsöket ifrån Kalmars sida. Kalmar har ju den där idén när man skickar fram bollen. Just Rosenqvist, Häckenförsvararna har haft lite svårt att få tag i honom vid ett par tillfällen. Och det har hamnat i löpdueller som har varit jobbiga sett med Häckens ögon. Carl Gustafsson med bollen utanför straffområdet lägger den vidare ut och till höger. Så småningom Gustafsson igen letar ett inläggsläge, slår på täckande Häckenspelare, så vinner Kalmar ett inkast till höger i höjd med straffområdesgränsen långt ut, och då kanske det ska bli ett långt inkast. Nej, det gör inte det, utan det blir ett vanligt kort inkast den här gången. Kastat till Magashi, och när han ska försöka ta sig förbi Häckens vänsterförsvar där så går Häckenförsvararen, som i det här fallet inte är någon försvarare utan mittfältaren Dumbia, omkull, och då blir det frispark för Häcken utanför det egna straffområdet. Det har delats ut ett gult kort till en ledare på Häckenbänken. Ingen aning om vem. Jens Gustafsson stod där i pris i hörnet på sitt tekniska område när domaren Al-Hakim kom springande med det gula kortet i högsta hugg. Han var väldigt tydlig med att det inte var Gustafsson som skulle ha det där kortet, utan pekade snarare inåt spelargången där jag inte vet vem som befann sig, men hur som helst en varning utdelad till en ledare. Bollen nu hos Kalmar målvakten, han heter Samuel Brolin. Han ser sig om och funderar på vad han ska hitta på i det här läget. Kalmar som alltså hade 1-0-ledningen i den här matchen men har tappat den. Spelar ut bollen till vänster till målskytten Keita. Han tar fart framåt, lägger den till Överby, norrmannen på vänstersidan. Överby spelar in bollen centralt. Sen skickar man iväg en lång boll som bryts av Häcken genom deras målskytt Hilvenius. Och så slår han en alldeles galen passning så att Linde får springa ner i ena hörnet på sitt straffområde för att plocka undan bollen. Skickar långt mot Kalmar försvaret. Kan den så småningom hamna i Kalmar i Häckenäge och kanske gör inte det va, utan istället blir det en väldigt knuffduell mellan Sego, Kalmar-spelaren och Wembangomo och Häckenspelaren i det där läget. Och det är Sego som går omkull och så kastar Wembangomo ett fullständigt galet inkast igen. Rakt in Kalmar-spelaren. Eller ja, galet inkast har han inte kastat förut, men däremot kastade han ju sparkade han ju bollen, passade den fullständigt tokigt för en liten stund sedan så att Kalmar fick ett friläge. Nu var han illa ute igen. Kalmar återigen med bollen på väg in i straffområdet. Sego lägger den åt vänster. Det står Häckenspelare där och lyckas lyfta undan den och ta bort den ur det farliga området. Vi noterar att vi har 1-1 och 37 spelade minuter i Göteborg mellan Häcken och Kalmar.
4: Radiosporten med Superettan.
1: Från Varberg där Varberg tar emot Falkenberg i ett Hallandsderby och det är hemmalaget som leder med 1-0. Wilhelm Erling, fortfarande matchens enda målskytt. Han gjorde mål i den 31:a matchen utan nu spelar vi den 37:e och det är Falkenberg som har hörna. Falkenberg har lyft upp sitt spel de sista minuterna och närmat sig straffområdet i alla fall. Ett steg framåt för Kristoffer Anderssons manskap som nu väntar in den här hörnan som ska komma från höger. Inåtskruva med domarna, ska bara prata med spelarna i den där lilla boxen först för att se till att lugna ner så vi kan spela igång den här matchen igen. Här kommer då hörnan från Falkenberg som letar ett kvitteringsmål i det här derbyt. Senast Falkenberg vann ett derby var i 2020, så det är ett bra tag sedan den hörnan blir resultatlös också. Varberg kan rensa undan till mittcirkeln där Falkenberg är först på bollen, spelar hem den till målvakten Anton Andersson. Han skickar den uppåt mot gulklädda. Ja, den blir faktiskt ganska bra den här bollen upp mot gulklädda spelare Albin Andersson som inte får ner den dock. Och Varberg kan rensa undan igen. Nytt försök här från Falkenberg nu på vänsterkanten så hålls Holsman i där, det är Govina Goda som hålls i och då får du en Falkenbergs frispark här. Ett ganska intressant läge ett par meter utanför straffområdet. Ett bra inläggsläge för detta Falkenberg som alltså har lyft upp sitt spel här de sista minuterna. Efter det där målet från Varberg så har Falkenberg fått ordning på sitt spel. Frisparksläget här alltså, antingen en högerfot eller en vänsterfot som beroende på vilken det blir får bollbanan att gå inåt eller lite längre bak i straffområdet. Där står folk och väntar nu i Falkenbergsläget. Här kommer den med den vänsterfot mot den första stolpen, nickas undan va? Av Varbergs spelare. Ja, det gör den till vadå? En hörna, ny hörna för Falkenberg. Ni hör att det är gästerna som ju ligger en poäng före i tabellen inför den här matchen, tvåa i Superettan, som just nu börjar att hitta in i den här matchen allt mer. Ny hörna från höger och den ska slås av Hampus Källström som väldigt framgångsrik offensiv spelare den här säsongen för Falkenberg. 6 mål har han gjort och 3 assist. Kan det bli en 4:e assist nu på den här hörnan? Möjligtvis. Här kommer den från Falkenbergs håll mot den bortre stolpen. Den är alldeles för långt slagen och Varberg kan få undan. Men ja, det får de också till slut. Så att det är fortfarande 1-0 till Varberg. Vi är snart uppe på 40 spelade minuter på Påsbergsvallen. Varberg leder 1-0 mot Falkenberg.
2: Vi följer två damallsvenska matcher här parallellt. I Stockholmsderbyt mellan Brommapojkarna och Djurgården så har Brommapojkarna kopplat grepp om denna matchen. Det står 2-1 där med cirka 10 minuter kvar att spela. Så möter Kristianstad AIK också, Kristianstad på hemmaplan, och de leder den matchen med 2-0, 40 minuter spelade där. Sandviken, ja, de har gjort 2-0 på Sundsvall i herrarnas superetta. Sundsvall som är hopplöst sist i tabellen, Sandviken någonstans i mitten, träsket 7:a närmare bestämt.
0: Vi kommer ju nu i de här närmaste omgångarna i fotbollen så här, mitt emellan Per Karl och herrallsvenskan är ju snart i halvvägs, och då börjar man snacka om serielunk och det är liksom mitt i någonstans och lite så här, man spelar några matcher utan känslor. Hur är det hos dig?
3: Det är känslor. Det är 1-1 mellan Kalmar och Häcken på Rambergsvallen i Göteborg, och det har varit grinigt vid ett par tillfällen, och det är ett antal spelare som gör saker och ting riktigt surt för varandra när de hamnar i dueller med varandra. Inte minst Charles Sego, vänsteranfallare eller möjligtvis vänstermittfältare hos Kalmar, som gång efter annan hamnar i dueller med Haroun Ibrahim och Brisbane Angomo i Häckenlaget, och där har det varit en och annan liten sur min, och så har det väl varit lite sura mina på andra sidan också. Det där med 15:e omgången som det här ju är väl ändå lite spännande och inte så mycket lunkbetonat, för det kanske är så att man kan dra lite slutsatser och få lite tankar och idéer om hur allsvenskan har utvecklat sig, därför att när denna omgången är slutspelad på måndag så kommer ju alla lag att ha spelat 15 matcher, alltså halva serien, undantaget Djurgården och Mjällby då som har en hängmatch någonstans borta i september att spela. Men det kommer väl ändå kunna letas fram lite tankar och lite signaler om hur vart allsvenskan är på väg, om man säger så. Kommer det exempelvis Sirius att fortsätta vara obesegrad efter sitt bortamöte med Halmstad på måndag? Det kan man ju fundera över. Sen vi var här senast har Häcken haft ett mycket bra läge där Adrian Svanbäck erövrade bollen i Kalmars straffområde och sköt i stolpen. Det var en lite kul situation därför att Svanbäck hamnade i en knuffsituation med en Kalmarspelare, och Kalmarspelaren trodde nog han hade löst det där när Svanbäck gick omkull, men i själva verket så fortsatte Adrian Svanbäck spela på den där bollen trots att han låg ner. Till sist fick han tag i den, reste sig upp, satte fart mot Kalmarmålet och sköt i stolpen, returen ut till Mikael Rygård som stod en liten bit ut från mål och fick en träff som han nog inte var nöjd med, utan skickade bollen en bra bit över målet hos Kalmar FF. Häcken i bollinnehav nu centralt på banan men tappar den till Kalmar. Kalmar är farliga när de kommer i kontringar av flera spelare som kommer med jättebra fart, inte minst Marius Söderbäck och Charlie Rosenqvist. Nu kommer man på andra sidan istället genom Charles Sego. Han försöker lägga in bollen framför straffområdet. Kalmar behåller trycket genom Söderbäck, lägger över på högersidan till Björklund, den nya mittbacken. Han lägger över bollen mot Överby på vänstersidan. Han slår in den lågt längs backen. Linde, Häckenmålvakten, blir vansinnigt lång när han slänger sig ner på backen. Tillräckligt långt för att ta hand om den här bollen, och det fortsätter 1-1.
0: Per Karl på plats på Hisingen för det allsvenska mötet, och Peter Ekholm ser superettan toppmötet mellan Varberg och Falkenberg.

0: the one med Dua Lipa.
1: I Göteborg spelar vi på tilläggstid av den första halvleken mellan Häcken och Kalmar. Ställningen 1-1 just nu. Häcken i anfall men blir av med bollen. Kalmar så pass tillbaka tryckta i det här läget så att det finns ingen Kalmar-spelare i närheten av den här bollen när Kalmar rensar undan, så det kan inte bli någon kontring. Hilvenius, Häckens målskytt, lägger bollen vänster till Olle Samuelsson som lyfter framåt mot straffområdet, plockas ner utav Lindgren, plockas i nästa läge upp av Dumbia som inte får tag i bollen, men då trycks han om kuller och får Häcken frispark mitt på offensiv planhalva. Att slås snabbt av Simon Hästnäs, åtminstone det är hans ambition, men han struntade i att slå den. Istället kommer bollen kort till

0: sonet Harun Ibrahim, för han är en riktig retsticka, samtidigt som han dessutom är en injektion i spelet från Häckens sida. 1-1 står det, det är paus i Göteborg på Rambergsvall.
1: Tack Per, det kryddar väl på lite med lite känslor som sagt var. Är det någon publik då? Är det något drag på läktaren?
0: Det är inte alls lika mycket folk som det var mot AIK i måndags, men det är väl en ordinär Häcken-publiksiffra. Så där runt 3000 kanske.
2: Okej, du får hitta fika där i katakomberna då.
3: Tack. Utöver Varberg-Falkenberg så följer vi Sandviken-Sundsvall i Superettan. Sundsvall som ligger sist i tabellen. Ser de då något ljus i den där mörka tunneln borta mot Sandviken? Svar nej. Efter första halvlek så leder Sandviken med 3-0. Slutminuterna i Stockholmsderbyt i damansvenskan mellan IFK, eller IF Brommapojkarna och Djurgården också. Det står 2-1 där till hemmalaget Brommapojkarna då. Utöver det så har vi också AIK Kristianstad, och där leder hemmalaget Kristianstad med 2-0 efter första halvlek.
2: Paus alltså i fotbollen, även i Superettan då. Varberg Falkenberg 1-0 till hemmalaget, och som vi hörde från Hisingen, Häcken Kalmar oavgjort 1-1. Om dryga 10 minuter så sparkar man fotboll i Uppsala, då är det damansvenskan och bottenmötet mellan Uppsala och Norrköping. Vi ska höra därifrån innan nyheterna klockan 16 också. Är det tänkt att få lite förutsättningar inför det där mötet. Vi ska byta ämne nu. Vi ska till friidrottens värld. Det närmar sig ju EM, Europamästerskapen i Birmingham, som drar igång här den 10 augusti. Sverige har ju en stor trupp och ganska höga förväntningar också ifrån Kajsa Bergqvist, förbundskaptenen. En av de uttagna är extra motiverad.
4: Höjdhopparen Engla Nilsson är tillbaka i en svensk EM-trupp igen. Förra gången hon var det, på inomhus EM 2025, blev det succé.
5: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM-brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
6: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
7: Det är den mest sensationella medaljen, skulle jag säga, i friidrottens moderna historia i alla fall.
4: Men det folk inte visste var att hon samtidigt drabbats av en ätstörning, vilket slutligen tvingade henne att ställa in årets inomhussäsong. Och det är också därför den här uttagningen känns lite extra speciell för Engla.
8: Nej, men det känns så stort, och jag vet inte riktigt om jag trodde på detta inomhus eller någonting sånt. För då var jag liksom på en så dålig nivå både fysiskt och mentalt att det hade kanske inte varit i tankarna riktigt. Men ja, jag blev så, så glad över den här uttagningen. Det betyder extremt mycket, och också att få göra det tillsammans med två andra höjdhopperskor. Det är också superstort, så att det känns jättekul.
4: Ja, hur nära är ni varandra i höjdhoppet?
8: Jag skulle väl ändå säga att jag och Ellen och Louise är en liten trio ändå. Jag tycker vi är superroligt tillsammans, och vi kan ju både liksom sätta varandra i med- och motgång. Och alla har förståelse för varandras olikheter eller vanor eller allt sånt där. Så att jag skulle ändå säga att vi är nära, och jag och Ellen tränar tillsammans. Så det har ju också haft ett stor betydelse. Liksom. Hon är väldigt stöttande, och jag tycker att vi alla har det bra tillsammans.
4: Hur mycket hjälper sådana saker, omständigheter liksom, runt friidrotten när allting kanske inte känns på topp?
8: Det hjälper jättemycket, och det betyder väldigt mycket. Och man märker verkligen att man har ett sånt fantastiskt stöd runt om sig när det är liksom, när man får en motgång. Och det är, även fast det är en individuell idrott, så betyder det såklart jättemycket att ha medtävlande som stöttar en, och allt finns där och är positiva och glada, så att det betyder jättemycket.
4: Och trots att det senaste året varit en väldigt tuff period för Engla, menar hon att den stärkt den hon är idag.
8: Jag har lärt mig en hel del på vägen, och jag har också lärt mig att det kan inte alltid vara spikrakt uppåt, och även fast liksom återkomsten har varit det, så har det inte varit så resultatmässigt eller måendemässigt under vintern, så att säga. Men jag skulle absolut säga att jag kommer starkare ur detta, och jag vet mycket mer än jag visste då, och jag känner mig på många plan starkare än vad jag gjorde för ett år sedan. Och även inför denna sommarsäsongen så har jag liksom, ja, men kunnat träna på samma nivå som jag gjort tidigare, så att jag känner mig starkare både mentalt och fysiskt.
4: Så vad har du för förhoppningar på ett EM nu då?
8: Jag ska bara försöka gå in och göra min grej, och jag vet ju att allt kan hända. Det kunde man ju se i

0: Wimbledon 2025 där på inomhus-EM när jag tog ett brons. Sen har jag kanske inte satt upp liksom medaljhopp, så det är extremt hög konkurrens. Och jag vill väl till en början bara tänka på att ta mig till final. Och sen så får jag utgå därifrån. Det är ändå det som är första målet. Sen kan man inte säga något annat just nu. Men, så det är väl första målet. Sen får jag väl sätta upp nya mål inför en eventuell final då.
1: Engla Nilsson, en av tre höjdhoppare i den stora svenska friidrottstruppen till EM i Birmingham som börjar den 10 augusti. 65 svenska friidrottare är med i den här truppen från Kajsa Bergqvist. När det gäller höjdhoppskvalet så är det torsdag den 13 augusti och hela EM följer förstås via Radio.

0: Benson Boone med Mystical Magical här i Sportextra.
1: Som följer fotbollen och de pågående matcherna i de högsta serierna. I Allsvenskan så är det lika läge mellan Häcken och Kalmar 1-1. Och i toppmötet i Superettan så är det Varberg hemma mot Falkenberg. Det är ju riktigt toppmöte där och derby dessutom. Där leder hemmalaget med 1-0. Om några minuter avspark i Uppsala i Damansvenskan. Och jag sa ju Jakob Folset här inne i programmet att det är ett krismöte. Båda lagen i botten och Uppsala med stora ekonomiska bekymmer. Så kris är väl ändå någonstans ett ord man kan använda, va?
2: Det kan man definitivt göra. Alltså, laget behöver ju visa balans i ekonomin här innan månaden är slut. Annars riskerar man ju faktiskt till och med uteslutning ur serien. Så det är ju verkligen kris. Och hela 6 spelare har man släppt här också under sommaruppehållet. Så det är första matchen för Uppsala idag och sen sommaruppehållet.
1: Ja, vad förväntar du dig av Uppsala så där, i en match här med det där tappet med alla, rätt mycket nyckelspelare då, som har lämnat? Vad ser du framför dig? Vad har de sagt till dig inför matchen?
2: Jo, men det är klart att det är ganska dystra miner på dem jag träffade. Jag pratade med ordförande här inför matchen och så att det är klart att det är tufft. Det är ju en halv startelva som har försvunnit, för det är verkligen också tongivande spelare för laget som har försvunnit. Så att Norrköping går nog hit idag med inställning. Idag ska de verkligen ta 3 poäng mot ett krisande Uppsala.
1: Ja, Norrköping som ändå har satsat ganska mycket de senaste säsongerna, blev ju förra året högt placerade i tabellen på en 5:e plats, men nu ligger Norrköping i botten. Och hur mår Norrköping, tror du?
2: Ja, också precis egentligen som Uppsala. Jättesvårt, har ju vunnit en match på 11 spelade omgångar, och den kom i maj, så att sen har man ju fått in några krysser i alla fall under den senare delen av säsongen. Men nej, jag tror att de hade förväntat sig mycket, mycket mer. Men som sagt, som jag var inne på tidigare, så det är väl verkligen idag det ska hända då, att det ska komma den där andra segern. Båda lagen står ju som sagt på en seger vardera, och sen har så Norrköping 3 poäng mer än Uppsala. Men fördel såklart Norrköping inför dagens match.
1: Finns det något stöd från Uppsala publiken?
2: Ja, inte är det många på plats. Ja, 100 kanske, om jag tar i skulle jag säga. Några blåvita supportrar också som stöder bortalaget Norrköping.
1: Men du, det blir spännande att följa mötet med dig, Jakob, här som kickar om ett par minuter. Tack så länge.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
5: I'm really angry at this situation.
6: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
7: It was a real bombshell.
8: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
9: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
10: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
11: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
10: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
12: Och hur var det med romansen med Michael Jackson? Irresistible,
10: irresponsible. Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
12: Sara Eriksson
10: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
1: Där finns det gott om grejer från sporten också, som är tillbaka efter ekonyheterna. Som kommer om en minut ungefär då. Och det känns ju ändå rimligt att prata vidare då, eftersom klockan inte är 4 än. Jag räknar fel på en minut där. Underbart. Vi här i P4 sänder fotboll med Häcken Kalmar. Så 1-1 där. Vi har också toppmöte i Varberg mellan Varberg och Falkenberg i Superettan. Och som vi pratade med Jakob här, så är det ju också match i Damallsvenskan mellan Uppsala och Norrköping. Och Damallsvenskan har ju 2 andra matcher igång också.
13: Ja, precis. Jag lämnade lite med en cliffhanger innan när jag berättade att Brommapojkarna var på väg att vinna mot Djurgården, detta Stockholmsderbyt. Och det gjorde de också. Den matchen slutade 2-1. Tufft för Djurgården som är näst sist i den damallsvenska tabellen. Och deras lagkapten, norskan Ceci Åsland, hon blev liggandes och haltade av planen utan sin sko på högerfoten. tvingades alltså utgå från den matchen.
1: Nu är det Eko.
7: Ekot börjar med att befälhavaren efter fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. I olyckan krockade ett 90 meter långt norskt handelsfartyg med en fritidsbåt. En vuxen och ett barn omkom och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Enligt åklagaren så begärs befälhavaren häktad då det kan finnas en flyktfara eftersom han saknar hemvist i Sverige, i Norden eller i något annat EU-land. FIFAs ordförande Gianni Infantino är i ordentligt blåsväder trots att han dragit tillbaka det kontroversiella förslaget om att sälja en del av fotbolls-VM till privata investerare. Och Infantino har förlorat UEFAs förtroende, det skriver det europeiska fotbollsförbundet i ett uttalande. Infantino befinner sig i en förtroendekris, det menar Noah Bachner, fotbollskrönikör på Expressen.
14: Hans ledarskap befinner sig i en sorts förtroendekris, tanke på hur omvärlden och de stora konfederationerna, förbunden och även hans närmsta medarbetare inom FIFA har reagerat på det här.
15: I början av nästa år står Infantino inför ett omval som FIFA-ordförande. Enligt Bachner har det fram tills nyligen varit ganska tydligt att han kommer att bli omvald.
14: Men det här har förändrats de senaste dagarna, inte minst på grund av sättet det här gjordes på. De allra största kritiken som har kommit från både UEFA och från andra delar av världen är processen bakom det här, att han mer eller mindre har lämnat hela sin organisation ovetande.
15: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har helt tappat förtroendet för Infantino enligt AFP. Och FIFA-ordförandens operativa chef Kevin Lamour gick ut igår och sa att han kände sig vilseledd. Och en av hans främsta rådgivare, Carlos Cordeiro, har lämnat sin post i protest. Samtidigt, menar Noah Bachner, ska man inte utesluta att Infantino blir omvald.
14: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster.
7: Reporter Noah Bäckman. I Karlstad har en person dött efter att ett mindre flygplan kraschat. Mats Öhman är polisens presstalesperson i region Bergslagen.
16: Klockan 12.03 inkom larmet till polisen att ett plan hade kraschat vid Karlstad Airport. Och utredning på platsen har gett vid handen att i samband med start så har planet lyft och sen kraschat ner i marken och tagit eld. I planet färdades en person, piloten, och den avled i planet omedelbart i samband med krasch och eld. Vi har uppgifter på platsen om att det är en man.
7: Det sa Mats Öhman på polisen. Och det var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Julia Videgård.
1: Och här är Sportextra i 2 timmar till, knappt fram till klockan 18 med Tim Gasch och Peter Ramberg i studion. Och det är fotboll som är vår huvudrubrik. 2 matcher igång i de andra halvlekarna. I herrallsvenskan är det Häcken-Kalmar, lika läge 1-1. Och i superettan så leder Varberg mot Falkenberg med 1-0 i toppmötet. Vi ska strax dit, men först till Uppsala och inledningen av bottenmötet mellan Uppsala och Norrköping.
2: Ja, jättehärligt, soligt men ganska blåsigt Uppsala har vi spelat 3 minuter mellan Uppsala och Norrköping i bottenfighten. Dessa två lag emellan 0-0 alltjämt, ingen målchans att rapportera överhuvudtaget. Två lag som tar det ganska lugnt och försiktigt inledningsvis att känna på varandra. Det är ju väldigt mycket som står på spel i den här matchen då med Uppsala jumbo i tabellen. 3 poäng efter Norrköping som dessutom har en match mer spelad nu då. Norrköping, Amanda Sundström med bollen. Sundström som ju kom in till Norrköping från just Uppsala här under sommaren. En av dessa då 6 spelare som har lämnat Uppsala under sommaren i detta krisande Uppsala. Norrköping med bollen fortsättningsvis, försöker hitta möjligheter ut på vänsterkanten igen då till Sundström, skickar den vidare ut på vänstersidan, söker en passning in i mitten, lyckas inte med det. Bra försvarsarbete istället av Uppsala som vinner ett inkast också på högerkanten genom Arsena Veldaj. Kastar upp den snabbt Centralt skickar in den, men Norrköpings spelare kan vinna tillbaka bollen. Ny möjlighet då för Norrköping. Strax utanför straffområdet. Emma Engström söker skottmöjlighet. Hittar ingen i det läget. Emma Engström som har gjort 4 av blott 10 mål som Norrköping har mäktat med på 12 matcher. Och det är ju en av förklaringarna givetvis till att det har gått så tungt för skötta laget under den här säsongen. Fin passning nu då på högerkanten för Norrköping. Skickar in det centralt, men bollen går över ut till en inspark för Uppsala. 5:e matchminuten är vi inne alltså i här. Och ja, det är som sagt, det är nervigt, men det är Norrköping som inleder piggast i alla fall. Men mållöst har vi 0-0 mellan Uppsala och Norrköping i damallsvenskan.
17: I Superettan i herrfotbollen har vi 1-0 till Varberg mot Falkenberg i Hallands derbyt. Målet i den första halvlekens 31:a minut. Willem Ärlig gjorde det målet, hans 7:e för säsongen. Det är det målet vi har rapporterat om så här långt. Och i andra halvlek nu, som är 5 minuter gammal, har det inte hänt särskilt mycket. Men det kanske kommer här när Falkenberg, som är på kvitteringsjakt, sätter full fart framåt. Men då springer bara mittbacken i Varberg, Edvin Telgen, och ställer sig framför Falkenberg-spelaren. Så det skulle stopp istället. Varberg här på sin högerkant genom målskytten Ärlig. Han har varit pigg i hela matchen. Nu bryter han igenom och så chippar han den i ribban. Vilket läge, vilken prestation av Willem Ärlig som är nära sitt andra mål i matchen. På ett riktigt fint genombrott ifrån högerytan i Varberg. Men inget mål den gången. Istället för Falkenberg börja om. Men den här Willem Ärlig måste vi titta mer på och närmare på. Han har varit bra under den här säsongen. Gjorde alltså ett hattrick för 2 matcher sedan när Boys vann med 4-2 mot Oddevold. Så att han har mål i målsinne har han den här Ärlig. Inget mål den gången, men han har gjort matchens enda så här långt 1-0. Nu är det inkast för Varberg på egen plan halva. Kastas upp i offensivt led mot Boylin, anfallaren som håller undan snyggt och får väl med sig ett inkast till slut. Nej, det fick han inte. Det blev Falkenbergs istället. Falkenberg ska ju svara i den här halvleken, är det tänkt, i detta toppmöte. Det är ju 2:an och 3:an i tabellen som möts. Falkenberg i fördel inför den här matchen. Just nu är det Varberg som har passerat alltså och går upp och utmanar Norrköping i den absoluta toppen av Superettan fotbollen. Den här 17:e omgången som det ju är i den här serien. Här kommer Varberg nu på sin vänsterkant. Kan de hitta upp en i ett anfall till? Eller ja, de vänder hem. Leder i alla fall gör de med 1-0. Vi har spelat 52 minuter på Påskbergsvallen. Varberg mot Falkenberg. Kanske det blir 2-0 nu bara för det. Det blir det inte. Det är en superchans för Kenaido Borgelin som chippar bollen över målvakten precis utanför stolpen. Ja, det är fortfarande 1-0. Varberg som var nära 2-0 både en och två gånger under det här inhoppet från mig.
2: I den 6:e matchminuten tar Norrköping ledningen med 1-0 mot Uppsala. I detta nu kommer också en jättemöjlighet i 2-0. Det var målskytten, den stora målskytten i Norrköping, Emma Engström, som gjorde sitt 5:e mål för säsongen på lagets första avslut mot mål. Otagbart bakom finländskan Matilda Nurmi i Uppsala-kassen. Så tungt för krislaget Uppsala. 1-0 för Norrköping har vi. Vi är inne i den 8:e matchminuten.
18: Radiosporten från Göteborg.
19: Och då lyfter vi blicken mot herrarnas fotbollsallsvenska där Häcken och Kalmar FF möts. Det står 1-1. Vi är i den 53:e matchminuten när Kalmar är framme och har en inläggsfrispark in i straffområdet. Men det är avblåst och ska bli frispark istället för Häcken i eget område. En andra halvlek där det väl så här långt inte har hänt så väldigt mycket. Häcken började bäst under de 2-3 minuter i inledningen, men det känns som att Kalmar har replikerat på det och hållit väl så mycket till runt Häcken. straffområdet de senaste minuterna. Det har inte gått så många av den här andra halvleken heller för den delen. Ett byte i Häcken, ut med Brisven Bangomo, den norske högerbacken. Han hade ont, tog sig åt, om det var vaden, i slutet av den första halvleken. Satt ner en liten stund. Han har ersatts av Pontus Dabo. Eftersom att Pontus Dabo är yttermittfältare så har Harun Ibrahim fått flytta ner ett steg och spelar nu istället högerback då hos Häcken. Och då kanske han inte kommer att bli lika aktiv i det offensiva spelet som han var i den första halvleken. Dabo har dessutom redan hunnit med att dra på sig ett gult kort. Det gjorde han i en situation där han hamnade i en löpduell ute på vänstersidan där med Charles Seigo i Kalmar, och Dabo kom lite på efterkälken och så sträckte han ut en hand och en liten lätt rycktendens i tröjan, och Seigo föll och domaren Mohammed Al-Hakim slängde upp det gula kortet och sa till Pontus Dabo det att bara för att du är nyss inbytt så ska du inte tro att du kan komma undan med det där, utan en varning då. Kalmar med frispark nu på den egna planhalvan. Kalmar som tog ledningen i den här matchen, det var Keita, Abubakar Keita, som smög fram vid den bortre stolpen och nickade bollen i mål efter en inläggsfrispark i den 12:e minuten. Han hade ytterligare ett jättefint likadant läge Keita, men då räddade målvakten Linde hos Häcken. Häckens kvittering på en hörna något senare i halvleken. Harry Hilvenius, sitt första allsvenska mål för den här säsongen, och så vitt jag kan se i rullorna hans första allsvenska mål någonsin. Nu håller Häcken på att ställa till det för sig i eget straffområde. Så småningom så får Olle Samuelsson, han som har Kalmar som moderklubb, slått den där bollen på en Kalmarspelare när han hamnade trångmål, och då går bollen ut bakom kortlinjen så att det blir inspark för Häcken. Det är som sagt oavgjort i den här drabbningen. Om inte denna Häckenkontring som kommer just nu kan leda till någonting. Lindgren med bollen centralt lägger det jättefint över till Adam Lundqvist på vänstersidan. Lundqvist närmar sig straffområdet, sticker in den till Svanbäck. Svanbäck lyfter mot den bortre stolpen, men en decimeter förbi den samma, och det är fortfarande 1-1. Bollen stannar faktiskt på plan till och med. 1-1, 55 minuter spelade i Göteborg.
13: Utöver de matcher vi följer här live i Sportextra så har vi två stycken 3-0 resultat att rapportera om. I herrarnas superettan så leder Sandviken hemma mot GIF Sundsvall med just 3-0. Andra halvlek där, 53 minuter spelade. Och i damernas allsvenska så leder Kristianstad hemma mot AIK med vadå? Jo, 3-0. Bägge dessa lag hittar vi i toppen av tabellen, ja nästan toppen i alla fall. Kristianstad just nu på femte plats och AIK fjärde plats.
1: Och i bottenmötet i samma liga så leder Norrköping borta mot Uppsala med 1-0. Efter dryga 10 minuter. Det är sommar, det är fint väder, det är varmt, det är fotboll och det är en bit kvar till snön kommer. Men det kommer en vinter med ett skid-VM hemma i Sverige i Falun i senare delen av februari och början på mars. Då ska ju Jonas Sundling, vår sprintstjärna, vara med där. Är det tänkt? Och till skillnad från Frida Karlsson som har sagt lite att ja, men det där skulle vara ett fint avslut på min karriär, ett hemma-VM i Falun, så tittar Jonas Sundling ja, längre fram än så.
20: Jag har liksom ingen deadline eller stoppdatum där jag känner okej, men det här kommer bli sista. Sen så har jag väl känt och tänkt att det hade ju ändå varit kul med ett till OS.

0: When You're Gone. Det är samarbete mellan Brad Adams och Mel C.
1: Tillbaka till Damallsvenskan i Uppsala. Matchen IK Uppsala mot Norrköping, där vi alltjämt har 1-0-ledning för Östgötalaget. Vi har spelat strax 16 minuter av den första halvleken när Norrköping kommer. En ny möjlighet, men undan av Uppsala backar. Ja, Uppsala, för ett par minuter sedan stack man upp och fick i alla fall en första möjlighet när Nicole Robertson fick iväg ett distansskott, men täcktes undan av Norrköpings backar. Annars är det Norrköping som har full kontroll på händelserna här i Uppsala. Och det fanns en möjlighet, en bra löpning också för en Uppsala spelare just Nicole Robertson. Tar hon sig förbi sin Norrköping back, hon gör det, men målvakten i Norrköping Sofia Järn nyper den precis framför Robertsons fötter. Ja, ytterligare en möjlighet. Ja, de är inte helt borta i alla fall, Uppsala, men det är klart att det är ett tufft läge med dessa sex spelare som har försvunnit från laget under sommaren. Ny möjlighet för Norrköping istället, och Amanda Sundström, en av dem som tar sig igenom alldeles ensam med målvakten, skickar den utanför! Vilken möjlighet för Amanda Sundström! Hon tar sig förbi sin back, kommer in bara några meter ifrån målvakten Matilda Nurmi, men med vänsterfoten får hon inte någon riktig träff med dojan, utan bollen seglar över kortlinjen till en inspark för Uppsala. Ja, vilken chans för Sundström alltså, som bara för någon vecka sedan anslöt till Norrköping från just Uppsala. Vi har spelat lite drygt 17 minuter av den första halvleken. Det är Norrköping som leder med 1-0 mot IK Uppsala.
2: 62 minuten på Rambergsvallen i Göteborg mellan Häcken och Kalmar FF. Det handlar om herrarnas fotbollsallsvenska, och det är 1-1, båda målen gjorda i den första halvleken. Vi har just nu haft ett längre skadeuppehåll här därför att efter en Kalmar-hörna så låg det både Häckenspelare och Kalmarspelare utslagna framför Häckens målvakt Linde, och när de väl reste sig upp, de där spelarna som låg utslagna i det initiala läget, då satte sig Linde ner istället, och då blev det ju en stunds longör där innan man fick ordning på det, och då passade dessutom Kalmar i samma läge på att tejpa om sin målvakt Samuel Brin som var ute vid lagledningen och fick sin hand omtejpad, och så då tog det ju ännu mera tid. Nu gör Kalmar ett byte. Kalmar som precis har fått en hörna på ett väldigt konstigt sätt. För Häcken hade bollen i högerbacksposition, och så slog man en jättekonstig crossbollsförsök som gick snett bakåt och ut över kortlinjen till en hörna för Kalmar som ska komma ifrån höger ut för att slå den. Nyinkomne Melker Hallberg som precis klev in på plan. Det första han gör är att slå den här hörnan. Frågan är om den kommer långt eller kort. Den kommer långt, och så nickas den undan av Häcken försvarar, och så kan väl Häcken möjligtvis spela sig ur den där situationen, eller i alla fall erövra en frispark nere på kortlinjen efter att man blivit omkullknuffade, och då har han ingen boll inne. Frågan är vilket av lagen som gör sig mest bråskiga i det här läget. Det måste väl ändå vara Häcken. Kalmar, som inte har tagit en enda poäng på bortaplan den här säsongen, borde väl vara ganska nöjda med att ha oavgjort i den 64:e matchminuten, medan Häcken, som ju åtminstone aspirerar på att vara ett topplag i fotbollsallsvenskan, väl kunde vara kanske mer intresserad av att få till ett segermål. Häcken med boll på egen planhalva. Olle Samuelsson lyfter den framåt, plockas ner av Adrian Svanbäck, men så passar han fel, och det är väldigt ofta så att det blir en felpassning när någonting ska hända. Det känns som att Häckenspelarna många gånger är för snåla med bollen, så att de passar den lite för kort, lite för lätt, och så kommer Kalmarspelare emellan och bryter. Och Kalmar å sin sida är väl inte så otydliga i sin spelidé, men kanske lite mera defensivt inställda. Nu spelar Häcken fel igen, ger bort ytterligare ett inslag till inkast till Kalmar på högersidan efter att Dumbia, som fick en varning för en stund sedan, försökt vägga bollen ut till Adam Lundqvist. Ingen Lundqvist där bollen kom, utan istället bollen ut över sidlinjen. Fin crossboll från Kalmars sida gör att bollen hamnar hos Charles Seigo junior. Han lägger den vidare ut på vänstersidan. Seigo igen sätter fart mot straffområdet, närmar sig detsamma, spelar rakt på täckande Häckenspelare, fortsätter jaga på den där bollen, och så småningom erövrar den och handen åt Robert Gojani. Ursäkta mig, och Gojani skjuter över ganska rejält över dessutom i den 60-50 minuten. 1-1 står det i Häcken och Kalmar, och det är fotbollsallsvenskan för herrar vi talar om.
0: hos Per Karl som strax är tillbaka ifrån Hisingen. Vi ska till Uppsala och fortsatt tungt för Uppsala.
1: Ja, för i den 19 matchminuten så ökar Norrköping på till 2-0 efter en hörna, en tilltrasslad situation där Emma Engström först får pannan på bollen. En jättefin räddning av Matilda Norm i första läget, och sen kommer hörnskytten, eller hörnen som slår hörnan, jag tror att det är Elin Rombing, men inte ens spiken här uppfattade riktigt vem det var. Vi får återkomma med vem målskytten var, men det viktiga i alla fall är att Norrköping numera leder med 2-0 mot Uppsala.
3: Det är gulklädda havet som kommer från Falkenberg, de 3 milen nu från upp till Varberg. De jublar så det är så härliga till, nämligen kvitterat i Superettan fotbollen mellan Varberg och Falkenberg. 1-1 nu, det är Falkenberg som gör målet och det är Godwin Agoda som trycker in kvitteringen till 1-1 i den 65:e matchminuten. 66:e matchminuten ska jag säga. Han får bollen strax utanför straffområdet och får en rätt så bra träff med vänsterfoten som seglar in bakom Daniel Strindholm i Varbergsmålet. Och Falkenberg har förtjänat det målet i alla fall sett i de sista minuterna. Har lyft upp spelet lite grann. Jag satt här och funderade innan på hur ska de komma till för anfallsparet med Albin Andersson och Hampus Källström. Har inte fått några heta chanser. De har ju gjort mål i 2 raka matcher, bägge 2, och leder interna skytteligan. Albin Andersson till och med 3 totala skytteligan i Superettan på 10 mål. Men i den här matchen har de varit ganska anonyma. Vi gjorde Kristoffer Andersson tränare i Falkenberg ett byte. Hugo Comano, fransmannen, har hoppat in, vilket förändrar lite i dynamiken i anfallsspelet. Att Hampus Källström får gå ner på en vänster ytterposition. Och det har öppnat upp lite mer i Falkenbergs offensiva spel. Och det är alltså utdelning på det. Godwin Agoda 1-1. Och nu är den här matchen vidöppen igen, känns det som. Samtidigt som hemmalaget Varberg nu gör ett dubbelbyte också. För att återkomma med det, för nu är det inkast ifrån vänster. Och det inkastet är ganska farligt för att Broman som ska kasta nu, Gustav Broman, han kastar långt, har gjort det hela matchen. Det blir som en hörna det här brukar det bli. Här kommer inkastet från Broman in mot straffpunkten till, nickas bakåt och mot mål. Men, och där kommer skott också, nej, inte i mål utan det täcks av Falkenberg spelare. Bollen lyfts in av Broman en gång till, men då är väl målvakten i Falkenberg Anton Andersson högst i luften, plockar ner den och konstaterar att efter 68 minuter och 17 sekunder så är det 1-1 Varberg mot Falkenberg.
4: Vi ska byta sport, underlag, allt möjligt, för just nu pågår det finska VM-rallyt och där så låg den walesiska Elfyn Evans tvåa inför den 14:e specialsträckan idag. Men bara några 100 meter från mål så tappade britten kontrollen, körde av vägen och voltade flera gånger. Bilen den landade på hjulen men fastnade sedan med framhjulen i ett dike, men då ryckte finländska rallyfans in och hjälpte till att lyfta upp bilen så att Evans kunde köra vidare. Men den här kraschen kostade honom dyrt. Han tappade 1 minut och 49 sekunder mot ledaren fransmannen Sébastien Ogier och föll till 5:e plats totalt då. Kurvan var lite snävare än vad jag trodde. Jag var lite förmodig, säger Evans i TV4 efter målgång. Evans tidförlust innebär att Oliver Solberg avancerar till 3:e plats inför lördagens fortsatta sträckor. Finaldag i måndag, söndag.

0: Taylor Swift i Sportextra med fotboll. I den första halvleken i damansvenskan så leder Norrköping med 2-0 i bottenmötet mot Uppsala. Finns det någon Uppsala-tendens eller liksom känns det som att Norrköping är för bra?
1: Ja, känslan är verkligen så. Uppsala försöker sticka upp, skapa någonting, men det blir ingenting av det överhuvudtaget. Nu Norrköping istället med en hörna från höger. Det borde ju ge oss kanske en ledtråd i jakten på vem som gjorde andra målet. För det är Paula Brodner i Klingsborg som går ut och slår den. Och slår ju den första hörnan som också gjorde målet i samband med den situationen. Här kommer hörnan mot den bortre stolpen. Ja, den går över Norrköpingsspelaren Malva Larsson i läget ut till ett inkast istället för Uppsala. Nej, det är verkligen Norrköping som dominerar tillställningarna här i Uppsala. Vi har spelat 28 minuter av den första halvleken och inte mycket tyder på att hemmalaget ska få med sig några poäng ifrån den här matchen i det utsatta läget i tabellen och det då utsatta läget även ekonomiskt. Norrköping med bollen igen på offensiv planhalva. Skickar in den centralt mot Fanny Andersson, vidare till Emma Engström strax utanför straffområdet. Kommer med ett farligt skott, ja, någon halv meter över Matilda Nurmis ribba. Bra möjlighet igen då för Norrköping som har skapat en hel del förutom de här målen. 29 minuter är vi spelade i Uppsala i damasvenskan mellan IK Uppsala och Norrköping. Norrköping leder med 2-0.
0: I Superettan, toppmötet Varberg-Falkenberg, lika läge 1-1. Nu går vi in, det står bara kvarten kvar där med ordinarie tid. Frågan är om lagen är nöjda med 1-1, är det jämnt i den här tabelltoppen?
2: Ja, men det är ju verkligen det. Det har ju blivit en trio där uppe, fyra nu när Östersund också tar 3 poäng idag. Men som verkligen slåss om det. Norrköping toppar i tabellen, 32 poäng. Spelar ju senare ikväll mot Helsingborg på hemmaplan. Skuggas av Falkenberg, 31 poäng, 32 just nu. Med tanke på att resultatet här i Varberg som är trea i tabellen på 30. 31 poäng just nu är 1-1. Det står 1-1 alltså här. Och det tätnar ju till i toppen. Och för att svara på din fråga, nej, jag tror inte att något av de här lagen är särskilt nöjda med att få med sig en pinne från det här derby. För är det någon match man ska vinna om man håller till på den här platsen i Sverige, så är det ju de här derbyna mellan Falkenberg och Varberg, och med tanke på att det är så mycket som står på spel så är det klart att de här lagen vill lämna med 3 pinnar efter den här eftermiddagen. Just nu så är det svårt att säga om det är fördel till något av lagen. Det här har blivit en öppen historia igen. Det som ser ut att vara Varbergs match blev Falkenbergs match, och nu är det väldigt öppet här för vem som ska ta hand om taktpinnen sista kvarten som vi har passerat nu. Det är Falkenberg som har bollen för tillfället, som lyfter upp den också mot anfallsledet, och den långa Albin Andersson som tar emot bollen fint kan hålla också fast vid den, och Falkenberg kan bita sig kvar på offensiv tredjedel. Här kommer nu bollen mot kortlinjen, fina aktioner från Falkenberg spelaren, en lyftning in mot straffpunkten, går över alla ut i Hampus Kjellström och så in farligt, men undan av Varbergs fötter. Varberg då kan vända, nej, bara jobbar Falkenberg som jobbar tillbaka bollen. Här kommer en bra lyftning in, men den går förbi allt och alla, och med 14 minuter kvar på klockan så har vi fortfarande 1-1 i Hallandsderbyt, Varberg mot Falkenberg i Superettan.
3: 76 minuten i Göteborg, Häcken Kalmar FF i fotbollsallsvenskan. Det står 1-1. Häcken har just nu skapat fram en hörna som ska slås av Mikael Rygård. Kommer ifrån höger, kommer där in. Den är väldigt tätt inskruvad, men den plockas ner av målvakten Samuel Brolin hos Kalmar. Det har annars varit mer Kalmar under de senaste minuterna i matchen. Nu kommer Kalmar i kontring igen. Rosenqvist får bollen direkt på utsparken, men Häcken försvararna hinner hem. Då spelar han den vidare till Sego Junior som inte kommer förbi första täckande Häckenförsvarare, men Kalmar kan etablera tryck utanför Häckens straffområde igen. Det har varit mycket Kalmar det sista, och ett jätteläge för en stund sedan för Keita, han som gjorde första målet, som fick en boll efter att det hade varit en rörig situation i straffområdet och skulle i praktiken bara avsluta, men då slängde sig Harun Ibrahim i Häckenförsvaret raklång framför honom och täckte undan den där bollen så att han inte fick iväg den emot mål. Nu kommer kommer bollen från Seigo Junior till Melker Hallberg, och då är Hallberg offside och då får Häcken en möjlighet att ta sig ur detta. Häcken byter ut Gustav Lindgren och sätter istället in Sanders Gabo för att de möjligtvis hittar rätt i anfallsspelet. Det känns som att Häcken är lite för oprecisa i sitt passningsspel. Många gånger så spelar man alldeles för lama, för lösa passningar, vilket gör att Kalmarförsvararna som står rätt och tänker rätt kan bryta de där uppspelsintentionerna från Häckens sida. Kalmar å andra sidan tycker jag spelar en vägvinnande fotboll både på offensiv och defensiv planhalva och har faktiskt mer smak på det där 1-1 resultatet vi har här just nu efter 77 minuter. Lång boll nickas undan av Keita för Kalmar, plockas ner av Dumbia för Häcken i nästa läge, men då är Kalmar där igen. Ny lång löpboll och springa på Rosenqvist, kommer i duell med Hilvenius, får ner bollen i situationen. Hilvenius går om kull skottet från Rosenqvist. Det är inte ett skott, det är vad man brukar kalla en struntrullare. Och målvakt Linde hos Häcken kan väldigt lätt ta hand om den där bollen igen. Häcken då, Vian Gabo på vänstersidan. Han söker sig in centralt på den egna planhalvan, lägger över bollen till Hilvenius som också har gjort ett par fina brytningar i försvarsarbetet under de senaste minuterna, utöver att han gjorde Häckens mål, kvitteringsmålet 1-1 i den första halvleken. Bollen hos Häckenmålvakten Linde, han rullar ut den till höger, där är Hilvenius som driver den uppåt mot offensiv planhalva, lyfter den mot Svanbäck som har Keita i ryggen. Nicken ifrån Svanbäck nästan ut över sidlinjen, Kalmarspelare där och tar hand om den, hamnar så småningom hos Hästnäs. Han slår en löpboll framåt för Häckens del att springa på för Adrian Svanbäck, och så spelar Kalmar mycket fint ur den där situationen, bollen i vänsterbacksposition och Sätra, han lyfter framåt. Häcken bryter tidigt men får inte bollen under kontroll. Ny undanrensning Kalmar. Bollen plockas återigen upp av Häckenspelare på den egna planhalvan. Hilvenius hårt ansatt utav Kalmarspelare. Så småningom kommer Häcken ur situationen med bollen i alla fall. Rygård spelar den bakåt till Harry Hilvenius. Han utanför eget straffområde vänder runt. Spelar den till Dumbia på mittbanan. Dumbia sätter fart framåt. Hittar Harun Ibrahim. Ibrahim slår en lång boll och springa på. Kan bli någonting här kanske för Hästnäs utanför straffområdet. Han skickar in den. Sätra vågar inte lita på sin egen målvakt utan tjongar ut bollen till ett Häckeninkast vid högerkanten. Halvvägs upp emot offensivt straffområde sett med Häcken ögon. Vi har 11 minuter av ordinarie speltid plus förmodligen en del tillägg att arbeta med här i Göteborg, och det är 1-1 mellan Häcken och Kalmar.
0: Vilka är mest nöjda med en poäng?
3: Vågar jag inte säga att något av lagen kanske är det. På pappret borde det ju vara Kalmar, men Kalmar har haft så pass mycket bra spel under de senaste minuterna, så hade jag varit en av de där rödtröjade ute på plan så hade jag inte varit nöjd med en poäng.
0: Ja, men då hoppas vi på en offensiv avslutning här, och vi kommer tillbaka till Hisingen och matchen Häcken-Kalmar. 1-1 där också, 1-1 i Varberg i Superettan Varberg-Falkenberg, och så vet vi att Norrköping i damallsvenskan leder bortom mot Uppsala med 2-0. Det är ungefär 10 minuter kvar av den första halvleken där.
4: Det internationella fotbollsförbundet FIFA bekräftade under natten att man skrotar planerna på att sälja ut delar av fotbolls-VM. Och FIFA-presidenten Gianni Infantino, han skrev till Sky News att det har blivit tydligt att projektet skapat splittring, och det var inte målet. Den 18 mars då, alltså nästa år, så är det FIFA-kongress i Rabat, Marocko. Och när Radiosporten pratade med Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström tidigare i veckan, när planerna på att sälja ut VM-andelar inte hade dragits tillbaka då, då sa han så här om förtroendet för Gianni Infantino inför kongressen.
5: Jag tror att det påverkar förtroendet för honom, och jag tror att det kommer sätta en hel del processer och diskussioner igång. Infantino har ju haft ett grundmurat stöd och har ju upp till VM-turneringen här nu haft officiellt stöd från närmare 200 av de här 211 fotbollsnationerna. Men jag tror också att det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns, och man ser någon form av mönster att processen har inte skett på det sätt som man kan förvänta sig. Så det tror jag definitivt kommer påverka både förtroendet och tankar hos en del inför kommande kongress.
4: Så sa alltså Simon Åström, Svenska fotbollsförbundets ordförande, om Gianni Infantino, som alltså varit ganska ohotad som FIFAs president. Vi ska nu höra Expressens krönikör Noah Bachner om hur de här dramatiska dagarna har påverkat FIFA-bossen.
6: FIFAs ordförande Gianni Infantino befinner sig i en förtroendekris efter att ha dragit tillbaka planerna på att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare då förslaget mött massiv kritik. Det menar Noah Bachner, fotbollskrönikör på Expressen.
7: Det betyder också att hans ledarskap befinner sig i en sorts förtroendekris, tanke på hur omvärlden och de stora konfederationerna, förbunden och även hans närmsta medarbetare inom FIFA har reagerat på det här. Att han inte kunde pressa på mer tyder ju på att han blev övergiven helt enkelt. Det fanns ingen väg framåt för det här idén längre.
6: I början av nästa år står Infantino inför ett omval som FIFA-ordförande. Enligt Bachner har det fram tills nyligen varit ganska tydligt att han kommer att bli omvald.
7: Men det här har förändrats de senaste dagarna, inte minst på grund av sättet det här gjordes på. Det finns ju mycket betänkligheter kring själva idén och vad den innebär för fotbollen. Och UEFA framförallt har varit kritiska mot vad det här skulle göra med VM som evenemang. Men de allra största kritiken som har kommit från både UEFA och från andra delar av världen är processen bakom det här. Att han mer eller mindre har lämnat hela sin organisation ovetandes om att det här har varit på gång.
6: Det europeiska fotbollsförbundet, UEFA, har helt tappat förtroendet för Infantino enligt AFP. Och FIFA-ordförandens operativa chef, Kevin Lamour, gick ut igår och sa att han kände sig vilseledd. Och en av hans främsta rådgivare, Carlos Cordeiro, har lämnat sin post i protest. Samtidigt, menar Noah Bachner, ska man inte utesluta att Infantino blir omvald.
7: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden, så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har dragit fram större pengar och delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster. Liksom, man ska komma ihåg att Montserrat har liksom lika stor röst som Tyskland har. Och på det sättet så finns det möjligtvis ett stort stöd för honom, beroende på vem han skulle kunna stå emot.
4: Expressens Noah Bachner här alltså till Ekots Moa Bäckman.
0: Sportex är tillbaka strax efter Robin här, då med fokus på avslutningen av Superettan och här.

0: Don't Stop the Music från Robin i Sport Extra som sänder här i P4 fram till klockan 18. Vi har ju fotboll som vår huvudrubrik. I damansvenskan så är det spel i första halvleken mellan Uppsala och Norrköping. Och Norrköping har fortsatt 2-0 i ett bottenmöte där och viktiga poäng på spel. Där alltså Norrköping just nu har 3 poäng med sig till Östergötland. Men det är ju en dryg halvlek kvar där. Slutet på första. Alltså, däremot är det snart slutminuter både i Superettan och i Herrallsvenskan. Vi är alldeles strax dit. I Superettan så är det 1-1 mellan Varberg och Falkenberg i toppmötet och det är lika läge också 1-1 Häcken Kalmar. Vi ska säga redan nu här att det blir inga kvart i fem ekonyheter i P4 utan vi hänvisar till P1 där.
1: Lander nickas framåt men Kalmar plockar upp den i nästa läge. Det var en bastant häckenpress för ungefär 5-6 minuter sedan under 1 eller 2 minuter men inget resultat utav den och nu är det faktiskt Kalmar som har kommit tillbaka in i matchen igen. Gustafsson sätter bollen framåt på Söderbäck till Seigo Junior utanför straffområdet. Han spelar den vidare utåt vänster till Överby som skickar in den längs med backen och så är det häckenförsvarare där som får undan den och så när Kalmar ska nicka den framåt så nickas den ut bakom Häckenmålvakten Lindes mål. Återstår att se om det blir någon forcering överhuvudtaget. Häcken har fått göra en ändring så tillvida att man har tagit ut Harun Ibrahim och istället satt in mittbacken Filip Helland. Det betyder att man just nu har 3 mittbackar i sin backlinje. Varav då Hilvenius, målskytten, har fått gå ut och spela högerback istället. Defensivt tror jag inte det stör Häcken för 5 öre. Men däremot så saknar man den offensiva kraften som fanns i Harun Ibrahim tidigare under drabbningen. Där kommer bollen framåt, nickas under utav Kalmar-spelare, men då går man alldeles för hårt fram där. Det är Keita, han som gjorde Kalmars mål i första halvleken, som är uppe i ryggen på Mikael Rygård och nickar undan både Rygård och bollen och då ska det bli frispark för Häcken i mittcirkeln samtidigt som Häcken byter in Sadiko, han som gjorde mål med i princip sin första bollkontakt i sin debut för Häcken för ett tag sedan. Har ju ärvt Amor Lajonis nummer 24 och springer upp och ställer sig på topp. Häcken rycker framåt Lundqvist med bollen. Det är ännu inget besked om tilläggstiden som jag såg och frispark Kalmar på egen plan halva.

0: Så Varberg tar ledningen med en minut kvar på klockan, vilket eller något i den stilen, men ett till Varberg med bland det sista som händer. Frågan är om Falkenberg får en chans till att gå för en kvittering, men vilken sekvens det där var. Det var ju inte mycket kvar. Varberg leder med 30 sekunder kvar, 2-1 nu mot Falkenberg.
1: 1-1 mellan Häcken och Kalmar. Det är 2 minuter spelade av 5 minuters tilläggstid. Och det ska bli en frispark för Häcken i ett ganska bra inläggsläge till vänster utanför straffområdet efter att Dombi har gått omkull. Sanders Ngabo vid bollen för att trycka in den i straffområdet. Många gulsvarta framåt. Häcken som försöker givetvis ambitionen att hänga på Hammarby, men jag känner det som att Kalmar faktiskt är det laget som har varit skarpare så här långt i den här matchen. Där kommer frisparken skruvad in i straffområdet. Den är ju jättedålig och nickas undan utav Kalmar. Vi har 2 minuter kvar att spela och det är fortsatt lika läge här i Göteborg.
0: Vi har passerat tilläggstiden som annonserades 3 minuter i Varberg och Hallandstadiet mellan Varberg och Falkenberg. Vi väntar in en slutsignal. Varberg leder med 2-1 efter det där sena avgörandet som skickades in av Niklas Dahlström med 90%. Bollen är på väg upp mot Falkenbergs straffområde. Nej, nu går något annat hållet till Varberg, men nu går något inkast istället och hemmapubliken börjar nog lukta till sig 3 friska poäng i den här matchen. Inkastet kommer där och Varberg tappar bollen. Kan Falkenberg kanske få en chans till? Här kommer gästerna i ett mycket bra läge. Mycket intressant, spelar lite snett bakåt, men den är för mycket snett bakåt. Och Elias Mamme får inte kontroll på bollen. Istället så går slutsignalen. Varberg tar 3 poäng, passerar Falkenberg i den superettan tabellen och leder nu, men med 1 poäng före Norrköping. Varberg nu serieledare tillfälligt, kanske Norrköping spelar i kväll mot Helsingborg, men 3 poäng till Varberg den här eftermiddagen inför ett fullsatt Postbergsvallen i Hallandstadiet mot Falkenberg.
1: Dryga minuter kvar att spela i Göteborg i herrarnas allsvenska. 1-1 läge mellan Häcken och Kalmar. Nu är det istället Kalmar som har frispark på offensiv planhalva med möjlighet att avgöra den här matchen. Kommer inlägget in i offensivt straffområde? Ingen alls är nära den bollen. Den går skyhögt över alla spelare och istället är det Linde, Häckenmålvakten, som kan sätta bollen i spel. Och han gör sig faktiskt ingen brådska. Jag hade ju trott att Häcken möjligtvis hade ambitionen att jaga här. Det verkar inte som att den ambitionen är så jättestor. Sista minuterna har börjat. Många Häcken spelar upp mot offensiv planhalva. Målvakt Andreas Linde med utsparken kommer där långt upp på offensiv planhalva mot Sadiko. Bollen ner hos Anders Ngabo. Han går loss från sin Kalmarförsvarare och får en frispark. Den här gången inte samma inläggsläge utan mera rakt framifrån. Förvisso lika långt från mål som det var förra gången Anders Ngabo skulle skjuta frispark för Häcken. Kalmarspelare vill inte hålla avståndet. Så småningom så ritar domaren domare Al-Hakim linjer på plan så att alla vet hur de ska förhålla sig till den här frisparken. Sanders Ngabo med frisparken. Det är inläggsläge mot bortre delen av straffområdet, nästintill lite rakt framifrån. Den här gången en bättre frispark. Nickas neråt av Hellander, nickas på Kalmarspelare. Domaren gör washout för den eventuella straffspark som Häckenspelarna ville ha för att den skulle varit på en Kalmarhand. Han gör också washout av den enkla anledningen att matchen är slut. Häcken och Kalmar har spelat 1-1. Gladast av alla säkert Kalmar, för de hade ju inte tagit en enda poäng på bortaplan så här långt i årets fotbollsallsvenska. Nu har de det på plastgräset på Rambergsvallen i Göteborg. 1-0 målet. Keita Abubakar i förnamn på nick efter ett inlägg i den första halvleken. Kvitteringen från Harry Hilvenius för Häcken. Då hade det gått 24 minuter. Och sen har det hänt en hel del faktiskt, men ingenting som har resulterat i någonting som syns i protokollet. Mer än en massa varningar och lite grinighet. 1-1. Häcken, Kalmar.
2: Tack så mycket för idag, Per Karl. Jag ser fram emot lite intervjuer och kommentarer från matchen och så får du ladda för nästa match imorgon då, eller hur?
1: Ja, imorgon är det ju IFK Göteborg i Degerfors. Det känns ju som att om man tittar i tabellen så känns det som att det är en riktig karamell.
2: Ja, då får du Johan med också, vår expert Johan Melander. Vi är ju toppen.
1: Kanske en sur karamell, tack för var lagen ligger i tabellen.
2: Ja, men bara tack Per. Vi väntar in dina intervjuer. Slut alltså 1-1. I det mötet Häcken Kalmar. Och så vann ju Varberg toppmötet i Superettan. 2-1. Sent segermål av Niklas Dahlström för hemmalaget på tilläggstid. Och en både prestigeseger och viktig seger i tabellen.

0: toppen för Varberg mot Falkenberg.
1: Vi har följt ytterligare en match i Superettan, den mellan Sandviken och Sundsvall. Sundsvall som är hopplöst sist i tabellen, och de är nog inte muntrare efter idag, för Sandviken vann den matchen med 5-0. Sandviken som ligger på en sjunde plats nu då i tabellen. Så vi har följt matcher i damallsvenskan också. Där går Kristianstad mot vinst i slutminuterna där mot AIK. Kristianstad leder med 3-0. Och så har vi ju paus då i matchen som vi följer mellan Norrköping och Uppsala, där hemmalaget Norrköping leder med 2-0.

0: Ja, det är så den heter, 90-talsdängan med Hathaway. Här är Sportextra som har följt två fotbollsmatcher i höga serier. I herrallsvenskan Häcken Kalmar slutade året 1-1 och i Superettan toppmötet Varberg Falkenberg slutade med hemmaseger 2-1. Det är paus i damallsvenskan, Uppsala Norrköping 0-2.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Para med 50 meter kvar leder. Para tar det.
7: Jag gör det.
6: Jag visste där i mål.
8: Jag förstår ju att det var hemligt.
9: If you ever want to see your family again, don't say anything.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
10: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
0: Ännu en härlig, lyssningsvärd dokumentär från Radiosporten signerar Alexander Lundholm och Färra. Finns att höra i appen Sveriges Radio. Vi närmar oss en liten uppdatering från Ekot här. Efter klockan 17 här så är vi tillbaka igen med lite vintersportkänsla. Vi ska träffa Jonas Sundin bland annat. Men närmast Eko-uppdatering här i P4.
11: Ekot börjar i den spanska exklaven Ceuta dit 50 000 människor tog sig för drygt ett dygn sedan från Marocko. Många migranter har återvänt. Sara Sarsson rapporterar direkt från Ceuta.
12: Jag står precis vid gränsen nu. Det är väldigt mycket militärer på gatorna. De försöker få människor att röra sig framåt mot gränsen och tillbaka till Marocko. Jag har pratat med ganska många människor här som kom för ett par dagar sen och som nu tvingas återvända. Jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupper och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu de vill återvända nu, för att nu har de ingenstans att ta vägen. Har svårt att hitta mat.
11: Det sa Ekots utsända Sara Assarsson. FIFAs ordförande Gianni Infantino är i ordentligt blåsväder trots att han dragit tillbaka det kontroversiella förslaget om att sälja en del av fotbolls-VM. Infantino har förlorat UEFAs förtroende, det skriver det europeiska fotbollsförbundet i ett uttalande. Men trots Infantinos förtroendekris så kan man inte utesluta att Infantino blir omvald, det säger Noah Bachner, fotbollskrönikör på Expressen.
13: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har dragit fram större pengar och delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster. Liksom, man ska komma ihåg att Montserrat har liksom lika stor röst som Tyskland har. Och det är verkligen intressant att nu bli att se om han lyckas mobilisera stöd för en annan kandidat där ju den kanadensiska förbundsordföranden Victor Montiani är den som verkar vara mest sannolik att man försöker bära fram då med stöd av de europeiska och kanske nord- och centralamerikanska förbunden också.
11: Sa Noah Bachner på Expressen. Idag tågade Pride-paraden genom ett varmt och soligt Stockholm. Mats Paulsson går i tåget för 11:e året i rad med RFSL-nätverket Stolta föräldrar.
14: Att jag går som stolt förälder är för att jag har en dotter som är homosexuell. Jag är jättestolt över henne. Och jag tycker det är jätteviktigt att man manifesterar också kärleken idag. Det är inte självklart att man får älska den man vill och vara den man är idag.
15: Är det något särskilt i år som gör att det känns extra viktigt att gå i Pride-paraden?
14: Jag har gått med stolta föräldrar sedan 2015 och vissa år känns viktiga. Och ett av dem är i år, med tanke på både det klimatet som är nu med mycket hat och kommentarer och även dådet i Berlin naturligtvis. Så att, nu ska vi stå upp för det här.
11: Det sa den stolta föräldern Mats Paulsson till reporter Carl Friborg. Det var Ekots nyheter med Julia Vitegård.
5: Radiosporten från Uppsala.
7: Och då handlar det om damallsvenskan, matchen IK Uppsala mot Norrköping. Vi har ju med oss 2-0 från den första halvleken och spelat någon minut här av den andra. Målskyttar i den första halvleken, 1-0 Emma Engström redan i den sjätte matchminuten. Och sen bekräftat då, det var inne på, Paula Brodner Klingspor som satte 2-0-målet i den 20:e matchminuten. Sen stack Uppsala upp lite grann mot slutet, skapade en dubbelhörna där man fick till en fin möjlighet på ett långskott från Angelina Klingberg. Och samtidigt som Norrköping tar sig in i straffområdet kommer till en möjlighet att öka på till 3-0, men undan av Uppsala spelare. Jo, Angelina Klingberg som, och det är svårt för det blåser ganska mycket i Uppsala idag. Övrigt otroligt härlig sommar eftermiddag kväll här, 22 grader varmt och mestadels soligt, men den där vinden ställde till det för Sofia Järn i Norrköpingskassen som tvingades sträcka ut på fingrarna och tippa bollen över ribban till en ny hörna och den blev resultatlös. 48:e matchminuten nu då, Norrköping med bollen i en trygg 2-0-ledning skickar ut den på högerkanten. Här blir av med bollen istället då Uppsala. Ska man kunna skapa någonting? Nej, enkelt undan av Norrköpings försvarare Malva Larsson som också skadade sig i Norrköping i slutet av den första halvleken. Byttes ut mot Josefin Harrison som just nu skickar den långa bollen upp mot Beatrice Persson på vänsterkanten för Norrköping. Det hela slutar med att det blir ett inkast för IK Uppsala. Ja, Uppsala som vi har varit inne på under sändningen, alltså i verkligen i ett utsatt läge både spelmässigt i tabellen där man är jumbo men också då ekonomiskt där man riskerar elitlicensen om man inte får ordning på ekonomin här i slutet av månaden. Gjorts av alltså med hela 6 spelare, bland annat Amanda Sundström, en av dem som för några veckor sedan gick till just IFK Norrköping och hon har gjort det väldigt bra i den här matchen. Amanda Sundström med bollen just nu, ettrig, snabb, teknisk, centralt på mittfältet för Norrköping. Nu då istället Uppsala på vänsterkanten, offensivt sett, skickar en boll i djupled. Men bollen, hon är offside i det läget, Nicole Robertsson. Så ingenting, men Nicole Robertsson på vänsterkanten i Uppsala, hon har försökt att få till någonting, men inte kommit till någon sån här riktigt farlig möjlighet under matchen. Så att alltjämt är det Norrköpingsspelarna som har full kontroll. Viktigt nu i bottenstriden också med tanke på att Djurgården ju förlorade tidigare idag. Och står då kvar på 8 poäng på 13:e plats. Norrköping, om man vinner idag. Norrköping, nu ska vi följa ett anfall in i straffområdet. Engström, kommer ett avslut och där har vi 3-0. Emma Engström, mycket vackert, snett inåt bakåt till Beatrice Persson som sätter 3-0-målet för Norrköping. Även hennes tredje kasse för säsongen. Ja, där är det väl fullständigt ridå ner för Uppsala i den här matchen. Mycket vackert signerat Emma Engström till Beatrice Persson. Och 3-0 i den 50:e matchminuten här i Uppsala. Då passar hemmalaget på att göra åtminstone ett dubbelbyte för att försöka få till någonting i alla fall. Men givetvis oerhört svårt, ett pressat Uppsala på många sätt. 50:e matchminuten alltså, numera 3-0 för Norrköping mot IK Uppsala.
0: Uppsala sitter i tabellen strax ovanför Djurgården som i förra förlorade mot BP. BP vann med 2-1 och dessutom slut med Kristianstad och AIK. Kristianstad vann 3-0.

0: Sarek i Sportextra genom eld och vatten.
1: Häcken spelar 1-1 på hemmaplan mot Kalmar FF. Harry Hylvenius, första allsvenska målet. Det var förstås skönt.
2: Ja, det var kul att göra mål. Sen så är resultatet inte så som vi vill ha det, men kul att göra mål.
1: Du, vad är det som brister då liksom? Eller vad är det som gör att det blir oavgjort den här matchen?
2: Vi är lite slarviga då. Så vi åker på mycket kontringar och sen så tar mycket frisparkar utanför straffområdet, så de får mata in den hela tiden. Så det är väl det.
1: Var det en jobbig match att spela i försvarsrollen?
2: Ja, ganska nog. Det är mycket kontringar och blir mycket maxlöp hemåt.
1: Det var lite grinigt av och till också. Kanske inte just för din del, men lagen emellan.
2: Ja, jag vet inte. Det blev väl så efter domarens beslut. Det blev lite hetsigt då. Båda lagen missnöjda med domsluten.
1: Du, nu hade ni en gyllene chans att spela upp er på samma poäng som Hammarby efter 15 spelade omgångar, halva allsvenskan. Ni tog den inte. Vad tänker du?
2: Nej, det är bara att jobba på. Jobba hårdare på träning. Så kommer det.
1: Ja, hur nöjda är ni med säsongen så här långt? Ni är ju trots allt med i toppen.
2: Vi är väl nöjda, men vi är ju alltid vinna alla matcher. Så ja, det kan ju alltid bli bättre. Mm.
1: Men första målet från Harry Hylvenius, det blir fler eller?
2: Ja, det får jag hoppas.
0: Ja, han gör ju det. Harry Hylvenius i Häcken efter 1-1 mot Kalmar. Per Karl på plats på Hisingen. Häckens poäng då, andra oavgjorda matchen på raken, gör att de har 25 poäng i tabellen. De är kvar på den tredje platsen efter halva serien spelad. Kalmar är på 10:e plats med 18 poäng. Vi ska lämna fotbollsvärlden en stund och sommarvärmen också för den delen. Och blicka framåt vintern där Jonas Sundling just nu laddar upp för en ny säsong. Sundling med 2 stycken OS-guld och 3 stycken individuella VM-guld i sprint. Ser fram emot ett viktigt mästerskap här hemma.
3: Ja, men VM står ju högst upp på min lista. Mycket på grund av att det är ett hemma-VM. Gillar mästerskap. Älskar Falun och banorna där. Goda fina minnen därifrån. Och det känns få förunnat att kunna få köra VM på hemmaplan. Så att, det ser jag fram emot väldigt mycket.
4: Fler än hon har siktet inställt på VM i Falun. Frida Karlsson har sagt att det kanske vore ett fint avslut på karriären. Men Jonas Sundling har inga tankar på att lägga av än.
3: Nej, absolut inte. Jag känner inte att jag vill avsluta min karriär direkt efter hemma-VM. Och har liksom siktet inställt längre fram. Och så får vi se vart det blir. Jag har liksom ingen deadline eller stoppdatum där jag känner okej, men det här kommer bli sista. Sen så har jag väl känt och tänkt att det hade ju ändå varit kul med ett till OS. Sen får vi se.
4: Rullskidorna och stavarna slår mot rullbandet medan Jonas Sundling värmer upp under översyn av sina tränare Magnus Ingelsson och Stefan Thomsson. För första gången har hon valt att stå utanför landslagets träningsgrupp och lägger upp träningen på egen hand.
3: Ja, det kändes som helt rätt i tiden. Har varit i landslaget många, många år och men vet vad jag behöver, vad som krävs och liksom känner mig redo för en sån här utmaningen då. Så att, det tycker jag är kul. En liten nytändning kan man säga.
4: Förra säsongen var det en del turbulens i landslaget där landslagschef Anders Byström fick lämna och ersattes av Niklas Jansson. Jonas Sundling säger att hon mest varit på egen hand senaste månaderna men att hon får positiva signaler.
3: Jag har bra vibbar från landslagsledningen nu. Så att, hoppas att det flyter på bra för dem.
0: Jonas Sundling som alltså redan nu då laddar upp inför VM i Falun som drar igång 24 februari nästa år och håller på till den 7 mars. Och kommer Radiosporten vara där med en stark bevakning förstås när det gäller skidorna. Det var Jonathan Stålhös på P4 Västerbotten som hade träffat Jonna. Vi är tillbaka till fotbollen på hemmaplan i damallsvenskan. Fortsätter uppförsbacke för Uppsala.
5: Ja, så är det utan tvekan. Det är alltjämt 3-0 för Norrköping. Vi har spelat strax 58 minuter av matchen. Och det var väldigt nära 4-0 för bara någon minut sedan. Lagkaptenen Kerry Jones drog till med vristen. Ett härligt skott som verkligen satte målvakten på prov. Men en fin räddning av Matilda Nurmi, finländskan, i Uppsala målet som kunde styra undan den möjligheten. Annars är det väldigt, väldigt mycket Norrköping som verkligen äger matchen fullständigt. Har bollen på offensiv planhalva nu på högerkanten. Också lite proppen nu för Norrköping som har haft det svårt, inte minst målskyttemässigt. Bara 10 mål på 12 matcher inför den här matchen. Så viktiga mål också för Norrköping i jakten där i botten på att säkra ett nytt kontrakt för östgötarna. Norrköping igen med bollen då på mittplanen. Letar passningsalternativ, söker en boll mot Beatrice Persson där. Beatrice Persson som har varit mycket bra i för dagen, gulklädda IFK Norrköping, men undan av Uppsala spelare. Och Norrköping får börja om med egen backlinje. Tar verkligen tid på sig, spelar lugnt, metodiskt, försiktigt mot ett Uppsala som bara får försvara sig. Måste vara oerhört jobbigt för Uppsala-laget. Nu då får man i alla fall lite andrum, lite möjlighet att hålla bollen på sitt planhalva, men lyckas inte med det direkt. Är slarvigt istället till nästa läge om Norrköpings backar, men hon kan lösa det igen sen på ett mycket bra sätt. Ebba Handfast i Norrköpings försvarslinje när hon i första läget bjuder på en möjlighet till Uppsala, men sen nästa situation så vinner hon tillbaka bollen. Istället då Norrköping ut på vänsterkanten, 60:e matchminuten, 30 minuter kvar alltså att spela här i Uppsala. Inte någonting tyder på att hemmalaget Uppsala ska kunna få med sina poäng i den här matchen, utan bara fast förankrat där i bottenträsket med bara 6 inspelade poäng på då strax 12 matcher. Norrköping igen då, får vi se, skickar ut den på högerkanten. Så man kan komma till ny möjlighet. Ja, får vi se om vi kan få in bollen i straffområdet. Nej, undan istället av Uppsala spelare. Ja, 61 första matchminuten i Uppsala. Det är utan tvekan Norrköping som dominerar händelserna här och leder också mycket välförtjänt med 3-0.
0: Inför ögonen på den andra och Jakob Fahlstedt. Vi kommer strax tillbaka till Uppsala. Vi ska till här allsvenska mötet igen. Häcken Kalmar slutar i 1-1. Och unga talangen i Kalmar, Charlie Rosenqvist, tyckte väl att det var okej, men ville förstås ha mer.
6: Ja, det är väl alltid någonting. Men vi känner att vi borde gått härifrån med vinst. Med tanke på alla läger vi skapar. Och de skapar egentligen ingenting. Inget bra läge alls. Så jag känner att vi ska inte vara nöjda med lika, utan vi ska egentligen gå härifrån med 3 poäng. Mm.
1: Vad var det som gjorde att ni kunde jaga bort det där bortaspöket då?
6: Nej, men vi gick ut som vilken match som helst egentligen. Vi känner att vi har ändå spelat bra bortaplan många matcher, men inte fått med oss poängen. Men idag gör vi ett solidt defensivt. De gör ett mål på fast situation som vi måste slipa på, men sett till 90 minuter gör vi en väldigt solid match och förtjänar vinsten, tycker jag.
1: Mm, och du sprang och jagade där på topp och skapade ett antal bra lägen.
6: Ja, jag ska gå härifrån med ett mål i alla fall, tycker jag.
1: Men du, vad är det som har gjort att det har varit så svårt att knäcka det här med bortaplan?
6: Nej, det går inte att säga. Som sagt så har vi ändå spelat klart godkänt många matcher, men inte fått med oss poängen. Det handlar väl om skärpan i straffområdena på många sätt. Sen måste vi... Ja, men det... Nu har vi fått med oss poängen, så nu är det bara att fortsätta gnugga.
1: Ja, det ser ju väldigt bra resultatmässigt ut efter omstarten.
6: Ja, men det är ändå... Vi har fått att klicka efter uppehållet nu med många fina prestationer. Och mycket, ja, ändå mycket poäng där på hemmaplan speciellt. Så det är bara att fortsätta bygga på det.
1: Och en rejäl ispåse där på högerfoten. Är det något farligt? Kommer du hålla dig från plan?
6: Nej, det tror jag inte. Utan det var bara en stämpling, en glidtackling där. Men det går över snabbt.

0: Mambo number 5. Louis Bega, Sportextra.
1: Just nu så pågår damernas British Open i golf. Det är finaldag i morgon och det har inte varit någon svensk succé hittills. Bäste svensk just nu är Kajsa Arvefjell. I skrivande stund så befinner hon sig på 26:e plats. Två slag över par ligger hon på 10 slag efter den som just nu leder koreanskan Haren Ryu. Hon är ute på banan just nu och bakom henne skuggar i talande stund en klunga av 4 golfare, 2 japanskor, en koreanska och en tyska. De är 4 slag efter Haren Ryu. Maja Stark, ett svenskt namn som man hoppas på när det kommer till golfen, rankad 25 i världen. Hon har haft en tuff tävling hittills. Hon finner vi på 51 plats, 6 slag över par och 14 slag bakom ledningen. Hon behöver ju spela upp sig rejält om hon ska ha någon chans på övre placeringar inför finallagen i morgon.
2: Radiosporten med Damallsvenskan.
3: I Uppsala har vi spelat 67 minuter av mötet IK Uppsala mot IFK Norrköping. IFK Norrköping leder med stensäkra 3-0. Även om Uppsala för någon minut sedan hade en hyfsad möjlighet när Linnea Strand som har kommit in sköt ett inlägg från vänsterkanten som så när kunde gå in bakom målvakten i Norrköping med en fin räddning av Sofia Järn. Där nu istället har en ny möjlighet för Uppsala, men även den här gången är Sofia Järn först på den bollen framför fötterna på Uppsala-spelaren Nicole Robertsson. 68:e matchminuten alltså, annars är det Norrköping som ganska tryggt bara försöker behålla bollen inom laget utan att gå allt för offensivt till. Har vi inte haft några direkta målmöjligheter de sista 5 minuterna av den här matchen utan lite mer jämnt på planen. Men det spelar inte så stor roll när det står 3-0 i matchen. Uppsala nu då med en ny möjlighet ut på högerkanten. Bra löst av Norrköpings spelare i första läget. Sen får målvakten också skicka ut den till egen mittfältare som skickar upp den på offensiv planhalva för Norrköping med bollen över sidlinjen till ett inkast för Uppsala. Ja, det får man i alla fall ge Uppsala, att man ger inte upp utan man kämpar in i det sista trots att det är givetvis tuffa förutsättningar när man har blivit av med så många spelare som Uppsala har gjort här under sommaruppehållet inför den här matchen. Jag såg matchen och refererade den borta mot Häcken, den senaste matchen som Uppsala spelade för 5 veckor sedan. Då gjorde man en riktigt fin insats och föll verkligen med flaggan i topp med 3-2 i den matchen. Men sen dess, som sagt, så har 6 spelare försvunnit från laget med tanke på den dystra ekonomiska situationen som föreningen befinner sig i. 69:e matchminuten då, 3-0 för Norrköping. Deborah Ann de la Harp, irländskan som har kommit in för Norrköping med inkastet, skiftar över på vänsterkanten istället då. Norrköping med fina ytor på just vänsterkanten. Paula Brodner Klingsborg som ju gjorde det fina 2-0-målet för Norrköping skickar in den till Fanny Andersson. Fanny Andersson med bollen centralt för Norrköping. Ut på högerkanten. Hittar man någonting där? Nej. Vänder hemåt istället. Tillbaka in till Fanny Andersson. Mycket boll. Fanny Andersson gillar att vara en spelande mittfältare som ständigt söker passningar och letar i laget var man kan hitta luckor. Istället Norrköping som lugnar ner spelet igen, befinner sig på offensiv planhalva, tar det väldigt, väldigt lugnt. Det är inte mycket fart i matchen just nu där vi har spelat 70 minuter i Uppsala. Norrköping leder med klara 3-0.
0: Vi ska tillbaka till friidrotten igen och blicka fram mot det som komma skall här med början av det är 10 augusti, så det är ju en dryg vecka kvar innan Europamästerskapen börjar i Birmingham. Men det är en svensk grupp med 65 deltagare och några av dem är extra taggade på att vara med.
4: Höjdhopparen Engla Nilsson är tillbaka i en svensk EM-trupp igen. Förra gången hon var det, på inomhus EM 2025, blev det succé.
5: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM-brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
6: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
7: Det är den mest sensationella medaljen, skulle jag säga, i friidrottens moderna historia i alla fall.
4: Men det folk inte visste var att hon samtidigt drabbats av en ätstörning, vilket slutligen tvingade henne att ställa in årets inomhussäsong. Och det är också därför den här uttagningen känns lite extra speciell för Engla.
8: Nej, men det känns så stort och jag vet inte riktigt om jag trodde på detta inomhus eller någonting sånt. För då var jag liksom på en så dålig nivå både fysiskt och mentalt att det hade kanske inte varit i tankarna riktigt. Men ja, jag blev så, så glad över den här uttagningen. Det betyder extremt mycket och också att få göra det tillsammans med två andra höjdhopperskor. Det är också superstort, så att det känns jättekul.
4: Ja, hur nära är ni varandra i höjdhoppet?
8: Jag skulle väl inte säga att jag och Ellen och Louise är en liten trio ändå. Jag tycker vi är superroligt tillsammans och vi kan ju både liksom sätta varandra i med- och motgång. Och alla har förståelse för varandras olikheter eller vanor eller allt sånt där. Så att jag skulle ändå säga att vi är nära och jag och Ellen tränar tillsammans. Så det har ju också haft ett stor betydelse. Liksom. Hon är väldigt stöttande och jag tycker att vi alla har det bra tillsammans.
4: Hur mycket hjälper sådana saker, omständigheter liksom, runt friidrotten när allting kanske inte känns på topp?
8: Det hjälper jättemycket och det betyder väldigt mycket. Och man märker verkligen att man har ett sånt fantastiskt stöd runt om sig när det är liksom, när man får en motgång. Och det är, även fast det är en individuell idrott, så betyder det såklart jättemycket att ha medtävlande som stöttar en och allt finns där och är positiva och glada, så att det, ja, det betyder jättemycket.
4: Och trots att det senaste året varit en väldigt tuff period för Engla, menar hon att den stärkt den hon är idag.
8: Jag har lärt mig en hel del på vägen och jag har också lärt mig att det kan inte alltid vara spikrakt uppåt, och även fast liksom återkomsten har varit det, så har det inte varit så resultatmässigt eller måendemässigt under vintern, så att säga. Men jag skulle absolut säga att jag kommer starkare ur detta och jag vet mycket mer än vad jag visste då, och jag känner mig på många plan starkare än vad jag gjorde för ett år sedan. Och även inför denna sommarsäsongen så har jag liksom, ja, men kunnat träna på samma nivå som jag gjort tidigare, så att jag känner mig starkare både mentalt och fysiskt.
4: Så vad har du för förhoppningar på ett EM nu då?
8: Jag ska bara försöka gå in och göra min grej, och jag vet ju att allt kan hända. Det kunde man ju se i Apeldoorn 2025 där på inomhus-EM när jag tog ett brons. Sen har jag kanske inte satt upp liksom medaljhopp, så det är extremt hög konkurrens. Och jag vill väl till en början bara tänka på att ta mig till final. Och sen så får jag utgå därifrån. Det är ändå det som är första målet. Sen kan man inte säga något annat just nu. Men så det är väl första målet. Sen får jag sätta upp nya mål inför en eventuell final då.
0: Höjdhopparen Engla Nilsson hade pratat med Lukas Nordén. You said you hated the ocean, but you surf

0: Camila Cabello och Ed Sheeran med Bam Bam. I damallsvenskan så är det fortsatt 3-0 för Norrköping borta mot Uppsala i bottenmötet där. Det är snart bara 10 ordinarie minuter kvar, drygt så, i Uppsala. Men vi ska vända tillbaka till dagens heta toppmöte i Superettan.
1: Varberg vinner fotbollsstabbet i Halland i Superettan med 2-1 mot Falkenberg efter dramatik. I den 92:a matchminuten så kliver du fram, Niklas Dahlström, och pangar in. Ja, pangar in. Men gör 2-1 målet i alla fall, det avgörande. Hur beskrivs känslan?
2: Nej, men helt fantastiskt att få avgöra på det här viset i slutminuterna i ett derby. Det är en annan känsla än att göra ett vanligt fotbollsmål, så att säga.
1: Du, beskriv målet, för från kommentators position så såg det ut att det skulle vara offside, men beskriv det.
2: Nej, men det är en fast situation. Jag ska egentligen vara på den bortre ytan, men jag kände att vi har tillräckligt mycket spelare där, så då kände jag, hoppas någon får ner den här i ytan i straffområdet vid straffpunkten, och det fick de, och sen därefter så blir det bara ögonblickets situation, och så lyckas jag få in den till slut.
1: Matchen som helhet då, vad säger du om er insats som lag idag?
2: Nej, men en stark insats. Vi pratar om att det är derbykaraktär på matchen, att det är mycket dueller, och jag tycker att vi är väldigt starka där stundtals i matchen. Vi går ner oss lite här i period i slutet där de får ett litet längre bollinnehav, men öppningen av matchen är jättebra. Och så fantastiskt att få in ett segermål också.
1: I stort sett slutsålt också på arenan. Hur var det att spela idag?
2: Ja, men jättekul. Det är inte så ofta vi har fullsatt här på Postfestivalen, så extremt kul.
1: Den här segern innebär att ni går upp i tabelltopp. Ja, det är ju jämnt där uppe, men nu leder ni. Hur mycket betyder det att vinna ett derby?
2: Att vinna fotbollsmatcher är en sak, att vinna ett derby är ju också någon typ av extra dimension i en seger. Men som du säger, att gå upp i serieledning är såklart jätteskönt. Men det är mycket kvar av serien, så det är bara att fortsätta på vinnarspåret.
1: Tung förlust för Falkenberg i Superettan. Fotbollen förlorade där mot Varberg med 2-1. Avgörandet i den 92:a minuten. Albin Andersson, tankar så här direkt efter?
3: Sjuk besvikelse. Otroligt tungt att återupprepa det som vi åkte på här förra året också. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi släpper in två mål på efterfasta situationer. Det är helt otroligt. Det är det vi ska ha koll på idag.
1: Ja, för det känns ändå som att visserligen Varberg tar ledningen med, men sen biter ni er in i matchen. Jag börjar ändå hitta rätt lite. Ni gör några byten i den andra här som gör att ni skapar mer. Ni får också in kvittering. Vad säger du ändå om liksom upphämtningen i matchen från den sida?
3: Ja, men alltså, vår första halvlek var inte bra alls. Vi kände som att vi var fega och rädda och inte vågade ta för oss. Men sen kom vi ut i andra halvlek efter att ha snackat igenom det. Som ett mycket bättre lag, vi vågar spela, och det är vi som dominerar den halvleken. Men fasta situationer är målchans, och det är det de är bra på vardagen.
1: Derby och spela den här matchen, då är det fullsatt på läktaren och sådär. Hur var det där ute överlag?
3: Alltså, det är avskrull i sådana här matcher vi spelar. Otroligt tungt och besviket nu efteråt bara, men det är klart att det är de här matcherna vi spelar.
0: Albin Andersson i Falkenberg, det blev ju förlust då i derby mot Varberg som var med 2-1 i Superettan toppen. När Varberg då efter den segern gick upp i tabelltoppen, men Norrköping som spelar just nu har gjort 1-0 mot Helsingborg, återtagit serieledningen precis då före Varberg. Falkenberg på tredje plats i den jämna toppen som det är. Ytterligare en match i Superettan just nu, det är Brage mot Landskrona som står 0-0. Vi håller på fram till klockan 18 här i P4 med sporten. Vi har en damallsvensk match som vi följer. Vi ska få slutet därifrån. Det är just nu 4-0 för Norrköping borta mot Uppsala.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims, som för övrigt annonserar ganska nyligen att han kommer till Sverige i mars för två konserter. Grammy-nominerad som han är, amerikanen. Jaha, Jakob i Uppsala. 4-0 för Norrköping. Det är snart slut och det är, ja, det är fortsatt väldigt tungt där för hemmalaget.
1: Ja, 86:e matchminuten är vi inne på och ja, vi måste berätta om målet bara, för det var ett väldigt vackert fotbollsmål. Signerat Emma Engström som gör andra målet för dagen. Får en passning från Matilda Kristell, felvänd. Så fintar hon bort sin back och skickar in den vackert med vänster, skruvar in den med vänster dojan bakom en chanslös Nurmi, Matilda Nurmi i Uppsala målet. Hörnstatistiken i alla fall, den kan vi i alla fall säga att den är jämn i matchen. Det är väl det enda som Uppsala på något sätt är likvärdiga med Norrköping i den här matchen. I övrigt så är det klassskillnad här i Uppsala idag. Klara 4-0 alltså, med bud på fler mål för Norrköping. Nu är Uppsala i en möjlighet på högerkanten. Veldaj skickar in den via Norrköpings ben till egen målvakt. Ett pikt inhopp ska vi i alla fall berätta om även för Uppsala. Det är Linnea Strand som kom in här i andra halvleken och hon har skapat ett par halvchanser. Två avslut som båda har nått målet men inte ställt in några större bekymmer för målvakten Sofia Järn i Norrköpingskassen. 87:e matchminuten, alltså 4-0, klara 4-0 för Norrköping. Så oerhört viktiga poäng för Norrköping som är inför den här matchen befinner sig på kvalplats i Damallsvenskan. Nu klättrar man förbi och upp på säker mark. Ja, jag vågar utlova att det blir 3 poäng idag, för vi har bara 3 minuter kvar upp till 90 plus tillägg för, ja, några byten har det skett men inga direkta skadeavbrott i övrigt. En varning också att rapportera en, den drabbade Uppsalas Edin Flakberg i den 77:e matchminuten. Det har varit en väldigt schysst match i övrigt. Och där får ju Norrköping se upp. Man har faktiskt 5 spelare som riskerar avstängning. Samtidigt som Norrköping har chansen att göra 5-0 också i den 88:e matchminuten. När får ett friläge och det blir ett försök av Agnes Ekberg att lobba över målvakten Nurmi, men bollen går ganska högt över hennes ribba i det läget.
0: Jakob, nu är ju Uppsala, som vi har nämnt några gånger, väldigt fast förankrat i botten, men det är ju bara 3 poäng upp då till Rosengård och som efter den här matchen kommer vara på nedflyttningskvalplatsen då. Det är ju liksom drygt halva serien kvar där. Vad ser du hos Uppsala som har tappat massa spelare förstås, men ser du någon tåga, någon kämpaglöd, eller ser du uppgivenhet? Vad får du för känsla kring Uppsala och det som komma skall, för de har ju ner höst att ta sig igenom här?
1: Ja, nej, absolut inte en uppgivenhet, det tycker jag inte. Man försöker verkligen ut efter de förutsättningar man har. Men det är just att det är tufft. Man har blivit av samtidigt som det är väldigt nära 5-0 för Norrköping där. Bollen går någon decimeter utanför stolpen och så Uppsala. Nej, man försöker verkligen matchen igenom och det syntes sedan efter 2-0-målet där för Norrköping, så samlades man i ring och försökte snacka samman sig. Och det är klart, det är många nya spelare som inte heller är vana att spela på den här nivån som nu får ta plats, och det gäller för dem då att gå in och göra det. Jag ska försöka få tag på lagkaptenen här efter matchen direkt och ställa henne några frågor just hur det känns som spelare att vara i det här utsatta läget då, både sportsligt och ekonomiskt.
0: Tack så länge, Jakob Fahlstedt på plats i Uppsala. 19 september, alltså det är inte så långt bort, men då drar ju SHL-säsongen igång. Vintersporten kommer då med kraftfulla stegen, för det känns långt borta. Det är ju en bit dit förstås. Men då är det premiäromgång i SHL och de klubbar som spelar i Svenska Hockeyligan håller ju på att förbereda sig på alla möjliga sätt och värva spelare och träna hårt förstås. Så det är ju inte alltid det blir som man har tänkt sig.
2: Reaktionerna på Färjestads värvning av Cal Foot blev starkare än klubben förutsåg och till slut bröts kontraktet. Det får Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv att reagera.
3: Jag tycker att det är naivt

0: som man vill stå för och som man jobbar efter.
1: Och enligt Johan Garpenlöv så är frågan hur klubben vägt sportsliga behov mot sina värderingar och berör både supportrar och partners. Han pekar särskilt ut sportchefen Rickard Wallin.
0: För mig känns det som att Rickard Wallin har 9 liv som kapten, för han har gjort många fel beslut och inte fått de sportsliga framgångarna, och nu är vi här igen och pratar om en rekrytering som han har gjort.
2: Viktor Moberg, Gustafsson, P4 Värmland var reporter.

Simple Minds förstås. Don't you forget about me. Sportextra några minuter till. Vi har en sammanfattningsminut här innan Ekonyheterna klockan 18 imorgon. Sportextra tillbaka med mer fotboll. Vi börjar klockan 14.03 efter Ekonyheterna där. Och är det två stycken herrallsvenska matcher. IFK Göteborg mot Degerfors och Brommapojkarna mot Malmö. Och damansvenskan Häcken Eskilstuna börjar.

klockan 15. Sen kommer en sen match också i förhandlarnas högsta serie, AIK mot Örgryte, som vi också följer imorgon i Sportextra. Här är P4 förstås. De matcher vi har följt är slut. De svenska mötet Uppsala och Norrköping slutade 0-4. Häcken Kalmar i herrarnas högsta serie 1-1. Och så vann Varberg toppmötet i Superettan med sent segermål 2-1 till Varberg mot Falkenberg.

0: Mungo Jerry in the summertime. Det är ju sommar, det är härligt. Det är mycket fotboll bra. Ett av det häftigaste som hände för många var ju toppmötet i Varberg.
1: Varberg vinner fotbollsstabbet i Halland i Superettan med 2-1 mot Falkenberg efter dramatik i den där till andra matchminuten. Så kliver du fram, Niklas Dahlström, och pangar in. Ja, pangar in. Men gör 2-1 målet, i alla fall det avgörande. Hur beskriver känslan?
2: Ja, men helt fantastiskt att få avgöra på det här viset i slutminuterna i ett derby. Det är en annan känsla än att göra ett vanligt fotbollsmål, så att säga.
1: Men du, beskriv målet. Från kommentators position så såg det ut att kunna vara offside, men beskriv det.
2: Nej, men det är en fast situation. Jag ska egentligen vara på den bortre ytan, men jag kände att vi har tillräckligt mycket spelare där, så då tänkte jag hoppas någon får ner den här i ytan i straffområdet vid straffpunkten, och det fick de, och sen därefter så blir det bara ögonblicket situation, så lyckas jag få in den till slut.
1: Matchen som helhet då, vad säger du om er insats som lag idag?
2: Nej, men en stark insats. Vi pratar om att det är derbykaraktär på matchen, att det är mycket dueller, och jag tycker att vi är väldigt starka där stundtals i matchen. Vi går ner oss lite här i period i slutet där de får ett litet längre bollinnehav, men öppningen av matchen är jättebra. Och så fantastiskt att få in ett segermål också.
1: I stort sett slutsålt också på arenan. Hur var det att spela idag?
2: Ja, men jättekul. Det är inte så ofta vi har fullsatt här på Postfestivalen, så extremt kul.
1: Du, den här segern innebär att ni går upp i tabelltopp. Ja, det är ju jämnt där uppe, men nu leder ni. Hur mycket betyder det att vinna ett derby?
2: Att vinna fotbollsmatcher är en sak, att vinna ett derby är också någon typ av extra dimension i en seger. Men som du säger, att gå upp i serieledningen är såklart jätteskönt. Men det är mycket kvar av serien, så det är bara att fortsätta på vinnarspåret.
0: Niklas Dahlström i Varberg, segerskytt, matchhjälte för hemmalaget mot Falkenberg i det där Superettan derbyt. Och då var ju Varberg en stund i ledningen där av Superettan, men nu leder Norrköping mot Helsingborg i den pågående matchen där och har återtagit ledningen efter de leder med 1-0. Mer resultat finns givetvis på vår sajt. Hörrni, tack för idag. Vi ska lämna er med en sammanfattning alldeles strax här innan Ekot, och sen är vi tillbaka imorgon igen. Idag har vi haft god hjälp i tekniken av Alma Segerholm och Tobbe Sjökexet Karlsson. I redaktionen Nike Bolmgren, Tova Strömberg, Rasmus Thunander, Peter Arnberg och Tim Gashi. Hörrni, ta hand om er så hörs vi imorgon igen. Här är nu en sammanfattning på sporten.
3: Ja, det har spelats fotboll ikväll. I herrarnas allsvenska fick nykomlingarna Kalmar med sig en poäng från Göteborg då de spelade 1-1 mot Häcken. Men Kalmars unge talang Charlie Rosenqvist var inte nöjd.
4: Men vi känner att vi borde gått härifrån med vinst med tanke på alla läger vi skapar, och de skapar egentligen ingenting. Inget bra läge alls. Så jag känner att vi ska inte vara nöjda med lika, utan vi ska egentligen gå härifrån med 3 poäng.
3: En division ner var det toppmöte och västkustderby mellan Varberg och Falkenberg där hemmalaget Varberg drog det längsta strået. Nästan det sista som hände var att Varbergs Niklas Dahlström knoppade in 2-1. Varberg som på slutvissa var serieledare, men den har nu åtminstone tillfälligt tagits över av Norrköping som leder hemma mot Helsingborg med 1-0. Damasvenskan bjöd bland annat på bottenmöte mellan Norrköping och Uppsala där Uppsala blir kvar på sista plats efter förlust på hemmaplan med 4-0.
5: Ekot börjar med att den stora skogsbrand som rasat väster om Bordeaux i 10 dygn nu är under kontroll.
6: Krisen är inte över, men vi är äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sofie Brocat på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunes fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Halvan Cap Ferré är fortfarande evakuerad. Det har redan varit den värsta uppmätta brandsäsongen hittills i Frankrike, och den globala uppvärmningen som sker dubbelt så snabbt i Europa jämfört med snittet gör att bränderna blir större och sprider sig snabbare. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
5: Spanien meddelade idag att de ska upprätta en 500 meter lång barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Det är efter att omkring 50 000 människor tog sig till Ceuta från Marocko för lite mer än ett dygn sedan. Nästan 70 människor har enligt spanska myndigheter mist livet när de korsade gränsen. Flertalet när de skulle simma runt en vågbrytare. Ekots utsända Sara Assarsson om varför det här sker just nu.
7: Jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupp och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu de vill återvända nu för att nu har de ingenstans att ta vägen. Har svårt att hitta mat.
8: Vet du någonting om vad som händer härnäst?
7: Många av migranterna jag har pratat med säger att de kommer försöka igen för de vill nå Europa, vill ha en bättre framtid. De pratar om desperationen i Marocko.
5: Det sa Sara Assarsson i samtal med Elisabeth Lidén. Befälhavaren efter fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. Enligt åklagaren kan det finnas en flyktfara då befälhavaren saknar hemvist i Norden eller något annat EU-land. I olyckan krockade ett 90 meter långt norskt handelsfartyg med en fritidsbåt. En vuxen och ett barn omkom och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa tilltar i en exceptionell takt varnade Världshälsoorganisationen WHO för idag och menade att hälsoinsatserna måste skalas upp betydligt. Sedan den 30 juli hade nästan 1600 människor dött i Ebola av de 3600 som smittats.
9: Det här är lördagens i P4 Plus. Med Henrik Olsson.
10: Ja men hallå där och välkommen till dansant musik. She's crazy like the fool. Det är det som gäller här i lördagens. Ja, det är för att vi ska kunna dansa tillsammans 2 timmar i P4 Plus. I P4 den här lördagen blir det 1 timme lördagens. Ja, bättre än inget alls, eller hur? Och vi börjar liksom med min signatur. Nej, det har aldrig min dotter sagt. Att det här är en låt om mig. Men jag vill ju tro det. Daddy Cool, Bonnie M. Välkommen att dansa.

Ja, vi är inte där än. In the Midnight Hour med Wilson Pickett från 1965. Och har du aldrig hört och dansat i lördagsprogrammet här tidigare, så kanske du är förvånad över, oj vilken blandad musik. Ja, det är det verkligen. Vi spelar musik från 50-talet och framåt. Gemensamma nämnaren är att det går att svänga på höfterna till den.

Och det här var Lena Philipsson med låten som heter Stjärnorna. Den kom 1995. Ja, yeah. Tillbaka i tiden. Ännu mycket mer och då twistar vi tillsammans. Let's have a party.

Ja, men fick vi lugna ner oss en aning där. Let your love flow. Ja, men det är väl det man gör när man dansar. Bellamy Brothers gjorde den där 1976. För en stund sen var det ju Orup som sjöng Då står pojkarna på rad. 89 då Orup var färsk artist på scenen i Sverige. Ja, han håller den. Nu ska vi ta morgontåget där. 9 to 5, Kina Easton med musik från 80.

Dancing in the Street, originalversionen med Martha Reeves och The Vandellas från 64. Vi är vana att höra den där med David Bowie och Mick Jagger också. Nyss dansade vi till Club at the End of the Street. Vi kan säga att det är den vi är på, lördagsklubben. Elton John med musik från 89 var det. Lite tidigare kom den här. Ja, 4 år tidigare. Jag minns att vi var på skolresan ner till Österrike när det här albumet hade släppts. Och vi dansade i bussen till och med. Ja, det blev inte bättre just då. Whitney Houston såklart med How Will I Know?

My Number One med boråsfödda Elena Paparizou, men som ju tävlade för Grekland 2005 i Eurovision Song Contest och vann. Nu åker vi in i lite lugnare och försiktigare musik, så passa på att kramas en stund. When Will I See You Again heter det här. The Three Degrees. Ah, 73 kom den. Lördagen är det här.

också. Man vill inte. Aj, man kan inte få nog, eller hur? Man blir lite hungrig också, men man får inte äta förrän man har dansat färdigt. En riktig klassiker från den lokala pizzerian. Ja, det var där Lasse Holm hämtade inspiration från menyn där på väggen. 86 gjorde han cannelloni macaroni. Nu dansar vi.

Pretty Belinda heter låten som Chris Andrews hade stor framgång med och man dansade till för första gången 1970. Jag sa att de där första ackorden på Cannelloni Macaroni blev det alltid jubel när man spelade ut, eller man, jag menar jag. Och det är precis likadant med den här låten. Drar man igång det här och folk känner igen här. Då rusar man upp på dansgolvet och det gör väl du också. Även om dansgolvet är i köket, vardagsrummet eller sovrummet. OA med Gina G.

Ja, lördagens ända fram till klockan 20 i P4 Plus, men i P4 så tar det slut här. Efter nyheterna blir Micke Cederberg med Musikmix. Det är bra det också, men jag bjuder på en sista. Lill här, min partyfavorit.

0: Först i Ekot. Spanien meddelar att de ska upprätta en 500 meter lång barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. Det är efter att omkring 50 000 människor tog sig till Ceuta från Marocko för drygt ett dygn sedan. Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tillsammans med 21 andra stats- eller regeringschefer i EU skrivit ett öppet brev där de ber om ett krismöte om migrantvågen vid Ceuta. Och så här motiverar Ulf Kristersson varför Sverige har skrivit under.
1: Vi är bekymrade över Spaniens agerande i den här frågan och har varit det ganska länge. Det var en ganska stor diskussion som jag berättade redan efter förra Europeiska rådet när Spanien har bestämt sig för att ge någon slags amnesti till över en miljon immigranter som har tagit sig olagligt till Spanien och där risken är stor att de sen flyttar sig till andra länder. Och nu kommer då det här till detta, att Spanien inte har kontroll över sin gräns i en speciell del av Spanien i och för sig. Men vi är många som är bekymrade över Spaniens agerande i de här frågorna.
2: Enligt de spanska myndigheterna har i princip alla migranter nu återvänt till Marocko. Men även om den akuta krisen är löst tycker Ulf Kristersson ändå att det är motiverat att skriva det öppna brevet.
1: Om det är så ser det naturligtvis bra, men visst visar det på en betydande svagheter i gränskontrollen. Och det här är inte en rent spansk angelägenhet. Eftersom vi har fri rörlighet inom Europa så måste andra europeiska länder kunna lita på att också länder som har gräns mot andra delar av världen kan hålla den gränsen.
2: Spaniens premiärminister Pedro Sánchez, han tycker ju att då vissa EU-ledare intar en självisk och polariserande hållning i med det här då. Vad säger du om det?
1: Nej, jag delar inte den uppfattningen. Jag tror både jag och Mette Frederiksen till exempel i Danmark som också ligger bakom det här brevet snarare tycker att det är Spanien som riskerar att agera på ett polariserande vis. När vi nu är väldigt många länder i Europa, allt fler som verkligen försöker ta ansvar för att inte återupprepa den sortens flyktingkris som vi hade 2015, då är det ett problem om ett land inte tar det ansvaret.
0: Statsminister Ulf Kristersson och reporter var Magnus Liljesköld. Amerikanska ambassaden i Jerusalem uppmanar sina medborgare i hela Mellanöstern att överväga att lämna regionen. Skälet är den ökande spänningen i Mellanöstern, skriver ambassaden. Amerikaner bör också vara beredda på störningar i flygtrafiken, stängt luftrum och inställda flyg. Ambassaden anger ingen specifik orsak men påpekar att den iranska regimen är oförutsägbar och tidigare utan förvarning attackerat områden i regionen. Det var Ekot med Elisabeth Lidén.
3: Det här är P4 Musikmix.
4: Ja, med mig Kia Siverstotter och mitt mission här och nu är att ge dig förfeststämning i radion. Bjuda på musiken som får dig att vilja dansa och sjunga med i var du än befinner dig. Hemma, på jobbet, i bilen, på bussen. Ja, där du är. En knapp timme har vi på oss att jobba upp lite svettpärlor i pannan och det är väl bara att köra igång.

1968 spelade Elvis in A Little Less Conversation som först hördes i filmen Live a Little, Love a Little eller Älska mig lite då på svenska. Blev en mindre hit då, men när nederländska DJ:n Junkie XL tog sig an den 2002 och spelade in en remixad version, då blev den dunderhit, etta i 9 länder, bland annat i Sverige. Men det är ju nästan ingenting mot nästa låt som toppade listorna i hela 27 länder när det begav sig.

När Mbapp spelades in, då var bröderna Hanson bara 16, 14 och 11 år gamla och skrev låten själva. Den handlar om att livet går rasande fort och att de flesta relationer man skapar kommer försvinna med tiden. Så det gäller att ta tillvara på dem som verkligen betyder något. Och enligt bröderna är Mbapp helt enkelt ett tidsuttryck som ska beskriva hur fort tiden går. På ett ögonblick, på ett Mbapp, är allt över. Moget tema ändå att skriva om när man knappt har börjat livet.

Ray letar efter äkta kärlek, efter den rätte, och med lite humoristisk blink i ögat har hon lagt upp en 5-årsplan för att gifta sig och skaffa barn. Where's my husband, undrar hon. Ja, först undrar man var han håller hus, mannen i ens liv. Man letar med ljus och lykta, men så när man väl hittar honom så visar det sig vara helt fel. Och man inser snabbt att man klarar sig bättre själv och skickar ett revanschsuget shout out to my ex som Little Mix.

Walk the Moon där med sin uppmaning om att shut up and dance. Men det är ju inte alla som har någon att dansa med. Man står där och väntar längs väggen men ingen kommer och bjuder upp. Eller så tar man saken i egna händer och slutar vänta och går själv och bjuder upp. Kanske står det någon där och känner exakt likadant som du. Men att inte ha någon att dansa med kan ju faktiskt också vara självvalt. Man kanske vill äga dansgolvet själv utan inblandning av någon annan. Tänkte bjuda upp nu till en liten trippel, ett minitema om att just dansa med sig själv ur lite olika perspektiv. Och först ut är Robin.

Robin där med Dancing with Myself, som handlar om hjärtesorg och att känna sig ensam på dansgolvet. Hon får höra att hennes kille varit otrogen, så hon beger sig till nattklubben där han hänger och får då se honom dansa med en annan, och hon har bara sig själv att dansa med. För Billy Idol däremot är stuffandet på egen hand helt självvalt.

Ja, minitemat är att dansa med sig själv och i Billy Idols Dancing with Myself hyllas självständighet och det härliga i att ha kul på egen hand utan att behöva någon annan, som han sjunger. Om jag hade chansen skulle jag säga åt hela världen att dansa och jag skulle dansa med mig själv. Idén till låten kom till Billy och hans basist Tony James när de var ute på nattklubb i Tokyo under en turné. Där såg de en massa ungdomar som stod och dansade med sina egna spegelbilder på väggarna istället för att dansa med varandra. Även Miss Li dansar med sig själv och för henne handlar det om att våga ha kul på egen hand. Du

Dansa med mig själv som handlar om att hitta tillbaka till sig själv, släppa den dåliga självkänslan och inse att man inte behöver andras bekräftelse, man kan ha kul själv. Miss Li fick avsluta den här lilla dansa med mig själv-trippen. Men vi ska hålla oss kvar på dansgolvet en stund till, för Sean Kingston, han kollar in en tjej som är glödhet när hon pop it, lock it, drop it on the dance floor i Fire Burning. Somebody

No Doubts frontkvinna Gwen Stefani skrev Just a Girl av frustration och kände sig överbeskyddad av sina föräldrar bara för att hon var flicka. Hon tyckte att de behandlade hennes bror helt annorlunda. Och när hennes pappa skällde ut henne för att ha kört hem sent på natten så satt hon sig ner och skrev låten som handlar om att bli en kvinna och inte längre bara vara just a girl.

Theo där. 2023 gick han till final i Melodifestivalen med Mer av dig och kom då på en femte plats. Det här är P4 Musikmix med mig, Kia Siversdotter. Jag tänkte att vi skulle ta och hoppa till maj år 1979. Då släpptes nämligen den här dängan.

Loving You, som finns med på Kissplattan Dynasty som släpptes 1979. Bandkollegan Gene Simmons var måttligt road, gillade inte alls låten men gick ändå med på att spela in den. Och reaktionerna från fans och kritiker lät inte vänta på sig. Man menade att Kiss hade sålt sig till den ytliga plastiga diskon. Men icke desto mindre är låten en av Kiss bäst säljande singlar någonsin och idag är det ju en given klassiker.

Lucky Love där med Ace of Base, ett bandnamn som Ulf Ekberg kom på inspirerad av Motörheads låt Ace of Spades. Han tänkte fyra medlemmar, det är fyra S som mest hela tiden höll till i sin replokal som då var deras bas, så Ace of Base fick det bli. Ja, fyra S alltså, och pratar vi kortspel så är det en svårslagen hand. Pratar vi mer exakt standardpoker så är det bara en färgstege som slår fyrtal i S, straight eller royal flush som de kallas. Och i ett spel är det ju viktigt att inte avslöja vad man har på hand. Det gäller att hålla sitt pop-pop-poker-face.

0: Black Eyed Peas är det som får avsluta P4 Musikmix idag med I Got A Feeling. Hoppas humöret är på topp nu och att festen kan fortsätta. Tack för sällskapet helt enkelt. Ha det nu gott tills vi hörs igen.
1: Ekot börjar i den spanska exklaven Ceuta, dit 50 000 människor tog sig från Marocko för drygt ett dygn sedan. Ekos utsända Sara Assarsson rapporterade tidigare ikväll från Ceuta.
2: Jag står precis vid gränsen nu. Det är väldigt mycket militärer på gatorna. De försöker få människor att röra sig framåt mot gränsen och tillbaka till Marocko. Jag har pratat med ganska många människor här som kom för ett par dagar sedan och som nu tvingas återvända. Jag försökte få grepp om varför valde de att komma just de här dagarna. Och då sa de att det har varit Facebookgrupper och andra sociala medier som har liksom spridit att nu är det en bra tid att korsa gränsen. Men många av dem känner liksom att nu de vill återvända nu, för att nu har de ingenstans att ta vägen. Har svårt att hitta mat.
3: Har du pratat någonting med invånarna i Ceuta? Vad säger de?
2: Jag pratade med en lärare som sa att hon känner att de är övergivna här. Jag pratade också med en kaféägare som själv kommer från Marocko men har bott här i 27 år. Han var tvungen att stänga sitt kafé för det blev väldigt hetskt och folk köade, försökte komma in och ville att han skulle hjälpa dem.
3: Vet du någonting om vad som händer härnäst?
2: Många av migranterna jag har pratat med säger att de kommer försöka igen, för de vill nå Europa, vill ha en bättre framtid. De pratar om desperationen i Marocko.
1: Så Ekots Sara Assarsson i samtal med Elisabeth Lidén. Från och med idag kan offentligt anställda dömas för maktmissbruk. Den nya lagstiftningen ska motverka korruption, något som Alltinget var först att rapportera om. Syftet är att lättare kunna straffa de som utnyttjar sin position för egen vinning eller för att gynna eller missgynna någon annan. Offentligt anställda har tidigare kunnat dömas för tjänstefel enbart kopplat till myndighetsutövningen. Efter nattens angrepp mot Kiev fördömer nu utrikesminister Maria Malmö Stenegard den ryska robotattacken. På X skriver hon att eftersom Ryssland inte visar något intresse av fred blir Sveriges beslutsamhet att ge mer stöd till Ukraina och Litauen allt starkare. Minst 9 personer dödades och ett 20-tal skadades i robotattacken som bland annat träffade den litauiska ambassaden. Befälhavaren efter fartygsolyckan utanför Tjörn i tisdags begärs häktad. I olyckan krockade ett 90 meter långt handelsfartyg med en fritidsbåt och en vuxen och ett barn omkom och en annan vuxen och ett barn skadades allvarligt. Enligt åklagaren så begärs befälhavaren häktad då det finns en flyktfara, då befälhavaren saknar hemvist i Sverige eller i Norden eller något annat EU-land. Misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kvarstår. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris. Exkludering står på agendan i dagens Disco på finska, eftersom vi endast kommer att spela musik gjord av killar. Inga andra får vara med. Grattis killar, svinga era håliga strumpor.

Ja, men jag hoppas att vi lockar ut alla blyga, stela, nördiga små killar på dansgolvet med Jukka Kuopamäkis version av Daddy Cool, eller Teräsmies som den heter på finska. Teräsmies, det är ju självaste Stålmannen! En manlig superhjälte. Han är född på planeten Krypton, men han skickades till jorden av sin far precis innan hans hemplanet exploderade. Och på jorden antog han alter egot Clark Kent för att kunna leva ett normalt liv medan han hjälper världen med sina superkrafter. För Stålmannen, han kan ju flyga, lyfta byggnader, stå emot bomber och lasrar, han är immun mot de flesta gifter och sjukdomar och han har röntgensyn. Han kan se igenom alla substanser förutom bly. Det är hans enda svaghet. Så vi vet inte om han är så bra på att ställa frågor av tjejer på dejter. Vi får se. Kanske. Man kan se sådana här Stålmannen wannabes på nästan alla gym. Killar som försöker bli lika starka som honom. Men i verkligheten så tänker jag att det är ganska ovanligt att man hamnar i en situation som kräver att man måste lyfta en byggnad. Jag undrar ibland vad bänkpressarmännen tror att ska komma deras väg. Att de ska hamna på någon spelmansstämma där de måste manövrera ett riktigt trögspelat dragspel kanske. Nej, ta ett skutt från soffkanten nu alla killar där ute, så flyger vi långt ut i rymden precis som Stålmannen till tonen av Million Miles Away med Hanoi Rocks.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och idag ägnar vi ett helt program åt killar. Ni hörde just en låt om det manligaste brödet som finns. Ruisleipä Boogi med Kake Singers. Rågbrödet, alltså det är Finlands kulinariska bastu. Det är ingen fluffig, fjollig liten fralla. Nej, det är grovt, det är svårtuggat och så fiberrikt att det blir en lång stund på toaletten med Clas Ohlson-katalogen i händerna. Vi har sagt det förut här i Disco på finska och vi säger det igen. Det måste sägas igen. Lingongrova, det är för personer med mjölktänder. Ruisleipä är för folk som är vuxna på riktigt. Dra fram en påse finst rågbröd ur frysen och svalka ditt varma, bultande rågbrödshjärta. Nu när vi ska ta och lyssna på My Only One med

Det var Kari Tapio med Myrskyn jälkeen, efter stormen. Förr så döpte man ju alla stormar efter kvinnor. Ja, men stormen Gudrun och alla de andra. Men på senare tid så blir stormar också döpta till mansnamn. Nu nyligen Johannes. Jag tycker det är ganska dåliga stormnamn överlag. Det låter ju bara väldigt harmoniskt. Inte alls stormigt. Johannes. Det är en trevlig vindpust på stranden en solig dag liksom. Jag vill döpa stormar efter de där originalen i ens hemstad. Ja, men ni vet. Psykbryt, Sune eller Promillepär. Så man fattar vad det handlar om. Ja, men nu går de ut här med en orange varning. För psykbryt Sune är på väg över Västra Götaland. Liksom då förstår man. Man ska inte ge sig ut på vägarna om psykbryt Sune härjar. Mer manlig storm står på menyn ikväll. Työmiehen lauantai, arbetsmannens lördag. Ni hör ju, glas kommer krossas och träd kommer falla. Och sjunger, det gör Irving Goodman.

Työmiehen lauantai med Irvin Goodman. En låt om en man som jobbar 24 måndag till fredag och längtar efter lördagen då han är i bastun klockan 5 och i fyllecellen klockan 6. Snabbt går det och på söndag morgon häller han i sig vatten och ångrar sina handlingar. Men nästa vecka blir exakt likadan. Men nu hörni, ska vi ge uppmärksamhet åt lite mer skötsamma killar. Och den skötsammaste av dem alla, det måste väl ändå vara Jesus. Så här kommer Jesus Kristus med Fredrik.

Ja, det var den 13:e lärjungen. Kanske Fredrik i alla fall, och han sjöng om Jesus Kristus. Och Jesus Kristus, ja, honom kan man ju tro på om man vill eller ej, men vi känner ju alla till hans livsöde oavsett. Ja, det här var ju en kille från ett lite socialt utsatt område i Nazaret som hade stökiga hemförhållanden. Han strök runt i särk och predika, förvandla vatten till vin innan han dömdes till döden, korsfästes och återuppstod. Men trots det här ganska liksom tuffa starten i livet som sen gick helt åt helvete, så var Jesus inte hämndlysten alls. Nej, han hade inte någon sån där liksom att öga för öga, tand för tand, utan han pysslar med att vända andra kinden till och ge sina barnemän syndernas förlåtelse och lova dem en plats i himlen. Alltså, tänker Jesus Kristus på en fotbollsläktare. Han skulle stå där och skrika, du duger som du är, till domaren när han ger rött kort till Jesus favoritfotbollsspelare. Vilken teddybjörn, Jesus alltså. Och nu ska vi ta och lyssna på en annan Nalle, nämligen Nalle Lehtonen med Täällä pohjan tähden alla, eller Här under polkärnan.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Song, och idag så pratar jag om och lyssnar på killar. Ja, någon gång måste man göra det. Och du hörde precis Laakso med Markus Krunegård på sång med låten Minna ja Jari, alltså jag och Jari. Och det här är en riktig rövarhistoria om två killar som blir utslängda från en Hanoi Rocks-konsert. Och det resulterar i en, håll i er nu, ryppyputki, en supertunnel. Otroligt bra ord. Otroligt bra ord. Man fattar direkt, en supertunnel, det är flera dagars hårt festande och man kan nästan känna lukten av en ryppyputki. Det är alkohol, svett, spya, prutt och pizzakartonger och annat man inte ens vill tänka på och man vill inte gå in i den här tunneln. Men nu är det här ett program om killar idag, så nu är vi här. Och panka och utan boende, men med intakt självförtroende, så åker Jari och vännen till Gotland för att ragga på rika damer. Jari, han hittar en brud och drar iväg, medan vännen, jaget i sången, han gör ett tappert försök att ragga på en tuff brud, men det hela slutar med att han får sova på gatan. Men han ångrar ingenting och en vecka senare är han ute på krogen igen och jagar välbärgade kvinnor. Jag känner att jag vill ut ur den här supertunneln nu och istället för att sova på gatan så ska vi ligga någonstans i skogen och beundra månen som Hector är glupsk på. Han sjunger att han har svalt månen här i Ollen Nielaisutkuun.

0: Då återkommer vi till olyckan som inträffade för en liten stund sedan på E4 och berör er som kör från Nyköping norrut mot Stockholm, Stockholmshållet och Södertäljehållet. Strax om norr om rastplats Sillekrog inträffar den här olyckan och där är vägen för närvarande avstängd under räddningsarbetet. Vi har dessvärre inte fått någon prognos från räddningstjänsten hur lång tid detta kommer att ta. Får vi det så lovar vi att återkomma med den informationen. Ni som åker E4 alltså kommer från Norrköping respektive Nyköping och kör vidare norrut mot Södertälje och Stockholm, strax norr om rastplats Sillekrog. Vägen är avstängd för närvarande, anledningen räddningsarbete efter en tidigare trafikolycka.
1: Kalifornien här i Sognando La Kalifornien.

drömmen om Kalifornien. Och nu låtsas vi att jag kan italienska. Sognando la California. Man gör det bara lite sådär hetsigt så låter det lite italienskt. Varför drömmer man om Kalifornien när man bor i Milano? Jag vet inte. Det var i alla fall bandet Dick Dick som bildades 1965 och de tog den brittiska beatvågen till Italien. Och den här italienska versionen av California Dreaming blev deras genombrott. Och just internationella hits var liksom deras specialitet. De gav världshits ett nytt liv med lite mer existentiellt vemod på italienska. Dick Dick var som en dick som vägrar att ge upp. De kämpade på och fortsatte spela, turnera och släppa musik tills Dick Dick sa dropp, dropp och stopp, stopp, nu är jag gammal och trött. Men Dick Dick är ett litet stabilt stycke italiensk pophistoria ändå och än idag kan människor texta till den här sången. Men nu ska vi sluta drömma om sol och värme för det är ju ändå januari så varför plåga oss på det här sättet? Vi accepterar läget i Norden och låter Stig sjunga om Roy Orbison.

Det var Stig, en kille som sjöng om, tada, en annan kille, Roy Orbison. Och nu tänkte jag faktiskt prata lite om den här sistnämnda killen. Ni känner säkert igen hans största hit, Oh Pretty Woman, från 1964. Kanske en av pophistoriens mest igenkänningsbara låtar. Men Roy, han var inte någon vanlig popkille. Han passade inte riktigt in någonstans, utan han var verkligen unik och egensinnig i sin stil. Han föddes 1936 i Texas och han hade en kämpig barndom. Redan från tidig ålder fick han väldigt allvarliga synproblem och det här resulterar också i hans kanske mest karaktäristiska drag, hans mörka solglasögon. De förstärkte hans lite mystiska framtoning och stillsamma scennärvaro. Och han bröt också mot normen i sina låtar, för de handlar om ovanliga teman för den tiden, om sårbarhet, längtan och förlust. För det fick han uppleva mycket av i livet. Hans första fru omkom i en motorcykelolycka och 2 år senare omkom 2 av hans 3 söner i en brand när Roy var ute på turné. Men på 1980-talet så fick han en stark comeback, bland annat genom samarbeten med George Harrison och Bob Dylan. Roy dog 1988. Nu ska jag göra ett försök här att muntra upp mig med att jag föddes 1988. Ja, och blev du inte gladare av det så ger jag Tapio Rautavaara en chans att dra upp det ur deppträsket här med Yölinjalla.

0: Pasajan vai yölinjallain.
1: Tapio Rautavaara med Yölinjalla. Idag har vi låtit killar sjunga om andra killar och deras förehavanden. Sånt som killar sysslar och gillar och håller på med. Det har handlat om Stålmannen, Arbetare, Manliga stormar, Supertunnlar och självaste Jesus. Vilken hemmafest! Vill man vara med? Osäkert faktiskt. Det känns i alla fall tryggt att avsluta med en tryckare och låta Tapani Kansa stänga dagens killkalas med sin trygga stämma. Men är du lite sugen på en efterfest så kan du lyssna på gamla discoavsnitt i SR-appen. Eller kanske till och med skicka fyllemail som du får ångest av dagen efter till disco@sverigesradio.se. Och vet du, är de riktigt, riktigt knasiga så kanske vi till och med tar och läser upp dem här i programmet någon gång. Lycka till och njut nu av Tapani Kansa och Odestan Tas, en cover på Time After Time. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Song och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. I Moskva har minst 3 personer dödats i en explosion på ett sommarkafé i den centrala delen av stan. Det här rapporterar den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt det ryska inrikesdepartementet har även 15 personer skadats. Det finns ännu inga uppgifter om vad som orsakade explosionen. I Frankrike ska den stora skogsbrand som rasat utanför Bordeaux i 10 dygn nu vara under kontroll. Och de flesta som behövt lämna sina hem kan återvända. Så här rapporterar vår utsända Karin Arbsjö.
1: Krisen är inte över, men vi har äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sophie Brocard på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunes fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Halvan Cap Ferret är fortfarande evakuerad. Det har redan varit den värsta uppmätta brandsäsongen hittills i Frankrike. Och den globala uppvärmningen, som sker dubbelt så snabbt i Europa jämfört med snittet, gör att bränderna blir större och sprider sig snabbare. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
0: I Karlstad omkom en person idag efter att ett mindre flygplan kraschat och börjat brinna på Karlstad flygplats. Mats Öhman är polisens presstalsperson i Region Bergslagen. Där skulle vi ha hört Mats Öhman på polisen i Bergslagen, men vi fick tekniska problem. Så vi går vidare. Amerikanska ambassaden i Jerusalem uppmanar sina medborgare i hela Mellanöstern att överväga att lämna regionen. Skälet är den ökade spänningen i området, skriver ambassaden på sin sajt. Amerikaner bör också vara beredda på störningar i flygtrafiken, stängt luftrum och inställda flyg. Ambassaden anger ingen specifik orsak, men påpekar att den iranska regimen är oförutsägbar och har tidigare utan förvarning attackerat områden i regionen. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa tilltal i en exceptionell takt, varnar Världshälsoorganisationen för idag och menade att hälsoinsatserna måste skalas upp betydligt. Den 30 juli hade nästan 1600 människor dött i Ebola av de 3600 som smittats.
2: Du lyssnar på Dilemma-showen med mig, Farah Abadi, och med mig idag har jag Carina Bergfeldt, Ahmed Berhan och Daniel Paris. Idag om kollegor som inte jobbar och dejter som alltid vill ses i hemmet.

0: Hej på er, Dilemmajouren.
1: Hallå.
2: Hej.
0: Carina Bergfeldt, du är här.
1: Ja.
0: Är du en ältande person när det kommer till dina egna problem?
1: Men något så in i bomben. Jag har en tavla hemma i mitt vardagsrum där det står "Hold on, let me overthink this". Som en av mina bröder har köpt till mig. Han kom gående med den med ett otroligt leende på läpparna. Och jag bara, tycker du att det här är jag? Och sen skrattade hela familjen väldigt rått.
0: Men fick du en insikt om dig själv då som alla andra visste?
1: Ja, det höll väl i några minuter och sen tyckte jag att de överdrev.
3: Men du hängde upp den?
1: Ja, den är uppe.
2: Och du brusar ju fortfarande på din shitlist.
1: Ja. Best of life.
0: Best of life. Donald Paris, hur är du?
3: Oh ja, jag är världens övertänkare. Jag har gått i terapi för att sluta övertänka. Så jag gick typ 10 sessioner, 1000 spänn per gång. Och terapeuten då, Alexandra, sa till slut: det är bara sluta göra det.
0: Ja, det var det.
3: Ja.
0: Det var det.
3: Jag bara, oh wow, jag är så glad att jag la de här pengarna på dig.
0: Men vad, alltså, för mig, jag övertänker inte. Gör du det, Ahmed?
2: Jag tänker knappt.
3: Nej, men ni känns inte som några övertänkare.
0: Nej, men vad är det man gör när man övertänker? Alltså...
3: Man övertänker alltid från små interaktioner och tänker så här, gud, och när jag gick sen, undrar om de verkligen tycker om mig, undrar om jag tog för mycket plats, undrar om jag åt för mycket av maten när det var sharing. Det är ju sharing, men det känns som att jag åt lite mer. Jag snackade lite för mycket, jag skrattade inte åt deras skämt tillräckligt mycket, jag kunde ha tagit i lite mer. Känner de sig sedda av mig, hörda av mig, tycker de om mig, typ så.
1: Jag såg en seriestrip en gång som var så här, 90% av min tid går till att ha låtsaspråk i duschen.
3: Ja, och det, kolla Oscarstal.
1: Jag
3: vill tacka min familj.
1: Ja, men det gjorde jag förut. Nu har jag tyvärr, jag känns som att jag har gett upp den drömmen. Nu har jag bara bråk i duschen. Och det man står liksom och schamponerar sig och sen så tänker man så här att, och sen kommer den säga så kommer jag svara det och sen kommer den säga så. Och sen, det här händer ju aldrig sen. Nej. Men man lägger så orimligt mycket tid på att bråka i duschen.
0: Har du bråkat med mig i duschen någon gång?
2: Oj.
1: Nej, jag sitter och tänker efter.
2: Såg du hon började gnissla tänder?
3: Jag såg att Ashwet började fantisera. Ew.
0: Nej men alltså, nej men sluta.
3: Jag skojar.
0: Nej men alltså jag har också gjort det. Men sen har jag insett om jag tar bråken på riktigt i riktiga livet så blir det mycket enklare i duschen sen.
2: Ja, för då kan man bara ta segelfesten på en gång i duschen.
0: Ja.
2: Då kommer man bara
0: jag sa allt jag tänkte.
2: I hans ansikte på plats.
3: Men ni vet att det är skitfarligt att övertänka bara för ens egen självutveckling. Jag gick till ett medium också. Gud, jag bara går till massa människor.
0: Fan vad man kan ta pengar från.
3: Nej, man kan lura mig så mycket. Men hon sa till mig, hon tittade på mig. Hon bara, 95% av tankarna i ditt huvud kretsar kring andra saker. Hon bara, 5% har du lagt på dig. Och kolla vart du är. Så log hon så här. Hon vet ju hon ska få mina pengar. Och så sa hon så här, tänk om du hade lagt, hon bara 5% har kommit så här långt. Hon sa det. Tänk om du hade lagt 100% av din tankeverksamhet på dig och skitit i allt det här andra. Vart hade du inte varit då? Och det fick mig ändå vara så här, fan så mycket tid som jag lägger ner. Alltså ibland jag går och lägger mig, jag är helt slut. Då har jag bara övertänkt massa skit.
1: Fråga Farah vad hon tycker om medium. Jag och Farah träffade ett medium tillsammans.
0: Alltså dra åt helvete.
3: Ja men jag kunde gissa det.
0: Alltså seriöst.
1: Det
2: finns
1: aldrig...
2: också andra yrkeskårer som Farah tycker ska dra åt helvete.
1: Jag har aldrig sett Farah så sur som när det här mediumet då dödförklarade en i inspelningens förälder. Berättade att den personen skulle snart dö.
3: Men så får man inte göra.
1: Nej, Farah. Nej.
3: Det är en kodex, de får inte göra det. Saker som du inte kan undvika får inte de berätta. Vilket jävla as.
0: Ja men också att hon var så här, jag bara, men varför känner du att du måste berätta? Hon bara, jag berättar bara sanningen.
3: Nej.
0: Jag bara, men varför känner du att du måste berätta det? Det är ju taskigt, det är ju dumt. Ja, det bara kommer till mig. Och då var jag tvungen att fråga, men hur vet du att det är, för hon sa att änglar pratar med henne. Hur vet du att det är änglar och inte Satan som pratar med dig då?
3: Ja men verkligen.
0: Jag var arg.
3: Men får jag bara fråga, händer det här sen?
0: Nej.
3: Nej men inte okej. Usch, jag blir typ irriterad.
0: Men också att jag kände också att det här jobbet hade jag kunnat ha för att hon började så här. Barn, jag känner av, vi var alla typ i barnafödande ålder kändes som. Barn, jag känner barn, har någon ska få barn, någon har barn, har barn någon barn. Cancer, har någon cancer, någon har fått cancer. Du har cancer, du är mamma cancer. Du kommer dö, din mamma kommer dö i cancer. Jag bara, vad är detta? Hon bara slängde ut grejer.
2: Vet du vad det värsta? Vet du om jag verkligen kan tänka mig vara ett medium? Du.
0: Jag vet.
2: Om du inte hade fått jobb på radio, du hade bara skämmat folk rakt genom hela Möllan och Malmö.
3: Jag hade betalat för
2: det.
0: Jag hade varit så bra.
2: Du hade varit Sveriges Miss Cleo.
0: Ja, alltså jag hade varit så bra på det.
2: Hon hade haft västindisk dialekt också.
3: 50 spänn i minuter för att prata med Farah. Hon hade bara, alltså jag känner glädje. Det kommer komma bra till dig.
0: Ja, det hade varit

Vi återkommer till olyckan som inträffade för ett tag sedan på E4-an berör er som kör från Nyköping norrut mot Södertälje, strax norr om rastplats Sillekrog. Det har varit avstängt där en stund, men nu meddelar man ifrån räddningstjänsten att man öppnar upp ett körfält för trafik, men köerna är väldigt, väldigt långa fram mot den här tidigare olycksplatsen. Så att ni som sitter i köerna får ha lite tålamod. Ett körfält är öppet för trafik nu för er som kommer E4-an från Nyköping och åker mot Södertälje efter den tidigare olyckan strax norr om rastplats Sillekrog.

0: Dilemmajouren med Fara.
1: Så går vi in på våra dilemman.
2: Gärna.
1: För jouren är igång. Ahmed, Daniel och Karina här för att hjälpa dig med dina klurigheter. Så det är bara att höra av sig, precis som Kalle har gjort. Och så här skriver han. Halloj! Jag har efter ett tags dejtande nu äntligen hittat en supertrevlig kille som jag har träffat ett tag. Och jag gillar honom verkligen. Men en sak tycker jag är märklig. Han vill alltid ses hemma. Vi ses hemma hos mig eller hos honom och vi har verkligen kul. När jag föreslår bio eller att vi ska gå ut och ta en öl så undviker han alltid det och föreslår något annat trevligt, men något som är hemma. I början tänkte jag inte så mycket på det, men nu känns det inte helt bra, som han inte vill synas med mig. Borde jag fråga honom eller borde jag bara insistera på att vi går ut tillsammans? Eller ska jag bara bida min tid och räkna med att han snart känner sig tryggare, undrar Kalle.
3: Röd flagga.
2: Ja.
4: Hans pojkvän är tillsammans med Linn från förra historien.
1: Ja, det är det.
4: Det här är bara andra sidan av samma.
2: Nej, men jag har träffat sådana här killar. Han vill inte ses med dig i det offentliga. För att han vet inte hur han ska förklara vem du är. Om han går in i någon kompis. Mm. Eller om han går in i en kollega, släkting. Alltså han kan inte stå för den han är fullt ut än. Det kanske kommer, men det är upp till dig om du vill vänta på.
3: Antingen kan han inte stå för vem han är. Eller så kan han inte stå för att han gillar dig.
2: Oh.
3: Men att han inte vill ses ute med dig är en superröd flagga, skulle jag säga.
2: Ja.
3: Alltså, när jag träffade min då nuvarande man, våran första dejt, så helt plötsligt så tar han liksom mig i handen. Och jag vet att jag tänkte så här, men gud, han är inte klok. Vi går på Köpenhamns gator. Alltså, han håller med handen. Men vem, nu kan vi möta någon kan se. Och liksom, han var så obrydd. Han var bara så här, vi hade liksom inte ens kysst varann än. Och han bara tar min hand liksom. Och jag blev helt, ja, för att för mig var det så här, det var så stort att någon var så obrydd över att gå typ hand i hand med mig. Men det här är, skulle jag säga, inte bra. Jag tycker att hans, men frågan är hur han ska göra. Frågan är om han bara ska boka ett bord på en restaurang och säga att jag har gjort det här nu, eller om han ska säga att jag vill bara kolla liksom, typ, skäms du för mig? Eller?
2: Grejen är att det är ju lite annat när man är två killar som dejtar. Även i Sverige, även 2026, tyvärr. Och det kan ju också vara så att det inte är tryggt för den här killen att visa sin kärlek öppet. Av olika anledningar som vi kanske inte vet. Jag hade inte bara så här gerilla bokat ett bord. Jag fattar att man vill det och bara säga nej, men nu blir det så här, nu ses vi på det här sättet. Det blir ju lite som att du tvingar honom ut i någonting som man kanske inte kan hantera eller är redo för. Så där tycker jag nästan man får vända sig till sig själv och bara så här, okej, vill jag vänta? Kommer dagen komma när vi ses i det offentliga? Kommer vi kanske inte göra det? Hur vill jag leva? Alltså jag har varit i sådana situationer när jag var yngre och det slutade med att jag fick blicka in till mig själv så här, okej, men pallar jag vänta? Är det här värt det? Och jag är singel idag, så nej, det var inte värt det. Men
3: kan man fråga då liksom, när man är, när man är själva där, att jag har bara märkt att vi alltid ses hemma. Är du, liksom, vad beror det
2: ja,
3: på?
2: Ja, det hade jag gjort. Typ.
1: Vad känner du, Ahmed?
4: Jag kanske bara är en hemmakatt.
1: Tror du
4: jag kanske bara vill chilla hemma. Jag kanske bara är sån här, typ, så här, allting vi behöver finns här hemma. Jag kan laga mat och lägga, det finns tv om du vill gå på bio. Vi har sängen här.
3: Alltså, det tror du inte.
4: Vadå?
3: Det tror du inte.
4: Jag tror egentligen som ni säger, egentligen det simplaste är väl bara fråga om antingen som du sa, bara planera typ så här, vi borde gå och käka, det finns en restaurang jag gillar, vi borde gå och käka på det här, eller vi borde gå och kolla
3: på
4: det.
3: Fast jag har ändrat mig nu, jag håller med Daniel.
4: Att man inte ska...
3: Man ska fråga hemma.
4: Ja. Nej, men det menar inte bara att han ska bara säga jag har bokat, men då typ så här, om man har frågat honom några gånger typ så här, ska vi göra det här och han alltid har varit typ så här nej, då är det väl dags för honom att bara fråga typ så okej, men vad är grejen med att du inte vill göra någonting ute? Alldeles jag är väldigt team hemmakatt, för det var så jag hittade mitt förhållande. Alltså jag, både jag och Maja, typ så när vi väl träffades under den fasen vi var i våra liv, vi båda var väldigt mycket typ så här, vi ville bara chilla hemma. Ingen av oss var egentligen sugen på typ såhär, ej, vill du gå ut, vill du hitta på det här, det där, utan vi sågs hemma, vi chillade hemma och vi tog på grejer hemma. Så vi båda var i en fas där vi var hemma katten.
1: Gick ni ut sen någon gång?
4: Inte än.
3: De har fortfarande lämnat
4: lägenheten. Än fortfarande sitter i den här lilla lägenheten. Nej, så det är väl bara det jag tänker. Jag tänker väl det rimligaste är väl att bara fråga typ såhär, what up, varför vill du inte göra grejer utomhus? Och sen, som ni är inne på, det kanske finns massor med andra aspekter i det hela. Jag tror fortfarande att han är tillsammans med Linn. Och det är det handlar om i slutändan. Men optionen kan vara hemmakatt.
1: Ja, men kan det vara också så att han har inte kommit ut? Eller till exempel kanske är på ett jobb där de är så homofober och så vill han träffa på sina kollegor ute eller vad det nu kan
2: eller
1: vara.
2: Eller ha släktingar som är, alltså det är jävligt.
4: Han kanske också är bara fattig.
2: Mm. Ja, så alltså, kan det
4: kan också vara en ekonomisk fråga.
2: Jag blir så typ lättad när jag hör dig beskriva att gud han är bara en hemmakatt och gud han har inga pengar, för det hade varit så skönt om det var så. Men jag tycker mig
4: jag hoppas,
2: inte.
4: Alltså det är väl det jag hoppas. Snarare,
2: det är därför jag blir glad.
4: Ja, det är det jag hoppas på snarare än det andra, det är typ så här. Men då frågar jag också på typ så här, när man träffar någon då som är i same sex, pratar man aldrig om det? Alltså kommer man inte in någon gång typ så här, hur långt i din process är du?
2: Jag tror bara att så här, man vill så gärna dejta precis som alla andra som inte är gay, helt ärligt. Man vill dejta som majoriteten gör, att man får prata om de här allmänna samtalsämnena och inte komma in på så här, har du någonsin blivit diskriminerad? Hur är din relation till familjen gällande liksom,
4: jo, som svart kille har jag haft en konversation med alla jag dejtar.
2: Det är så.
4: Du också, hur visst, många bröder tråkigt. Har du? Var hänger din familj någonstans?
2: Att alltid behöva komma in på sånt. Det känns som att man får aldrig spela på liksom allas spelplan. Det tycker jag är orättvist.
1: Ja. Kalle, lycka till och hoppas att det löser sig för dig.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Vi fortsätter vårt intensiva arbete med att reda ut knutarna i era dilemman. Emma har fått problem på jobbet. Hej! Jag började jobba på ett nytt arbete för ett tag sedan och trivs jättebra med allting och alla är trevliga. Min arbetsuppgift är att sköta ett café tillsammans med en kollega. Men min kollega har svårt att komma ihåg saker. Hon är virrig, hon kommer och går som hon vill och allt detta leder till att jag får massa mer arbete. Jag har dock flera andra arbetsuppgifter jag ska hinna med. Problemet är också att de andra på jobbet har överseende med hennes oprofessionella arbete och låter henne hållas. Ska jag prata med chefen om detta? Undrar Emma.
1: Här är det nästan så att jag tycker att de ska gå till chefen.
0: Du tycker det?
1: Ja, om det nu är så att hennes arbete påverkas. Alltså på... Jag tänker. Ja, här skulle jag nog nästan säga att man skulle kunna vara en liten skvallerbytta. Ja. Att gå och säga att jag känner att det är svårt att hinna med mina arbetsuppgifter när min kollega där det är inte riktigt är med. Och det känns jättekonstigt att prata med dig om det här, men jag vet liksom inte riktigt vad jag ska göra för att jag kan inte leverera så bra på jobbet som jag vill göra för att jag gör två personers jobb. Nu kanske ni tycker att jag är en skvallerhäxa.
2: Nej, men vet du vad grejen är? Och man kan också trycka på att så här, alltså, det har ju inget att göra med det personliga. Hon är sprudlande, hon bidrar till det sociala. Jag hade jättegärna velat hänga med henne privat. Det är bara så här, när det gäller så här, min yrkesroll och på jobbet så får jag väldigt mycket mer än vad jag kanske mäktar med. Och det påverkar mig lite på jobbet, men i mitt privata. Alltså, hon är ju grym. Så var liksom inte en party pooper, för alla vill ha liksom en rolig person på jobbet. Tryck på den här sociala och roliga aspekten, men belys också att så här, det påverkar så här, mitt jobb. Det är inte så nice. Och en chef kommer ju direkt bara, du vet, om kassan är hotad, om det kapitalistiska intresset på något sätt äventyras, då kommer de ta det här på allvar.
0: Ja. Men alltså jag tänker så här, det här är ju ett café.
3: Ja. Gå till din chef och säg att hon snor.
0: Ja, du tycker så. Jag var med så här, Ahmed.
2: Sluta ljus! Det är ju radion, inte i det där jävla tv-programmet.
0: Tänk om hon typ så här arbetstränar.
2: Men va?
0: Alltså... Ja, men tänk om hon liksom har varit med, alltså typ hon har varit utbränd, hon har varit någonting, det är därför hon kommer och går som hon vill.
2: Men det
0: hon
2: hade ju framgått.
0: Men tänk om det är chefen som är kass på att berätta. Men kan man liksom luska själv?
1: Fråga en kollega först då, som man litar lite på, att känna av lite. Men det verkar ju vara svårt eftersom att alla tycker att hon är glad och härlig och bubblig. Men att man kanske kan så här, om man någon gång råkar jobba med någon annan person, fråga.
2: Men det där är jag lite rädd för, Carina. Ja. För då tror jag då att det väldigt lätt kan bli att samtalet börjar neutralt, men att det väldigt snabbt lutar in på lite skitsnackeri.
1: Ja, men det är, precis, man gillar ju inte personen som kommer och pratar skit om andra. Nej, man gör ju inte det.
2: Vi tycker vad vi.
3: De jobbar på ett café, så hur många kan de vara?
0: Det är hon sköter ett café tillsammans med en kollega. De brukar vara två på det här caféet.
3: De är väl två. Ja, det är nästan som att jag håller med Carina. Antingen går ta det med chefen om du inte kan ta det med den här personen direkt, eller typ så här, bara anpassa upp din arbetsbörda när du jobbar med den här personen. Om den här personen är så himla skön och trevlig för att du tar all så här, människokontakt, du gör allt det här och det här, och så fixar jag det här grejen i bakgrunden. Alltså om du går och delar upp arbetsbördan på något sätt som gör att typ saker med de grejerna som hon inte effar upp, ta det till 110%. Du får ta de grejerna till 110%. Jag kommer fokusera på det här. Men det är så vi jobbar när vi jobbar tillsammans. Mm. Och när jag jobbar med resten av er, då jobbar vi som vanligt.
2: Det blir ju att man bara specialanpassar efter
3: blir
2: den här personen.
3: Det. Alltså, det blir det. Som...
2: Hon gör det roliga liksom. Snacka med kunderna medan jag står och diskar i bakgrunden. Och bara, jag vill också snacka med folk. Jag håller med dig. Men det är så jävla orättvist liksom, att man alltid anpassar sig efter den som egentligen borde anpassa sig. På såna här jobb.
3: Jag kommer säga ett tips som jag gav på förra avsnittet. Det går alltid att glidtackla folk. Du kan få folk bara snabbt dobbar utåt. Brukar få folk och bara säga okej, jag kanske behöver.
2: Och spanska flugan.
3: Spanska ryttare.
0: Men jag tycker också det här är ett tjejproblem överlag. Mm. Är att man täcker upp för sina kollegor mer än vad man borde.
2: Ja.
0: Mm. Alltså man kommer både så här, din uppgift är att diska. Diskar du inte, då är det inte diskat. Nej. Jag kommer inte gå in och diska. Nej. Alltså att man liksom låter saker och ting också gå åt helvete.
1: Fast då blir det ju så här, dag två så kommer två andra till det här kaféet. Och sen så är det liksom skitigt där. Då är det ju ni kollektivt som får stå för det. Inte, och då verkar du superdum. Alltså liksom om du bara, men hon diskar inte så jag skiter det. För då verkar du inte ansvarstagande. Du är liksom
0: nonchalant. Ja, men det är jag också det.
3: Alltså, då blir ni båda, men det är så här, kan vi kanske tänka. Då är det typ saker, men då kör vi ner det här i marken. Ja. För jag tror... För jag tänker ändå typ så här, när jag kan tänka mig killar också hamnar i den typ så här, finns alltid någon skön kille på varje, ja, varje arbetsplats som är glidare eller typ så har en skön pappa. Men...
2: Han pratar om mig nu. Mm. Så lågt. Mm. Jag sitter bredvid.
3: Men du är fett skön.
2: Ja, det är
3: jag. Bara glider runt. Nej, det är jättesvårt. Det är fan nästan, om inte det mest praktiska är bara gå till chefen typ så här, jag gillar den här personen men jag kan fan inte jobba med henne.
0: Emma, tyvärr, du måste gå till chefen. Ja. Så håller alla... Ja. Så tycker alla i
1: och det känns hårt att tycka det.
0: Nej, men
2: gör det snyggt.
0: Det är också chefens jobb.
3: Ja, hade hon försökt ta det med personen?
0: Nej.
1: Ja, börja med det.
3: Men kanske det kanske det du ska börja med. Okay. Bara ta det med personen. Hey, gå och diska.
2: För chefen kommer fråga så här, har du tagit det med personen? Mm. Ja. Och då vill du kunna säga så här, jo men det har jag, men det funkar inte riktigt. Nej. Då måste chefen steppa in, det är deras jobb.
0: Lycka till.
3: Oh, vet du vad? Nu känner jag mig lite skrämt. Varför skriver du hit innan du har tagit det med henne först?
0: Ja, du känner att det är för mycket.
3: Ja, du skulle ha tagit det med henne först. Sen kan du höra av dig till dilemmajouren.
0: Oh. Okej, okay. Ta det med henne nu, Emma. Och sen kan du höra det till oss och berätta hur det gick. Jouren@sa.se adressen som du kan skriva på.

Det är fortsatt långa köer för er som kommer E4 och kör från Nyköping norrut mot Södertälje efter en tidigare olycka strax norr om rastplats Sillekrog. Köerna i nuläget är väl ungefär 3-4 kilometer kanske, väldigt stillastående. Anledningen är att endast ett körfält är öppet förbi trafik efter den här tidigare olyckan. Så ni som kör E4 alltså kommer från Nyköping och åker mot Södertälje, det vill säga norrgående körriktning, ska veta att det är köer upp mot rastplats Sillekrog och en liten bit norr därom. Anledningen är att det endast är ett körfält öppet för trafik i riktning mot Södertälje på grund av en tidigare olycka.

0: Bergfeldt, ni är dilemmajouren och vårt nästa dilemma kommer från Elsa. Hej! Min bror och hans fru bjuder ofta mig och min kille på middag, men tyvärr är det inte alls särskilt bra på att laga mat. Dessutom har de ganska äckligt hemma hos dem. De bor i en liten lägenhet och har både marsvin och kaniner inomhus. Ofta är det varmt och luktar av djur.
1: Nästa.
0: För min egen del kan jag stå ut med det mesta eftersom jag uppskattar gesten, men min kille däremot är extremt äckelmagad. Sist blev vi bjudna på deras paradrätt, sour cream och onion köttfärs. Receptet är som det låter. Du steker köttfärs och håller på sour cream och onion dip krydda och blandar det med crème fraîche. Tre tuggor in märker hur min kille håller på att klörkas bredvid mig. Vi tog oss igenom den middagen, men vi är bjudna igen och jag vet inte vad jag ska göra. Är det okej att min man inte gillar någon matlagning, eller måste vi stå ut, Elsa? Ach, vi håller på att dö.
2: Det här är fika kompisar. Man åker hem till såna här vänner på fika som jag tar med.
3: Men det är hennes syskon.
2: Ja, men okej, det är dina vänner nu. That's not your blood. Hur är ni ens uppväxt i samma familj? Nej, men jag vet, det går inte att äta hemma hos alla människor. Det är inga konstigheter. Se bara till att alltid styr om det till fika.
0: Alltså jag tycker att det här sour cream and onion köttfast.
3: Jag blir nyfiken.
0: Jag blir också nyfiken. Jag lovar, det låter lite gott.
4: Nej, vet du vad jag vet? Kolla, det här är vad jag menar.
2: Det här är så public service av de här
4: två. Jag jobbade, vi körde radio en sommar tillsammans och så kom att hon frågade mig, hon bara, Ahmed, vad är din paradrätt? Note att jag inte ens vet vad det är för något. Jag bara såhär, varför ska min rätt på en parad? Jag har ingen aning vad du pratar om. Men sen hon var typ såhär, men vad är din go-to-laga? Och då är jag typ såhär, jag hade en grej som jag kunde laga. Jag var typ såhär, ah, vet du, jag sticker räkor och krämfärs, typ såhär paprika, chili, krämfärs. Det är för mig. Hon hånar mig i 30 minuter.
2: Fan, att rätta ansiktet.
4: Förstår du, du såhär, är det där en paradrätt? Crème fraîche? Och jag bara såhär, motherfucker, det är tre ingredienser. Och så sitter hon här nu. Nej, men det är spännande med sour cream köttfärs.
2: Nej, men alltså, hon har lätt med festivalen.
3: Nej, men nu, alltså, nu får du komma ihåg att hon har fått två barn som liksom bara vill ha chicken nuggets och
4: ja,
3: sånt.
4: Ja, men
3: nu går hon igång liksom.
0: Min
3: på...
0: Min palett typ har liksom...
2: Vadå, det var din karma typ? Alltså,
4: vet du hur stolt jag var, Carina? Jag var såhär, nej, det är enda grejen jag kan. Jag bara, räkor, lite olja, lite kryddor och sen paprika, chili, kanfärs, pasta. Jag var typ såhär, jag är fucking denna ramen av typ såhär Anton Bourdain här. Och typ såhär, du är, hon bara, du äter som en hemlös. Och det är lite, du är lite samma sak med det här hushållet också. Och det jag känner typ såhär, jag tycker det är jättefint av hennes brorsa att han bjuder in till middag och
2: ja,
4: så. Men ibland också vet dina begränsningar.
2: Ja.
4: Som till exempel än idag, jag är typ såhär, om jag bjuder hem folk, jag beställer mat. Jag lagar mat till folk som jag har skapat eller som har valt att leva resten av sitt liv med mig. Till dem kan jag laga. Resten av omvärlden, jag kan min skillset. Du får en meny och beställ. Det finns en pizzeria, det finns en grill. Beställ det du vill ha.
2: Mm.
4: Så nej, alltså hon får, vet du vad, de får bjuda över dem på middag. Eller som du säger, ta med dig fika dit då. Typ så.
3: Nu kan jag då berätta att Farah föreslog till mig att hon skulle komma hem till mig och laga mat, vilket kanske då säger en del om mitt kök. För att Farah liksom kom hem med en kasse med mat och ställde sig och gjorde väldigt goda grillade smörgåsar med härligt kött och liksom gott och gottigt. Men det är det jag tänker, att de ska göra det här. För det första så fattar jag inte varför de inte bjuder tillbaka och säger att nu har vi varit hos er. Alltså superkul med den här sour cream köttfärsen, men nu vill vi bjuda tillbaka, kom till oss. Mm. Och om de sen då, nej men kom till oss för det är svårt med marsvinen eller vad fasen det nu är, då säger man, men det är min tur att laga mat, jag tar med mig den här gången. Och så passar man på att städa lite i deras kök och gör i ordning och sen så lagar man en fräsch middag och sen så säger man att gud vad det här var mysigt och så åker man därifrån. Och sen så hoppas man att de till slut liksom fattar vinken. Man kan föreslå lite knytkalas.
2: Det kan man.
3: Du liksom börja med, bjud hem dem eller ta med dig mat. Gör som Farah och hem till andra människor.
4: Jag skickar hem på, vad heter det? Julklapp. Det är en sån här matlagningskurs. Typ så här, du verkar ändå gilla att laga mat. Du tycker det är fett kul. Typ så här, god jul. Vi har bjudit på lite så här.
3: Eller att man går på det ihop.
4: Ja.
3: Alltså tänk dig att man skulle kunna ge dem i julklapp en sån här typ 8 torsdagar nu. Ska vi gå tillsammans och laga mat på det här stället.
4: Och sen när det kommer till äckelgrejen med djuren så är bara din kille allergisk. Typ så, han är inte han är marsvin och kaninallergisk.
3: Han har fått svår pälsallergi.
4: Så det går inte.
0: Gud vad ni är bra på att komma på grejer.
2: Jag undrar de här räkorna, Ahmed. Var det tigerräkor då som du doppar i den här paprikakrämfärsen?
4: Nej, fast det har jag en annan grej nu för räkor. För jag har levlat upp, nu kan jag fritera och grejer. Det där var vanliga små räkor. Till så här. Jag kan visa dig så. Du kommer aldrig få små.
0: Jag vill jättegärna ha
2: Nej, men det vill du inte. Du vill inte det.
0: Jag är intresserad nu. Med en vuxen man. Men... Bradrätt, crème fraîche, färdig kryddad.
2: Han trodde rätten skulle gå på parad, Farah. Det var där ribban var.
0: Lycka till, Elsa. Jag känner med dig. Jouren@sa.se, adressen för dig som vill höra av dig till oss. Det

0: Vårt nästa dilemma kommer från Caroline som vill styra upp sin kompis. Hej! Jag har en god vän som har ovanan att ständigt blanda in engelska ord och meningar när han pratar. Han har ingen utländsk bakgrund. Han har aldrig bott utomlands och ärligt talat inte speciellt bra på engelska. Min gissning är att han tycker att han är cool eller ungdomlig, men herregud, han är över 50. Jag tycker att han är fruktansvärt löjlig och saken blir inte bättre av att han kryddar språket lite extra med engelska svordomar. Ja, jag tror att ni förstår vilka ungefär. Nu har jag börjat överväga att säga ifrån. Jag orkar bara inte lyssna på honom mer. Men kan man lägga sig i hur en övrigt snäll och hygglig kille uttrycker sig? Och vad säger man i så fall? Hälsar Caroline. Mm. Vad tycker? Ashley, du pratar mycket engelska.
1: Det gör jag.
0: Kan du känna igen dig lite i det?
2: Jag skriker. I'm screaming.
1: Ja, alltså det är, vad heter det? Nej, definitivt. Jag tror vi är definitivt många där ute som kör vår svengelska. Och speciellt när det kommer som att säga engelska svordomar flyger väldigt, väldigt naturligt i det svenska språket. Sen ja, eftersom han är 50-60. Eller, låt han vara. Jag känner låt han vara. Låt han vara. Alltså typ så här, vilka sammanhang är det typ som du känner att det är för jobb? Är det typ att han skämmer ut dig? Eller är det bara att du tycker att det är en större grej? Om du tycker att det är en större grej, ja, då tar det eller bara sluta umgås. Men for fuck's sake, leave the man alone.
0: Så där slutade, vad tycker du?
3: Men jag håller typ med, I don't really see the fucking problem i det här. Så kom igen, ska man lägga sig i hur folk pratar nu? Det är så här, det där är någonting annat.

0: att du ska, det är inte ditt jobb att skämmas över din kompis.
1: En vuxen man.
0: En vuxen man. Ja, alltså jag menar, om du tycker att han är jobbig så ska du inte umgås med honom. Och om du tycker att han är embarrassing, då får du antingen tycka det. Men jag menar, det här handlar ju om hur han är som person. Låt honom, jag menar, inte vet jag, han kanske finns 100 anledningar till varför han tycker att det är kul att slänga ut sig engelska nu. Han kanske är jättesvårt i skolan och tycker att det är jättekul att han kan 10 ord. Det är inte vad fasen vet jag. Men det är faktiskt inte ditt problem att han är lite pinsam. Han är en vuxen människa, du är en vuxen människa. Bete dig själv vettigt och sen får väl han stå där och vara pinsam.
1: Ja, eller som han själv skulle sagt, you're gonna have to fucking deal with it, sister.
2: Okej, okay, så Caroline, bara kom över det.
1: Ja, men kom över. Och det där är någonting annat som ska vi. Gå till botten med en relation, stör dig på honom, så klipp bara bandet.
2: Ja, Caroline, vad tycker du om panelens åsikter? Skicka in och berätta för oss på jourensnabla.sa.se. Och det är där man också skickar in sina dilemman på engelska om man vill det.

0: Tusen tack, vi är typ klara för idag.
1: Nej.
2: Nu börjar jag känna mig bekväm.
3: We want to stay. Nej,
1: ja. Vi vill göra mer.
0: Ja. Ja, men vi har inga fler
2: dilemman. Det är här för svenska folket. Mm. Det.
0: Men folk får skicka in till oss.
3: Ja, mer. Så kommer
0: det. Daniel, du har varit här 1000 gånger. Vad är mejlen?
3: Nej, men dilemmajouren@fara.se. Nej, SR.
1: SR.fara.potato.
3: Dilemmajouren@public-service.
0: Ja, vi har ett dilemma till.
3: Ja!
0: Producenten kommer in med sin dator.
2: Det är nu, vi har löser situationen i Mellanöstern.
1: Gud vad härligt.
2: This is the one.
1: Alltså, nu kommer det.
3: Kan du bara gå till FN och dra lite skämt? They need to laugh.
1: Ja, men vi kände att vi behövde ett dilemma till.
0: Okej, vi tar ett dilemma till. Mm-hmm. Hej! Jag passade min pappas jakthundar några dagar hemma hos dem i deras hus på landet. När vi skulle gå en sväng sprang de ut på gårdsplanen och var mycket glada. Men plötsligt kom en råtta och den ena hunden klippte den. Tog den, skakade tills den dog. Det var så hemskt och jag blev verkligen skärrad. Men till slut bestämde jag mig för att inte säga något utan la råttan underst i komposten. Jag tänkte lite på att det var en ovanlig råtta eftersom den var vit. Men nu när jag var hemma hos dem igen några dagar senare så hade jag satt bilder uppe på råttan. Det var tydligen en tam råtta och mamma berättade att det var grannens barns älskade husdjur. Ska jag berätta något till mina föräldrar? Ska jag säga något till grannarna? Tänk om de hittar råttan i komposten. Det känns så dumt att jag inte sa något direkt. Simon.
3: Nej, jag hade aldrig sagt någonting. Det där är såna där små hemlisar som man bara håller så länge man bara kan.
2: Ja, ja. Det är bara...
3: Nej.
0: Carina är chockad.
1: Nej, men jag hade... Nej, men du vet, han kommer ju undra vad råttan är. Och liksom
3: i en kvart kommer de göra det. Jag kan bara säga så här, råttor hör hemma i det fria. Den lever sitt liv nu, ute i skogen.
2: Skyll på grannens katt. Start some beef.
3: Ja, men någonting, alltså, nej, skyll på ett annat djur.

0: Men jag tror inte att man ska hålla på och berätta här. Alltså nej. Och du vet, folk älskar sina små tama djur sådär. Men ni måste också förstå, jakthundar, alltså djur kommer att djura förr eller senare.
1: Men kan man inte bara säga till dem att oj, jag hittade den död.
0: Nej Carina, varför då?
1: Nej, men för att det här barnet ska få göra en liten begravning. Min son fick begrava en fågel en gång och det pratar han fortfarande om. Och tycker att det var mysigt. Liksom, men... Att få göra en liksom, ritual, ta hejdå till sin råtta. Men, jag menar, det finns ju inget, det kommer inte bli liksom en obduktion och ta reda på dödsorsaken här. Utan man kan ju bara säga, åh nej, var det ett liksom, tamdjur? Jag såg den och la den i komposten. Och sen så kan man samlas och ha en begravningsceremoni för den här råttan.
2: Men varför var råttan fri? Ja, alltså råttan hade inte överlevt ändå väl? Den hade
0: men jag har haft hamster när jag var yngre. Och, ibland, och vi hade ett hus och en gräsmatta. Och ibland släppte jag ut den där. Under, jag hade koll såklart. Och så fick den liksom springa runt lite själv. Men då kom jag inte att kolla så efter fåglar. Mina grannar hade katter så jag var väldigt noga med att den inte skulle komma. Man släpper ut dem ibland bara för att de ska få känna på innan man stänger in dem i buren sen. Ja.
2: Det var, alltså jag tycker att säga ingenting, Ahmed.
3: Säg ingenting eller vad heter det, gör en väldigt fin liten pälsjacka av rått.
0: Nej men AirPods.
2: Här till din Barbie-docka har gjort
3: det. Hör du var ledsen över din råtta. Guess what I found.
0: Nej men inte säg någonting, det här är trauma som sitter.
3: Ja faktiskt, låt det vara, den har flytt. Alltså det är väl det som är fördelen med djur. Du kan inte bara säga typ så här, han sprang iväg så.
2: Alltså alla mår bra just nu, de kommer inte må bättre av att du berättar att hundarna åt den. De kommer att må sämre.
3: Ja,
2: de kommer att bråka grannarna kanske.
1: Men inte säga att hundarna åt den. Kan man inte bara ha hittat den död?
2: Jag nej, bara... 100% hundarna då.
1: Okej.
3: Okay.
1: Jag tycker att de ska, hon ska hitta den, säga att den var död och de ska ha en begravning.
3: Men det är ju det som, men det är där obduceringsgrejen kommer att hända. För om de väl har hittat den och kommer se kroppen och så kommer de jämföra huggtänder med mellanhunden. Och sen helt plötsligt har vi CSI Rat Dog. Och, nej, vi kan inte hundlagar tillräckligt mycket. Nej.
0: Men alltså den här hunden hade gett mig ångest. Alltså att möta den blicken och bara, jag vet vad du har gjort. Du har vågat bete dig som en hund.
2: Ja men hunden
3: skulle
2: hundar,
3: kolla
2: det
3: bara... i ögonen och bara såhär, I'll do it again.
0: Ja men det är det jag menar, nu har han ju fått vittring då på det här blodet.
2: På råttblodet, låt dem inte skaffa en till tam råtta. Skaffa bara inte tama råttor av hur långt.
3: Ja det känner jag väl lite också, men jag känner att vi ska inte hålla på och victim blame. Men jag fixar ett riktigt pälsdjur, isbjörn, vad som helst. Men,
2: inte tama
3: råttor. Isbjörn hade inte... dött av en hund.
0: Vet du vad? Gå in på wwf.se nu, det jag vet, eller någon annan djurrättsorganisation och skänk lite pengar istället. Adoptera en isbjörn.
2: Ja. Det känns som att Simon har mycket ångest som han har skrivit in till oss.
1: Ja, men jag förstår Simon.
2: Du hade känt lika mycket ångest. Ja. Tack så jättemycket Simon för att du hörde av dig och berätta gärna hur du har gått och du mejlade på joren@sa.se. Nu kommer Daniel aldrig någonsin glömma. Nu är det slut, nu har vi inga fler dilemman.
3: Det har vi.
2: Men vi vill att ni ska skicka in till oss, för ni vill gärna ha fler.
0: Ja.
2: Så skicka in det på joren@sa.se. Vad händer för er idag, vad ska ni göra?
3: Jag ska göra massa idag.
2: Aha.
3: Ja, jag har så jävla mycket att göra. Och sen ska jag till hela den veckan, vem bryr sig. Jag har skitmycket att göra, vissa grejer är kul. Jag ska gå till stylist.
2: Du ska gå och testa.
3: Jag ska till en stylist.
1: Han ska ju programleda. Så han ska vara lite snygg.
3: Nej, inte ens det. Jag har nått en ny ribba med offentlighet. Så jag börjar bli inbjuden till massor med konstiga grejer.
1: Så du måste dra kläder.
3: Så jag får till en min garderob av 35 olika färgglada mjukisdresser. Just don't cut it.
0: Jag älskar den.
2: Ja. Vad ska ni göra?
0: Jag har möte och sen så har jag inspelning lite senare idag.
1: Jag ska till SVT. Nu är jag ju på SVT. Mm. Och prata om vilken serie jag ska göra härnäst efter 6 dagar kvar att leva.
2: Ja!
1: Som jag tycker att alla ska titta på SVT Play.
2: Ja, jag har inte vågat kolla för jag orkar inte med ångest.
3: Oh, det är vad Death Row.
1: Death Row-serien.
2: Ja.
0: Oh, wow, just jag hörde den är grym.
1: Tack.
2: Ja, jag gillar inte ledsamma grejer. Så att jag kommer inte kolla på den. Kan du förlåta mig?
1: Jag kommer förlåta dig.
4: Om du tyckte att du kände igen dessa dilemman så är det för att det var en repris av dilemmajouren från tidigare i vår. Men vi är tillbaka i höst så fortsätt skicka in dina dilemman till oss. Vi finns ju på joren@sa.se. Vi hörs!
5: FIFAs ordförande Gianni Infantino är i ordentligt blåsväder trots att han dragit tillbaka det kontroversiella förslaget att sälja en del av fotbolls-VM. Infantino har förlorat UEFAs förtroende, skriver det europeiska fotbollsförbundet i ett uttalande. Noah Bachner är fotbollskrönikör på Expressen.
6: hans ledarskap befinner sig i en sorts förtroendekris, tanke på hur omvärlden och de stora konfederationerna, förbunden och hans, även hans närmsta medarbetare inom FIFA har reagerat på det här.
7: I början av nästa år står Infantino inför ett omval som FIFA-ordförande. Enligt Bachner har det fram tills nyligen varit ganska tydligt att han kommer att bli omvald.
6: Men det här har förändrats de senaste dagarna, inte minst på grund av sättet det här gjordes på. De allra största kritiken som har kommit från både UEFA och från andra delar av världen är processen bakom det här, att han mer eller mindre har lämnat hela sin organisation ovetande.
7: Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har helt tappat förtroendet för Infantino enligt AFP. Och FIFA-ordförandens operativa chef Kevin Lamour gick ut igår och sa att han kände sig vilseledd. Och en av hans främsta rådgivare, Carlos Cordeiro, har lämnat sin post i protest. Samtidigt, menar Noah Bachner, ska man inte utesluta att Infantino blir omvald.
6: Om man ska komma ihåg att de här 211 nationsförbunden så är det väldigt många mindre nationer där Infantino är omåttligt populär därför att han har delat ut mycket medel till nationsförbund som annars inte har speciellt stora inkomster.
5: I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan, har högerextrema demonstrationer hållits under kvällen. Samtidigt har hundratals motdemonstranter samlats vid ett torg där en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att tala. Sara Assarsson är Ekots utsända på plats.
8: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes, där ytterhögerpolitikern Alvise Pérez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Tungt beväpnade kravallpoliser var på plats.
9: But some people like this man, and someone come here is racist, is Islamophobic, and come here to make problems.
8: Vi muslimer men också spanjorer, sa Abdullah, en av motdemonstranterna som möttes av jubel och applåder från folkmassan. Här bor judar, kristna och muslimer tillsammans och vi vill inte ha rasister på våra gator, sa Abdullah. Under lördagen rörde sig en stridström av migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Vi stödjer inte att människor tar sig hit illegalt, men vi är också rädda för att det här kommer att driva på främlingsfientlighet, sa en annan motdemonstrant som Eko talade med. Under lördagen rörde sig en stridström migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Men fortfarande är många kvar och på lördags eftermiddagen letade uniformerad polis efter människor som hade gömt sig i den skogsklädda bergslutningen som omger Ceuta. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Assarsson, Ekot.
5: Den israeliska militären uppgav idag att de dödat flera medlemmar av Iranstödda Hezbollah i södra Libanon. Militären säger i ett utlåtande att personerna upptäcktes inom det område i södra Libanon som Israel kallar säkerhetszon. En israelisk soldat har även skadat i samband med militärens insatser i området. Han fördes till sjukhus. Hezbollah har inte kommenterat händelsen än. En kvinna i Lycksele som var ute och plockade bär blev attackerad av en björn. Kvinnan fördes till sjukhus med oklara skador. Polisen larmade om händelsen vid 22-tiden igår kväll och kvinnan hade själv tagit sig till sjukvården tillsammans med dem hon var ute med. Sen kontaktade hon polisen, skriver Västerbottenskuriren. Efter beslut om att björnen skulle avlivas sattes en sökinsats in men utan resultat. Imorgon varvas solen med moln och i västra och inre Götaland enstaka skurar. I den nordligare delen av landet bildas framåt eftermiddagen kraftiga regn- eller åskskurar med tyngdpunkt över kustlandet. Temperatur någonstans mellan 14 till 23 grader. I studion Leif Näslund.
10: P4 Sveriges Radio.
11: Introducing better modern sound and country music.
12: P4 Country med Mattias Hansson. Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Idag har jag ett fullpackat program med så mycket bra låtar att jag knappt kan bärga mig. Det är allt från gamla tidlösa godingar med Buck Owens, över nutida fritänkare som Charlie Crockett, hela vägen till bredaste breda med Miranda Lambert och Little Big Town. Mitt i hela spektaklet så slänger jag in en Johnny Bush på lägerelden så att vi har värme länge, länge. Och självklart spelar vi som utlovat alltid minst en Dolly i timmen. Och mycket, mycket mer. Men nu rullar vi!

Fish On med Randy Travis är den första singeln med ny och tidigare outgiven musik med legenden Randy Travis. Ja, det har grävts djupt i arkiven och man har funnit låtar till ett helt nytt album med låtar inspelade innan Randy Travis drabbades av sin svåra stroke 2019. Oh, vad jag har längtat efter nya Randy-låtar. Och nu kommer de!

0: Whiskey River framfördes här av upphovsmannen själv, Johnny Bush. Även om många säkert känner igen låten från en senare version med Johnnys kompis Willie Nelson. Johnny Bush, han föddes som John Bush Shin III i Cashmere Gardens, Houston, Texas. En delstat han var mäkta populär i fram till sin död där år 2020, 85 år gammal. Johnny Bush kallades för The Country Caruso för sin tjusiga röst och är väl värd att kolla upp.
1: Hey, I'm Priscilla Block and you're listening to P4 Country.

Under the Neon med ynglingen Chandler Walters med det stora breda leendet som sätts bland annat på steelgitarr bakom Morgan Wallen men som nu jobbar på en egen karriär i mer neotraditionalistisk stil. Go Chandler, go!

0: Till the Going's Gone med Miranda Lambert från hennes nya album Crisco som kommer till världen den 2 oktober. Miranda Lambert, en av de bästa stora.
1: Hey, this is John Party and you're listening to P4 Country.

Fiddle Around med Moe Pitney spelade jag speciellt för Nisse Hellberg i Wilmer X, som upptäckte Moe vid ett besök på Grand Ole Opry i Nashville och sen tipsade om Moe Pitney här i P4 Country tidigare i år. Nisse undrade då var Moe Pitney tagit vägen, och här hörde du svaret. Moe Pitney kommer med nytt album i mars 2027. Och just en ny LP kommer redan den 28 augusti med arenafavoriterna Little Big Town. I samband med det kan du få höra en exklusiv intervju med Little Big Town här i P4 Country, för när jag stämde träff med detta Country ABBA i Nashville här förleden. Men redan nu kan du få höra en låt från nya plattan. Sucker for a Sad Song med Little Big Town, här förstärkta med Ashley Monroe vid micken. Håll

Sam's Place med Buck Owens toppade countrylistorna 1967 och fortfarande undrar en hel generation om vem de var. Låtens musor, Shimmy Shaking Tina från Pasadena och Hoochie Coochie Hattie från Cincinnati.

0: Good again med Turnpike Troubadours. Här förstärkta med Sierra Hall. I låten som gjort upphovsmannen Robert Earl Keen till en levande legend. Du vet att du kan skriva direkt till mig här på P4 Country. Berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller passa på att dela ett countryminne med oss alla. Skriv till p4country@sverigesradio.se. Jag läser alla brev.
1: I just think we should just love each other and just accept people as they are.
0: Men nu, det är dags igen, äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en Dolly

0: Brad Paisley på Gröna Lund bara. Passa på att lyssna på hela konserten där. Den ligger kvar hela augusti månad. Här kommer snart ett smakprov. Brad Paisley live på Gröna Lund, inspelat exklusivt för P4 Live.
1: For all you Swedish hillbillies that can't keep your vehicles clean.

0: Thanks for having us, you guys. We love you. You're amazing.
1: Mud on the Tires med Sverigevännen Brad Paisley, inspelat vid årets konsert på Stora scen, Gröna Lund i Stockholm. Hör hela konserten i P4 Live, i appen Sveriges Radio eller på webben sverigesradio.se.
2: P4 Country.
1: P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, teknik och slutmix av Elias Klenell. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på

0: Honky Tonk och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Där fortsätter vi diskussionen om det vi älskar mest.
1: Hi, I'm Dylan Earl and you're listening to P4 Country.
0: The Broody Brothers från Seattle, Washington har länge varit amerikanartisternas egna favoritamerikanartist. Deras musikalitet såklart, men också deras witty och smarta sätt att skriva texter med en twist tenderar att göra avtryck på dem som hör Broody Brothers. Och snart är det din tur. Lyssna noga på låten Me More Cowboy Than You med The Broody Brothers som alldeles strax avslutar dagens P4 Country. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio. Introducing better modern
1: sound and country music. Det här är P4, Sveriges Radio.
2: Ekot började i Moskva där tre personer dödades när en kvinna med en sprängladdning försökte ta sig in på ett café vid Kudrinskaya torget idag. Det här uppger landets nationella antiterrormyndighet enligt TASS. Bomben utlöses när en säkerhetsvakt försökte hindra henne. Kvinnan, vakten och en gäst dödades och ytterligare 21 personer skadades. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan, har högerextrema demonstrationer hållits under kvällen. Samtidigt har hundratals motdemonstranter samlats i protest mot att en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att tala. Sara Assarsson är Ekots utsända på plats.
3: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes, där ytterhögerpolitikern Alvise Pérez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Tungt beväpnade kravallpoliser var på plats.
4: But some people like this man, and some ones come here. It's racist, it's Islamophobic, and come here to make problems.
3: Vi muslimer, men också spanjorer, sa Abdullah, en av motdemonstranterna som möttes av jubel och applåder från folkmassan. Här bor judar, kristna och muslimer tillsammans, och vi vill inte ha rasister på våra gator, sa Abdullah. Under lördagen rörde sig en stridström av migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Vi stödjer inte att människor tar sig hit illegalt, men vi är också rädda för att det här kommer att driva på främlingsfientlighet, sa en annan motdemonstrant som Eko talade med. Under lördagen rörde sig en stridström migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Men fortfarande är många kvar, och på lördags eftermiddagen letade uniformerad polis efter människor som hade gömt sig i den skogsklädda bergslutningen som omger Ceuta. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Assarsson, Ekot.
2: Den stora skogsbrand som rasat väster om Bordeaux i 10 dygn ska nu vara under kontroll, och de flesta som evakuerats kan återvända hem. Så här rapporterar vår utsända Karin Arbsjö.
5: Krisen är inte över, men vi har äntligen näsan över vattenytan, sa regionens prefekt Sophie Broca på en pressträff. Hon tackade de skogs- och byggföretag som möjliggjort att man röjt över 16 mil brandgator. Ett rekord, skriver tidningen Sydväst. Och idag slog inrikesministern Laurent Nunes fast att branden, som har varit den mest förödande i Frankrike på 80 år, nu är under kontroll. Elden har ödelagt en yta lika stor som 4 gånger Paris innerstad. Men av de drygt 220 000 evakuerade kan 90% nu återvända hem. Och när det gäller branden i Var-regionen i sydöst, så varnade inrikesministern tidigare idag för att det är stor risk att den tar fart igen på grund av väderförhållandena under eftermiddagen och kvällen. Karin Arbsjö, Paris.
2: Vi borde lägga betydligt mer mat från havet på tallriken för att mätta en växande världsbefolkning. Det anser Kristina Sundell, professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet.
6: Det är bara 3-4% i vikt räknat av den maten som vi äter som kommer från vatten. Så när vi måste öka matproduktionen, då finns det en stor potential.
7: Men så hör man ju samtidigt väldigt mycket om det här med överfiske och utrotningshotade arter och sådär. Hur ska man förhålla sig till det som konsument?
6: Gå efter de märkningar som finns. Men sen är det också så att vi har många fiskarter som vi faktiskt fiskar, som vi vägrar att äta, eller jag ska inte säga vägrar, men som vi har vant oss av med att äta. Till exempel sötvattensfiskar. Det är väldigt få människor som tänker sig att ha abborre eller gädda eller något sånt till middag. Men vi har mycket sötvattensfisk som vi också fiskar, och det går i stort sett bara till djurfoder direkt.
2: Intervjuade gjorde Maria Philips P4 Väst. Imorgon varvas solen med moln och i de västra och inre delarna av Götaland enstaka skurar. I de nordligare delarna av landet bildas framåt eftermiddagen kraftiga regn eller åskurar med tyngdpunkt över kustlandet. Temperatur från 17 till 23 grader i söder till 14 till 19 i norr. I fjällen 10 till 15 grader. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund i studion.

Ja, god dag, god dag. Det är jag här igen nu då, Carly Tornehave. Och den här timmen så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om mina kollegor inom branschen som jag har jobbat en hel del med. Och av någon anledning så kanske man ska ta den här lilla värmländskan först. Monica Zeta, Monica Zetterlund.

Ja, Monica, hon gick väl inte så ensam genom stan, antar jag. Men vi började vårt samarbete. Vi gjorde en EP med låtar ur musikalen Porgy and Bess. Och på den tiden så fanns det en kille som hette Carl-Erik Lindgren. Han kallades för Cool Erik Lindgren, för han spolade allt som var svenskt egentligen. Det utländska musiker och utländska artister, de var så bra på alla sätt och vis. Men vi svenskar, vi var inte i närheten, om man säger så. Och så gjorde Monica och jag då den här EP:n med Porgy and Bess. Och hör och häpna, Cool Erik Linger, han skrev ju bland annat då i Orkesterjournalen, och så recenserade han i, jag tror att det var Stockholms-Tidningen. Och Cool Erik Lindgren recenserade Monicas och min version av Porgy and Bess. Och den fick såna enormt positiva recensioner utav Cool Erik Lindgren. Så att det var nästan som man ramlade av stolen. Och jag har för mig, jag tror att jag minns att det var en stor bild på Stockholms-Tidningen då i samband med recensionen av Monica och mig. Det roliga var att när vi gjorde den här Porgy and Bess, då gjordes allting direkt i studio. Det var alltså inget att orkestern hade spelat in bakgrunderna och Monica och jag la på sången sedan, utan allting gjordes direkt. Det var ju storband och det var stråkar och allt sådant. När vi började spela in, då var klockan 10 på förmiddagen och vi slutade natten efter, när klockan var vid 2:30 tiden. Så lång tid tog det och alla var med i studion från början till slut.

Det var ju Bess, egentligen så heter den ju Bess, You Is My Woman Now. Det roliga med den här plattan är att den är väldigt värdefull, vad jag har förstått. Det är nämligen så att japanerna har ju varit väldigt roade utav svensk jazz och mycket utav svensk musik och så. Och jag vet att för ungefär, ja, i början på 2000-talet så såldes den här EP:n i Japan på en auktion för 15 000 kronor. Så om ni eventuellt har den skivan hemma, så var rädd om den, för den är värdefull. Nu ska jag spela en annan version av I Got Plenty of Nothing, som kanske eventuellt är ett av originalen på den här låten. Och här är det Robert McFerrin som sjunger.

Ja, här hörde ni I Got Plenty of Nothing med Andy Previn och sångaren Robert McFerrin. Nästa melodi som jag tänker spela är en melodi av, ja, det är väl en av hans finaste låtar som han har gjort, Gershwin. Och det är Monica och jag som sjunger Summertime. Lyssna nu, lyssna noga.

Ja, det var Gershwins Summertime med Monica Zetterlund och jag som heter Carl i Tornehave. Jag har ju hela tiden varit mera sådär lite jazzsångare och tolkat evergreens och så. Men även jag kom ju in på det här med slager och bland annat så har jag ju gjort Lycke liten och på skiva och så dessutom. Och sen så... Rätt vad det var en dag så tog Tore Skogman kontakt med mig och frågade om jag skulle vilja vara vänlig och ställa upp i det så kallade Slagerfestivalen. För han hade skrivit en melodi som heter Twist i minuet. Sagt och gjort, jag ställde upp i Slagerfestivalen som sedermera gick över och blev Melodifestivalen. Och sjöng Twist i minuet och det året så kom jag tvåa med Twist i minuet.

Ja, det var ju 62 det här med Twist i minuet utav Tore Skogman. Jag har ju kommit tvåa tre gånger. Med bland annat Anneli kom jag tvåa med och Satsa på rött, tror jag att den hette. Men i alla fall, år 63 så var det så att då skulle vi vara två artister på samma låt. Och då blev det så att Monica Zetterlund och jag, vi sjöng samma låt. Och då var det så att den ena gången så sjöng man med stor orkester och andra gången så sjöng man bara med en trio. Och det var samma för Monica, hon sjöng också bara med en trio, alternativt stor orkester. Och det, som jag sa, kanske 63 var det här. Och då vann vi uttagningen. Och Monica fick åka till London och representera Sverige. Och hör och häpna, på den tiden så var det alltså bara 8 länder med i det så kallade Melodifestivalen, som ju sedermera blev Eurovision Song Contest.

Ja, ni har hört låten som vann då 1963 med Monica Zetterlund, och den heter En gång i Stockholm. Det är klart att man hade ju gärna fått varit med där i London och representera Sverige, men nu blev det Monica. Och det egendomliga med London är att jag har varit och presenterat Sveriges radio och tv i alla europeiska länder, även då på den tiden östeuropeiska länder. Men jag har aldrig varit i London. Så det är någonting som jag kanske eventuellt ska ta tag i. Det året, 1963, så var det ju mina danska kollegor Grete och Jörgen Ingemann som vann med det danska inslaget som hette Dansevise.

Ja, det var Dansevise med mina danska kollegor Grete och Jörgen Ingemann som vann 1963. Nåja, det var ju andra konkurrenter med också på de här slagergrejerna. Och en av dem var ju Gunnar Wiklund som jag hade väldigt mycket god kontakt med. Och ända tills han gick bort. Jag minns när vi skulle åka till Österrike, min dåvarande fru och mina två älskade döttrar, åka skidor. Så ringde jag till Gunnar och frågade om jag fick låna hans släp, för att han hade ett väldigt fint, där lågt släp som inte tog en massa vind och allt sådant. Och när jag var där och hämtade släpet så frågade Gunnar mig om jag hade skidor. Och så sa han, nej det hyr jag där nere. Så han, nej du får låna mina, sa han. Ta med dig dem, sa han, så slipper du den utgiften. Och de skidorna har jag fortfarande kvar. De ligger här uppe i min carport. För Gunnar ville inte ha tillbaka dem. Han sa, du får dem när jag lämnar tillbaka släpet. Och till dem. Så sa han, nej du kan behålla dem där, sa han. En av Gunnars fina låtar, tycker jag, det är ju den här I en röd liten stuga. Det är lite jazzstuk över det.

Ja, det var Gunnar med En röd liten stuga. Den är väldigt fin tycker jag. Så här är det ju att folk tror i gemen att är man konkurrenter i den här branschen så är man inte vänner. Men så är inte fallet, utan vi är ofta väldigt goda vänner. I alla fall var det så på min tid. En som jag fortfarande har kontakt med, och så vi ringer varann lite då och då, det är ju Bertil Englund. Och jag ska spela Tippi-Tee.

1955 eller 54 eller 55 så presenterade min trumslagare som jag ju hade då, som hette Tommy Blomberg. Han presenterade mig för Barbro Svensson, som ni alla vet, ju är, det är ju Lil Babs. Och vi träffades på ett café nere på Vasagatan och han presenterade oss för varann. Och på den vägen blev det blev att jag körde hem henne på kvällen. Hon bodde hos sin moster på Koksgatan på Söder. Och sen hade vi väl ett litet kuttrasju med varann i ett tag. Men gled isär mycket på grund av jobbet. Hon var aldrig hemma och jag var aldrig hemma och allt sådant. Så att det blev som det blev. Så jag tänkte spela en melodi här med Barbro. Det låter lite lustigt i och för sig. Men så är det. Jag kan inte leva utan dig.

Ja, det var ju Lill-Babs med Jag kan inte leva utan dig. En annan kvinnlig kollega, det är ju Tova Karlsson. Vi har ju jobbat en hel del tillsammans, men aldrig gjort någonting på platta tillsammans. Det var ju oftast så var det att vi träffades och sjöng med Leif Kronlunds orkester. Och där sjöng vi ju både duetter och våra singellåtar och allt sådant. Däremot så var ju Tova och Lars Lönndahl, de jobbade ju väldigt, väldigt länge tillsammans. De åkte folkparkerna tillsammans och de gjorde plattor tillsammans. Och här är en som de gjorde tillsammans som heter, egentligen, eller i originalet så heter den Show Me The Way To Go Home.

Ja, det var Lasse Lundahl och Tova Karlsson i Visa mig hur man går hem. Nåja, vi skulle väl kanske ta och återgå till Monica Zetterlund. Vi hade ju väldigt mycket jobb ihop och vi var inviterade till NRK, alltså Norsk Ringkringkastning som det heter. Det är ju deras radio och tv i Norge, och vi var nedbjudna till Danmark med Köpenhamns Big Band. Och det var ju naturligtvis mycket med Porgy & Bess. Ja, i och med den här enormt positiva publikationen utav Monikas och min utgivning utav Porgy & Bess, så kontaktades vi av Beppe Wolgers och frågade om vi ville vara med på en föreställning som han och en kollega skulle skriva för Hamburg Börs. Och det tackade vi ju ja till, och så vi startade där 1961 med en föreställning som hette Goddag på er.

0: Ja, på ett sätt så tycker jag att det är oartigt och hälsar dem alla välkomna i klump så här,
1: va? Ja, det är det. Ja, det är verkligen.
0: Ja, jag tycker att så hälsar dem välkomna mer i var en för sig. Så.
1: Ja, nämligen, ja, det är verkligen.
2: Ja, börja fråga du som är kväkehuv.
0: Ja, förlåt, vad heter du, min herre? Nils, välkommen Nils. Där har vi sen.
1: Det var fint, det var fint. Ja. Så där är Monica.
2: Ska vara frun.
1: Nej, damerna är först Monica. Damerna först. Undskyld, vad heter din unga dam? Birgitta. Och hjärtligt välkommen till Hamburg.
2: Vad heter du då, gässen min? Vadå? Kemar. Och gud, tog ett gött namn. Välkommen, Eva.
0: Och nu gör vi så att vi hälsar alla välkomna som heter Nöta.
1: Ja, yeah,
2: tre gånger, Perker.
3: Hoj, Jan Jansson. Och Per Karlsson hjälpte. Och håll

Ja, det var öppningsnumret på God dag på er på Hamburg Börs 1961. Och det var med Monica Zetterlund, Birgitta Andersson, Hasse Lindgren och jag. Och numret som ni hörde nu, det var Klappa din hand. Apropå det, från det ena till det tredje, så när jag var i Göteborg, det, alltså när man står på scen och sjunger, man har svårt att fästa blicken på enstaka saker och människor, för man är så involverad i texter och lyssna på musiken och allt sådant. Men jag såg ju bland alla tjejer som stod där framför och vinka och skratta och skrek och hade sig och så såg jag en stor maffig kille, och jag visste inte vem han var, men killarna i bandet talade om för mig att det var Ingemar Johansson, han som sedermedare blev världsmästare i boxning. Så det var han och Birgit som stod där nedanför, och efteråt så kom Ingemar och Birgit fram till mig och talade om vad de tyckte om min sång och allt sådant. Och det var på det viset som jag lärde känna Ingemar och Birgit.

Ja, det var Stand By Me med Cassius Clay som lyssnar nu. Sedan med jag blev Muhammad Ali. Och i och med det så ska jag be att få tacka för mig för idag. Och jag ska tala om att till min hjälp så har jag Maurice Mogard som har varit inspelningstekniker och... Som avslutning idag så ska vi spela signaturvignetten. Och det är en melodi som heter Kärlekens gåta. Och där får ni höra Sonja Hedenbratt och likaså Arne Domneros Dompan.

0: Ekot vid midnatt. I Peru har minst 13 personer dött när ett mindre flygplan med turister kraschat i södra delen av landet, rapporterar AFP. Samtliga ombord, 11 passagerare och 2 piloter omkom i olyckan enligt statlig peruansk TV. Planet var på väg till ökenområdet med Nazca-linjerna som bäst ses från luften. Hemma i Sverige kan höga hjortronpriser minska utbudet i höst. För bärföretagaren Jan Anders Jarebrant är inköpspriset som pendlar mellan 200 och 250 kronor kilot nu så högt att han avstår från att köpa in bären.
1: Om jag som bärförädlare ska jobba med det så hamnar det på 400-500 kronor. Och det finns det inte någon konsument som är villig att betala.
2: Sjunker inte priset blir det inga bärinköp i år. Och Jan Anders Jarebrant har svårt att se skälet till det höga hjortronpriset, men tror att det kan bero på att det är få utländska bärplockare i år, då bärtillgången i Östjämtland är bra och det även har börjat mogna i fjällen.
1: I år så är det ju ett normalår på hjortron. Det är ju inte extremt mycket, men det var ju väldigt lite frost. Det var ju nästan inga frostnätter alls i våras då. Annars brukar ju frosten och de här järnätterna ta blomningen, och då kan det ju bli dåligt. Men det har ju sett ut som det är bra.
0: Reportrar Elin Dunås och Kai Kjellmalm på P4 Jämtland. Nu om det här. Ja, för Sopranos skådisen Vincent Pastore har dött, det rapporterar Deadline. Han är kanske mest känd för just sin gangsterroll i tv-serien The Sopranos där han spelade Salvatore Bonpensiero, nära vän till maffiabossen Tony Soprano. Pastore blev 80 år. Ekot med Elias Svensson.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
5: Tack för det, Elias, på vår alltid så pålitliga ekoredaktion. Hörrni, den första dagen i månaden augusti har nu passerat och vi välkomnar denna söndag med en önskenatt här i Sveriges Radio P3 och P4. Emil Håkansson heter jag som har den mycket trevliga arbetsuppgiften att hålla er lyssnare sällskap under de kommande 4 timmarna. 4 timmar som vi ska fylla med så mycket musik som det bara går. Vi ska känna er varmt välkomna hit.

Familjen, det snurrar i min skalle. En mening som kanske går att använda för att beskriva din vecka. Eller, ja, nej, jag ska inte lägga ord i mun på er lyssnare. Utan om det är så att du har en låt som sammanfattar veckan som gått, vilken som helst, då vill jag att du ska höra av dig till mig. Har du precis gått på semester och känner äntligen, eller är du kanske tillbaka från semestern och känner att just nu är allt bara hopplöst? Har du träffat någon speciell människa, varit på en konsert, bläddrat i gamla fotoalbum eller bara helt enkelt känner en känsla inombords som går att beskriva med en sång? Då vill jag veta vilken låt det är. Skicka din låtönskning till mig på vaken@sverigesradio.se eller via vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Du kan också skicka ett sms till numret 72250 eller så tar du och ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande där efter pipet. Så tar vi det därifrån och ser var den här natten hamnar någonstans.

Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls här i Vaken med P3 och P4, där det nu börjar trilla in en hel del låtönskningar. Jätteroligt att se. Jag påminner om numren för er som missade det tidigare. Väljer du att ringa och tala in ett meddelande, då är numret 020 99 55 00. Skickar du ett sms, då gör du det till numret 72250. Glöm inte att inleda meddelandet där med Vaken, så trillar det ner på skärmen framför mig här. En låtönskning som jag har framför mig redan nu, det är Anders som har skrivit: hejsan, denna vecka har varit toppen på alla sätt, så varför inte lyssna på Super Trooper med ABBA. Ha det bra alla, hälsningar Anders i Hultsfred.

Hej, Marcus Westman från Sollefteå här. Jag har inte gjort så himla mycket den här veckan, men däremot så såg jag ju filmen Spider-Man Brand New Day den här veckan. Och då för mig, alltså då får jag ju tillbaka blickar på den allra första Spider-Man-filmen med Tobey Maguire. Och soundtracket från den filmen, och den heter ju Hero med Chad Kroeger. Vore jätteroligt om ni kunde spela den. Ha det bäst!

0: Hero, Chad Kroger och Josie Scott.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Finns mycket att upptäcka i den där appen. Här och nu fortsätter vi med mer önskemusik.

Så heter låten Du med dig, Miriam Bryant, denna önskenatt där vi fokuserar på veckan som gått. Hur har din vecka varit? Hör gärna av dig till mig och inkludera där en låt som du vill höra. Kanske en låt som beskriver veckan som gått. Skriv ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. En som har hört av sig, det är Yvonne i Nässjö. Hon skriver: hej, min vecka har handlat om mina drömmar i livet. De jag upplevt, de som inte blev som jag trodde och de som återstår i framtiden. Så spela gärna Series of Dreams med Bob Dylan.

witnessed a crime. In one, I was running, and in another,

Ja, hej Emil. Det är Ronny i Linköping. Det finns en låt som ligger precis 50 år tillbaka i tiden. Och veckan har ju varit underbar för mig. Så det är inget att säga med dig. Men låten som är precis 50 år gammal. Bellamy Brothers, but let me love flow. Bellamy Brothers, spela den Emil. Tack för ett fint program.

0: Let your love flow, Bellamy Brothers här i P3 och P4.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Håkan Juholt.
3: Ja, det är Håkan.
1: Med Felix Österpersonne.
4: Vår beredskap är god, men det är också sill och nubbe.
1: Hanna Lublin Niklasson.
5: Det är svårt att ställa säkerhetspolisen till svars.
1: Och Moa Wallin.
6: Han är inte till Drottninggatan.
5: Nej.
6: Springer sig själv på en tvärgata.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
7: Där rekryterar man i huvudsak efter stora muskler, gärna tatueringar. Kanske inte nödvändigtvis vad du kan och begåvningen i övrigt.

Boston. Stella Lefty här denna önskenatt, där låtönskningarna bara fortsätter att trilla in här. Hanna, en av er lyssnare som har önskat en låt denna natt. Hon vill höra låten Drömfångare av Jireel och Daniela Ratana. Det skulle vara så kul att få höra en favoritlåt att starta nattpasset med, skriver hon. Ta och kör den helt enkelt. Lycka till på jobbet i natt. Brukar vara jag som

0: Drömfångare var det ju, Jireel och Daniela Ratana, när vi säger välkommen in i studion, Lasse Lindell från Trafikredaktionen.
1: Tackar tillbaka för det.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, tackar som frågar. Hur är det med dig?
0: Ja, men det är fint tycker jag.
1: Du ser pigg ut.
0: Ja, ja, än så länge. Ja. Det, programmet har ju bara pågått i 40 minuter ungefär. Ja. Jag har några timmar kvar.
1: Ja, det ska du säkert.
0: Det kommer in många låtönsningar så man håller sig vaken här.
1: Ja, men det är väl det som är meningen.
0: Ja, visst. Mm. Om jag omformulerar frågan, hur är läget på vägarna?
1: Just nu är det lugnt och fridfullt så vitt vi vet. Vi hade dessvärre två stycken olyckor igår kväll, sent igår kväll vid 10-11 tiden. Två olyckor där personbilar krockade med motorcyklister. En var i Sörmland på E4 mellan Nyköping och Södertälje. Den är avklarad sedan en bra stund tillbaka. Och den andra var i Kronobergs län mellan Lenhovda och Kosta. Vid en liten sjö som heter Sandsjön. Och det var avstängt på bägge ställena där ett tag, men sen räddade man upp det där. Jag hoppas att det har gått bra för de inblandade. Mm. Men så att i nuläget ingenting att rapportera om. Däremot så fick vi för en stund sedan meddelande från räddningstjänsten i Mörrum i Blekinge län om en brand i en avfallsanläggning i Mörrum. Och det är ganska kraftig rökutveckling därifrån. Räddningsledaren sa att man hade branden under kontroll, men det var väldigt mycket rök därifrån. Så att om man bor i området runt den här avfallsanläggningen i Mörrum, känner obehaget av röken, så är det bäst att stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation.
0: Det låter som en väldigt bra rekommendation. Ja. Ni har ju alltså inte bara koll på trafiken utan på väldigt mycket kan man säga.
1: Ja, vi kallas ju numera för trafikredaktionen, men ja, för inte så många år sedan så hette vi trafik och serviceredaktionen. Vi har ju även då samhällsinformation och vi har även viktiga saker som bland annat viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Och om Gud förbjude skulle hända någonting med kärnkraftsverken så är det vi som sänder ut det i radio. Men det ska vi inte prata om nu.
0: Nej.
1: Vi ska inte jinxa om det som de brukar säga.
0: Nej, jag knackar i bordet här.
1: Ja, det gör vi.
0: Ta i trä.
1: Precis.
0: Hur når man er då?
1: Dygnet runt, året om, denna natt, mig och Ossian, min gode vän, arbetskamrat, på 020 999 444.

To Love Somebody, Holly Humberstone. Här är Våken med P3 och P4, och vi påminner om det där numret som Lasse så fint berättade för oss här precis. 020 999 444, om du skulle vara ute på vägarna och se någonting som ska rapporteras, så ringer du oss så att vi kan dela med oss av den här informationen. Vill du däremot ringa och önska en låt, då är numret 020 99 55 00, alltså 020 99 55 00, och så väntar du på det här pipet och så talar du in din låtönskning. Det går också jättebra att skriva till oss, till exempel på vår Facebook-sida Våken med P3 och P4. Det har Marianne gjort. Hon skriver så här: vi har bott på Lyckliga gatan i 27 år nu och vill därför höra Lyckliga gatan, Anna-Lena Lövgren. Hoppas att det blir 27 lyckliga år till. Får vi verkligen göra, Anna-Lena?

Nu står jag här i studion och känner mig inte så jättesmart. Jag får ta och sätta på mig glasögonen så att jag ser skärmen här framför mig ordentligt. Det är ju Anna-Lena Lövgren som sjunger om den lyckliga gatan och Marianne som vi hoppas ska få 27 lyckliga år till på sin gata. Som önskar den här låten Förlåt Marianne. Joakim vill höra All In för Sverige med Brandsta City Släckers eftersom jag har gjort min första arbetsvecka efter semestern. Hoppas att den blev riktigt bra, Joakim. Hälsningar ifrån Tierp i Uppland.

Det finns ju ingen tid att spilla här. Jag tycker att vi bara fortsätter att gasa på med önskelåtar som trillar in här i en väldig fart. Stephanie skriver att det har ju varit Pride-vecka här i huvudstaden. Därför tycker hon att det passar bra att vi lyssnar på en låt med Lili och Susie. Låten heter What's the Color of Life?

Ja, hörni, nu kan jag ju inte skylla på att glasögonen inte är på. Jag får väl skylla på att jag får ta och putsa dem lite bättre. What's the color of love heter den ju, och inget annat. Jag ska ta och leta upp en putsduk så att jag ger er rätt låt information i framtiden. Så länge så ska ni få ekonyheter, men först och främst Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Moskva dödades 3 personer igår när en kvinna med en sprängladdning försökte ta sig in på en restaurang i den centrala delen av staden. Trygve Ulriksen Skogsätt är utrikesreporter.
3: Det är ryska statliga nyhetsbyrån TASS som rapporterar att 3 personer har dödats och 21 personer har skadats i en explosion i centrala Moskva. Nyhetsbyrån TASS refererar till ryska nationella antiterrormyndigheten som nu har gått ut och sagt att det här förorsakats av en bomb som en kvinna försökte ta in i en restaurang. De säger att hon stoppades av en säkerhetsvakt. Och att det är den här kvinnan, säkerhetsvakten och ytterligare en person som har dödats.
4: Och vad vet man om just den här platsen för dödet?
3: Ja, det här ska ha ägt rum i ett restaurangområde vid Kudrinskaya-platsen. Vid nära ett känt landmärke i Moskva vid en gammal stalinistisk skyddsskrapa. Man har i flera ryska medier sagt att det här ska ha skett vid en finare restaurang där det ska ha pågått ett privat arrangemang inne. Mer om vad det är som har ägt rum där inne, det vet vi inte.
2: Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt i samtal med Samantha Kord. Spanien meddelade igår att de ska upprätta en 500 meter lång barriär i havet mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika. Detta efter att över 50 000 människor tagit sig in sjövägen, varpå nästan 70 miste livet när de simmade över gränsen. En kvinna i Lycksele som var ute och plockade bär blev attackerad av en björn vid 10-tiden på fredagskvällen. Kvinnan slog själv larm med hjälp av sina bekanta. Skadeläget är okänt, skriver Västerbottens-Kuriren, och det är också oklart hur attacken gick till. Efter beslut om att björnen skulle avlivas sattes en sökinsats in, men utan resultat. I studion Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Och Emil Håkansson i Vaken-studion kan nu garantera att glasögonen är på. De är helt nyputsade och redo att ta emot fler låtönskningar. Vilken låt beskriver veckan som har gått? Hör av dig!

Precis så heter ju låten Waste Your Love, Sanna Nilsen. Annette i Västra Frölunda har hört av sig. Hon skriver att hennes mamma skulle ha fyllt år under veckan som gått. Av den anledningen så vill hon höra låten Sov med änglarna med bandet Stiftelsen.

Jag läser hej i natten. Min vecka har varit likadan som förra veckan och veckan dessförinnan etc. Det vill säga ensam, trist och innehållslös. Nu låter jag väl pessimistisk, men det är den nakna sanningen. Så vill du spela Blue Eyes Crying in the Rain med Willie Nelson. Jag tycker att det är den finaste countrylåten above all. Glädje mig Emil, hälsningar Solveig. Det är klart vi kan spela den, Solveig. Ta hand om dig och jag hoppas att detta kan pigga upp lite så här i natten.

Alla anledningar till att spela en låt här i natt är naturligtvis helt okej. Okay. Bara fortsätt att skicka in så spelar vi låtar vakanätsverigesradio.se eller vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Där har Per Osbeck skrivit att han tycker att veckan har varit underbar, så därför passar låten Beautiful med Coldplay väldigt bra.

Hej. Jag träffade en gammal klasskamrat i veckan och vi pratade om våra gamla idoler. Och då kommer vi att prata om Pat Boone och då vill jag gärna höra Love Letters in the Sand. Tack.

0: Love Letters in the Sand, Pat's Bone.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i Vaken med P3 och P4, där Ann har skrivit in till oss. Hon skriver: den här veckan kan sammanfattas med en enda låt, Bicycle Race med Queen. Fast min version innehöll lite mer dramatik än Queens. På väg till jobbet fick jag tvärnita för en bilist som inte såg mig. Resultatet blev en närmare bekantskap med asfalten, ett uppskrapat ben, några blåmärken på strategiskt utvalda ställen och ett stukat ego. Men jag lever, cykeln lever och jag fortsätter att cykla till och från jobbet.

Ja, då har vi låten som sammanfattar Anns vecka. Ann som fortsätter att cykla till och från jobbet trots den här incidenten i veckan. Riktigt starkt att fortsätta göra det ändå. Jag tycker det var en väldigt fin beskrivning av själva händelsen. Resultatet blev en närmre bekantskap med asfalten, ett uppskrapat ben och några blåmärken på strategiskt utvalda ställen och ett stukat ego, men trots det fortsätter hon alltså att kämpa på. Starkt tycker jag. Har ni andra lyssnare, får ni lite inspiration av Anns lilla berättelse här? Vill du dela med dig av någonting som har hänt i veckan och någon låt som går att koppla till det här, så tveka inte på att höra av dig antingen via vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4 heter vi där, eller skicka ett mejl, vaken@sverigesradio.se, eller ett sms till 72250 och så inleder du meddelandet med Vaken, eller så ringer du och talar in ett röstmeddelande, då ringer du 020 99 55 00. Kristina, hon har varit på en konsert. Den var hon på i fredags. Det var Erik Grönvall som uppträdde. Hon skriver att det var magiskt att få uppleva honom live. Älskar honom ännu mer efter denna show som han bjöd på. Så spela gärna låten Higher med Erik Grönvall. Det här är en väldigt nostalgisk låt för mig, så att jag blir glad att du önskade den här, Kristina.

Higher. Erik Grönvall, ja, sjunga hellre än bra är det man brukar säga, va? Då syftar jag på mig själv och inte på Erik Grönvall naturligtvis här i detta fallet. Kollade några extra gånger så att mikrofonen verkligen var neddragen under låten så att det inte skulle sippra ut någonting. Det hade inte blivit så roligt, ska jag säga. Vi har fått en lång fin hälsning från Elisabeth. Ska vi se om jag klarar av att läsa hela den här utan att krångla till det här. Hon skriver först och främst att hon vill höra Bridge Over Troubled Water, för den sammanfattar hennes vecka. Hon upptäckte en konstig transaktion när jag kollade mina räkningar för lite mindre än en vecka sedan, skriver hon. Tur att man har nära till bemannad bank, tänkte jag. Men jag hade ju säkert fått hjälp även om jag hade ringt. Min legitimation har varit försvunnen under flera veckor innan jag fick brev om att någon har lämnat in den på polisstation. Sånt får man hoppas att AI inte håller på med, men någon har ändå gjort någonting ganska jobbigt, konstaterar hon. Dessutom hinner jag inte med alla mål som jag har satt upp för denna vecka, men mycket har jag ändå gjort. Mest nödvändiga saker som städa, tvätta, handla mat, skriva på baksidan av fotografier vilka som är på framsidan, sortera och tvätta saker som jag har för mycket av. Det är inte roligt, men det är nödvändigt. Tror inte att en 78-åring behöver ha 5 stora flyttkartonger med leksaker och lika många med gamla böcker som ingen vill läsa. Många kartonger som innehåller kablar och gamla CD för att ladda in i datorer, gamla kassettband som aldrig spelas och så vidare. Många gamla tomma pärmar, för många års betalda fakturor och så vidare. Men jag har ingen bekänt som kan kasta alla dessa saker. Jag måste göra detta själv. En hel del saker kan lämnas in på second hand när de är tvättade och rengjorda. Jag bor i en stadsdel med många broar och Stockholm är en stad med många broar. Det har blåst ganska mycket denna vecka. Dessutom är Bridge Over Troubled Water gjord av mina idoler Simon and Garfunkel. Ha en bra natt! Tack detsamma, Elisabeth. Hoppas att du fortfarande är vaken och lyssnar på din önskelåt här.

Ja, hej. Jag heter Chris och jag vill att ni spelar Stad i ljus för min väninna Inga-Britt i Kristinehamn. Ska ni ha på förhand. Hej då.

Ja, det är en låt som aldrig går ur tiden, va? Stad i ljus, Tommy Körberg. Det är ju en beskrivning av en låt som jag vågar lova går att applicera på nästa bit också. Det är Birgitta som skriver så här: i denna ljuva tid är det lätt att vara / bli förälskad. Jag är det i högsta grad denna vecka. Både i livet, kärleken och i en man. Romantiken är underbar. Önskar att få njuta av Whitney Houstons underbara röst i I Will Always Love You ur filmen Bodyguard, kärleksrysare. Tack för mitt nattliga favoritprogram från Birgitta. Tack själv, Birgitta, och det var en väldigt fin önskning, måste jag säga.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.
6: Ja, gör gärna det. Finns många produktioner att ta del av i den där appen. Men är det musik du är ute efter, då kan jag rekommendera att fortsätta lyssna på det här programmet som inte ens är 2 timmar gammalt. Det vill säga att vi har många timmar kvar att fylla med er musik.

I Believe in Ghosts, Kacey Musgraves. Carl-Johan vill att vi ska lyssna på låten Tro med Marie Fredriksson. Det ska vi naturligtvis ta och göra. Om du precis som Carl-Johan har en låt som du vill höra, ja, jag fortsätter att tjata om de här kontaktvägarna. Ett utav alternativen, det är att mejla vaken@sverigesradio.se.

Ni är många som hör av er och skriver hur eran vecka varit och vilken låt som ni vill höra. Det blir jag ju naturligtvis jätteglad av att se. Fortsätt gärna med det. Ni är ju så pass många så att jag inte kan garantera att alla låtar blir uppspelade. Jag lovar att jag gör mitt allra bästa för att gå igenom och spela de här i tur och ordning. Vill bara poängtera att det inte hjälper att man skickar in sin önskning flera gånger. Jag ser dem ändå. Lite imponerande här dock. Jag ser att det är en och samma lyssnare som har skickat in sin önskning räknat till 35 gånger. Imponerande, men återigen, jag poängterar att det inte är nödvändigt. Klockan börjar strax närma sig 02.00. Ni som brukar lyssna på radio vet ju vad det betyder, att vi ska få senaste nytt från Ekot, men det är några minuter kvar. Fram tills dess ska vi få njuta av Ray och låten Nightingale Lane. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I den amerikanska delstaten Idaho har tre personer dött och två skadats i en skjutning, rapporterar NBC News. Skjutningen inträffade i närheten av en restaurang i staden Twin Falls och ett närliggande köpcentrum fick inrymmas. Enligt lokala myndigheter är ingen person gripen i nuläget. Det är också oklart om skytten är en av de dödade. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan, har högerextrema demonstrationer hållits under gårdagskvällen. På samma gång samlades hundratals motdemonstranter vid ett torg där en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att hålla tal. Ekos utsända Sara Assarsson.
3: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes, där ytterhögerpolitikern Alvise Perez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Under lördagen rörde sig en stridström migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Assarsson, Ekot.
2: I Italien har myndigheterna satt nästan alla större städer i landet i högsta beredskap från imorgon måndag. Detta i samband med en ny värmebölja. Varningen omfattar bland annat Rom, Milano, Venedig och Neapel, skriver BBC. Temperaturer på uppemot 40 grader väntas på sina håll, vilket innebär att vädret kan vara skadligt även för friska och aktiva personer. Det var Ekot klockan två med Leif Näslund i studion.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.